0: žalia. Viena mėgstamiausių mano spalvų yra žalia ir ypač tokia, vat, kaip dabar medžiai čia puošiasi, turit kažkokį gal ritualą pavasarinį, kažką veikėt, ar šiaip jau dienos kažkokį ritualą.
1: Kaip visur mano yra tas noras, na, suspėti pamatyti, pamatyti, kaip pražydo pirmos tos mūsų, kaip ir sakurų toksai lietuviškas vaizdinys, o tas slyvelis laukinis, vadinamos kaukazinis, pamatyti tą pirmąjį, išvysti kur nors. Paskui jau laukiau belaitys, paskui jėvos, paskui čia pasodino prie universiteto mūsų tokių įdomių žydinčių ir dar gudobelių. Jos paskutinė žydė, bet ir ciklas man užsidaro. Ne, nieko ypatingo, tik pamatyti, tik išgirsti.
0: Jūs paminėjo tokį žodį ciklas. Žinot, ką bedarysi, kur bebesi, ar tai būtų ekonomika, politika, gyvenimas, gamta, viskas cikliška.
1: Nu, atrodo, kad taip. Atrodo, kad taip. Atrodo, pasmirtis. Aš ne, nu, ne tik, žinoma, ne tiek aš, kiek apskritai jaučiu, kad cikliškas yra mūsų gyvenimo, mūsų būties toks bangavimas ir kad dabar, sakysime, toks sunkesnis laikas. Sumaištingesnis, chaotiškesnis, tai yra ciklo dalis. Jis turėtų praeiti ir vėl
0: nurimti bangos.
1: Tai nurimti bangos. Sunku pasakyti, gal ir dėl to, kad žmogus pavargsta nuo visko ir pradeda rimti kažkaip ir savimi tarsi artinti tą ramesnį ir viskas. O galbūt tai yra visatos, tai yra galingi ritmai, o galbūt kažkieno valios, tai yra judesiai, ko mes negalim žinoti.
0: Tik įdomu, kokioj čia toj ritmo fazėje dabar esam. Ar...
1: Dabar esame sunkioj fazėje, šitą jaustę jaučiu, kad sunkioj. Tai yra
0: viso garų.
1: Taip, iš viso. Ir kaip jaučiame, yra tos didžiosios, stipriosios bangos, to chaoso, toko didelės netvarkos. Ir jos, nu, atsirita iki mūsų gyvenimo. Ir juk jaučiame taip, mes esame tokie mažiau pakantus. Labai daug tokių staigių judesių, pareiškimų, tokių aštrumo, piktumo, reagavimo. Taigi ir nieko ten žmogus kokio įrašė, nieko ypatingo nepasakė, jeigu jis taip mano, nu tegul nieko. Bet taip pat pasipila piktų reakcijų, tokių. Aš manau, kad tai yra tų didžiųjų tokių bangų atsiritus iki mūsų.
0: Štokio baimės įtampos netikrumo žmonės.
1: Netikrumo žmonės.
0: Aldosi.
1: O jie tarsi, nu, kaip sako, arba sakydavo, tai išpila iš savęs tą piktumą, nerimą, nepasisekimus tokius. Ir, nu, išpila tiesiog. Ir kartais galvoju, jeigu žmonės suprastų, kad mes esame, nu, pavaldus tam didžiajam tokių chaotinių bangų judėjimui, jie sąmoningiau save stabdytų nuo tokių staigių pareiškimų, staigių išsišokimų, piktų šūkių, piktų visokių. Jeigu žinotų, kad tai yra ne tik iš jo paties, tai yra, kad jis tik tai susikaupęs gali šiek tiek pasipriešinti, sustabdyti save bent visame dideliame bangavime.
0: Kas galėtų padėti išgyventi vis dėlto šitą laiką, tokį labai nestabilų, neaišku, netikrą nerimo kupiną, kaip tam žmogui, kuris dabar mūsų klauso, na, netapti to triukšmo dar didesnė įkaitų ar netgi.
1: Taip. Nu, reikia ugdytis kritiškesnį požiūrį į pasaulį, nepasitikėti nei propaganda, kuris sklinda iš visur į mus, ir kiekviena, kokia nors stipresnė ar silpnesnė politinė jėga, jis stengiasi savo nuomonės, savo kėslus ar tokias manipulacinės pastangas kažkaip išreikti ir žmonėms demonstruoti jas. Su šypsena daug reikia pasižiūrėti tai. nepulti reaguoti.
0: Šiek tiek atsitraukti nuo to.
1: Įgyti distanciją. Na ir žinoma, ką, save ginti. Savo sielą, savo jutimą pasaulio, pasitikėti savim ir žmonėmis, kuriais pasitikė. Štimaisiai savo saugoti žmonės, netapti tų neapykantos bangų ar manipulacinių bangų, arba propagandinių bangų įkaitų. Mes juk įkaitais tampame, kai mūsų taip į mūsų.
0: Eksploatuoja mūsų tos bangos.
1: Nes jos į mūsų yra nukreiptos. Jeigu jūs nepasiekia žmonių, kaip sakysime, kokia ir pikta reklama, jeigu ji nepasiekia žmonių, tai nereikalinga, už ją mokėti nereikėtų, ji turi pasiekti, ji turi žmonės reaguotų, atkreiptų dėmesį. Tik per mus.
0: Žinot, bet Lietuvoje kaip ir tokia dominuoja nuotaika ir nuomonė, kad reikia ginkluotis, tada būsim stiprus, tada niekas mūsų nepaims, būsim kaip ežiukai, niekas nenorės prie mūsų prisiliesti, vat, nežinau, kažkokie analogai Izraelis, nors Izraelis nuolat kariaujantis šalis dėl tos astros, ar jums...
1: Čia yra prieštara, čia yra didelė prieštara yra, žinoma, ašgi jau ne kariai. Mano jau statusas ir yra toks žiūrėjimas, mąstymas, galvojimas. Nu, turi būti tų karingų, sakysime, žmonių. Jų ne tik tai turi, jų yra ir bus. Nu, jie turi reikšti savo nuomonę, savo pasiryžimą. Yra kariuomenė, yra žmonės, kuriems karas yra profesija. Ginklai yra jų įrankiai ir taip toliau. Bet yra kita pusė. Yra kita pusė. Ir aš visada galvoju apie žmogaus tą vidinį savęs ne tik tai saugojimą, bet ir stiprinimą. Kaip vidinį pasiryžimą ištverti, išlikti savim kiek įmanoma. Nepasiduoti panikai, nepadaryti kitiems vargo, kokio bėdų, kas sakysime, kad mūdo būdų senukai. Mes taip ramiai svarstomėm, kuprinių nesusikrovę. O, vandens šiek tiek yra namuose šio to. Mes galvojame, kad mūsų uždavinys yra nesuteikti kitiems daug vargo ir vaikams, kuriems reikia rūpintis šeima jaunais, nesuteikti kitiems atsakomybės, bandyti išgyventi iš savo galimybių, vargu ar mums apsimokėtų palikti namus, savo įprastas vietas, o ką mes galim rasti, kur nors ką reikštų trauktis, evakuotis, kai mes jau toli negalim nueiti ir kur ten mūsų laukia kokia pastogė. Nu, čia mes turim garažą, turim sandėliuką, turime balkonus, turime šito namo, iškeliai čia mūsų, čia netgi sodelis už 4 kilometrų, jeigu tai vasara ar kaip. Toks svarstymas yra mūsų, žiūrėkime, kaip patys galime. Neneikime, kad gali būti labai sunkių situacijų, bet galvokime, kaip patys savo jėgomis mes galime tą padaryti. Aišku, tiems, kurie turi mažų vaikų ir, sakysime, šeimą, jų uždavinys yra kitas. Jie turi rūpintis vaikais, jie turi išvažiuoti, turi gyventi, kad išgyventų vaikai, kad liktų mūsų ateitis kažkokia. Aš čia apie savo, savo kartą. Žiūrėkime.
0: Ramiai,
1: mūsų gyvenimas jau yra.
0: Ir Lietuva, žinot, bendrai pasižiūri tą mūsų istoriją, įgi kiek ten per 100 metų, turbūt ar 5 ar 6 okupacijas, trypia tą mūsų žolytę, bet vis atsikeliam pavasarį.
1: Ištverti, išbūti ir, žiūrėti, kad mūsų aktyvioji ta dalis
0: atsilaikytų,
1: kad išbūtų, kad vaikai, kad jauniai, kad šiaip čia, o vienodai galvoti, kad čia visi mes su kuprinėmis stovim tarp durį, aš manau, kad tai nėra labai, nestovykime.
0: Žinot, kažkaip prisiminiau, nu, taip visai neplanuotai tas mūsų pokalbis nuo gražaus.

0: toj turėsiu, tai vis, žinot, kiekvieni metai tau prideda brandos ir to matymo visko. Nu, aš nesakysiu, kad aš matęs visko tikrai, bet beveik visko.
1: Matot,
0: tai duoda tokią vidinę turbūt ramybę, kad, žinot, ir tą įveikį
1: taikymą,
0: kažkaip praėjo.
1: Taikymą su tuo, su savo patirtim, taip kaip sakote, ir to buvo, tikėtina, kad bus dar visko, bet jau žinai daug ką, jau esi taip, nu ir tik tai, nu, iš senų vyresnių žmonių nebeturi kilti panikos, jie turi laikytis, kiek įmanoma, būti tas stabilusis, tarsi pamatas.
0: Visu. Dar jaunimas suprast galima, sakykime, ekstremalesnė reakcija.
1: Išvengiamai, jaunas žmogus, jo, nu, aktyvi energija, jį.
0: Adrenalino.
1: Taip, jis turi daug to tokio įvairaus.
0: Aišku, pakalbėkime, man kažkaip norisi apie tą jauną žmogų, žinot, turiu, beje, vakar motinos diena, mes čia šnekam, motinos dienos, beveik motinos diena, ir ką jums, profesorė, reiškia motina?
1: Na, graži man yra šita diena, tokia kupina prasmės ir laimė, kad čia gavau ir iš sūnaus gražią dovaną, nors ir taip tokia nelabai judri. Vis tiek nuvažiavom į Žemaitiją. Ir aplankėme ir mano senelių, mano babunėlės atkapą, ir mamos, tėvų, mamos. Tai tas man, žinoma, suteikė vėl ramybę. Aš nieko nepadariau, nieko. Kapeliai buvo sutvarkyti, yra jaunesnių žmonių, kurie anksčiau atvažiavo, man tik liko žvakelį, gėlelį. Na, šiaip sau toks pastovėjimas, pagalvojimas, antkapio paglostimas, toksai įdėsys. Bet jutau ramybę. Kažkaip, bet kas čia yra nieko prasmingo, ką mes norėtumėm pamatuoti, kai vis sakome, ieškoti prasmės, ieškoti. Nieko aš neieškoju ir nieko neturėjau reikšmingo padaryti, tik tai vat pabūti, medžių kur ten pasiklausyti, žalumos, pasižiūrėti žalumą,
0: žydėti. Ką girdit?
1: Paukščius girdžiu, gandrus matau, labai daug gandrų Žemaitijoje. Kiek tik gandralyžių buvo, visur tupėjo gandrai ir tas labai mane ramino. Galvoju, nebus didelių suvaiščių dar šiemet. Gandrai ramiai tupi, nejaučia pavojų. Aš taip galvoju, nu toks yra mano gandrų daug ir jie visi jau peri, jau lizdai. Vadinasi, tai žada tam tikrą dar, nu, stabilumą gyvenimą. Nu, negaliu čia aš to pamatyti, kad ir gražu, ir miela, bet gandrus taip 5 kilometrai vėl gandrinė, o kartais ir 2 ir 3 ir vėl gandrai taip. Gervės girdėjau. Jeigu ties negirdėjau, dėja. Ką girdėjau, medžių.
0: Kas mūsų sako, kaime pinigų reikia įsidėti ir nešiuotis, nes galbūt jeigu išgirsit tuščiom kišenėm, tai bėdni metai bus.
1: Man jau ir tai nebėra taip labai svarbu. Man labai nedaug tai. Išgirsi gal net svarbiau, negu turėjai tų kapeikėlių ar tų centelių. Tai va, tai ta, patyrėjau tą džiaugsmą, pagalvojimą tokį. Ir dar vis buvau persmokta tokios ypatingos dar nuotaikos, kažką vis galvojau tam ilgam kely Žemaitiją. Dar prašiau sūnaus, kad važiuotumėm tokiais kitais keliais, kad nuo Kryžkalnio pro Kražius užventi į Pavandenę, Varnius, tai toks tokio ypatingo Žemaitijos kelio.
0: Okay. Ir kaip ta šventoji Žemaitija?
1: Nu, puikiai, žinokite, puikiai, o taip, nu, visur.
0: Labai skiriasi nuo Žemaitijos, nuo Lietuvos, čia mes gi analizuojame.
1: Jis skiriasi, be abejo skiriasi, bet ne tai, kad ji būtų gražesnė, puikesnė ar kokia nors, ji tiesiog kita, ji tiesiog yra kita.
0: Sako žemaičiai ir šiek tiek kitai balsuoja nei likusi Lietuva.
1: Nu, girdėjau tokių gandų, bet aš taip pat laidžiai žiūriu. Nu, pabalsuokite, pabalsuokite.
0: Maištaukit.
1: Pabalsuokite.

0: kita, bet juk ateis kiti rinkimai.
1: Naujas ciklas.
0: Nu taip, juk matote, juk turite galimybę ir matyti, už ką balsuojate. Jeigu matote, tai pagalvosite. Nu, čia jeigu nematote, nu ką, ką dabar? Ką dabar? Vis tiek aš, vis tiek jie yra mano, mano kraštas, mano žmonės ir, ir nu, kas tas kita, kas tas kita. Kiti nameliai, kiti medeliai, kiti keleliai, kita kalba, kitas elgesys. Ir kartais aš jau pati save pagaunu, kad jau žiūriu iš šono ir kokią nors reakciją. Iš pradžių taip lošteliu atgal, paskui pagalvoju, nu žiūrėkite, čiagi čist žemaitiškai, tai čia jau pagal žemaitį parašė laiškę Povilui Višinskui, žiūrėk, surašiau tau čist žemaitiškai. Čia čist žemaitiškai. Kai va taip paklausiu, kaip čia, reik, kaip čia bus, kaip čia ką nors darysim, bus taip pasisuka, ten pažiūri, ten pažiūri. Sako, nu bus matyti. O aš nežinau, kas bus matyti. Bet antrą kartą klausyt negali. Nu daug, bet to, nu, dar ką norėjau taip pasakyti. Kai sakau, buvo persmelkta kažką, kokia nuotaika. Tai čia, aišku, Romualdo Gražinio laidotuvėse. Tai man buvo labai tokio gilaus gedėjimo dienos. Bet ir Lietuva juto, ir jauni žmonės juto, kad, kad ypatingas buvo mokytojas, kad, kad ne, ne tai, kad tik mokytojas, bet ypatingas muzikas, muzikantas, greičiausiai labai unikaliai girdėjęs tą garsų pasaulinis. Mudu kažkaip suvedė Čiurlionio harmonizuotos lietuvių senosios dainos, jis kažkaip norėjo žinot, ką aš apie tai manau. Tai mūsų pokalbiai mane taip įstrigo, paveikė ir aš labai liūdėjau šito žmogaus. Liūdėjau ir labai džiaugiausi, jeigu galima tokį žodį sakyti, kai šermenys esi, kiek daug buvo gėdojimo, kaip gėdojo Čiurlionio mokykla, choras, Čiurlionio kuaidija. Kiek daug buvo muzikantų, muzikavimų, kaip gražiai litaniją gėdojo, kaip grigališko choro tokie intarpai. Visa ta skleidėsi ir skleidėsi, atrodė, kad muzikai tas liūdėsys suteikė tokį ypatingą foną, skambėjimą, garsą. Ir man nenustojo ir per motinos dieną taip skambėti ta liūdna tokia gili. Gili gedulo muzika.
1: Nors, kaip ir pradėjom pokalbis, tiek yra gimimas, yra mirtis, yra taip. Ciklas ir turbūt tą priimti irgi reikia nes su ta vidinė ramybė ir supratimu.
0: Taip, ir, ir mintelė, kurią dar norėčiau pasakyti, kad bendravimas su Gražiniu ir, ir klausimasis jau jo choro ir jo kaip dirigento interpretuojamų tų senųjų dainų, man padėjo suprasti mintį, kurios anksčiau nebuvau supratusi, kad mes visi, nu, turiu galvoj jau tą lietuviškai, mus kaip lietuvius, kaip tautą, kurie girdime šitas dainas, mes visi esame tuose dainuose daug kartų gimę ir mirę. Visą laiką. Juk tai reikia galvoti, kad mes galvojame apie šimtametės tradicijas, apie labai gilų šitų dainų buvimą ir kad tos dainos iš kiekvieno žmogaus gyvenimo vis kažką ėmė iš vaiko gimimo, iš kūdikio, iš mirties, iš senos ir belaikės mirties. Tragiškų kareivėlių, partizanų, visą laiką kaupia ir kaupia ir kaupia. Ir kad jos, jose veikia būtent tas ciklas.
1: Dėl jos tokias mums savos.
0: Būtent jos. Ir už tai jos išsiskleidžia kiekvieną kartą lyg kitai. Jos at, iš mūsų gyvenimų. Už tai tai yra mūsų protėvių protėviai. Iki mūsų. Tai mes juk visuose juose esame. Ir jie visi mumise kažkokiu būdu yra. Ir tik dainos mums gali tą gyvai, taip gyvai parodyti. Ir aš kaip iš naujo supratau, kodėl Romaldui Gražiniui tas buvo taip svarbu ir kodėl jisai taip giliai buvo paniręs, jau žinomas ir tamas.
2: Viktorija Daujotytė Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
0: Ačiū.
2: Dėkui, kad kitą vakarą susitikom.
3: Kultūros sunkiasvoriai.

0: Čia žinių radijas.
1: Kelionių užrašai.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Kelionių užrašai. Kelionės be stereotipų. Kodėl kelionių organizatoriai šiandien siūlo netgi daugiau laisvės? Apie tai šiandien kelionės su kelionių organizatoriumi seniai neapsiriboja tik poilsiu viešbutyje, su taip viskas įskaičiuota. Vis daugiau keliautojų ieško pažintinių maršrutų, aktyvių patirčių ir galimybės derinti suplanuotą kelionę su asmeninę laisvę. Tad ir pasiaiškinsime, kaip šiandien atrodo modernios kelionės organizatoriais ir kuo jos skiriasi nuo nusistovėjusių stereotipų. Taip pat kalbėsime, ar savarankiškai planuojamos atostogos iš tiesų visada kainuoja pigiau ir kada profesionalų pagalba leidžia ne tik sutaupyti laiko, bet ir atrasti geresnius finansinius sprendimus. Be to, kaip keičiasi keliautojų poreikiai ir kokios nestandartinės kryptis bei kelionių formatai šiandien populiarėja. Apie tai kalbamės su Testur Lietuva produkto vadove Akvile Barakauskaitė ir West Express kelionių eksperte Sandra Mikolaitiena, kurios pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Akvile, nu jūsų mes pradėkime.
4: Gerai.
3: Tas viskas įskaičiuota, poilsis, atrodo amžinas, nepakeičiamas ir neatsiejamas nuo kelionių organizatorių. Kiek šiandien jūsų pasiūla yra platesnė nei šis formatas? Ką jūs siūlote ne vien? Tas viskas įskaičiuota, viskas kaip ir ok, bet kas už jo dar yra?
4: Tai iš tikrųjų toks yra matyt nuo seno užsistovėjęs stereotipas, kad jeigu jau kelionių organizatorius, tai viskas įskaičiuota, Turkija ir Egiptas, tarsi daugiau nieko nebėra. Bet iš tikrųjų mes pasiūloje turime apie 20 krypčių, kurios gali pasiūlyti nuo tiesiog paprasto kelionių paketo, kas tai yra viešbutis, skrydis, pervežimas ir iki tokio paketo, kad tikrai su viskuo pilnai luxury skaičiuota, ko tik užsigeidžia turistai. Tai iš tikrųjų tą stereotipą bandysime per šitą pokalbį kažkaip pakeisti, nes mes iš tikrųjų galime pasiūlyti tokias kryptis, ypatingai Italija šiais metais pas mus stipriai trendina, toks įdomus žodis, taip. Bet iš tikrųjų mes turime 4 kryptis ir turime daugelį krypčių, kur esam vieninteliai vežėjai iš Lietuvos tiesioginiai vežėjai, kur krypčių negali pasiūlyti net ir na, tie tipiniai laukos skrydžių bendrovės. Tai iš tikrųjų mes labai norim išeiti iš to standarto, kad yra pas kai kurios žmonės dar užsilikęs tas įsitikinimas, kad na, kelionio organizatorius tai tik tai 2 kryptis ir su viskas įskaičiuota. Mes galim pasiūlyti tai, nu, kaip pasakyti, viskas įskaičiuota paketas jūsų nepriboja. Mm-hmm. Mes nelaikome jūsų viešbutyje, nieks jūsų viešbučiuose tikrai nelaikysis, turite pilną laisvę išvažiuoti į ekskursijas, į pažinimo turus, mes suteikėm jums galimybę nuvykti į jums norimą tašką, o iš ten jūs turite laisvę ar rinktis su mumis ekskursijas, ar patys savarankiškai planuotis, ar kažkokius turus organizuotis, ar su draugų ratu būti. Tai iš tikrųjų laisvė yra absoliuti.
3: Sandra, kai jūs stebite, ar tas viskas suskaičiuota yra kaip tėvė mūsų, ar jau vis dėlto žmonės nori viskas skaičiuota ir plius dar kažko, kas už turi būti?
5: Ir plius dar, iš tikrųjų, paskutiniu metu, gal sakykim, kokie 2 metai stebi tendenciją, kad žmonės nori daugiau negu būti viešbutyje. Ir tai yra labai gerai, nes aš visada esu už tai, kad žmogus pažintų kryptį ir labai antrino akvėliai, kad tikrai ne 2 kryptis yra labai labai jų daug. Ir lygiai taip pat mes galime vat, su organizatoriais ar nedėlioti, lygiai taip pat galime ir tiesiog paimti fiziškai kryptį. Bet nežinau, kokią dabar greitai sugalvoti, ar ne, bet jūs pasakėte, mes padarome. Ir žmonės to nori, nes jie nori pamatyti daugiau pasaulio. Nes, na, iš tikrųjų, kiek galima važiuoti tas pačias kryptis, ar ne, ir tai labai populiarėja. Ir tas mane labai asmeniškai džiugina.
3: Akvile, kalbant apie alternatyvas, tai viena iš jų, kaip suprantu, yra Italija, kuri labai populiarėja šiandien. Kas dar jūsų meniu, kaip sakoma, kad galima būtų pasirinkti, būtent tie, kurie ieško galbūt aktyvesnių, pažintinių kelionių, bet kad šalia būtų ir viskas įskaičiuota.
4: Tai dabar šiais metais mes pasiūlėme naujovę būtent su Madeira. Mes jau Madeira turime ne pirmą sezoną, bet dabar liekame vieninteliai tiesioginiai vežėjai iš Lietuvos, kuo mes labai džiaugiamės. Tai mes šiais metais nuo vasario mėnesio, kada pradedam savo sezoną, pasiūlėme tokius pažintinius turus. Tai yra, kad žmogus renkasi 3, 4 arba 5 žvaigždučių viešbutį. Jisai nežino, kokį gaus, priklauso nuo to, kuris yra laisvas tuo metu, kai užsisakinėja paketą. Ir tas pažintinis turas gali būti nuo dviejų žmonių, tai yra, jeigu aš vykstu kartu su Sandra į Madeirą, mes sakome, mes imam šitą pažintinį turą ir tas pažintinis turas bus mums tik dviems. Taip, yra štai tokia alternatyva. Ir tas pažintinis turas įtraukia ir miesto pažinimą, ir gamtos pažinimą, ir pažintinius turus pavaišyti, ir net saulėlyti pasitikti, tai yra vykti ant kalno aukštai kopti, ir kad galima būtų saulėtekį pamatyti. Tai iš tikrųjų yra tų įvairių
3: alternatyvų. Tokio individualumo labai čia.
4: Čia visiškai labai daug individualumo, bet vyksti su organizatoriumi. Tave nuveža, tave oro uostą pasitinka, pristato į viešbutį, pasirenki ir maitinimą. Na, žodžiu, visą tą tokį gauni kaip ir atostogų paketą, bet visa savaitė tau yra suplanuota ir yra laisvo laiko netgi išskirta, kad galėtum savo skirti prie jūros pabūti ar prie baseino. Ir taip pat dar turim, sakykime, labai populiarus pas mus yra Nilo kruizas. Iš tikrųjų, mes ir papildomų datų turėjome pridėti, nes žmonės jau išbandė tas visus patogumus Egiptos, viskas įskaičiuota, jie nori patirti ir jau tą istorinę dalį iš giliau, iš vidaus pamatyti.
3: Sandra, jūsų požiūris, jūsų patirtis, ką kalba apie tai, jog na, mes dažnai galvojame, kad jeigu aš pats vieną savarankiškai susiplanuoju tą kelionę, jokie organizatoriai manęs nevaržo, ne, darau ką noriu, ar visada tokia kelionė yra pigesnė?
5: Ne visada.
3: Ne visada.
5: Iškart galiu sakyti. Tikrai ne visada.
3: Nukirtot mano visas mintis. Nuštrygavo viskas, aš mylu pati vieną plauksiu.
5: Iš tikrųjų, tikrai ne visada dėl to, kad visų pirma, tiek organizatoriai, tiek mes kelionių agentai turim ar ne sutartį su viešbučiais, pradėkim nuo to. Ir dažnai atveju mes turime jas geresnės, negu klientas galėtų nuspirkti, nežinau, Booking ar dar kažkokiuose puslapiuose. Nu, tiesiog. Tas dar taip pat priduoda jiem ir saugumo. Lygiai taip pat, va, Akvilė, va, papasakojo apie Madeirą, ar ne? Aš tikrai esu bandžiusi dėlioti tokius turus ir tikrai pigiau nesigavo. Tai iš tikrųjų tas, kad organizatorius ir savarankiška kelionė nereiškia, kad bus tikrai savarankiškai pigiau. Netgi turiu ne vieną pavyzdį, kai teko vat, klientas papasakoja, noriu savarankiškai ir jam duodi pavyzdį. Kokia kaina sudėliojus atskirai ir kokia kaina pasiemant paketą plus dar lieka ir ekskursijoms ir automobilio nuomai ir ten kavinėms ar panašiai.
3: Sandra, tai dabar pasakykit man, kokiose situacijose tas, kuris planuojasi, nori keliauti, nori atostogauti, dažniausiai supranta, kad vis dėlto reikia man kreiptis pas ponę Sandrą ir kad jinai man sudėliotų tą mano kelionę, kad aš ir jaučiausi kaip ir laisvas, nesuvaržytas, bet kartu ir, kaip jūs ir sakėte, ir sutaupyčiau laiko, ir sutaupyčiau galbūt net finansų, ir tie sprendimai galbūt būtų tikrai labiau tikslingesni.
5: Taip, tai pirmas dalykas, būna dažnai žmonės ar ne išsirenka kryptį jos nesuprasdami. Ir čia būna didžiausias minusas dėl to, kad jie įsivaizduoja, nu, tarkim, ar ne, vat Madeira, vat, nes šiuo metu labai buvo ant bangos, kaip aš mėgstu sakyti, kad ten bus galima gulėti ir ilsėtis. Na, tai ne visai ta kryptis. Tai vat būtent kelionių agentai, ar ne, mes klientą nukreipiam teisingai, pasakom apie kryptį, sudėliojame maršrutą, jeigu yra poreikis, lygiai taip pat galime kiekvieną mielą dieną sudėlioti, ką jis matys, ką patirs, ar tai nori su ekskursija, ar tai nori automobilio nuomos, viską agentą sudėlioja ir kitas niuansas tai yra saugumas. Vienaip ar kitaip mes turime partnerius, su kuriais dirbame ilgi metai, mes nepaimsime tiesiog žmogaus nuo gatvės, kad mums reikia automobilio, ar ne? Tai yra partneriai, tai yra žmogui saugumas. Kitas dalykas, mes visada esame kartu iš vienos pusės. Jeigu kažkas žmogus gali mums skambinti, rašyti, kad na ir tokia situacija, ir mes kaip agentas jiem padėsim, ar kelionio organizatorius lygiai taip pat. Tai jie gauna didelį saugumą.
3: Sandra, sakykite, situacija. Ateinu aš su savo planu įsitikinusi, kad jis yra idealus. Mano siela atitinkantis keliautojo dvasiai, išryškinantis. Ateinu aš su tuo planu ir sakau, Sandra, na, kaip čia man tas planas, ar aš jį teisingai susidėliojau, ar yra tokių situacijų ir ar būna taip, kad ateina su savo planu, išeina su jūsų planu ir laimingas patenkintas?
5: Beveik kiekvieną kartą.
3: Klasika čia.
5: Klasika. Dažniausiai mes juokiamės, ateina su savo biudžetu, išeina su mūsų, nes būna ir taip.
3: Geri pardavėjai.
5: Na, iš tikrųjų, tikrai būna tokių situacijų, nes vat, lygiai prieš tai, kaip ir minėjau, žmogus ne visada pasidomi kryptimi. Ir būna tokių dalykų, kad jis tikisi vieno ir įsivaizduoja, vat ateina, papasakoja savo idėją, kad tikisi turėti tą vieną ar kitą, ar ne, ir tu sėdi ir sakai, kad žiūrėkit, bet tai ne apie tai ta kryptis yra. Ir tiesiog žmogų nuteikia, kad na, toje kryptyje nėra to, to ir to, ką jūs patys išvardinot. Nes dabar turėjom tokią, net ne vieną, iš tikrųjų turėjau situaciją, kadangi pati buvau grįžusi iš Juodkalnijos, įsimylėjau tą kryptą ir klientas ateina ir sako, aš noriu kartoti Graikiją. Bet jūs sakau kartosit. Ar jūs jau buvote Juodkalnijoje? Ne, nebuvau. Tai žiūrėkit. Ir tu su žmogum pakalbi, tu jam viską nupasakoji ir žiūrėkit, jis išeina su Juodkalnijoje. Čia vat, taip pavyzdės. Taip sakant, dažnai pakeičiame turistų planus.
3: Akvilė, kalbant apie va, keliautojus, keliautojų poreikius, norus, ką beje Sandra irgi čia puikiai iliustravo, ką jūs stebite, kaip keičiasi mūsų kelionių filosofija, pasakykime, ar mes vis dar norim patys būti atsakingi ir nešti tą flagmano vėliavą, kad aš čia susiplanavau savarankiškai, nuvažiuosiu, viską ištversiu, iškentėsiu visus planavimo iššūkius ir kliūtis, ar vis dėlto norisi to kombinuoto požiūrio, kad ir aš prisidedu, ir organizatorius, ir galbūt agentūra. Kaip viskas vyksta šiandien? Ką jūs matote? Link kur eina rinka ir link kur eina klientai keliautojai?
4: Taip pat kaip tik buvo rinkos tyrimas atliktas, kad iš tikrųjų mūsų lietuviai keliautojai nori ir kažką apčiuopti naujo ir išbandyti naujo, bet nes keliauja ne vieną kartą metuose, bet bent kartą metuose jie visgi renkasi pailsėti ir negalvoti apie tuos plaunamus drabužius ir tvarkomus kambarius. Jie vis tiek renkasi bent kartą per metus to pilno poilsio paketus ir tai yra beveik 80% visų keliaujančių. Ir vis tiek tada jau bent kartą metuose išbando tą tokią aktyvesnį kryptį. Ar tai būtų Graikija, ar tai būtų Ispanija, ar tai būtų kažkokios egzotinės kryptis, nes iš tikrųjų tendencija yra, kad žiemos sezonu labiau renkasi egzotinės kryptis išbandom. Tailandą, Mauricijų, Maldyvai, Šri Lanką, kas yra jau labai patogiai pasiekiama iš mūsų.
3: Bet jau yra taip, kad žiemą mes keliaujame į šiltus kraštus. Čia nėra kažkokia visiška egzotika, neįmanomas dalykas.
4: Tikrai neįmanomas. Tikrai lengvai suplanuojamas ir agentai tikrai pasistengia. Vis tiek išlieka tas toksai, kad į Egiptą nuskrisiu bent 5 dienom pasišildyti. Gali būti greita kelionė, bet jau tada egzotikai renkasi bent kokias 2 savaitės. O kai jau ateina vasara, vis tiek ne tik Europa, bet ir visas pasaulis lengsta ilsėtis Europoje, tai tada jau taip jau rodo mūsų rinkos tyrimas, kad renkasi labiau pulsinę arba jau tada kombinuoja su ekskursijom, sakykime, Graikijos Kretos saloje. Mes turime nuostabius gidus Kretos lietuvių kalba. Ir iš tikrųjų lietuviai labai veržiasi būtent, kad tas ekskursijas apvažiuoti ir kovoja dėl tų vietų ir ar pirmiau užsisakys, ar spėjo į tą autobusą, už tai mes dabar turime skrydžius kiekvieną dieną, tai yra labai paprasta susiorganizuoti. Tai ta tendencija Europoje išlieka, bet derina, iš tikrųjų derina tą viskas įskaičiuotą polsį, arba polsį bent jau su daliniu maitinimu, su patogumu, kad nuveža iki viešbučio ir tada jau su tom visom ekskursijom ar savarankišku pažinimu.
3: Sandra, kaip jūs matote mūsų keliautojų įsitraukimą į tą planavimą? Ar mes aktyvus, ar mes norime, kad dalyvauti tame visame procese, kartu su jumis sėdėti iki išnaktų, ieškoti ten tų gražių, fainų, smagių krypčių, vietų, patirčių, ar vis dėlto yra taip, kad, Sandra, aš turiu va tokius lūkesčius, tai 3 variantų laukiu.
5: Dažniausiai taip ir būna. Turi lūkesčius ir laukia mūsų atsakymą. Tikrai bent jau pas mane turistų tarp yra labai mažai, kurie sėdėtų ir norėtų įsitraukti į bendrą tą planavimą. Pasako krypti, lūkesčius ir tiesiog tu dėlioji keletą tų variantų. Turėjau keletą klientų, kurie tikrai, mes dirbdom, kaip sako, tik iš naktų, nes siunti kiekvieną smulkmeną ir žmogus realiai pats rinkosi iš tų variantų, bet buvo labai smulkmeniškai suplanuota ir šiek tiek pergyvenu, nežinot, kada yra labai smulkmeniškai klientas įsitraukia, kartais jo lūkesčiai būna didesni, negu iš tikrųjų gali būti. Bet viskas buvo gerai, tai džiaugiuosi, bet iš ties tikrai žmonės labiau linkę visą tą darbą atiduoti agentui. Tai šitoj vietoj mažiau įsitraukia. Jie nori galutinio gero rezultato.
3: Kiek užtrunka toksai planavimas, kad nuo A iki Z, jau su visais patikrinimais, suderinimais, perderinimais, daugiau mažiau ateinu va gegužę, kada jau aš turiu planą kelionės?
5: Geras klausimas. Iš tikrųjų, įvairiai. Priklauso labai nuo krypties, ar ne? Jeigu jie Graikiją, tarkim, ar ne, bet pirma mintis, tai pakankamai greitai galima viską sudėlioti per porą dienų ir aš čia už savo užsimetimu šiek tiek, ar ne, jeigu žmogus greitai renkasi. Jeigu tai bus egzotinė kryptis ir ten mes važiuojam jau tikrai gerokai toliau, tai tikrai gali užtrukti ir apie savaitę, bet kalbu ne tai, kad savaitę agentas dingsta ir kažką galvoja, ar ne, bet tai yra bendras darbas jūsų klientų, nes vienai par kitaip siūlai, rodai, rekomenduoji. Tai labai individualiai, bet visada pasakysiu, kad nelaukite tų paskutinių minučių, nes paprasčiausiai tada ir gali užsitemti ir mes galime tiesiog nebeturėti ar viešbučiuose vietų, ar automobilių nuomos, ar ten ekskursijose vietų ir panašiai.
3: Sandra, iš jūsų patirties, ties kurio punktų dažniausiai vyksta diskusija?
5: Viešbučių.
3: Ilgiausiai renkasi viešbučiai, ar ne, ir darybos vyksta.
5: Taip, ir būna tokiu atveju, kol žmogus renkasi, išsirenka, viešbučio nebėra. Ir būna labai skaudu tada, nes vėlgi jis nori iš naujo renkasi ir jis buvo žmogus jau įsimylėjęs tą viešbutį. Na ir šitoje vietoje, žinokite, laviruojame pakankamai, bet viešbučiai yra sunkiausia dalis.
3: Akvilė, be poilsinių, patirčių kelionės. Ar šiandien yra populiaru? Ar nori žmonės labiau patirčių, ar poilsio, ar pažinčių? Kaip jūs matot?
4: Matom, kad iš tikrųjų dabar pasiūlysime naują produktą, tai būtent bus spalio mėnesį, pačioje pradžioje Toskanos regiono pažintinį turą, kadangi turėsime kelionės į Toskaną nuo rugsėjo mėnesio vidurio.
3: Pasakykit, kad bus degustacinė kelionė.
4: Ir tikrai, žinokit, bus ir degustacijos, bus ir regiono pažinimo, ir istorinio pažinimo, ir pakrantės. Ir šiuo metu kaip tik yra mūsų informacinis turas ten išvykęs, ir kas turi ten, nežinau, agentus, kurios sekate Instagrame, galite stebėti jų tą kelionę. Tai vieną dieną jos maudosi, kitą dieną žiūrėk jos kopiai pilį, jos žiūri, kaip ten visas tas turas atrodys. Tai iš tikrųjų ir žmonės susidomi tais turais. Mes vien iš Madeiros turo matome, koks yra stiprus susidomėjimas to individualumo, kad nuveža į viskio ten tas rusius paragauti vietinio viskio, nuveža į vaisių turgų pabandyti vairiausius. Žmonės domisi, žmonės nori ir net nusipirkę paprastą eilinį kelionės paketą greituoju būdu, pamačiau kainą ir perku, tada grįžta su klausimu, o ką aš ten galėčiau nuveikti, o ką jūs dar pasiūlysit papildomai. Ir dabar klausiau Sandros ir toks mano pastebėjimas yra, pati aš galvau, kad aš esu batsiuvys be batų. Aš kitam tikrai mielai galiu padėti. Aš nesu kelionio agentė, bet aš vis laik turiu kelionio agentus, kuriuos gerai pažįstu ir vis laik nukreipiu savo pažįstamus ten pirkti. Bet kai man reikia pačiai, aš vis laik galvoju, kad kas nors už mane prašau.
5: Akvilė, mielai.
4: Aš esu tikrai nekartą pasinaudojęs agentų paslaugomis, nes nu, tiesiog nuo visų tų kelionių pagalvoju, kad kas nors manim pasirūpinkit.
3: Aš dar vieną momentą noriu jūsų paklausti, kai klimatas klimatas tikrai keičiasi ir jūs tai irgi tikrai matote. Ar tas pažintinės kelionės, kur tu vaikštai po nuostabius miestelius, per tą karštį, ar jos netampa labiau vargas negu džiaugsmas? Kaip jūs matote?
4: Mes galim pasakyti iš savo kelionių vadovų, visose kryptise, jie vis laik sako, kad mum balandis, gegužė, rugsėjai, spalis yra įtempčiausias metas. Nes žmonės tuo metu, vat būtent tie mėnesiai yra labiausiai keliaujami į ekskursijas, o vasaros sezonu žmonės renkasi ne taip intensyviai, nes įsivertina, bus karšta ar ne karšta, ir renkasi, kur tai vyks. Jeigu tai bus į uolas, visada važiuos, jeigu tai bus kažkokios tai, nu, ar miškai, ar kažkokios tai uolos, kur urvai įeiti, tada rinksis ekskursiją. Bet jeigu tai bus atvira zona, tai jau tada labai persvarsto, ar iš tikrųjų verta vien dėl temperatūrų skirtumo. Ir visada rinksis, jeigu ekskursijos yra vakare, tai ar bus graikiškas vakaras, ar tai kažkokie saulėtekiai saulėlydžiai. Ir labai yra aktualus klausimas, labai padažnėjęs, kad nori keliauti ten, kur yra vėsiau. Net vasaros metu, tai žinoma, kad yra Bulgarija šiek tiek vėsiau, ta pati Korfu sala, Peloponesas iš tokių krypčių, Madeira pati. Ir tada dar domisi, jau kai ateinam į rudenį, kur yra karščiau. Na, tai tada atsiranda Rodas, Turkija, Egiptas, Tenerife.
5: Tai čia visiškai mano mintis. Taip. Visiškai, nes visiškai antrinčių.
3: Taip ir yra. Tai sako, dabar, va, tai jeigu žvelgtumėm į metų kalendorių, va, taip, prieš mus metų kalendorius, idealus atostogų planas, pagal jūs, kaip atrodytų, kurie mėnesiai į kraštus, kurie, kokiu laikotarpiu į vėsesnius, kiek laiko, kokios trukmės kelionės, kaip pat jūs sudėliotumėt savo klientui?
5: Tai vat jeigu žiūrėtumėm žiemos periodą, žiemos, vėlyvo rudens, vat būtent tai tikrai mano akimis yra egzotika, na, arba Egiptas dar lygiai taip pat gali būti, ar ne, pavasario periodas pagrinde yra Turkija, na, tai yra numeris vienas ir čia nepaneiksi, rudenį lygiai taip pat. Vasara pas mane vyruoja labiau Graikija, Juodkalnyje, kruizai, ypatingai vasara juos pas mus mėgsta. Tai būtų tokie vat, ir pažintinės kelionės, vat, jeigu grįžtant prie tos temos, būtų pavasarį ir rudenį. Nes tikrai vasaro žmonės prisibijo to karščio, ypatingai vyresnė.
3: Tai merginos atsakant į mūsų šios dienos temą. Apie tą gajų įsitikinimą, gal mitu pavadinkim jau šiandien, kaip supratau, nes šiaus labiau mitas, kad kelionės su organizatoriumi, ar ne, yra toks standartizuotas, nerangus, toks labai statiškas sprendimas, o laisvės žmogui kaip ir nėra. Tai jūsų paskutinės mintis šią temą, Akvilė, pradėkime.
4: Tai yra absoliuti laisvė, tiesiog tai mes suteikėm jums patogumą, nesirūpinti pervežimu, negalvoti apie skrydį, ir mes pasirūpinam saugumu, mes niekada turisto nepaliksime, neišvyksime, neiškeliausime, tai iš tikrųjų tai yra patogumas ir saugumas jums, ir net dauguma turistų net nežino, kad pas mus galima įsigyti skrydžius į tam tikras kryptis, kurių net nėra tiesiogiai iš Lietuvos. Tas pats, sakykime, ta pati sala Sardinija. Mes du kartus per sezoną vežame, tai yra birželį ir rugsėjo mėnesiais. Lietuviai nežino, jie ieško per Milanus, dėliojasi skrypčius, vargsta, dvi paras skrenda. Kito tarpu gali tiesiog vykti su mumis.
3: Taip. Sandra, jūsų mintis.
5: Tai visiškai pritarsiu ir tiesiog dar vat prie to pačio galbūt pridėsiu, kad mes kaip tik paskutiniu metu, manyčiau, duodame dar daugiau tas laisvės turistui, nes gauna patogumą ir taip pat tarkime, kada perka pas agentus, ar ne, nes nevedla iš tos pusės, kur aš pati sėdžiu, ar ne, iš to stalo pusės, dar ir gauna pakankamai daug rekomendacijų, ką gali ir savarankiškai pamatyti. Labai mėgstu lygiai taip pat klientam pasakyti, kad vat, šitas keliones aš rekomenduoju su gidu, pasimkite ekskursijas, nes na, tikrai tai yra įdomu, istorija ir panašiai, bet tam tikras keliones arba tam tikrus punktus jūs pasimkite automobilį ir važiuokite. Važiuokite, ragaukite, matykite, fotografuokite atmintyje. Tai čia toks pagrindinis būtų.
3: Merginas, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje kelionių užrašai pas mus šiandien svečiavosi Testur Lietuva produkto vadovė Akvilė Barakauskaitė ir Vest Express kelionių ekspertė Sandra Mikolaitienė, laidą vedžiau aš Lina Vainickienė. O jūs ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums kelionių.
2: Kelionių užrašai. Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vietą, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perduodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Solveiga Boželytė, architektė, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoja bei Open House Vilnius atviro architektūros festivalio projekto vadovė, kurie jau šio festivalio dalis yra, net skaičiavau, 9 metus. Teisingai?
3: Ne.
2: 10?
3: 11.
2: 11? Tai linkedinė blogai pasirašė, žinok, tada kažką praleidai ten. Tai dar geriau, 11 metus. Tai va žmogus, kuris tikriausiai jau buvo visuose įdomiausiuose pastatuose Vilniuje. Neblogai, ką? Tai vienoj dar įdomus dalykas, kad išbūti 11 metų vienoje organizacijoje jau kiek daug reiškia. Nu, bet apie tai pasikalbėsim. Labas, Solveiga.
3: Labas, Nikodemai.
2: Labai daug ką pasakyti turėjau.
3: Okay.
2: Na, tai ką, Solveiga? Tai tu šiandien tikrai labai darai daug skirtingų dalykų ir man tikriausiai pradžioje vat, yra įdomiausiai tai, kaip tu iš viso viską suderini, gal pradėkim nuo to, nes yra ir lektorė ir vadovauji tokiam dideliam projektui kaip Open House Vilnius, architektė dar nepamirškim, tai kokia yra tavo paslaptis, kaip atrodo tavo visas laiko planavimas?
3: Mano taip geriausiai veikia, kai tiesiog kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai. Aš žinau, kad tikrai ne visiems taip veikia šitą logiką, bet kažkaip man kuo daugiau turi visokių veiklų, užsiemimų, tai tuo labiau tu esi pagavęs tą tempą ir viską darai. Tai nežinau, tiesiog daug aš šiaip klausia, kaip pavyksta viską suderinti, bet manau, kai labai nori, tai tikrai gali susidėlioti prioritetus.
2: Tai vat, ko vat iš savo visos rutinos labiausiai nepraleidi, kas vat būtent turi būti ir gal yra kažkas, žinai, paslaptis, kuris palaikė to visą tą energiją. Kas tau yra energijos šaltinis?
3: Tai va, matai, kaip tik šiandien atvažiavau su dviračiu interviu, tai labai energiją palaiko, aišku, sportas ir kai galiu pakeisti automobilį dviračiu, tas tikrai daug duoda energijos nuotaikos ir ryte vakare, nežinau, geras vandens.
2: Daug vandens ir viskas gerai.
3: Daug vandens, gera komanda, geri žmonės aplinkui ir svarbu iš savęs tą nuotaiką teigiamą spinduliuoti.
2: Tai vat ką tik išvardinau, tai to visos tikriausiai specialybės ir ko užsiėmė, nu, viskas tikrai susiję. Architektūra, architektūros dėstytoja, tai dabar žiūrėk, visiškai ištrinam tai iš tavo gyvenimo, laikinai, paskui gražinsim, nebijok. Ir dabar, kas yra visiškai priešingai, kas tave, vat, galima sakyti, veža ir labai patinka gyvenime, gal kažkoks, žinai, dalykas, procesas ir panašiai, kuris visiškai nesusiję su visa šita veikla.
3: Nesusiję su architektūra.
2: Visiškai.
3: Sakiau, nes sunkiau klausimų nesakyti. Dabar taip galvoju, net iš tiesų, kas gali būti nesusiję. Nes, man atrodo, architektūra yra iš esmės visame kame ir labai sunku nuo to atsisėti, nes aš tikiu, kad tai yra tarsi savita psichologija, kai tu visą laiką galvoji, kaip žmogus gali gyventi, kaip žmogus funkcionuoja, kokios erdvės jam patinka ir labai sunku nuo to atsisėti, nes jinai yra visur. Gatvėse, kur išeini, tavo namų aplinka kažkokia, pastatai, tai tiesiog, nežinau, neišeina turbūt specialybė, nuo kurios neišeina atsijungti ir apie ją negalvoti.
2: Bet toks mažas, žiūrėk, dalykas, aš suprantu šitą, bet dabar, nu, pabandyk pamiršti, toks mažas dalykas, kas labai teikia džiaugsmą gyvenimą.
3: Augaliukai. Saulė labai teikia džiaugsmą. Augaliukai ir saulė.
2: Tai žiemą vien žodžio tau išgyvent sunku, ne? Nei augaliukų, nei saulės, gal namuose nebent.
3: Palem padripti.
2: Aš dar šiaip esu labai girdėjęs ir kažkuo gal skaičiu ir nežinau, kad labai maistas ką numėgsti.
3: Patinka ir maistas. Aha, va kur vedėjai.
2: Taip pat prie šitą, ne? Taip pati mėgsti gaminti.
3: Aha. Šiaip mėgstu, bet dabar turiu antrą pusę, kuris skaniau už mane gamina, tai gaunas, kad truputėlį labiau mėgstu tada mėgautis labai labai skaniu maistu, taip. Vynas dar yra įdomi tema, na, žodžiu, daug gyvenimo džiaugsmų.
2: Matai, bet ir trumpam pamiršai dabar jau visiškai to savo karjeros kelią. Gerai, tai sakiau, tik tai trumpam išeisim, tai dabar grįžtam. Mm-hmm. Tai dabar, Solveiga, noriu grįžti pačią pradžią, kaip iš viso architektūra atsirado tavo gyvenime. Mm-hmm. Tai vat, labai man visada būna įdomu, ar tai buvo planuotas reiškinys gyvenimo, ar visiškai nesvajojo, ar tai atėjo kažkaip natūraliai tavo gyvenime.
3: Turbūt ir taip ir ne. Tai galvoju, kad Viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad tėvai užrašė į dailės mokyklą, nes jautė, kad kažkaip smagu, mėgstu papaišyti, galbūt kūrybišką asmenybę su. Ir manau, kad tas būtent dailės mokyklos kelias ir kartu na, didelis noras ir akademiškai teisingai mokėti dalykus, daug mokytis ir kažkaip tada galvoju, kaip čia suderinti. Tai, kad tau ir gerai mokslai sekasi ir visai meniškas žmogus esi ir galvoju, tai architektūra. Bet aišku, jeigu kas nors manęs būtų paklausęs, kaip aš įsivaizduoju tą architektūrą tame, tai turbūt labai skirtusi nuo to, ką darau šiandien, nes tai tikrai nėra tik piešinukų paišimas ir toks labai kūrimas, bet tai yra iš tiesų labai techninis darbas ir daug derinimo visų įvairių sričių. Bet dar turbūt dalykas, kuris mane labai pastumėjo į architektūros link, tai buvo ir tai, kad būdama 12 klasė, aš pirmą sykį apsilankiau open house. Tai esu praleidus patį pirmą open house, prisijungiau nuo antro ir iškart ten keliavau kaip savanorė. Tai tas atradimas erdvių ir pamatymas jau tokių padarytų, finišuotų projektų, pasivaikščiojimas, sužinojimas, kokios yra idėjos autorių, tai tas turbūt labiausiai paskatino, kad aš pagalvojau, aha, tai čia aš gerai visai sugalvojau ir reikia tą architektūros kryptimį toliau keliauti.
2: Tai buvo toks labai fainas užtvirtinimas, tada kur pamatai tikrai patinka. Tai net nesiginčiasi, jeigu 11 metai su projektu, kuris kalba apie architektūrą, tai man atrodo tikrai pametus galvo, net galima gal sakyti.
3: Pagalvojau šiemet, kad jau 11 metų nebuvo pavasario be open house ir taip visą laiką pavasarį žydėjimas viskas susijęs su atvira architektūra.
2: Gerai, tai apie tai dar tikrai pasikalbėsim, tikrai šitą temą dar labai įdomi, bet prieš tai, gal šiek tiek taip techniškai labai trumpai noriu, kad pat labai ką tik sakei gerai, kad architektūra ne vien tik tai papaišymai, viskas gražu, kaip ten atrodys, bet yra labai daug ir to techninio būtent darbo. Tai vat dabar įsivaizduoju, kad vat skiriam žmogui, kuris visiškai nesupranta, kaip atrodo architekto darbas, tai dabar žiūrėk, ateina, tavo ten tarkim pirmadienis, tu gal pastoja daug kitų dalykų papildomai yra, ne vien tik tai vienas profesinis laukas, bet kaip atrodo architekto diena? Arba savaitė, o gal mėnesis, kaip lengviau paaiškinti, nežinau.
3: Aišku, realybėje tie architektai irgi skirstosi ir gali šiek tiek į tokius mažesnius, siauresnius skirelius specializuotis. Galbūt kažkas daro interjero dizainą, galbūt kažkas tampa projektų vadovais, kurių vien tik tais visokia dokumentacija projektų užsiima. Turim kolegų tarp architektų, kurie vien tik tais kūrybinėm idėjom užsiima. Tai aišku, labai priklauso ir nuo to, ko pats žmogus nori, nes man atrodo specialybė, kurioje tu irgi gali pasirinkti, ką tu labiau konkrečiau nori daryti, bet aš kadangi mėgstu viską išbandyti, tai vėlgi labai priklauso nuo projekto, kokį tuo metu turi, kadangi architektūros projektai, kas turbūt yra man viena iš sudėtingiausių dalių, kad trunka labai ilgą laiką. Tai jeigu tu darai kažkokį projektą, kažkokį pastatą, ypač jeigu tai yra architektūra, ne interjero dizainas, tai dažniausiai tavo projektas, na, bent kokius 2 metus užtrunka ir didžioji tavo darbo dalis būna prie kompiuterio, kur tu tiesiog braižai, na ir fiziškai negali apčiuopti, pamatyti, kaipgi tas objektas iš tiesų pasidaro. Aišku, vėliau pereina į statybų etapą, jeigu pasiseka, jeigu objektas nesiduria stalčiai, kaip irgi dažnai gyvenime būna, tai tuomet labai įdomu irgi išdetalizuoti, viską išbaigti, pažiūrėti, kaip rangovai kartu tau padeda visą tą objektą padaryti ir žodžiu, tada būna tas momentas, oho, ar taip atrodė kaip kompiuterio ekrane, ar šiek tiek kitaip. Tai nežinau, ar atsakiau į savo dienotvarkę, turbūt ne.
2: Visiškai, bet labiau, taip, labai daug plačiai
3: ir specialybė, taip. Didžioji dalis prie kompiuterio ir statybų aikštelį toliau derinant viską.
2: Gerai, o dabar žiūrėk, jeigu eini, tarkim, vat, per miestą, šiandien vat, labai jūs skubėjai, vat, važiavai su dviračiu, bet tikrai vat, po tiek metų, vat, žiūrint, dabar žiūrėkime apie miestą, kuriam gyvenam, Vilnius. Tai vat, eini per miestą, ar yra kažkokių vat, architektūrinių sprendimų, bet paprastai paaiškinant, kurie labai rėžia akį, kas Vilniuje yra sukurta ir atrodo, jeigu galėčiau pakeiščiau ir ištrinčiau tai iš architektūrinio viso
3: lauko. Tai kadangi čia prakalbom apie tą važiavimą dviračiu, tai aišku, norėtųsi daugiau tų dviračių takų ir apskritai, kad miestas būtų labiau pritaikytas pėstiesiams, o ne automobiliams. Tai šitas turbūt didžiausias noras, kad atsigręžtume tiek tvarumo prasme į judėjimą pėšėmis, viešuoju transportu, dviračiu ir kad prioritetas tiesiog būtų žmogui. Tai visur, kur erdvės pritaikytos žmogui, ten yra gera būti, ten norisi prisėsti, leisti laiką, vaikščioti pro tas gatves, tai aš linkiu ir kad kiekvienas iš mūsų stebėtume, kaip mes pasąmoningai darom dalykus, tai kuriom gatvėm vaikštom, ar vaikštom tom, kur yra mažai skirta vietos pešiam, ne tik apie šaligatvį, bet ir na, nėra ten galbūt kažkokių galų, medžių, pavėsio, dulkės. Tai man atrodo svarbu galvoti, kodėl mes darom tai, ką darom, ir suprasti, kuriuose erdvėse jautiesi gerai, ir tada skleisti tą žinią. Tai tikrai neįvardinsiu kažkokio konkretaus pastato, aš tikiu, kad galbūt to norėjai, kad pakeičiau kažkokį objektą. Tai, nes ir ta architektūra ir miesto samprata apskritai keičiasi priklausomai nuo laikmečių. Tai aišku, vienaip miestas buvo matomas anksčiau, kitokius poreikius mes turim šiandien. Tai svarbu žiūrėti ir iš tos laiko perspektyvos ir nežinau, galbūt taip pat ir tikėtis visą laiką, kad viskas tik į gerą pusę keisis mūsų pačių dėka.
2: O dabar, jeigu kitaip paklausiu iš kitos pusės, tai va čia atsakė puikiai, bet dabar jeigu iš savo kaip architektės perspektyvos duoti tau projektą ir sakytų, tau jį reikia padaryti, bet jis visiškai yra, tau tik įgyvendinti reikia, bet visiškai su tavo vertybėmis niekaip ten jau žinai, bet finansiškai labai labai gerai ten gali už jį uždirbti. Tai vat, tiek tu, tiek bendrai architektas. Vis dėl to prisims tokį darbą, ar vis dėl to jis turi daryti tai, kas tik tai yra jo braižo?
3: Šiaip labai geras klausimas, nes aš manau, kad tokia svarbia tema architektūroje paliečia, tai aišku, kad architektas labai retai kada būna pats užsakovas, kuris pats turi laisvę rinktis sprendinius, o net jeigu būna pats užsakovas, tai dažniausiai riboja finansai ir tam tikros galimybės. Tai lygiai taip pat ir kasdieniam darbe mes turim užsakovus, kurie vienaip mato, kaip turėtų pastatas ar kažkoks kitas objektas atrodyti. Taip pat turim labai svarbią dalį, tai yra bendruomenė, kas šiandien yra labai aktualu, tai yra, kad pastatas ne tik patiktų užsakovai, man ar tau, bet ir žmonėm, kurie gyvena aplink, kurie naudosi supančiam erdvėm ar to pačiu pastatu. Tai visą laiką būna architektūroje kažkoks kompromisas. Niekada nebūna taip, kad ateini ir tarp visų pusių labai lengvai pavyksta rasti sprendimą. Dėl to ir sakau, kad dalinai tai yra tokia psichologija, kai tu bandai rasti, na vat, kur yra tas viduriukas. Ir architektas dažniausiai būna tas mediatorius, kuris bando rasti, na, kažkokį kompromisą tarp visų pusių. Tai čia kasdienis dalykas ir tikrai imamės turbūt visų darbų ir stengiamės naidėti tą savo širdies, savo vizijos, principų ir rasti bendrus ryšius.
2: Tai vis tiek savo tą unikalumą, bet kokiu atveju įneši. Nors ir
3: stengiamės.
2: Bet kokiu atveju vis tiek
3: kitaip.
2: Ja, bet visiškai jau kardinaliai nepadarysi, žinai, taip kaip jau nori, arba nenori iš tos būtent

0: pats skaniai kvepia ir tu gali atpažinti kvapą, tai vat kaip tu čia vat gali atpažinti architektūros kvapą.
1: Bet klausimas apie open house'ą grinai, kad kai įeini į pastatus ar apskritai...
0: Bendrai.
1: Tai labai pasikeitė visas tas požiūris nuo to, kai ateini į studijas ir galbūt toks visas žalias, šviežias. Aišku, labai padeda formuoti tą požiūrį kelionės, patyrimai, būtent kur tu stebi tiesiog, kaip žmogus gyvena. Stebi, kokios erdvės veikia, kurios erdvės neveikia, kur renkasi daug žmonių, kur žmonės kaip tik nenori būti. Tai tikrai tas... Požiūris pasikeitė ir turbūt, kai pagalvoju apie savo pirmo kurso darbus, tai oi, šiandien daug ką kitaip daryčiau. Taip.
0: Tai vis dėlto taip, ne?
1: Taip.
0: Gerai, dabar pereikim visiškai kitą tavo etapą. Dabar, žinai, visa tavo patirtis, visas tas matymas ir panašiai perėjo kažkuriuo momentu į lektorės poziciją. Tai vat, sakyčiau, visai, žinai, čia, oi, gal jauna lektorė, bet vis tiek jauno amžiaus vis tiek galima sakyti, kaip bendrai iš jūsų atsirado tavo šitą...
1: Kraštovaizdis turbūt dar irgi tema. Tai,
0: nes tu į tai specializuojasi būtent? Ar...
1: Tai va, tai aš baigiau architektūrą, tiesiog vientisas architektūros studijas Vilniaus dailės akademijoj, bet iš tiesų prieš stojant į pačią architektūrą visą laiką žavėjausi ir to augalų pasauliu. Ir kaip čia viskas toj gyvojo gamtoje veikia, tai tik tais tuo metu Vilniuje nebuvo kur studijuoti kraštovaizdžio architektūrą, kažkaip nelabai norėjau į užsienį išvažiuoti, ar Klaipėda, kur buvo vienintelė vieta, kur galima mokytis kraštovaizdžio, tai pagalvojau, na, gal architektūra, o po to žiūrėsiu. Tai, žodžiu, baigus tas studijas, vis tiek kažkaip kažko trūko ir nusprendžiau stoti į profesinę mokyklą. Pasirodo, baigus magistrą galima nemokamai Lietuvoje studijuoti profesinėje mokykloje. Tai Vilniaus statybininkų rengimo centre išbandžiau, to bijau dabar pameluoti, žodžiu, kraštovaizdžio aplinkos specialisto specialybę. Ir tie mokslai truko 2 metus ir tikrai labai padėjo gauti tų žinių, kurių trūko, tai yra būtent apie augalų priežiūrą. Na, ta kūrybinė dalis, projektavimas, jau kaip ir buvo viskas aišku man iš architektūros studijų. Ir tada gavos, kad kaip tik panašiu metu Vilniuje, Vilnius Tech universitete, atsirado kraštovaizdžio architektūros studijos. Na, ir kadangi daug metų specialistų nerošė niekas Vilniui, tai gavos taip, kad buvo proga jaunai specialistai išbandyti tą lektorės rolę. Ir iš tiesų tikrai, galbūt nesijauti taip užtikrintai, kai esi ganėtinai jaunas, tai dabar galvoju, kiek man čia 26 turbūt buvo, kai aš pradėjau pirmais metais dėstyti. Ir ypač dar tokia specialybė yra, kur kartais ateina ir vyresnių studentų, kuriems tai jau yra antra specialybė ir toks jautiesi jaunas čia, kai studentai, kai kurie už tave vyresni, bet kažkaip labai greitai tas praeina, kai supranti, kad turi ką papasakoti, turi ką pamokyti ir kad studentai klausosi ir jiems įdomu. Tai turbūt amžius niekaip nesusiję su to patirtim, kurią tu sukaupi ir kurią nori skleisti toliau.
0: Tai vat priklauso nuo to patikimo ir ką pasidalini. Svarbiausia, vat parodyt, žinai, vat kas esi, vat, kai vat įtikini, neįtikini, tiesiog, žinai, parodai, kad, o, čia, žinai, galima iš tavęs pasimokyti.
1: Bet pačiam tai tikrai pradžioje klausimų kyla, ar čia
0: ne, šitas dažniausiai, nu, čia toks stereotipas, kurio gal nereikėtų vaikytis, bet tikrai dažnai, vat matom, bet jau matom ir ateinam, kad, o, jis jau turi patirties. Taip. Ir toks, žinai, kur ateinau, nes dabar fainai, nes dabar to labai daugiai ir tu tiesiog dažniau gali pasimokyti ir iš jaunų būtent specialistų.
1: Tikiuosi, kad kažkokių naujų vėjų neši, kažką kitą. Taip, padarysiu vis tiek su tokia energija.
0: Taip, visiškai kitaip. Tai vat ką tau pati duoda, būtent ta lektorystė, vat dabar prieš šitos metus, va, kai dės, tai ką tu pati pasiemi, nes kad duodi, tai tikrai turi ką duoti. Bet ką tu pati iš studentų pasiemi, būdama tarp studentų pastoviai?
1: Tai čia manau, kad kaip visą laiką bendraudama su jaunai žmonėm ir pats jautiesi jaunas, tai tiesiog, na, aišku, viena tai moko to atidumo ir apsisukimas roliai, kur tau kaip tikrintojai, tarkim, labai lengva yra pastebėti kažkokias klaidas kitų, tai tu mokais labai kaip tą ir kritiką pateikti taip, kad žmonėms būtų malonu ir kad jie nenorėtų nenuleistų rankų ir nenorėtų mesti specialybės po ten pirmos išgirstos kritikos, nes vis tiek tavo kūrinys yra, na, toks kaip tavo kūdikis, kurį taip savo mintise išnešioji, tai šitą dalyką labai išmokau, kad kaip tinkamai tą perteikti. Tada, aišku, apskritai bet vėlgi

0: Ta tikrintojo rolė tau leidžia suprasti, kuriuos dalykus tu gali greitai pamatyti, kaip žmogus žiūrintis pirmą kartą į darbą ir kam, tarkim, verta skirti laiko, o kur galima to laiko sutaupyti. Tai šiaip tas labai aktualu yra, tarkim, architektūriniuose konkursuose, nes čia yra dar tokia darbo specifika, kad kartais tau per labai trumpą laiką reikia padaryti pilnos apimties projektą ir tu nežinai, ar tu laimėsi tą konkursą, ar tu darysi tą darbą toliau. Tai vat, kaip pajusti, kur tas fokusas turėtų būti, kam reikia skirti daugiau laiko, o kam užtenka šiek tiek greičiau kažką užmesti, kad matytųsi tavo idėją, viziją ir jau po to tik vėlesniuose etapuose galėtum detalizuoti. Na tai aišku ir to naujo bendravimo turbūt, kaip jauni žmonės funkcionuoja, kaip veikia, nes tikrai man atrodo, nu aišku, aš nesu dar tokia sena, bet mano laikais buvo kitaip. ir tikrai labai sudėtinga tą dėmesį išlaikyti. Ir aš kadangi dėstau patiem pirmą kursam, patį pirmą pusmetį, tai labai norisi jos prakalbinti taip, na, kad jie atvirai klaustų, reikštų savo mintis. Tai tas labai mokausi dar tą daryti. Tikrai nesakau, kad jau išmokau, bet tokių daug įvairių patirčių, kurios tikrai ne tik aš pati duodu, bet ir mane praturtina kaip žmogų. Tai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms.
1: Būtent lektoriauti, ar ne?
0: Taip.
1: Ir dirbti su jaunesniais žmonėmis. Ja,
0: su vaikais, su jaunimu.
1: Nu, tai ką, labai gražiai dabar apėjom visą va, tavo šitą gyvenimo laikotarpį. Tai vat visi vat paminėjom, pakalbėjom būtent apie Open House Vilnius. Tai vat tikrai jau tikrai ambasadorė tu esi šito festivalio. Bet apie naujienas, kas bus čia šiais metais, pasikalbėsime po pertraukos. Tai visi pasimkite arbatėlės, dar po pertraukos antrojo dalyje apie tai pasikalbėsim.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Solveiga Boželyte, architekte, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoje bei Open House Vilnius atvirojo architektūros festivalio projekto vadovė, kurie už šio festivalio dalis yra šiandien įsiaiškinom, kad 11 metus. Tai vat apie tai vat čia būtent dalį ir norėčiau skirti. Jau daug metų visa tai vyksta, tikriausiai kiekvienas jau kur yra kalbinamas skirtingai ir kalba, tai vat labai norėčiau tiesiog tiek metų esi vienoj organizacijoje visų pirma, tiesiog pamatyti irgi tavo akimis, kaip viskas būtent atrodo, tai per tiek metų būtent ir pasiekė tą aukščiausią poziciją visam festivalį, negalima sakyti, būtent dabar esi viso projekto kaip ir vadovė, ir ką davė tau visi tie metai būtent Open House'e? Viena dalis, čia tokie du trumpi, ir kitas, kas išlaiko tiek metų vienoj vietoj? Nežinai, šiais laikais, bet mūsų laikais tikrai yra sunku tiek išbūti Taip. Tiek, čia daug tikrai metų. Mhm.
2: Tai ką man duoda, tai aišku labai turtina profesiškai, nes tu gali susipažinti su erdvėm, na, kas yra ir paties Open House Vilniaus mintis, su erdvėm, kurios įprastai yra neprieinamos visuomeniai. Tai mes būnam tie patys pirmieji žmonės, kurie prakalbinam tas erdvės, kurie suranda kontaktą, kurie bando įkalbėti, kad mus kas nors įsileistų, parodo tas erdvės. Tai labai leidžia patenkinti tą miesto pažinimo smalsumą pirmiausia ir pamatyti tai, kas būna įprastai netverta ir aišku architektūriškai praturtina dėl to, kad gali iš arti susipažinti su tam tikrais sprendimais, kaip kas buvo daroma ankstesniais laikais, kaip su tom pačiom ar kitom problemom yra tvarkomasi šiandien. Tai na, labai daug įvairių skirtingų dalykų ir aišku duoda tą didelę komandą ir bendruomenę, kurią būrė Open House Vilnius, tai yra virš 500 savanorių kasmet, tai ne aš viena tokia, kuri kiekvienais metais grįžta į Open House Vilnių, tai tikrai yra iššūkis suburti tokią didelę savanorių komandą renginyje ir kad jie sugrįžtų dar metai iš metų, kad taptų jau kaip šeima kai kurie. Tai man atrodo, tame yra žavumas, kad mūsų daug tokių užsidegusių architektūra yra ir norim pamatyti kuo daugiau tą Vilniaus ir parodyti kitiems.
1: Tai va, dėl to, va, tiek metų ir pavyko išbūti, ne? O nebūna, va, tokio, žinai, tiek svarstymo praeina, bet, va, nu, vis tiek jau praeina tiek metų, toks gal jau viskas, gal čia užbaigti, gal jau
2: tam tikrais etapais tikrai būna, nemeluosiu, ypač kai būna tam visam įkaršti, kur nebežinai, nuo dabar kurio galo imtis, kurių darbų daryti, tai tikrai būna, bet man atrodo, aš vėlgi kalbu apie savo asmeninę patirtį, tai kad man buvo įdomu, nes aš bandžiau labai daug skirtingų rolių renginyje, tai savo karjerą pradėjau nuo buvimo savanorė, tai savanoris renginyje yra tas žmogus, kuris gauna jau ekskursijos tekstą ir kuris eina į pastatus pasakoti ekskursijos renginio savaitgalį žmonėm. Tai būna tas, kur tiesiogiai patiria tą didelį žmonių dėkingumą, plojimus arba kaip tik piktus klausimus ir nepasitenkinimą, bet žodžiu, tą labai greitai gauna grįžtamą į ryšį. Tada teko būti mentore, kas yra pas mus renginyje dažniausiai, jeigu tai yra naujas pastatas, tai kuria ekskursiją nuo nulio, tai teko ir knaisėtis archyvose, ir kalbinti žmonės, interviu daryti, kad išsiaiškinti kiek įmanoma daugiau apie pastatą, na ir prižiūrėti tą visą savanorių komandą. Tada daug metų teko būti programos koordinatorė, tai ką dabar Nikodemas daro, nežinau, ar čia galima išduoti.
1: Na, aišku, galima.
2: Tai tu esi atsakingas už grupę pastatų ir prižiūri, vat, kad tuose visuose pastatuose įvyktų ir tokia labiau organizacinė dalis ir tada programos organizatorius, kas pas mus yra būtent tie žmonės, kurie atsakingi už visą programą ir visus pastatus prižiūri, taip pat ieškom naujų pastatų nuo rudens ir va dabar projekto vadovė, kur jau nu apskritai visus galus tenka sužiūrėti, tai man atrodo tas ir išlaiko, kad tu vis išbandai skirtingą rolę renginyje, tai tu turi ką, kur aukti, kur tobulėti, skirtingus vaidmenis išbandyti ir tiesiog skirtingas tas patirtis pasisemti. Nežinau, kas bus po projekto vadovė. Man pačiai įdomu. Gal darysim antrą Open House Kaunas,
1: nežinau. Open House Kaunas, va tikrai.
2: Kažkur reikės vis tiek tobulėti.
1: Tai dabar, jeigu taip reikėtų pasakyti, bet jau labai gražinu pasakom, jau tikrai daug kas žino, kas yra Open House Vilnius ir jau žinai, net atrodo kartais net tos reklamos šitam projektui nereikia, nes jau vilnietis tikras jau tikrai žino ir kiekvienais metais net laukia ir jo labiau yra nemokamas festivalis, kur ir taip yra visur gyvos eilės ir žmonės labiau jau piktinasi, kaip ilgai reikia laukti. Taip pat koks yra, žinai, populiarus tas pats festivalis, bet jeigu dabar reikėtų tau pasakyti, va taip vienu sakiniu, žmogui apibūdinti Open House Vilnius po tiek vat, metų jame, bet visiškai ne taip, žinai, kaip yra šaukinys kažkoks ten Open House Vilnius, tas ir tas atviras, ir tas, bet savo žodžiais, kaip pasakytų, kas tai yra visiškai iš vidaus, taip žinai, kas viduje atrodo vyksta, kaip kokia tavo emocija kyla.
2: Patyriminė bendruomenė kažkaip taip, nes aišku dalis yra ta patirtis, bet kaip ir minėjau, labai dalis svarbi yra ir bendruomenė, ir ne tik ta mūsų savanorių bendruomenė vidinė, bet man atrodo ir eilėse laukiant užsimės gal labai gražus ryšiai, kur tos mūsų eilės tokios visai linksmos žmonės bendrauja, dalinasi rekomendacijom, tai tu gauni ir tą patyrimą ir tuo pačiu bendruomenės kažkokios dalimėsi. Ir, aišku, architektūrinė žinutė. Čia, kaip sakau, visai, kad mes žmonės priviliojam dėl to, kad įdomu pamatyti kažką, kas įprastai užverta, bet tada papasakojam tą savo architektūrinę žinutę ir skleidžiam būtent edukacinį aspektą.
1: Pritariu. Tai dabar vat, paskutinį klausimą noriu sudėti iš dviejų dalių. Tai viena iš tavo patirties Open House, tai vat, kokie yra du to patys mėgstamiausi būtent pastatai visam Open House. Bet čia ne iš per visus metus atrodo, kur vat, eitum ir eitum, kur tau vat, labiausiai yra įstrigę jie ir labiausiai patinka.
2: Labai sudėtingas klausimas. Tai čia kaip mėgstamiausia vaikai išsirinkti. Taip, negali taip daryti.
1: Jeigu labai sunku trys gali vietoj dviejų.
2: Galbūt ir manau, kad tas mano top 3 ar top 5 turbūt kasmet keičiasi, nes vėl nori iš naujo patirti skirtingus pastatus ir dar aišku labai priklauso ir nuo to, kas tau praveda ekskursiją, kokia tavo nuotaika tą dieną, kaip tu pamatai tą pastatą, bet turbūt vienas iš tokių, kur norėčiau grįžti, tai yra kompozitorių namai esantis Žvėryne ir galbūt santokų rūmai, nors aišku ten ir taip tenka grįžti jam progom kartais žmonėm, bet turbūt vieni iš tokių
1: pamatyti kitomis akimis.
2: Taip, kur vis dar randi aspektų, kurie stebina.
1: O tie, kas dabar klauso, tie visiškai fanai Open House, tai kas dar nežino, tai tikrai jau sužinosiu, bet kas jau yra fanai, vat, būtent tai iš vat, šių metų būtent programos, kur yra būtent vat, naujos lokacijos, tai kurios tave labiausiai intriguoja, nes yra tokia net ne viena, kurias būtent pridėjome šiais metais, tai vat, kas labiausiai intriguoja.
2: Kas met įtraukia maždaug 10 naujų objektų, reišku, žmonės labai laukia jų, nes kažkas naujo, nors tikrai programai turim ir tokių pastatų, kuriuose ir eilių nėra ir kurie yra tikrai, tikrai labai nuostabus pastatai, nes viskas, ką atrenkam, yra tikrai įdomu, bet kalbant apie naujienas, tai irgi turim išskirtinių objektų, tai vat, pavyzdžiui, ką tik grįžau iš bandomosios ekskursijos, tai yra laidojimo namai ritualas esantis.
1: Laidojimo rūmai, pataisysiu.
2: Laidojimo rūmai.
1: Mano pastatas koordinuojamas.
2: Atsiprašau. Tai taip, tai laidojimo rūmai ir gal daug kas galvos, kaip keista tokį objektą eiti ir na, daug kas turbūt jau ir buvęs yra, bet man atrodo, kad labai svarbu atsiriboti nuo tarsi tos emocijos, kur turbūt einant į pastatą pagal paskirtį, na tikrai ne architektūra dažnu metu būna galvoja ir gal nelabai tas detalės žiūri, bet svarbu pasakoti tokių pastatų istoriją, kaip apskritai susikūrė tokia specifika kaip laidojimo rūmai ir kaip kokia psichologija remiantis yra formuojamas tokios erdvės, tai labai skatinu nebijoti ir atvirą širdimi eiti patirti tuos pastatus. Iš tokių turbūt labiau kontroversiškų irgi turim šiemet naujosios Vilniaus psichiatrinę ligoninę. Tai vėlgi labai svarbu kalbėti apie tą žmogaus sveikatos architektūrą ir kaip erdvės formuojamos yra, kad tiek laidojimo namuose, tiek psichiatriniai ligoniniai, kad žmogui būtų kiek įmanoma lengviau ir tas potyris ir emocija būtų išreikšta per architektūrą. Taip pat turėsim naujovių šiais metais, tai yra ekskursija Nerimi, kur bandysim pažinti miestą iš kitos perspektyvos, ne vaikštant gatve, o būtent plaukiant upe. Ir dar toks įdomesnis momentas bus, dabar bijau sumeluoti tikslų pavadinimo objekto, bet senamiesčio sodai. Kodėl įdomu? Todėl, kad objektas dar bus neužbaigtas ir mes iš tiesų šiandien nežinom, ką parodysime per patį renginio savaitgalį. Tai vyks šiokios tokios statybos ir kviesim žmonės būtent į neužbaigtą objektą, kas vyks pirmą kartą. Tai bet be abejo, visi vaikai, visi open house pastatai tikrai yra neveltui programoje ir mane pačią asmeniškai labiausiai nustebina tie pastatai, kuriuose nesitikiu, kad kažkas bus ir tada ateini ir būna. Na, wow, tai čia taip yra. Tai tikrai labai linkiu rinktis ne pagal pavadinimą, ne pagal knygos viršelį, paveikslėlį, iliustraciją, bet kažkas, kas nustebintų ir būtų visiškai nesitikėta.
1: Čia kaip aš, vat, atėjau gavau pastatą, kur visiškai galvau, ką čia aš dabar gavau, reikės tiesiog padaryt, kad padaryt, kur aš atėjau ir tai ir tapo mano mėgstamiausių, viena iš mėgstamiausių lokacijų irgi neišskiriusi,
2: tai kaip vaikų. Koks čia pastatas?
1: Parčevskio namas, tai. Kur yra labai lokacija, kuri daug metų būtent yra open house, bet aš irgi nieko net nesu girdėjęs ir atėjau, aš ten baikštų įsižiojęs ir man mentorius pasako informaciją apie jį, ką jis jau žino ir aš tiesiog fotkino visas gražus, kur atrodo viskas labai paprasta, bet ir labai daug savitumo, kadangi nu tiesiog labai niekas nėra rekonstruota ir per daug pakeista ir viskas yra.
2: Vilniuje tiek daug vietelių, kurias taip. Galima pamatyti, pasižiūrėti, tai linkiu visiems patirti miestą iš arti.
1: Taip, tai lauksim, visada lauksim patirti miestą iš arti. Tai ačiū, buvo labai įdomu su tavim pasikalbėti, buvo labai įdomu peržvelgti visą tavo profesinę perspektyvą ir gyvenimo perspektyvą. Tai kągi, tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Solveiga Buoželytė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, Solveiga, jog užsukai, atmyniai su dyračiu, tai yra.
2: Ačiū, iki Open House Vilnius.
1: Iki.
0: Talentai po priedanga.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
4: Skulptūra jau buvo 7 metai, grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi, mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė, veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkia manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės 10-metį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos, daug darbų, pavyzdžiui, toks, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Per pačią skulptūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, na, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletas smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykim, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliavą minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
3: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ir čia pirmiausiai gal į atmintį tas pas Laisvės karys irgi skulptūra.
4: Taip, Laisvės varpas.
3: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
4: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje ir tam miesto veide, taip sakykime, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečius, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
3: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
4: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuot, čia yra 100 darbininkų atlyginimą. Panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą kultūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui. Tai piedestalą tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
3: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
4: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko, galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50 metais, tik tai dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas ir taip stovėjo 14 metų ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražus, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklo žuvusiems, na ir nežinomo kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminklė tas bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau akcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom iš žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus tūra ir po šiai dienai.
3: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
4: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip, taip. jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, kaip dviejų metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus, ir tada visoji Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškilo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
0: Ar pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
4: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokių tai vietinių, sakykime, akcentų ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
0: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
4: Taip, tikrai.
0: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja, profesorė, medicinos mokslų daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialiste Diana Šileikienė kalbėsime apie naujas sveikatos stiprinimo priemonės, kurios iš vienos pusės gali būti lengvai pasiekiamos, o iš kitos pusės vis dėlto reikalauja nemažai žinių ir praktikos. Taigi, laba diena, mielos viešnios. Laba diena.
3: Laba diena.
4: Sveiki, sveiki.
2: Diana. Daiva, pradėkime pokalbį nuo tavęs, nes kiek žinau, esi vienas iš tų žmonių, kurie pradėjo kineziterapijos tradicijas Lietuvoje, ar tiesa?
3: Nu, gal ne tradicijas, anksčiau buvo ta gydomoji kūno kultūra,
2: okay.
3: Bet aš esu viena iš tos komandos, kur Lietuvoje pradėjom kurti pirmasis kineziterapijos programos, studijų programos buvo kuriamos. Ir taip žingsnis po žingsniai, taip matyt, likimas tokia sėkmė lėmė po kineziterapijos, ėjo papildomą alternatyvį sveikatos priežiūros sistema ir va šiandien turim tą, ką turim, turim jau licenzijuotus specialistus ir tikrai tas džiugina.
2: Tikrai turite labai daug ir jeigu grįžti prie kineziterapijos, dabar turbūt tai vienas mūsų klausytojas, gyventojas, kuris yra arba sveikas, arba turintis kažkokią problemą, neįsivaizduoja savęs be kineziterapijos, tai yra jau mūsų gyvenime, ligoninės, specialistų, šiaip visuomenės gyvenime. O sakyk, prašau, kada ir kaip atėjo į akiratį miško terapija? Kuri tikiuosi tokia pat taps populiari kaip kineziterapija iš tavo rankų.
3: Taip, kiek yra, gal aš truputį užbėgsiu įvykiam už akių. Kiek žinau, Švedijoje ir Šveicarijoje šeimos gydytojai receptą kaip vaistam rašo, taip išrašo ir miško terapijai. Yra išrašomas receptas. Tai miško terapija, mes Klaipėdos universitete turim
2: šitas, mintis,
3: atėjo su papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą ir atitinkamai yra pogrupiai ir vis daugiau licenzijuotų specialybių atsirado. Tai viena, man atrodo, iš paskutinių. Šiuo metu mes nežinom, kiek dar bus tų programų, tai yra būtent miško terapija. Pati viena iš naujausių papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros programų. Taip, šią programą įganėtinai sėkmingai vykdo sveikatos mokslo universitetas ir o mes žengiam pirmosius žingsnius, bet man atrodo konkurencijų nėra, turim džiaugtis, kad žmonėm tai įdomu, ką mes sugrįžtam į gamtą, kad nu, požiūris ir kaip palyginim, kaip sugrįžtam į gamtą, gal ir kineziterapijoje dabar kaip pažiūri žmonės visai kitas požiūris.
2: Taip.
3: Ką turėjom 94 metais, ką turėjom visai kitaip žmogus žiūri ir nu, myli savo kūną. Pradėjom ne tik specialistai, bet ir žmonės pradėjom mylėti savo kūną, o ką tai reiškia? Atkreipti jį dėmesį.
2: Labai geras taip. Pasakymas, tikrųjų, mylėti savo kūną.
3: Taip, taip.
2: Čia ne vien tik mankšta, kai buvo gydomoji mankšta, aišku, labai gerai buvo, bet dabar tas toks
3: individualu. Taip. Pažinti, suprasti, suvokti.
2: Kiekvieną savo raumenuką žinoti, kur ten kaip kas. Diana, tu esi miško terapijos specialistė, kaip aš tave ir pristačiau, tai sakyk, prašau, kada ir kur tavo susidomėjimas atsirado miško terapija?
4: Mano asmeniniam gyvenime?
2: Taip.
4: Aš šiaip nuo miško, nuo gamtos niekada nebuvau labai toli, aš turėjau gėlių verslą. Ir dar atsimenu, kai rašiau patį pirmą bukletą savo ir įkvėpta savo tos tokios filosofijos ir noro žmonėm atskleisti samanoto akmens grožį, ryto rasos lašą pakibusį ant žolės, šakos vingius. Ir mes kolektyvų gan dažnai važiuodavom į gamtą semtis idėjų spalvinių ir to pačiu pailsėti kūrybinių idėjų. Tai miško terapija, jau kai dabar žinau iš mokslinių tyrimų, jinai ir skatina kūrybingumą. Tai va taip keliavau per tą gamtą ir kada jau verslas biškį nusibodo ir pavargau nuo jo per 23 metus.
2: Tai toks buvo, aš suprantu, verslas hobi, netgi negali sakyti, kad tik tai buvo darbas.
4: Nu, taip, pinigėlius reikėjo visiems išmokėti.
2: Floristika,
4: jo, baigiau floristiką ir, nu, įsipareigojami verslė rimti ir nuomos ir mokesčiai ir atlyginimai.
2: Visą laiką žmogus tarp gėlių, tai gėlių parduotuvė, gėlių saloną atrodo. Koks tas žmogus laimingas ten vis laik tarp gėlių būdamas. Nors kaip tie gėlių aromatai truputėlį nerzina.
4: Bet žinokit, kaip keista, kai aš buvau ta gėlių karalienė ar gėlių šeimininkė, visada turėdavau pilną, pilnus salonus gėlių, tai pas mane namuose yra tai, kada gėlės buvo. Bet dabar aš nebegaliu atvirkščiai. Matyt, jų buvo gal per daug. Viskas turi harmoningai būti, bet dabar aš nebepareinu iš parduotuvės be gėlių, pas mane visą laiką namuose yra gėlės.
2: Jo. Ir dabar gerai, miško terapija.
4: Tai miško terapija.
2: Iš kur čia jinai, kaip reikėjo sužinoti?
4: Kaip pavargau nuo verslo, kažkaip toks atsitiktinumas susidėliojo su kolege, dar dirbdama Klaipėdoj, puošdama Klaipėdos viešbutį atidarimu, jinai man pradėjo pasakoti, kai mokosi LSMU miškoterapiją. Tai buvo tada pati pirma laida. Aš praklausiau viską, bet po kiek laiko iš pasąmonės pradėjo lysti mintis. O gal čia tavo kelias, gal įdomu, Diana, pabandyk. Pasiskambinau, pašnekoviai buvusiai, sako, taip, Diana, aš kaip tik norėjau tau sakyti, čia tau, šita specialybė, tu sutverta miškui.
2: Nei pasako įdomu apie šitą specialybę.
4: Apie visą tai, ką moko apie mišką, atrodo, o ką apie tą mišką mokytis? Vaikštom kiekvieną dieną su šuniukais, atviračiais, bėgam, kai gera, kai bloga, bet mes ir būtent, kad bėgam pro mišką, šalia miško, bet mes nebūname miške. Būti miške ir užmėgsti ryšį su tuo mišku yra truputį mokslas ir patirtis, ir galbūt net prievarta, nes kaip matosi dabar aš turiu 2 metus labai intensyvios patirpę praktikos įvairiams amžiaus grupėms, kad sustoti miške, lėtai pabūti yra žmogui iššūkis.
2: Na, mes dar apie tai pakalbėsime, kaip ten tas miškas veikia ir dar grįžkim prie to tavo skambučio draugiai, pažįstamai, ne kaip sakėjai, ir kaip tu vis dėlto, pakrai paradai ir kur tu baigėjai ir kaip tau atrodė tos pačios studijos pradžioje?
4: Tai iš pradžių jo, kaip aš dabar irgi sulyginu su tai žmonėm, kurie pas mane būna užsiemimuose, iš pradžių buvo keista, mus ten panardino į tą mišką nuo ankstyvo kovo iki pat galo ir va čia pakaunės visi miškai jau išvaikščioti ir aš jau taip ir iš pradžių nesąmonė, lygiai taip pat. Nu ką čia žiūrėti, čia viskas aišku, bet kuo toliau, tuo dėstytojų kvietimai, paaiškinimai atvėrė tą mišką, atvėrė ir suartino. Ir tą vieną momentą, toks ties vidurio studijų, toks siktelėjo, kad miškas jau yra manyje, viskas, aš jisai mane pasiėmė ir kad man...
2: Tai jūs priėmėt vieną.
4: Taip, mes priėmėm ir, kaip sakau, miškas yra manyje, aš galbūt tikiuosi esu miške, nes man jisai yra labai dėlis pagalbininkas ir aš manau, kad tas ryšys tikrai yra. Tai nuo to karto, nuo to ciktelėjimo aš taip ir pasinėriu ir man viskas labai įdomu, ne tik tai praktikuoti, jausti ir analizuoti, kaip visą tai darosi, vat ir studijų dėka Klaipėdos universitete, studijuoju magistrą ir visi, ačiū dėstytojams, kad visi dėstytojai iš visų sričių darbus leidžia daryti iš miškoterapijos srities ir aš jau iš visų pusių nagrinėju mišką ir kuo toliau, tuo įdomiau ir aš labai daug turiu atsakymų ne tik sau, bet galiu paaiškinti ir kitiems, kaip tas miškas veikia žmogų.
2: Kiek žinau, jeigu tai tiesa, kad šitas mokslas, tai yra miško terapija, Japonijoje atsirado, jie atgaivino tas senasias tradicijas, kurios buvo kažkada jau žmonijos žinomos, taip, jie atgaivino, na be abejo, mes žinome, kad Japonijoje tas beprotiškas tempas, civilizacija ir visa kita, kaip ar tiesa, kur to šaknis šito mokslo?
4: Taip, šito mokslo šaknis yra Japonijoje, jis visiškai teisi prieš 50 metų, kaip pat ir paminėjai, yra tas pervargimas, ilgalaikis stresas, didžiulės ligos, kurios seka nuo streso. Ir japonų miškininkas pasiūlė mišką kaip sveikatinimosi priemonę. Ir japonai, aišku, kažkur 6-7 metus tyrinėjo mišką ir nenustoja tyrinėti, bet jie buvo kaip tas atspirties taškas, iš jų pradėjo plisti po visą pasaulį. Jis labai skirtingai paplito miško terapiją, vieni labiau daugiau vienose šalyse susiję su fizinė veikla, kitiem daugiau su kūrybinė, su žaidimais, su kitom terapiniam veiklom. Net kaip Korėja, tai yra iš viso išvyšiusi labai didžiulę programą, net jeigu taip sakoma, nuo lopšio iki grabo, bet aš tikrai pagalvoju, jų programos yra dar prieš lopšį, besilaukiančioms poroms ir net kitoms poroms, kurios negali susilaukti vaikų. Ir laidoja savo senolius miškuose, bet aš kaip tik ties tuo momentu parėjau pasakyti, o mes kuo labai skiriamės nuo japonų, paskutiniai būdami pagonis, ir dabar vaikų dar paklausiu, ar jūs dar močiutės turite kaimuose, miškuose, vienkėmiuose, kažkur miesteliuose? Tai turim. Tai mes iš tų miškų išėjom labai nesenai ir tas pats genas miško, kaip aš sakau, arba fiziologiniuose procesuose, miškas pas mus yra užkoduotas. Mes jį turim, taip pat kaip japonai, ir lygiai taip pat savo senolius, baltus, mesgi taip pat laidojo miškuose. Tai mes taip esam arti, kad kitiem atrodo, kad tai yra labai paprasta. Nes mes turim tą jausmą vidinį, mes visi jaučiam. Tik tai per savo lygį, taip pat kaip japonai, per savo skubėjimą lėkti į miestus, daryti karjeras, uždirbti daug pinigų, užkariauti pasaulį, mes pametėm tą ryšį. Mes mūsų tie kontaktai su mišku užsinešė. O jaunoji karta iš vis labai, kuo toliau, gal, nežinau, pagal kurią kartą žiūrėti, turi didelį atotrukį. Ir kaip va dabar rodo terapijos liesti medį ir paimti lapą patirinėti yra labai svetimi dalykai. Taip skaudu, bet labai džiaugiuosi, kad mes atsisukome jau į jaunąją kartą.
2: Jeigu grįžtumėm prie miško terapijos istorijos, kaip minėjai, prasidėjo Japonijoje, Japonai, Pietų Korėja atsigrėžė į tai, kaip Europa, kada jie į tai atsigrėžė ir ar miško terapija čia mes tik tai Lietuvoje dėstum, ar ir kitose Europos šalyse yra?
4: Žinokit, pasaulyje miško terapija yra gan plačiai paplitusi. 70 šalių jinai yra praktikuojama, viena ar kita forma, kaip Daiva ir minėjo, yra Kanada, išragiau čia ne Europą, bet ir kitose šalyse išrašomi žalieji receptai, yra pedagoginiuose institutuose ruošiami ir sveikatos institutuose ruošiami specialistai miško terapijos. Yra jie įdiegiami lygiavertiškai ir lygiagrečiai su sveikatinimo sistema, kaip papildoma paslauga sveikatinti žmogų. Ir įdiegiamas

0: metais.
1: Kitais metais to
0: bus pirmoji laida, taip.
1: Tai buvo ta idėja ir buvo su Diana rašėm programą, kad, kad galėtų, nes tikrai yra išskirtinumas Klaipėdoj, yra pajūris.
0: Taip. Kitoks miškas. Taip.
1: Kitoks miškas yra sanatorijų, gydymo įstaigų ir tai reikalingi, tai turi integruotis į reabilitaciją. Mes tą vilėmės ir tikrai tikim, kad miško terapija irgi, kaip ir kitos terapijos, integruosis į reabilitaciją, sveikatinimą.
0: Grįžkime dabar prie miško terapijos specialistų. Ko jie yra mokomi? Nagi, ko yra mokomas žmogus, kaip suprantu, net ne vienerius metus, taip? Kiek metų?
2: Vienerius metus
0: trunka studijos.
1: 480 valandų,
0: taip, vieni metai. Tai gerai, vieni metai. Na, atėjai mišką, apsidairiai. Taip paprastai pažiūrėjus, ne? Bet papasakau, ko yra? Ką jie yra, ko jie yra mokomi, taip, ką jie išmoksta?
2: Kaip vat ir mūsų universiteto sudaryta programa, pirmiausia ir ne pirmiausia, galbūt lygiai grečiai, mes turime pažinti mišką, pažinti jo ekosistemas, jų skirtinybės miškas, kokią emocinę galę, kokią emocinį užtaisą ir kokią sveikatinimo poveikį, koks miškas turi. Jo visas savybės. Iš kitos pusės, kaip mes ir dėliojom, kad žmogus, specialistas turi pažinti žmogų, jo psichologinę ir emocinę būseną,
0: tai
2: su kokia jisai ateina.
0: Mišką reikia pažinti, taip, tam specialistui.
2: Iš kitos pusės žmogus būseną.
1: Neužtenka psichologinį, bet tai labai svarbu ir fiziologinis.
0: Su bendrai,
1: pavyzdžiui, ir pirmąją pagalbą, ir epigenetiką, ir apie papildomąją. Nu, jie yra podiplominės rimtos studijos. Ir kas dar labai mūsų programa, kuo įsiskiria, kad mes labai daug dėmesio skiriam žmogui. Taip ir miškui yra, bet ir žmogui.
0: Bet žmogui tam, kuris
1: pacientui
0: tam.
1: Kad specialistas pažintų simptomus, kad pažintų galėtų diagnozę suprasti, kas atėjo, nes kaip bebūtų, tai yra pritaikom, nes kaip bebūtų, ateity tikim, kad remisijoje esant onkologiniai ligoniai galėtų, tai visą tą specialistas turi žinoti. Nesvarbu, kai jis bazinis įsilavinimas yra slauga, aš tikrai dabar mintinai neišvardinsiu visų.
0: Bet tai turi būti įstatymą, žmonės, kurie vis tiek
1: turintis bazinį išsilavinimą.
0: Sveikatos priežiūros.
1: Taip, sveikatos mokslo studijų krypčių, ne tik sveikatos. Biochemikai gali pagal papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymą vadovaujantis, tai gali būti ir gydytojai vairiausių sričių, visuomenės sveikatos specialistai, medicinos psichologai, tai ir slaugytojai, akušerinti ten visą. Ir tik tai labai gaila, kad miško terapija, pavyzdžiui, gyvūno asistuojamoj terapijoj yra gali socialinių mokslų srities specialistai stoti. Tai ir pedagogai, ir specialieji pedagogai, o kadangi miško terapija priklauso kitam pogrupiui ir ten nėra.
0: Tai jau terapija. Tai jau terapija.
1: Jo, kitam pogrupiui ten nėra tikrai. Mes kaip ir matom tą, bet tikimės, kad per laiką, matysim, man atrodo, pritartų ir kolegos iš kitų universitetų, kad tikrai galėtumėm praplėsti tų stojančiųjų. Pavyzdžiui, psichologai, ką galėtų studijuoti. Dabar gali tik tai klinikiniai psichologai studijuoti. Tai, aišku, tą ratą susiaurina, bet yra žmonių, kurie studijuoja savo poreikiams Ir, aišku, jie licenzijos negauna, bet visiems tokios specialybės.

0: tikrai domina. Jeigu ir mūsų programa išskirtinumą, kad einam su specialistu gydytoju po mišką ir žiūrim, kas gali padėti. Nu, va, ta fiziologija sujungta yra į gamtą, nes tikrai pavyko mums su Diana surasti specialistų, kurie ir miško terapeutai, ir šeimos gydytojai, ir endobiogenikai. Mhm. Tai va, tokių specialistų, tai įsivaizduojate, koks turtas yra studentui išgirsti paskaitą. Paskaita apie sveikatos mokslų, iš sveikatos mokslų.
1: Kokius dalykus prieinat, jeigu taip labai grubiai, būtent tas miško terapijos būsimas specialistas, ką jisai va jau
2: Daiva išvardino visus specialistus, kurie yra sutelti į programą. Tai pats miško terapijos specialistas.
1: Galbūt kitaip paklausiu. Kiek laiko miške užsiėmimai vyksta auditorijoje? Nes supratau, kad miške reikia labai daug laiko.
2: Miške reikia labai daug, nes reikia žinoti ir teorijos, todėl kad specialisto profesionalumas ir susideda iš to, kaip jisai matydamas grupę arba matydamas savo pacientą tam tikrą specifinį, jisai geba jo problematiką pritaikyti prie kokio miško, šviesaus, tamsesnio, kokį reljefą, kokį vandens telkinį įtraukti, kokį maršrutą sudėlioti, kiek stotelių sudėti, kaip jį daugiau ar greičiau pranešti pro tas visas stoteles per pojūčius, nes mes einam per pojūčius, mes tų miškų pažindinamės ir kontaktuojam per pojūčius, ar jam daugiau duoti psichologinių dalykų, kad jisai gali panirti į savo emocinę būseną. Tai vat specialistas, būtent prisikaupęs šitų vat žinių apie žmogų ir apie mišką ir įgavęs daug praktinių įgūdžių. Todėl praktiniai įgūdžiai yra labai labai reikalingi, nes pamatyti, kaip ir žmogus dabar, bet kuris įėjęs į mišką, nepamato visko, o specialistas turi pamatyti ir parodyti žmogui, kad jam tie pojūčiai atsivertų. Mhm. Ir praktika rodo, kad beveik visi pacientai, kurie būna terapijoje, iš pradžių galbūt skeptiškai, mes čia buvom, mes čia ėjom, mes čia viską žinom, o po to visą laiką sako, aš šito niekada nemačiau. O specialistas turi pamatyti, turi žinoti, turi jausti savo jausmu, kažkurio kelintu išugdytų, būnant ilgai miške, praktiniu jausmu, turi jausti, ką jisai šiandien turi parodyti žmogui.
0: Tai gal aš dar truputį dėl dalykų praplėsiu daugiau ir yra, reiškia, į tris tokias dideles grupes, kaip minėjom, pavyzdžiui, vienas toks iš dalykų, kuris paliečia mišką, kurį reikalingi ir geografijos specialistai, ir gamtos, tai miško ekologija ir augalų pažinimas, ir yra, reiškia, miško poveikis, nu, reiškia, augmenijai, augalai. Antra grupė yra susirgymai ir už kartą kalbame, kaip integruojasi į miško terapiją ir miško terapijos metodikos. Tai pusę valandų, iš 480 valandų, pusę valandų yra praktikumai, kurie atlieka miške.
1: Gerai, pratęsime mūsų įdomų pokalbį. Jaučiu, kad klausytojai jau vaikšto po mišką mintise mūsų besiklausydami, o gal kažkas mūsų laidos klausosi ir vaikščiodami po mišką, ko turbūt nereikėtų daryti. Bet apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos. Susitiksime visai netrukus, likite su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas. Čia Žinių radijas.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Sveikatos laikas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kartu su mūsų studijos viešniomis Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslo daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialiste Diana Šileikienė. Toliau kalbėsime apie labai įdomią miško terapiją ir jos galimybes. Diana, pratęskime mes toliau. Paminėjai va tą, kad atėjo žmogus į mišką, turbūt ir jūsų pradedantieji mokytis, kurie pradeda mokytis, nemato ir paskui jau, kai jie dirbs su vat, žmonėmis, su pacientais, nemato to, ką turi matyti. Tai ką jie turi tam miške matyti? Ką ten galima pamatyti?
2: Pirmiausia, jie turi sustoti. Čia mes apie specialistus kalbam, apie pacientus.
1: Na, pradėkime, ta prasme, vis tiek. Kiek turbūt specialistai būsime, jie pradeda girdyti.
2: Taip, jie turi išmokti tą daryti, nes kad mokyti kitus.
1: Taip. Ką jie turi pajausti?
2: Tai pirmiausia, tada turbiausia, jie turi nusiimti tas visas nuostatas, kur aš viską žinau. Aš buvau 100 kartų, ką čia
1: pravaikščiau
2: tūkstantį kartų.
1: Ir nieko ten nepamatėjau.
2: Taip, tai turi ateiti su smalsa. Tu turi ateiti su smalsa ir su dėmesiu. Ir turi pasitelkti tokį kūnui iššūkį lėtam laikui. Lėtam. Labai labai lėtam. Net galima būti visą terapinį laiką, 2-3 valandas vienoj vietoj. Nu tai čia jau, sakykime, kitam etape, bet pradžioj labai lėtai. Ir visas ir sutelkiamas sąmoningas dėmesys. Sąmoningas. Jeigu mes taip tik tai žiūrim, bet niekom nematom,
1: bet kartais mėgstam sakyti. Einam ir klausom radio laidą.
2: Taip.
1: Tai tas nesiskaito.
2: Ne. Dėja.
1: Reikia radiją išjungti.
2: Dėja. Radiją, telefonus tai visada prašau išjungti ir paslėpti.
1: Tai
2: va,
1: pradėkim nuo pradžios.
2: Nuo telefono.
1: Kaip pasiruošti tam? Vat kaip pasiruošti?
2: Apsirengti pirmiausia pagal orą ir dar šilčiau, nes šalčio faktorius neturi įtakoti žmogui.
1: Jo.
2: Apie lietų, kad ir vat šiandieninį galim vėlgi atskirai kalbėti, nes tai ypatinga taip pat praktika, kaip ir su sniegu, taip ir su lietum, kai tu gali pagirdėti, kaip kapsi lietus, kaip jisai judina skirtingai lašą, va čia yra detalės. Va čia matyti, kaip lietaus lašas, arba kitu atveju kažkoks saulės spindulys, šešėlis ar vabaliukas, jis bėga lapu, susirenka draugien keli lašai, tada jie kažkaip nukrenta ant kito lapo, lapas pajuda.
1: Man vaikystė primena, aš priaugau prie miško, tai vat, turėdavau laiko, stebėdavau viską, vat,
2: tai
1: kaip...
2: Tai vat, sakiau, mūsų terapija yra pas mūsų
1: viduje, susirenka viskas, ta prasme, tikrai, vat...
2: Ar bėgdami juk šito nepamatysim?
1: Ne, taigi vaikas sėdi ir žiūri, taigi baisiai smalsu.
2: Taip, nuostabu. Tai vat, detalės, vis, kaip sako, velnės lypi detalės, o čia visa filosofija yra idėja, yra detalėse sąmoningam stebėjime. Miško, miško formų, miško spalvų, miško kvapo uostimas, miško ragavimas, miško augalų, lietimas, kas yra beproto svarbu, nueiti nuo klaviatūrų ir liesti šiurkščią žievę, švelnę, samaną, šlapę, sausą, visokią. Atsigulti, atsisėsti, atsiremti, apsikabinti per pojūčius, per taktiliką. Mes tą mišką lietai stebim.
1: Ta, jeigu čia minčių...
2: Ne, tai vat būtent.
1: Ten kaip ar...
3: Neurosenso motorika
1: taip.
3: Padeda tą ratą sustabdyti, nes mes kaip tik į universitetą turim neurosenso motorinės diagnostikos laboratoriją, einam... Ta kryptim mūsų holistinės medicinos reabilitacijos katedra ir turim netgi vieną doktorantą, kuris tai va, kad Diana pasakoja, aš dabar klausaus ir tai yra mūsų duona, nes turim ir įrangos, turim ir specialios diagnostinės yra neurosensomotorikai.
1: Ar jūs galite, ta prasme, galima pastebėti ir ta žmogus mintimis vis dėlto jau miške, ar jis vis dėlto ten prie savo darbo tai kabineto?
3: Prieš, nu, miške nelabai su ta, bet prieš ir po, pavyzdžiui, po dešimties, ne, užsiėmimų yra pažintinių funkcijų vertinimas, yra pojūčių vertinimas, ir
2: minties,
3: taktilinės,
2: darbinės atminties,
3: darbinės, visą tą tikrai yra pasiruošę tam, turim ganėtinai gerą laboratoriją su gera diagnostinė įranga ir kaip tik Klaipėdos universitetas pirmą kartą buvo paskelbtas papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą pagrįsti mokslu, tai mes laimėjom projektą Visuomenės sveikatos fondo ir kur analizuosim, o ką kalbam apie pojūčius, apie poveikį, tai būtent miškoterapijos, hirudoterapijos ir fitoterapijos.
1: Mhm. Kiek laiko truks šitas tyrimas?
3: Metai laiko, metai laiko. Tas tyrimo jo, bet aišku, tai nu, palyginus per mažas toks laiko tarpas, bet tai visiems mes pilnai įsiteksim. Tai aš negaliu sakyti, kad tai pirmieji žingsniai, nes tiek mano pačios, o pavyzdžiui, su profesore Brigita Kreivinėne mes turim nemažai straipsnių ir dabar monografiją rašom iš papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros vadovėlį turim išsileidę ir dabar mes jau nebegalim, aš drąsiai galiu teikti ir paprieštarauti, o čia mokslų neįgrįsta praktika. Nu, ne, tikrai yra, o ypatingai miškoterapija, tai tikrai yra mokslų pagirsta.
1: Nekeliantis abejonių.
3: Tai. Nekeliantis abejonių.
1: Grįžkime į mišką. Grįžkime vėl į studijos į mišką. Tai taip, supratau, reiškia apranga, taip.
2: Apsauga nuo vabžių.
1: Apsauga nuo vabžių. O kaip tiesa, apsauga nuo erkių?
2: Tai va, čia vabžiai yra tos erkės, tai, kurios labiausiai gazina žmogų. Reikia turėti.
1: Ar čia su tais dabar?
2: Skiepyti tikrai būtinai reikia, bet yra ne visos lygos, yra apsaugomas skiepų. Perdoda erkių, tai purškiamos priemonės, aerozolinės priemonės, taip žmonės turėtų pasiruošti, aš visą laiką taip pat turiu su savim. Ir apranga atitinkama, šviesos kelnės, sukišamos į kojinės, batai lygiapadžiai, kuo labiau minkštesni, o jeigu šiltų orų, tai mes visą laiką tos batus nusimaunam, nes kai reikia įsižeminti ir pajausti kojomis pėdomis, taip, pamišką. Tai va, padai nuo saulės apsauga nuo vėjo, jeigu lietus nuo lietaus, atsigerti vandenuko, arba tėlę visą laiką aš vaišinu, ne tiek vaišinu, bet kiek yra miškoterapijos pagal struktūrą pabaigoje, yra miškoterapijos pabaigoje geriama arbata ir dalinamasi įspūdžiais. Tai taip jau liktai mes ir pasiruošę pašikniukai ar jogos kilimėliai tam, kad drąsiai ar pledukas, tam, kad drąsiai galėtumėm atsisėsti, atsigulti, atsiremti į medį ir mėgautis tomis detalėmis ir potyriais pastebėjimais, kaip tas miškas gyvena.
1: Aš suprantu, jokių mobilių priemonių nieko.
2: Jokių mobilių priemonių.
1: Jokių, ta prasme, nevaikštų po mišką, reikalus tvarko, čia kalba.
2: Ne, aš kaip sakau, dabar parašom paskutinės žinutės brangiausiams žmonėms, kurie mumis rūpinasi.
1: Kad išeinu į miško terapiją.
2: Išeinu į mišką ir porą valandų, tu būk ramus, man bus gera ir taip. Manim nesirūpink ir netrukdyk.
1: Aha, supratau. Žmogus pasiruošė, eina. Kas dar, ta prasme, nes va, kaip ir profesorė Daiva minėjo, kad yra ir tas, na, pirmiausia, miško specialistas turi save pažinti taip, ką jūs darote per mokslus, prisijaukinti, išmokti, ką matyti. Tai dar va, dabar klausytojams paaiškinkim, ką dar tas miško specialistas pamato. pats, ką jis dar turi išmokti. Tai vienas dalykas yra pasiruošimas. Taip, ėjimų į mišką tikrai turim turbūt ne tik fiziškai, bet ir
2: žinias turim turėti,
1: mintimis, pasiruošti.
2: Metodus turim turi žinoti, kaip kas veikia, pirmą pagalbą,
1: taip. Dalykus reikia žinoti, ką dar jis turi tą miškę pamatyti, išmokti. Be lietimo, va, kaip jau tu sakėjai.
2: Jis pamatyti turi ateiti ir pamatyti, koks šiandien tas miškas yra. Nes vakar galbūt jis buvo visai kitoks. Pamatyti, kuo tas miškas gyvena, nes iš esmės terapeutas tai yra miškas. Kaip gerai suformavot klausimą, kad specialistas turi pamatyti dėka savo praktinių įgūdžių ir žinių turi pamatyti, kaip šiandien šitas miškas padarys sveikatinimo poveikį pacientui. Ar kur saulė, kaip žvilga tarp medžių, kokie medžiai šiandien šlapi, sausi, palinkę, galbūt tas nesikeičia kiekvieną dieną, bet pagal nuotaiką, pagal koks, kadangi žmogus ateina į mišką kiekvieną kartą kitoks ir miškas yra kitoks. Šiandien galbūt paukščiai skamba garsiau negu vakar, galbūt genys pastukseno, galbūt mes šiandien praėjom pro dvigubą, trigubą medį ir čia mes sustojam, atitinkamai paieškom tokios draugystės ir tarp savo aplinkos ir gyvenimo. Galbūt esam ankstyrite ir pamatom rasos lašą, ko anksčiau nepamatė. Šiandien žolė išaugino papildomą dar vieną lapą ir žiedą, arba obelis pradėjo mėtyti savo žiedlapius, tai tada sustojame ir stebim žiedlapius. Reikalingas matymas ir pulsas, kaip gyvena miškas šią minutę ir ką tu turi atskleisti ir parodyti, priartinti prie žmogaus tą poveikį miško.
3: Ir gal dar truputį, o tokiu atveju terapeutas turi žinoti, su kokia grupė atėjo. Kokie...
1: Taip, dabar koks tas žmogus yra, taip? Taip, tai jau dabar mes nuo specialisto jau kaip ir supratom, ką jis turi pamatyti, bet dabar dar klausantis Dianos, aš dabar galvoju, o kaip specialistai tą taip gali greitai pajausti? Vat jisai jau gerai, jis turi na, kvalifikaciją, išmoko, supranta. Ar jis iš karto atėjęs mišką, va tą viską nuskenuoja, kaip tu sakėjai, koks dabar čia medis, koks ir iš kurios pusės saulė, kaip čia blizga, ar jis turi ateiti pasiruošti, tik tai paskui tu žmonės priimti, jau vestis tą grupę?
2: Taip, jisai būtinai turi pasiruošti. Turi būtinai pasiruošti, nes atrodo to pasitikėjimo turi ir žinai tos pagrindinius elementus, kurie veikia žmogaus sveikatą ir psichoemocinę būseną, bet pirmiausia, tu praeini maršrutą. Pasižiūri, kas yra tame maršrute, kokie medžiai, kokios pievelės, kokios aikštelės yra tame miške, kokie krūmai, kokie žolynai, kokios properšos, ar kokie upelį prieisi, ką tu darysi, kokį pakvietimą kviesi žmonės, kaip sąmoningai medituoti su upeliu. Tu prasižiūri visą šitą maršrutą ir žinai, kokią daugiausia, tu žinai ir kokia grupė ateina.
1: Ateina. Taip, dabar jau apie tą grupę pradėkim kalbėti. Norėčiau klausti, kokiems negalavimams padeda miško terapija, bet galbūt mes pakalbėkime, kaip realiai yra surenkamos vat, grupės, žmonės, ar tai yra apskritai, kur galima rasti miško terapiją, ar tai būna sanatorijų, na, kaip menių programai, reabilitacijos centro, spa centro. Na, žmogus dabar klausosi mūsų ir, taip prasme, jis, sakėm, tikrai suintrigavo, ypač jeigu kažkai dar sementimentai miškui ir iš vaikystės ar iš kur. Na, aš noriu, va, pasivaikščiot su miško specialistu. Ką aš turiu daryti?
2: Tai pirmiausia, pažiūrėkime į skirtingas klientų grupės.
1: Taip, tiesa? Kas tie žmonės?
2: Tai jeigu ta žmogus, kam reikia dabar sakot, suintrigavo ir labai norėčiau, tai bendroje komunikacinėje erdvėje mano kolegos kars nuo karto skelbė miško terapijos užsiemimus.
1: Taip, pasme, jis suvedės miško terapiją, galėtų rasti kažkokį...
2: Jo, vedu, vat, sakykim, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Bet tai nėra, kad tai prie sanatorijų, prie reabilitacijos centrų, ne?
3: O kol kas
1: sunkiai,
3: bet jau kai kurios, nu, kaip miško terapija, kaip minėjau, yra pati nauja, tokia naujausia specialybė, jauniausia jo specialybė. Bet tikrai, nu, kiek teko kalbėti su reabilitacijos sanatorijų vadovais, laukiam ir Druskininkuose, ir Palangoje.
1: Tokie miško gražūs plotai, taip.
3: Taip, tokie miško plotai ir tikrai atsiras aišku, finansavimo yra problema.
1: Čia kaip su kineziterapija kažkada buvo irgi.
3: Jo,
1: buvo,
3: kažkada buvo, kai prabanga nebuvo.
1: Dabar tai yra normalus dalykas.
3: Ir dabar daugiausiai tiek miško terapijai, Diana, o tu geriausiai yra projektai.
1: Mm-hmm.
3: Projektai, tai va, kaip džiugu, kaip minėjo, mes irgi taip pat Klaipėdos universitetas esam paskelbę kvietimą dalyvauti terapijose tos, hirudo terapija, fitoterapija ir miško terapija, kad surinkt grupę, kad galėtų nemokamai galėtų dalyvauti tos ir Dianovo dirba daugiausiai projektiniai veikloj, bet specialistai daugiau gali
1: kiek apskritai Lietuvoje mes jau turim miško terapijos specialistų, žinoma?
3: Licenzijuotų specialistų baigusių yra tikrai nemažai, yra virš 100 baigusi jo, ir nes Kaune, kaip minėjau, didelės grupės buvo, o licenzijuotų specialistų taip nedrąsiai jie baigė, bet kažkur 15-20 turim.
1: Fainim.
3: Jo.
1: Mm-hmm.
3: Ir,
1: gerai,
3: ir dar yra miško gidai.
1: Miško gidai
3: edukacinė.
1: Primenu, kad mūsų studijoje svečiavusi Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja profesorė medicinos mokslo daktarė Daiva Mockevičinė bei to paties universiteto miško terapijos specialistė Diana Šileikienė. Ačiū labai viešnioms studijos, ačiū už tos įspūdžius, kurios patyrėjau, aš tikiuosi klausytojai irgi. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir gero pasivaikščiojimo su miško terapijos specialistu.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Likite sveiki.
4: Sveikatos laikas.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio. Laida Ryto Espreso. Jūsų dėmesio pradedame žinių radio ryto programą. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes šįryt su jumis artimiausias keletą valandų būsime kartu. Kalbėsime apie aktualijas, naujienas, klausysim daug geros muzikos, laukia keli įdomus interviu, taip pat apie einamas aktualijas Lietuvoje, tad žinių radijas kaip visada yra apie žinias, būkit su mumis ir tikrai nepraleisite ryto be prasmės. Šiandien yra gegužės 18-oji pirmadienis ir prasideda jau 21-oji šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš maždaug 40 minučių, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 16 valandų. Šiandien vardadienius švenčia Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venancijus ir Venantas. Kai kurie reti vardai, kai kurie galbūt jau ir dažniau girdėti. Na, šiandien taip pat yra ir minėtinų dienų, tiksliau minėtinų progų. Šiandien yra tarptautinė muziejų diena, tad muziejininkai šiandien švenčia savo profesinę šventę. Taip pat ir žmonėms, kurie žavisi augalais, šiandien yra minėtina diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena, būtent šiandien ir yra įvardinta kaip gegužės 18-oji. Na ir dar pasaulinė orientavimosi sporto diena, taip pat yra gegužės 18-oji, tad štai tokios trys progos šiandien yra, kurias verta paminėti. Tačiau verta ir pakalbėti apie žinias, dėl to, kad svarbių ir įdomių įvykių vyksta pasaulyje, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Žinių radijo žinios, jūsų dėmesiu, jos parinktos pagal naujienų agentūrų Elta ir BNS pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Utenos rajone vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas ir nesimato pačių sprogimo žymių. Tačiau kol kas dar aiškinamas jo kilmė ir paskirtis. Galime pasakyti, kad tai nebuvo kažkoks kovinis dronas, kuris sprogo mūsų teritorijoje, taip sakė Vitkauskas. Taip pat kol kas neaišku, ar orlaivyje iš viso buvo sprogmenų. Dronas rastas Utenos rajone, Samanės kaime, lauke. Įvestas planas Skydas, teritorija vis dar saugo policija ir kitos tarnybos. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad radarai šio objekto nefiksavo. Pareigūnai taip pat aiškinasi, iš kur dronas galėjo įskristi. Neatmetama nei Latvijos, nei Baltarusijos kryptis. Į Lietuvą šiandien atvyksta Švedijos karalius Karlas 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su mūsų pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Per vizitą numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje su šalies vadovu ir pirmąja ponia. Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre. Vėliau Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują Adercare slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankymas Lietuvoje buvo dar 1992-aisiais. Na, o pastarąjį kartą jis lankėsi su oficialiu vizitu 2015-aisiais. Jeigu žies pradžioje Švedijoje viešėjo pats Gitanas Nausėda, vizito metu su karaliumi jis aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją. O beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė, veikianti Altra vardu, oficialiai užbaigs pirmąjį brandolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Per renginį pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Kaip skelbia Elta, Ignalinos atominė elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusišku reaktorių išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Už 128 milijonus eurų šiuo metu taip pat statomas naujas trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atlikynas, kurį užbaigti planuojama už 3 metų. Iki 2049 numatomas didžiausių pagalbinių pastatų grėvimas, technologinės įrangos išmontavimas, grafito atliekų saugyklos įrengimas, reaktorių šerdžių išmontavimas ir visiškas reaktorių pastato nugrėvimas. Ieškoma vietos ir naujam giluminiam atliekynų įrengti. Pirmasis Ignalinos atominės elektrinės blokas buvo sustabdytas dar 2004 gruodžio pabaigoje. Antrasis blokas 2009 gruodžio 31. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą planuojama nutraukti iki 2038. Ir dar iš užsienio, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar perspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks sudaryti taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Iranui laikrodis tiksi ir geriau, kad jie imtų judėti greitai, arba kitaip iš jų nieko neliks, taip rašė Trumpas savo platformoje Through Social. Laikas yra labai svarbus, taip pridūrė jis.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greičiu, aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projektų remėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gali būti, kad pati Saulė neturi kvapo, bent jau tokio, kurį galėtume užuosti. Kita vertus, žinoma, kaip kvepia kosmosas, mat astronautams kartais tenka ten būti. Suprantama, per skafandrą tuštumos neužuosi, bet sugrįžus į kosminę stotį ar erdvėlaivį, skafandrai ir prietaisai turi savitą kvapą. Štai kai kuriems astronautams jis primena ant grotelių paskrudintą kepsnį, įkaitusi metalą arba maloniai saldžius suvirinimo dūmus. Vienas chemikas net atkūrė šį kvapą Žemėje, kad astronautai galėtų su juo susipažinti per treniruotes.
2: Reklama. Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network.

0: Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso. Vakar vakare paaiškėjo, kad Lietuvoje nukrito ir sudužo dar vienas karinis dronas. Kol kas manoma, kad dronas ukrainiečių. Į šią žinią netruko sureaguoti ir politikai. Kritikos pažėrė ne tik opozicijos narys Laurynas Kasčiūnas, bet ir valdančiosios koalicijos partneris Dainius Gaižauskas. Tai prašo Delfi.lt. Konservatorių lyderis Kasčiūnas sureagavo į žinią, kad vakar Utenos rajone aptiktas nukritęs ir sudužęs galimai ukrainiečių karinis dronas. Utenos rajone rastas dar vienas Lietuvos teritorijoje nukritas bepilotis. Pirminiais duomenimis jis buvo surastas pagal gyventojų pranešimą policijai, o ne remiantis oro erdvės stebėjimo informaciją. Ir vėl Lietuvoje informaciją apie dronus gauname tik iš gyventojų, kai šie jau nukrenta ant žemės, taip pastebėjo politikas. Opozicinės partijos lyderis teikia, kad yra raginęs prezidentą Nausėdą ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą reguliariai vertinti Lietuvos oro gynybos sistemos veikimą ir realius pajėgumus, o ne tik skaidrių prezentacijas, aptikti ir neutralizuoti bepiločius orlaivius. Esame per lėti, negalim sau leisti prieš bepiločius orlaivius būti akli dar porą metų. Turim sukurti žalią koridorių įsigijimams oro gynybos srityje, eliminuojant perteklinės viešųjų pirkimų procedūras, detekcijos sistemų ieškoti ne tik ant lentynų, laukti, kol jūs bus pagamintos, bet patiems kurti savo gynybos pramonės ekosistemą, pasitelkiant Ukrainos patirtį dronų detekcijos srityje. Krašto apsaugos ministras privalo nedelsdamas imtis realių veiksmų, siekiant spręsti kovinių dronų įsiveržimų į Lietuvos oro erdvę problemą, kuri jau trampa nuolatinė grėsme. Reikia suvokti, kad vieną dieną tai gali baigtis tragiškai, taip sakė Kasčiūnas. Panašią poziciją išsakė ir valdančiai daugumai priklausantis Dainius Gaižauskas. Trečias atvejis per kelis mėnesius – Varėna, Jonava, dabar Utena. Ir kiekvieną kartą kartojasi ta pati schema. Dronas nukrenta, jį randa gyventojai, o radarai nieko nefiksuoja. Po to išeina ministras prie mikrofono ir girdime jau tradicinę tampančią frazę – situacija kontroliuojama. Viskas daroma pagal galimybės, o tada prasideda svarstymai. Turbūt ukrainietiškas dronas. Tarsi nuo to automatiškai sumažėtų grėsmė ar rizika, jei jis būtų ir su sprogmenimis, svarstė Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys. Anot jo, kyla vienas labai rimtas klausimas – kokios tos galimybės? Gynybos biudžetas – rekordinis, apie grėsmės kalbama kasdien, perkami milijardiniai projektai, tačiau realybėje Lietuvos oro erdvė šiandien panašu stebi ne modernios sistemos, o Lietuvos kaimų gyventojai. Ir čia jau ne techninė problema. Tai, manau, konkreti vadybos, prioritetų ir atsakomybės problema. Kariuomenės dėl to nekaltinu. Kariškiai dirba su tuo, ką gauna. Problema prasideda ten, kur priimami sprendimai – kabinetuose, ministerijose ir politiniuose prioritetuose, taip sakė Dainius Gaižauskas. Anot jo, šį kartą mums pasisekė, bet valstybės gynybos strategija negali būti paremta vien sėkme ir tikėjimu, kad gal nieko nenutiks. Todėl šiandien reikia ne šabloninių komentarų, o labiau konkrečių atsakymų. Taip vardija Dainius Gaižauskas, kada realiai Lietuvoje pilnai veik žemo aukščio oro erdvės stebėjimo sistema, kas konkrečiai už tai atsakingas, kokie terminai ir kodėl jau po kelių incidentų visuomenė vis dar negirdė aiškaus veiksmų plano. O šiandien konstatuokime faktą. Dronai Lietuvos teritorijoje atskrenda ir panašu nepastebėti skris tol, kol valdžia nesugebės priimti reikiamų ir laikų sprendimų. Taip teigia politikas. Vakar apie 19 valandą gautas pranešimas, kad Utenos rajone Samanės kaime lauke rastas nukritęs ir sudužęs dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pajėgos išvykusios į įvykio vietą, kad nustatytų aplinkybės. Anot jo, tai tikriausiai

0: Tai karinis objektas. Sprogimo žymių nefiksuota, kol kas nėra aišku, ar dronas turi sprogmenis iš vis. Panašu, kad tai karinis dronas, kuris greičiausiai skrido mūsų teritoriją dar šiandien. Taip vakar sakė Vilmantas Vitkauskas. Na tai va, sprendžiama ta problema su dronu, sprendžiama kažkaip tai ta situacija, bet vis dėlto politikai ne visi yra patenkinti ir ne visi turbūt bus patenkinti, kadangi tai jau tokia yra aktuali problema, kuri iš tikrųjų gazdina. Dėl Utenos rajone rasto karinio drono kritika iš visų pusių šį kartą pasisekė, taip savo antraštę formuluoja delfi.lt. Na, o kalbant apie neramumus, tai savaitgalis buvo neramus ir Maskvos sričiai. Pateikė detalių apie ginkluotę, kurią Ukraina smogė Maskvos sričiai, apie tai šį rytą rašo 15min.lt. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad vakar smūgiams Maskvos srityje Ukrainos gynybos pajėgos panaudojo Ukrainoje pagamintas raketas RS-1 Bars, FP-1 Firepoint, Bars SM Gladiator ir kita ginkluotė. Už efektyvų kovinį darbą dėkojame 412 atskirai bepiločių sistemų brigadai, 107 Kremenčiuko raketinės artilerijos brigadai, 19 raketų brigadai Šventoji Barbora, pirmam atsakingam bepiločių sistemų centrui ir kitiems Ukrainos ginkluotojų pajėgų bei visų Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų atstovams. Taip pabrėžia generalinis štabas. Taip pat patvirtinta, kad Zelenograde Maskvos srityje buvo apgadinta gamykla, kuri specializuojasi aukštųjų technologijų produkcijos ir mikrosistemų preciziniai ginkluotei gamyboje. Objekte kilo gaisras. Įmonė yra svarbi Rusijos karinio pramoninio komplekso dalis ir dalyvauja gaminant mikroelektroniką, radioelektroniką, optinės sistemas bei robotiką priešo kariniams poreikiams. Taip pažymėjo generalinis štabas. Taip pat buvo pažeista Solenčiongorsko naftos perpumpavimo stotis Maskvos srityje. Ji yra svarbi Maskvos žiedinio naftotiekio dalis ir naudojama didelių benzino bei dizelino kiekių perpumpavimui, saugojimui ir transportavimui, skaitant tiekimo Rusijos kariuomeniai. Pasak generalinio štabo objekte kilo gaisras. Be kitakos smogta priešo vadavietė į Bungės rajone Donecko srityje, taip pat priešo bepiločių valdymo punktams Charkivo srityje, Zavitnės rajone, Hersono srityje ir Udančės rajone Donecko srityje, taip pranešė Ukrainos karinė vadovybė. Be to, Ukrainos kariai smogė priešo gyvosios jėgos koncentracijos vietoms Mirnės rajone Donecko srityje, Krasnogorsko rajone Zaporižės srityje, taip pat ir kitose vietose. Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau sistemingai imsis priemonių visiškai nutraukti Rusijos ginkluotą agresiją prieš Ukrainą, taip patikino Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Ir šį tekstą publikuoja 15min.lt. O dabar, kalbant apie karą Ukrainoje, tai LRT.lt publikuoja tekstą apie lietuvių karį, kurį ukrainiečiai metė į Mėsmalę. Išsikapstė po 4 mėnesių urve, tai prašo LRT.lt. Ukrainoje kai kurios brigados susiduria su dezertiravimo ir karių gyvybės švaistančių vadų problemomis. Tuo įsitikino ir vienas lietuvis karys savanoris, kuris sako, kad buvo mestas laikyti beviltiškos pozicijos fronte, o iš ten sugebėjo atsitraukti tik po beveik 4 mėnesių praleistų 1,5 metro aukščio urve. Noriu, kad tai keistusi, sako Linas Liutkevičius, aiškindamas, kodėl pasidalino šią istoriją su žiniasklaida. Nediskredituoju Ukrainos kariuomenės, noriu, kad jį veiktų, kaip turi veikti. Tokie išgyvenimai padiktuoti ne tik mūšio sąlygų, Liutkevičiaus atvejais atskleidžia sisteminę problemą Ukrainos gretose. Vietomis vyraujančia vadų nekompetencija, nepasirengusių mobilizuotų asmenų metimai pozicijas skylėms užkaišyti ir ilgus mėnesius praleidžiamus pozicijose. Liutkevičiaus atvejais atskleidžia sisteminę problemą Ukrainos gretose. Anksčiau šiais metais LRT kalbinti kitų dalinių vadai taip pat patvirtino, kad Liutkevičiaus istorija atspindi kitus jiems žinomus atvejus. Tragiškos sąlygos fronte plačiai nuskambėjo Ukrainoje, kai balandį paplito nuotraukos rodančios išsekusius 14 brigados karių kūnus po daugybės mėnesių praleistų panašiai kaip pasako ir pats Liutkevičius. Anot tokius atvejus dokumentavusio The Kiev Independent dezertiravimo ir didelius praradimus dažniausiai lemia vadų nekompetencija, misijos į vieną pusę ir stringantis aprūpinimas. Kaip pabrėžė visi kalbinti kariai, skaitant ir patį Liukevičių, ne kiekviename Ukrainos dalinyje situacija tokia pati. Anksčiau šiais metais LRT kalbinti kitų dalinių vadai taip pat patvirtino, kad Liutkevičiaus istorija atspindi kitus jiems žinomus atvejus, sakė dviem savaitėm nuvežė į instruktažą, o ten pasakos ir vėjai. Pasakė, ateinate iki pozicijų, įsitvirtinate, įvedame hebrą, išvedam jus, daugiausia dvi savaitės, paskui keisim kas 10 dienų. Nusiteikiau, kad bus mėnuo. Turėjome užtikrinti jiems kelią atgal, bet jokio kelio atgal niekas neatidarė. Kišo žmonės ten žuvo ir žuvo. Jais ten kam šidavo spragas, iš viso išvedė 4 pozicijas, iš jų ten buvau apie 30. Probau 5 mėnesius. Yra kas išbūna 12 mėnesių ir daugiau. Tai pasakojo Liutkevičius apie tą niūrę ir baisę kasdienybę fronte, šįryt rašo portalas lrt. Ir dar, kadangi jau nauja savaitė prasideda, tai pakalbėkim apie šios savaitės orus. Na, hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai turi ir gerų žinių. Orai vis labiau primins vasarą, taip praneša jie. Nors šiandien Lietuvos orus lems iš rytų slenkantis šiltasis atmosferos frontas, genamas į juodosios jūros ciklonų. Rytiniuose šalies rajonuose vis dar diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudis per kūniją, per ją škvalinio vėjo gūsiai, kai kur gali pasiekti iki 17 metrų per sekundę. Šiluma taip pat šiandien nelepins, oras sušils tik iki 17 laipsnių rytiniuose rajonuose. Kitur šalyje bus debesuota su pragėdruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, tačiau perkūnijos tikimybė jau mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų maždaug 13 metrų per sekundę greičiu. Na, aukščiausia temperatūra sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos, vėsiausia bus Kuršių Nerijoje. Vilniuje šiandien numatomi trumpi lietus su perkūnija. Per perkūniją vėjo gūsiai vėlgi sustiprės tiksliau iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra sušils iki 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį per rytų Lietuvą slinks minėto ciklono centras, tad niūru ir lietinga bus beveik visame krašte. Šiaurės rytinėje šalies pusėje lis ilgiau ir intensyviau, vietomis smarkiai, gali ir perkūnija pagriaudėti. Kitur vyraus trumpalaikiai vidutinio intensyvumo lietus, vėjas besikeičiančios krypties iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra darganota naktį nekris žemiau 13 laipsnių šilumos. Na, rytoj dieną ciklonas nutols į šiaurę, todėl orai mūsų krašte sparčiai gerės. Daugėja saulės, oras sausės. Šiauriniai ir rytiniai rajonai gali dar sulaukti trumpo lietaus, bet jau visai nedidelio. Vėjas vakarinių krypčių iki 12 metrų per sekundę. Oras įdienojus rytoj jau sušils iki 21 laipsnio, tik pajūryje bus laipsnių kitų vėsiau. Trečiadienį Lietuvos orus jau lems nedidelis virš Baltijos apsistojęs anticiklonas. Oras taps dar sausesnis ir dar giedresnis. Lietaus tikimybė nedidelė, tik naktį vėjai nurimus gali nusidriekti rūkas. Dieną vėjas daugiausia šiaurinių krypčių, giedresnė naktis bus gaivesnė iki 10 laipsnių šilumos, bet oras dieną trečiadienį sušils iki 18-23 laipsnių. Tik pajūryje bus maždaug 14 ir 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mūsų orus lems naujo juodosios jūros ciklono slėnis, įdienojus daug kur tvenksis kamuoliniai debesis, o po pietų rytinėje šalies pusėje ir kai kur centriniuose rajonuose prapliums trumpi lietus. Vietomis su perkūnija, bet vis dėlto temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių, kad karšta bus diena vietomis, tik tai pajūryje sušils laipsnių kitų vėsiau. Na, penktadienio orų sąlygos beveik nesikeis, vėlgi bus šilta, naktis prognozuojama iki 14 laipsnių šilumos, dieną šoktels temperatūra iki 21-26 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose, kur lytė turėtų intensyviau, bus kiek vėsiau. Na ir ateinant savaitgaliui, tas pats juodosios jūros ciklonas turėtų atnešti dar daugiau vandens, ypač šeštadienį. Debesuotos naktį žada būti vasariškai šiltos, dienomis šilumos taip pat neturėtume stokoti, bet dėl didelės drėgmės bus tvanku. Štai tokie orai laukia mūsų šią savaitę. Netrukus naujausios žinios. Likit kartu.
1: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Žinių radijas.
0: Dabar 6:30.
6: Ryto espreso.
0: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat žinių radijo informacija. Utenos rajone vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas, nesimato sprogimo žymių, tačiau kol kas aiškinamasi jo kilmė ir paskirtis. Vitkauskas sakė, taip, galime pasakyti, kad tai nebuvo kažkoks kovinis dronas, kuris sprogo mūsų teritorijoje. Vis dėlto neaišku, ar orlaivėje buvo sprogmenų. Dronas rastas Utenos rajone, Samanės kaime, lauke. Įvestas planas skydas, teritoriją saugo policija ir kitos tarnybos. Vakar šiaurės vakarų Aidaho valstijoje vykusio demonstracinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, kurių pilotai sėkmingai kapituliavosi, apie tai pranešė Jungtinių valstybių žiniasklaida. Aviacijos show Gunfire Skies interneto svetainėje paskelbtame pranešime patvirtinama, kad vienas iš karinių oro pajėgų bazėje įvykusios avarijos faktą, o incidento vieta buvo maždaug už 2 mylių į šiaurės vakarus nuo bazės. Vietinis transliuotojas CBS Komo pranešė, kad visi 4 Jungtinių valstybių karinių jūrų laivyno naikintuvų įgulų nariai sėkmingai kapituliavosi. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvai susiduria ir vartydamėsi krenta ant žemės, sukeldami sprogimą ir milžinišką juodų dūmų kamuolį, o 4 įgulos nariai lėtai leidžiasi parašiutais. Laikraštis The Idaho Statesman pranešė, kad šis aviacijos šou šiuo metu lėktuvai virš žiūrovų galvų atliko akrobatinius skrydžius, buvo pirmasis tokio pobūdžio renginys nuo 2018, kai per avariją žuvo dar ir sklandytuvo pilotas. Grįžtam į Lietuvą. Nuo šiandien pas mus atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI, Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su mūsų pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Per vizitą numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje taip pat. Tuo metu pirmoji ponė ir Švedijos karalienė aplankys naują slaugos ligoninę, kol prezidentas Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankymas čia buvo dar 92-aisiais. Pastarai kartą jis lankėsi su oficialiu vizitu 2015-aisiais. Po beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė, veikianti Altra vardu, oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Per renginį pirmą kartą buvusio saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Kruiziniam laivui, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos lygos protrūkio rizika yra nedidelė. Remiantis naujausia turimo informacija, buvo iš naujo įvertintas pavojus visuomenės sveikatai ir visuomenė išlieka žemos rizikos zonoje. Pasak pareigūnų, laivas MV Hondulus Nyderlandų Rotterdamo uoste turėtų prisišvartuoti šiandien apie 10 valandą, tai apie 10 valandą mūsų laiku. Po to iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės, 25 įgulos nariai ir 2 medicinos darbuotojai. Laivas, kurį valdo Olandų bendrovė, į naujienų antraštės pateko po to, kai 3 jo keleiviai mirė nuo Hanta viruso, reto viruso, nuo kurio nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų. Nuo Libano institucijos ir valstybinė žiniasklaida pranešė, kad vakar per Izraelio smūgius šalyje žuvo 7 žmonės, įskaitant islamo džihado grupuotės vadą. Tai vyko nepaisant trapių paliaubų, o Hezbollah jungtinių valstijų tarpininkaujamas darybas tarp 2 šalių pavadino aklavete. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė preliminarų sekmanį Izraelio smūgių aukų skaičių. Tai ir Felsajaus miestelėje žuvo 3 žmonės, įskaitant vaiką, o tai ir Debos miestelėje 2 žmonės, įskaitant dar vieną vaiką. Ministerija nurodė, kad per šios smūgius buvo sužeista 11 žmonių, o dar 4 buvo sužeisti per smūgius 2 kitose pietiniuose miesteliuose.
4: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, o šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus. Tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greičiu, aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
7: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Ryto espreso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
11: Kaip Taip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
12: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
13: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
14: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
15: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
16: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
17: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
18: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
4: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
19: Žinių radijas.
20: Eterio citata.
21: Kaip rusiški botai iškreipia portalų komentarų skiltis, paaiškina visuomenės veikėjas Ričardas Savukynas, ragindamas apie botų komentarus pranešti Facebook.
22: Maždaug apie 10% žmonių yra tokie, kurie neigiamai žiūri į Europos Sąjungą, į NATO, į teigiamai žiūri į Putiną, teigiamai žiūri į sovietmetį ir panašiai. Tai yra, su didesniu ar mažesniu teigiamumu daliai ar visiems šitiems dalykams yra kažkur tai apie 10%. Iš jų ten 5% yra gana stipriai teigiamai nusistatę į sovietmetį ir panašiai. Tačiau, kai pasižiūri į komentarus po kažkurių portalų straipsniais Facebook'e, tai atrodo, kad yra atvirkščia proporcija, kad kokie 90 ar 95% teigiamai žiūri į sovietmetį, teigiamai žiūri į Putiną, neigiamai žiūri į Ukrainą, neigiamai žiūri į NATO ir taip toliau. Tai reiškia visiškai atvirkščia proporcija. Taip, tai 10 x 10 skirtumas yra 100 kartų skirtumas. Tai reiškia, kad Kremlius iki 100 kartų gali viršyti realių žmonių skaičių tose komentaruose. Taip, tai reiškia, kad yra viskas pervečiama aukštinkom. Ir tada susidaro įspūdis, kad taip, čia visi Putiną palaiko ir Kremlių palaiko ir taip toliau.
23: Nors
22: iš tiesų dauguma žmonių Lietuvoje Putiną laiko tuo pačiu Hitleriu, nes jisai yra naujų laikų Hitleris. Tai tą ir reikia suprasti. Ir jeigu pamato tokius komentarus, tai tiesiog nepatingėkit pareportinti. Nesvarbu, kad Facebook'as parašys, kad nieko nepadarėm su komentaru ir panašiai. Jūs vieną, du per dieną pareportinsit, taip, 1000 kitų žmonių vieną, du per dieną pareportins.
23: Ir kaip tu sakei, susideda tas...
22: Šitai susidės ir po kiek laiko Facebook'as dalį jų jau išjungs ir jau mes turėsim šiek tiek mažiau purvą.
21: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Labas Milda, taip kalbėjo visuomenės veikėjas Ričardas Savukynas. Labas Milda pirmadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
20: Eterio citata.
19: Žinių radijas.
18: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Vos mažiau nei 17 minučių liko iki 7 valandos žinių. Per tą laiką iki naujausių naujienų per žinių radiją paskaitykim dabar kelis tekstus, kuriuos šiandien publikuoja kolegos žurnalistai iš kitų visuomenės informavimo priemonių. Štai pavyzdžiui, 15 min LT dabar geriausioje pozicijoje tekstas apie politinės aktualijas ir Mindaugą Sinkevičių. Po saldžios pergalės dar vienas sunkus galvosūkis, taip antraštė formuluoja 15 min žurnalistas Tadas Ignatavičius, kokius antpečius matuojasi kairiųjų vedlys. Anksčiau na bet kokių svarstymų apie galimybę kaustytis iš Jonavos sostinės sprukdavęs Mindaugas Sinkevičius jau prabilo kitaip. Kas verčia kairiųjų vedlį perdėlioti savo planus? Iš laikino į nuolatinio socialdemokratų partijos lyderio kėdę persėdęs Jonavos meras pradėjo žvalgytis į Vilnių ir dėlioti daug ambicingesnius politinius planus. Tiesa, valdančiosios koalicijos rebuso dar neįveikė. Sinkevičius pripažino, kad buvusios jo planus esą gali pakoreguoti ir nebūtinai palankiai besikeičiančios politinės aplinkybės. Kalbėdamas apie jas, kairiųjų vedlys neseniai paatviravo, kad anksčiau skelbti užmojai kitamet vėl siekti Jonavos rajono mero posto gali būti tik planas J. Politikas jau ir pats leidžia suprasti, kad neišvengiamai gali tekti svarstyti ir kitokius scenarijus. Vienas tokių – siekti parlamentaro mandato. Galbūt net perimti vyriausybės vairą. Ką reiškia tokios Sinkevičiaus užuominos? Ar tai viso labo gudrus manevras, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo valdančiosios koalicijos santykių dramos ir visuomenės pasitikėjimo likučius baigiančios išbarstyti premjerės Ruginienės problemų, ar iš tiesų kairiųjų vedliui jau vyksta sparnai? Sinkevičius ilgai delsė priimti sprendimą dėl kandidatavimo partijos pirmininko rinkimuose, nors finišo tiesiojo laikinasis kairiųjų vedlys jau buvo likęs vienas. Iš pradžių planuota, kad naujasis partijos pirmininkas bus renkamas vieneriems metams. Tai yra tik užbaigs buvusio partijos lyderio Gintauto Palucko kadenciją. Bet kairieji, gegužės pradžioje veikusiame suvažiavime, netikėtai pakoregavo partijos statutą ir Sinkevičius savo vedliu išrinko iki kitų Seimo rinkimų. Be konkurencijos partijos vadu tapęs Jonavos rajono meras, pernai rudenį atmetė siūlymą kandidatuoti į premjerus, dar visai neseniai dėstė, kad neturi net minčių siekti šio posto. Kovo pabaigoje 15 min laidoje apkalbėkime su Tadu Ignatavičiumi. Sinkevičius tikino, jog nuo to laiko, kai jis atsisakė šio siūlymo, esą niekas nepasikeitė. Nesimėtysiu. Turėjau tokią galimybę, jos atsisakiau, tikrai nepulsiu dabar. Taip griežtai nukirto Mindaugas Sinkevičius. Tuomet laikinasis kairiųjų vedlys aiškino, kad pasirinktas modelis, kai atsakomybė dalyjasi partijos vadovas, premjeras, Seimo pirmininkas ir frakcijos parlamento vadovas, esą veikia pakankamai gerai ir nėra būtinybės kažką keisti. Be to, Sinkevičius aiškino, kad nors vyriausybės ir jos vadovės reitingai smunka, tačiau partija esą turi indikacijų, jog netrukus tai gali keistis ir reitingai ims kilti vėl. Todėl jis užtikrintai dėstė, kad planuojami socialdemokratų lyderių rinkimai esą nebus lygų valstybės vadovo keitimui arba viso ministrų kabineto peržiūrai. Tai niekaip nesusiję į krūtinę mušėsi būsimasis kairiųjų vedlys, nors jau tuomet skambėjo jam skirtų raginimų imtis ryškesnio vaidmens nacionalinėje politikoje. Tokią žinutę siuntė ir stipriausius Sinkevičiaus konkurentų anksčiau laikytas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Jo šalininkai partijoje rimtai svarstė, kad šis politikas tapęs partijos vedliu netgi galėtų pretenduoti į vyriausybės vadovus ir šiame poste pakeisti partiečių lūkesčius regis nepateisinusią Ingą Ruginienę. Pats Duchnevičius aiškino, kad jam būtų sunku suderinti partijos pirmininko ir mero pareigas, todėl abejojo, ar šiuo metu verta jų atsisakyti. Bet politikas 15 min tvirtino manęs, jog naujasis partijos vedlys turėtų turėti daugiau valdžios svertų. O Duchnevičiaus būsimam partijos lyderiui esą būtina užimti vienokią ar kitokią poziciją Seime arba vyriausybėje. Tokios nuomonės Vilniaus rajono meras laikosi ir jau pavykusių partijos lyderių rinkimų, po kurių jis tapo pirmuoju Sinkevičiaus pavaduotoju. Duchnevičius palankiai vertino išrinktojo partijos vadovo svarstymus, kad jam vis dėlto gali tekti keisti planus ir kraustytis į Vilnių. Tai prašo 15 min LT, kraustysis ar nesikraustys, pakeisis savo kažkokias tai karjeros posūkius Mindaugas Sinkevičius ar ne, apie tai svarsto 15 min LT portalas. O dabar keliamės į LRT. Apie lietuvius Hormūze rašo Jurga Bakaitė. Šįryt renkiesi ar pasilikti ir rizikuoti, ar grįžti ir gal sėdėti be darbo. Taip antrašte rašo LRT. Jungtinės valstijos ir Irano užblokuotame Hormūzo sąsiauryje yra įstrigęs ne vienas lietuvis jūrininkas. LRT kalbinti pašnekovai taip mano. Vis tik, pabrėžė jie, vargu ar valstybė gali kuo nors padėti įsidarbinusiems privačiose užsienio kompanijose. Aleksandras dirba Jungtinių Arabų Emiratų kompanijos laivuose. Jo vardas čia pakeistas, nes kaip ir daugeliu jūreivių, kontraktas draudžia kalbėti apie darbo sąlygas, ypač šiuo metu. Kai Amerika ir Izraelis atakavo Iraną vasario 28-ąją, o Iranas atsakė atakuodamas Jungtinius Arabų Emiratus, Aleksandras sprogimus stebėjo laivo denyje prie Abu Dabio uosto. Buvo šeštadienis, laisvesnė diena. Nesuprantu, kas vyksta, pirmąją reakciją prisiminė pašnekovas. Tačiau jau netrukus kapitono padėjėjas įgulą sukvietė į vidų, pasakė, kad vyksta atakos, todėl įvedamos papildomos saugumo taisyklės. Niekas nieko nesuprato, sprogimai buvo virš uosto, tiesiai virš mūsų, žiūrėjau kaip į ferverkus, atstumas buvo gal 50 metrų, kai kas virš galvos. Nesupranti, kad tai ne ferverkas, kad nuolaužos gali nukristi, taip sakė Aleksandras. Karui įgaunant pagreitį, paaiškėjo, kad būtent artimų rytų uostai tampa dažnų raketų taikiniu. Kai kurie laivai praplaukė sąsiaurį, lydimi karių, pranešama apie spūstis, resursų trūkumą ir jūroje išmėtytas šiukšlės. Tarptautinė jūreivystės organizacija praneša apie bent 10 žuvusių jūreivių ir 30 Irano atakuotų laivų. Aleksandro įgula leido laiką treniruodamėsi, kaip elgtis nukritus nuolaužoms, ruošė gesintuvus, jų darbo valandos buvo sutrumpintos, be to jūreiviai vengė lipti ant denio, tie, kurie galėjo palikti laivą, kelias naktis praleido viešbutyje, nors saugiai nesijautė ir mieste. Pats laivas stovėjo uoste, nes anot Aleksandro buvo bijoma stovėti jūroje nuleistų inkurų. Tokiu atveju ir sunkiau gauti pagalbą ir apskritai galima nuskęsti. Tačiau blokados metu nemažai laivų stovi jūroje. Likusią dieną tiesiog sėdėjome pasiruošę kažkam. Neaišku kam. Stresas, visą dieną žinios, tu sėdi valgykloje, gauni aliarmą ir po 30 minučių girdi sprogimus. Danguje ateina vibracija. Sėdi ir galvoji, nukris ar nenukris. Sunku tai perduoti, tai pasako Aleksandras. Pasak pašnekovo, kompanija suteikia galimybę jūreiviams keliauti namo. Tiesa, Abu Dabio uoste skrydžiai pirmosiomis karo dienomis neįvyko. Kai kurie kolegos sumokėjo $500 keliavo taksi iki Omano. Suprantamas dalykas, jei išvažiuoji namo, negausi atlyginimo. Turi pasirinkti ar pasilikti, rizikuoti gyvybę ir grįžti namo, gal sėdėti be darbo. Štai tokia dilema. Taip pasakojo lietuvis strigęs Hormūze. Pokalbis su juo lrt.lt portale šįryt. O dabar toks tekstas iš Delfi, kartu ir žinių radio. Kokius žodžius išgirstus perkant automobilį reikėtų bėgti kuo toliau? Ekspertas atskleidė sukčių gudrybės, tai prašo portalas Delfi. Nusipirkti naudotą automobilį pakankamai daug kantrybės bei atidumo reikalaujantis procesas. Bet kartais net ir kruopščiai patikrinus perkamą transporto priemonę, vėliau išlenda paslėpti defektai, kurie gali kainuoti labai brangiai. Į ką būtina atkreipti dėmesį ir ką daryti, jeigu pardavėjas apgavo, kaip pasakojo įmonės auto pretenzijai kūrėjas Ramūnas Mackevičius. Jis padeda tiek automobilių pirkėjams, tiek pardavėjams apsiginti nuo apgavikų ir išsireikalauti to, kas jiems priklauso. Anot jo, klientų daugėja, tačiau nebūtų racionalu sakyti, kad ir sukčių Lietuvoje daugėja. Greičiau žmonės aktyviau ėmė ginti savo teisės. Žinių radio laidoje Žalia rodiklė specialistas vardija, dėl kokių automobilių gedimų dažniausiai pirkėjai kreipiasi su prašymu padėti. Didžioji dalis jų susijusi su svarbiausiais transporto priemonės agregatais. Varikliai ir pavarų dėžės – pagrindiniai agregatai, nes gamintojai suprato, kad jeigu gamins milijoninius Mercedes kaip anksčiau, tai važiuos ir pirkėjai pas juos negrįž. Pradėjo gaminti automobilius su ribotų resursų, todėl net ir gerai prižiūrint, 400 000 kilometrų ridos jau yra ta riba, kai automobilis jį išnaudoja. Tai pasakojo Mackevičius. Ant jo svarbu atkreipti dėmesį, kam tas automobilis priklausė iki tol. Vidutinės klasės automobiliams gamintojai suteikia maždaug 200 000 kilometrų garantiją. Jeigu transporto priemonė nuoširdžiai rūpinamasi, didelė tikimybė, kad jį be didesnių problemų nuvažiuos ir dar tiek pat. O jeigu jį priklausė įmonei, greičiausiai būklė dar bus prastesnė. Vieša paslaptis, kad dažnas automobilis Lietuvoje yra turės mažesnių ar didesnių eismo įvykių. Jeigu tiksliau, įmonės Car Vertical atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei 56% šalies autoparko bent kartą per gyvenimą buvo apgadinti. Tai priežastis, kodėl reikia atlikti kėbulo remonto darbus. Su kėbulo pažeidimais kaip ir nėra didelės bėdos, nes jie nagingi meistrai, kurie darbą daro gerai, sutvarko gerai. Na, jeigu jau yra konstrukcijos kėbulo pažeidimas, tai reikia žiūrėti, kaip gamintojas leidžia jį atstatyti. Didesnė bėda yra ta, kad patekus į eismo įvykį suveikia saugos sistemos ir kuomet ne visi sąžiningi žmogučiai kėbulą atstato. Tačiau nesudeda saugos sistemų, sudeda vadinamosius apgavikus ir tada automobilis tampa ne transporto priemonė, o priemonė, su kuria galima susižaloti vairuotojui, keleiviams arba su juo galima sužaloti kitus. Taip pat stebi Mackevičius. Jeigu įdomu daugiau apie automobilius ir jų pirkimus, kokius žodžius išgirdus perkant automobilį reikėtų bėgti kuo toliau, jeigu planuojate įsigyti automobilį, kuris yra naudotas, šiaip ieškot automobilio arba jums įdomu tokios aktualijos, apie tai galite šiaip paskaityti portale delfi.lt. Ir dar iš LRT apie šios savaitės aktualijas kultūrai. Kultūra gegužės 18-24 dienomis, skaudžios istorinės nuotrupos, humoras ir ypatingi teatrai. Šią savaitę kultūros erdvės užsipildys muzika, teatro ir pavasariškų žydėjimų. Portalas LRT kviečia staptelti ir atrasti šios savaitės kultūrinius renginius. Šį šeštadienį, gegužės 19 pučiamųjų, tiksliau 19 valandą, atsiprašau, gegužės 23. Šeštadienį pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind 2026 kviečia išskirtinį galo koncerto Palangos koncertų salėje. Pasirodys pasaulinio garso austrų varinių pučiamųjų ansamblis, kolektyvas Lietuva atvyksta su jubiliejine programa. Gegužės 19, tai jau rytoj Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejoje atidaroma nauja paroda Vilniaus didžiosios sinagogos praradimai. Paroda atveria Vilniaus didžiosios sinagogos pasaulį, fiziškai sugriauta nacių ir sovietų režimų, tačiau neištrinta iš miesto ir bendruomenės atminties. Didžioji sinagoga pastatyta dar 17 amžiuje, ilgus šimtmečius buvo vienas svarbiausių žydų religinių, kultūrinių ir bendruomenės centrų. Visoje rytų Europoje aplinkia susiformavo tankiai užstatytas sinagogos kiemas, kuriame vyrė gyvenimas, veikė maldos namai, ritualinė pirtis, mėsinės, draugų susirinkimo vietos ir garsioji Stašūno biblioteka. Per antrąjį pasaulinį karą sinagogas smarkiai nukentėjo, pažįstas jos stogas ir kitos konstrukcijos. Po karo žydų bendruomenė ir atkurto žydų muziejaus darbuotojai siekė išsaugoti atminimą, tačiau pastatas toliau nyko, aplinkiniai pastatai buvo ardomi, na, o 57-aisiais sinagoga galutinai nugriauta. Paroda veiks iki sausio 31-osios, dar 2027-ųjų. Gegužės 22-ąją, tai už kelių dienų, penktadienį, kūrybiškumo centras Ukmergės gatvėje Panevėžyje kviečia į kasmetinę gegužinę, bendruomenišką šventę po atviru dangumi. Na, o artėjantis 25-asis tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Mama Džiaz taip pat šią savaitę kviečia prisijungti. Daug kultūrinių renginių, apie juos šįryt rašo lrt.lt, kas laukia šią savaitę. Skaudžius istorinės nuotraukos, humoras ir ypatingi teatrai. Tai prašo LRT. O su kelių minučių naujausios 7 valandos žinios per Žinių radiją. Likite kartu.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
19: Žinių radijas.
20: Eterio citata.
21: Keisti būties dalykai Jungtinėje karalystėje aktoriaus Kirilo Glušajevo akimis.
24: Nes...
25: O jie iš tikrųjų nenuskalaudavo indų ploviklio nuo indų?
24: Ne, nenuskalaudavo, čia yra tiesa.
25: Tas feiri.
24: Taip, taip.
2: Na ir apskritai tas, kad daugumoj, pavyzdžiui, su kuo irgi susidūrė, mes mėgstam ten, kad vanduo teka, skalaujam, plaunam ir taip toliau. O aš ten tą, vat, su kuo susidūriau, kad prileidžiama yra vandens į tą kriauklę, tada, iškas, ten viskas mazgojama, plaunama, taip toliau, o po to taip, kažkaip, nusausino ir taip sudėjo, net nepraskalavo. Atsimenu, vienas toksai buvo bendrabučio bičiulis. Matrisas žiūrėsi vis tai pizza atsišaldo, ar ten kaip čia pasakyti, atsišildo, tai kažkokia ten, nežinau, ten bagetė, tai nu vis ateina, jis tos atneša, kur ten 3 minutės atšilo ir valgo. Nu va, to atrodė, jis taip pakankamai, nors jaunas buvo, jau atrodė taip pakankamai, nu, nesveikai. Mat, taip, ta prasme, nu, suprantam, ką tai reiškia, net ten nesveika mityba visa, ten trūkumas judesio, nu, toks, nu, mat, ir aš jo paklausiu, sakau, tai kaip tu, sakau, kodėl tu nepasigamini niekada maisto, kaip tu taip gyveni? Nu, jo atsakymas buvo paprastas, nu, sprendi, sako, pas mus Anglijoje mes taip žiūrime, jeigu maisto gaminimas užtrunka ilgiau negu valgymas, tai nes tai yra blogas maistas, tai... Toks buvo atsakymas, aišku, visiems nepritaikysi, bet ten aš su to susidūriau.
21: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Lekiam į, taip kalbėjo aktorius Kirilas Glušajevas. Lekiam į pirmadieniais 16:05 per žinių radiją.
20: Eterio citata.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 7:00.
8: Ryto espreso.
7: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radio informacija. Vakar Utenos rajone rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas, nesimato pačių sprogimų žymių, tačiau kol kas dar aiškinamasi jo kilmė ir paskirtis. Dronas rastas Utenos rajone Samanės kaime lauke. Įvestas planas skydas, teritoriją saugo policija ir kitos tarnybos. Rusijos pajėgos atakavo Dnipro raketomis, mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Apie tai platforma Telegram pranešė vietos regiono karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad per šį antpuolį kilo keletas gaisrų. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai vakar nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją. Luizianos gubernatorius Jeffas Landry atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose į antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Na, Lietuvoje šiandien svečiuosi Švedijos karalius ir jo žmona karalienė. Karalius Karlas 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dianą Nausėdienę. Atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, o taip pat prezidentas su karaliumi šiandien svečiuosis ir, tiksliau, lankysis taip pat ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Tai jau ne pirmas Švedijos karaliaus vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą jis apsilankė pas mus 92-aisiais, o pastarąjį kartą Lietuvoje su oficialiu vizitu buvo atvykęs 2015-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrindinas pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Stiprinsime gyventojų apsaugą ir civilinę gynybą. Tai paskelbtame interviu dienraščiui Bild, sakė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Jis pridūrė, kad Vokietija laikosi tvirtesnės pozicijos kovojant su hibridinėmis grėsmėmis ir didino paramą savo noriams gelbėtojams. Nuo kruiziniam laivui, kuriame kilo hantaviruso protraukis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos ligos protraukio rizika yra nedidelė. Nors tarp keleivių ir įgulos narių, kurie ir įgyvendinant izoliavimo priemonės buvo susidūrę su viruso apsikrėtusiais asmenimis, vis dar gali atsirasti naujų infekcijos atvejų, tikimasi, kad po to, kai bus išlaipinti keleiviai ir įgyvendintos kontrolės priemonės, tolesnio viruso plitimo rizika sumažės dar labiau, tai priduria organizacija.
20: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
6: Orai.
7: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnija. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau perkūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, maždaug 13 m per sekundę greičiu, aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Sėkmės receptai.
1: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
5: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Na, dabar jūsų dėmesio į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida, tai dar ir konkursas, kuriame įvairios įmonės dalyvauja ir pasakoja, kaip motyvuoja savo darbuotojus. Išratingiausiai ir inovatyviausiai motyvuojančios savo darbuotojus įmonės gaus žinių radio įsteigtų prisų. Na, jūs, mėly klausytojai, galėsite balsuoti, kurigi įmonė pasirodė jums įdomiausiai arba kurios darbuotojai jaučiasi įmonėje laimingiausi. Na, šiandien kalbėsime su įmonės Oixio marketingo specialiste Ieva Ramančiukaitė. Sveiki, gyvi. Ir įmonės Oixio personalo vadovė Alla su mumis. Sveiki, gyvi.
7: Sveiki.
6: Visų pirma, tai Ieva, kuo užsiima Oixio ir kiek darbuotojų turite?
7: Tai Oixio jau 30 metus IT srityje veikianti įmonė, esame sertifikuotas Microsofto partneris. Visus tuos metus padedam organizacijoms efektyviau veikti bendrai skaitmeninėje veikloje, o kalbant apie tas veiklas, kuriomis užsiimame, tai pagrindai yra diegimas ir vystimas verslo valdymo sistemų, kitaip žinomų kaip ERP, kibernetinio saugumo, IT infrastruktūros, skaitmeninio darbo sprendimų ir esame orientuoti į verslo poreikius. Tai atliepiam klientų lūkesčius, įsiklausom, ko klientams reikia ir dažnu atveju net patys kuriam įvairius sprendimus, taip kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galėtų būti mūsų kurtas sprendimas darbuotojų savitarnos portalas, kur padeda tiek darbuotojams įmonėse ar ne, tiek jų vadovams ar apskaitai. Ir kalbant apie darbuotojų skaičių, tai šiuo metu įmonėje dirba Oixio 80, apie 80 darbuotojų.
6: Toks optimalus ir gana vidutinio dydžio, sakykim, skaičius, bet tas darbuotojų motyvavimas, kaip jis atrodo, ir apie kokias priemonės Ala, kaip ir minėjau, su mumis yra, tai kokios motyvacinės priemonės?
8: Iš tikrųjų, turim labai ilgą sąrašą motyvacinių priemonių. Aš netgi prieš laidą nusprendžiau jį atidaryti ir pati peržiūrėti ir pati savo prisiminti, ką mes turime. Nes iš tikrųjų mes, na, turbūt sakyčiau, ir skiriamės ir nesiskiriam nuo kitų IT įmonių, nes turime tą, kaip ir minėjau, sąrašą labai ilgą ir, žinot, tos motyvacinės, materialinės motyvavimo priemonės, jos yra, na, turbūt tokios pat kaip ir visur kitur, mes nieko neišsiskiriam ir tai, kaip mes galvojam, kad tai yra higiena IT įmonėse, ar ne, tai yra sveikatos draudimas, partnerių nuolaidos, užkandžiai, ofise, ledai, team buildingai, įvairūs renginiai, laisvas dienos ir taip toliau. Tai bendras skaičius šitų visų, na, turbūt gerokai virš 15 turim visą sąrašą įvairių priemonių, tik materialinių tų. Bet, na, ką aš norėčiau galbūt paminėti, kas mums yra svarbiau, tai turbūt taikyti tą ilgalaikę darbuotojų motyvavimo kryptį, ar ne, tai yra ne per tos trumpalaikės naudas, tokias visas materialinės, bet nematerialinės. Ir, na, mes norime orientuotis ir aplinką, kuri, na, skatintų mūsų darbuotojus ir augti, tobulėti, įsitraukti ir, na, jaustis tą organizacijos dalim, ar ne, kuri prisideda prie įmonės vertės. Ir, na, dar viena kryptis, sakykime, motyvavimo, tai iš esmės bendruomenės, Oixio bendruomenės stiprinimas. Ir, na, ir per vidinės veiklas, per tradicijas, Turime tokias ilgametės, jau kaip mes vadinam, aplinkosauginės iniciatyvas, mes sodiname medžius, beje, šiemet bus jau 6 metai, kai mes sodiname medžius. Tai turime ir Vilniuje kelias vietas, kur jau mūsų medelė auga.
6: Tai jau mišką per tiek laiką galėt pasidėti?
8: Tai dar ne miškas, nes iš tikrųjų ta tradicija yra tokia, kad kiekviena komanda kasmet pasodina savo po medį. Jo, tai Vilniuje yra jau 4 vietos, kai turime Šermukšnio alėjoje, beje galit pamatyti ją Verkių gatvėje. Taip pat turime 2 Oiksio sakurų skverelius. Ir kaip mes sakom, yra toks, žinot, kaip būna žydį sakuro upės gatvėje, stovi kamščiai, tai mes sakom, nestovėkite kamščiuose, aplankykite Toiksio sakuro skverelį, kuris beje irgi yra upės gatvėje, bet pačioj pradžioj. Tai turime 2 vietas ir pernai praplėtėm geografiją ir sodiname jau medelius Druskininkuose, tai irgi obelis prie Druskininkų gydyklos, parkelį irgi mūsų medeliai šiuo metu žydi.
6: Ar jūs tikrai išsiskiriat iš kitų, kurie pasakojo apie savo motyvacijas, kaip medelius, dar kažką norėjote pridurti prie to?
8: Turbūt.
6: Taip. Kodėl svarbu iš viso tai organizacija yra? Būtent kalbant apie tai, kad jūs užsiminėt, kad tokie dalykai kaip ten vaisiai ir panašus ten socialiniai draudimai ir team buildingas čia yra tokia kaip ir higiena, bet ką suteikia, pavyzdžiui, komandai, kai jie kartu eina sodinti medelių ir kai tu turi tai vat, savo kažkokią tai gyvybę pasidalinti?
8: Na, iš esmės turbūt, žinot, tos bendros veiklos, jos stiprina, ar ne, ir komandą, ar ne, stiprina organizaciją. Įsitraukimas yra ženkliai geresnis, ar ne, ir jeigu įsitraukimas yra didesnis ir geresnis, tai faktas, kad yra geresni įmonės rezultatai. Čia yra svarbiausias irgi dalykas, ar ne. Ir mums yra labai svarbu, kad ir darbuotojai jaustusi ir įvertinti, ar ne, ir laimingi įmonėje. Ir vėlgi viskas susiveda į tai, kad laimingi darbuotojai ir, ne, ir geresni rezultatai įmonės. Taip.
6: Taip, tai Jeva, jūs turbūt irgi sodinat medelį kokį vieną kitą?
7: Tikrai taip turėjau galimybę du metus, ko gero, iš eilės irgi prisidėti prie šitos iniciatyvos ir kartu dalyvauti.
6: Tai kaip, visų pirma, tai kaip ta patirtis jums sodinimo medelių ir kokių rezultatų tada pavyksta pasiekti iš tokios motyvacinės priemonės, kaip jūs įvardintumėt kaip marketingo specialistai?
7: Tai visų pirma, tai patirtis, atsakant į šitą klausimą, yra turbūt tikrai labai maloni ir didelė, yra visiems turbūt žinoma graži labai iniciatyva miškasodis, tai mūsų tas miškasodis vyksta mūsų pasirinkimus, sodinant tuos skverelius ir kuriant aplinką, bet tai leidžia įsitraukti visiems ir dalyvauti visiems mūsų įmonės darbuotojams ir tai yra tarsi šventė mūsų darbuotojams, į kurią visi susirenka labai labai noriai ir bendrai kalbant apie darbuotojų įsitraukimą, atsižvelgiant į motyvacijos stiprinimą, smagu pasidžiaugti, kad dalyvavimas įmonės renginiuose ir įvairiuose panašiuose iniciatyvose kaip medelių sodinimas yra 90% plus. Tai yra tokių, kurie, aišku, galbūt tam tikrais atvejais dalyvauti negali, bet tas įsitraukimas yra labai didelis. Ir ne tik tokiose iniciatyvose, bet ir padedant, vystant marketinginės kampanijas. Tai nori dalinasi socialinėse medijose pranešimais arba mūsų postais. Labai smagu ir tai, kad turbūt motyvacija ir stiprinimas padeda stiprinti pačią komandą, nėra, galiu pasidžiaugti turbūt tuo Ala pritars, kad nėra atskirties tarp miestų, nes mes turim ofisą Vilniuje ir ofisą Kaune. Tai nejaučiam tokio pasidalimo, kad tarkim Vilniui, o Kaunas kažkur tarsi atskirai ir vyksta tarp miestų tam tikra kova, kaip dažnu atveju turbūt būna būdinga. Tai pati

0: įsijungęs, irgi jaučiasi savas, nes mes primam turbūt kaip į draugų, artimų draugų ratą, iškart įtraukiam, labai faina irgi yra iniciatyva, kiekvienais metais plaukiam baidariam ir yra tradicija, kad baidarių plaukimą organizuoja, naujai prisijungia per metus kolegos. Tai irgi tarsi savotiškas jų krikštas organizuot patį renginį, bet taip jie irgi daugiau pažįsta vieni kitus, susidraugauja tarpusavį ir įsitraukia į visą įmonės veiklą ir iniciatyvas. Tai ta darbuotojų motivacija, stiprinimas turbūt yra didžiausias mūsų pasiekimas. Tam reikia labai labai daug laiko, labai daug darbo, nes papildomos motivavimo priemonės, kurias Ala šiek tiek anksčiau minėjo, jos irgi yra svarbios, bet mes kaip irgi teisingai sakė, kad tai yra higiena, kur tiesiog tai turi visi, o mes šiuo atveju nusprendėm ieškoti kažkokio kito būdo, kuris ir mus džiugintų, ir tikrai džiugintų kolegas. Tai
1: Ir džiugina tos, kurie mėgsta gamtą, bet kurios miesto svečius. Bet vis dėlto turbūt pasitaiko ir motyvavimo iššūkių, Ala, ar yra tokių, kuriuos galėtumėte įvardinti galbūt?
2: Žinot, iš tikrųjų irgi galvoju apie tai, vat, na, ir Ieva šiek tiek minėjo, ar ne, kad iššūkis turbūt buvo na, sukurti tai, ką mes turime dabar, ar ne? Bendrai, aš pati įmonėje dirbu jau virš 11 metų. Ne, tai ir aš labai didžiuojuosi tuo, ką mums pavyko pasiekti, bet tai yra nuo tokio ilgalaikio darbo dėka. Ne, ir kaip tų iniciatyvų visokiausių motivacinių yra tos kultūros kūrimo dėka. Tai įvardinti turbūt, kad va tokį na, iššūkį vieną ar kelis, na, turbūt negalėčiau įvardinti.
1: Bet vis dėlto vien jau sukurti tai buvo įdėti darbo į tai ir tai reikalavo, ar ne? Net ir išradingumo, sakykime, galbūt.
2: Na, tai žinot,
1: nes kaip ir mes kalbėjom prieš tai, tas tokie dalykai, kurie atrodo prieš 10, prieš 15 metų buvo suprantami kaip tikrai didelė motivacija, dabar jau atrodo kaip higiena. Tai nustebinti darbuotoją, kad jis išliktų taip ilgai, jį motyvuojant tikrai gali būti kaip vienas iš tų iššūkių, ar ne?
2: Ir žinot, turbūt tai pačioj pradžioj, ar ne, kad na, tas susitraukimas man prisijungiant prie įmonės buvo tikrai na, ženkliai mažesnės, bet žinot, kai dalyvauja vienas, mato, kad yra smagu, ar ne, yra prasminga, pradeda kitas dalyvauti, trečias, ir dabar nieko nereikia raginti ir skatinti registruotis į kažkokias veiklas, ar ne, tiesiog patys žmonės tikrai noriai visą tai daro.
1: Smagu labai ir ačiū Jums labai, kad prisijungėt prie sėkmės receptų konkurso. Šiandien įmonės Oiksijos atstovės dalyvavo sėkmės receptų laidoje, na, o dabar Jūsų dėmesį tolesnė mūsų žinių radio programa.
3: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Ryto espresso.
7: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, dabar po 7:20. Turbūt svarbiausia savaitgalio naujiena buvo tai, kad vakar netoli Utenos

0: Nukrito greičiausiai ukrainietiškas dronas. Trumpas ir lakoniškas pranešimas taip pat iš krizių valdymo centro pasirodė. Na, apie tai ir apie droną ir apie kitas panašios aktualijas dabar ir pakalbėsim. Su manimi Ukrainoje kariavęs savanoris ir knygos Dronų karas autorius Arūnas Kumpis. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Jau nebe pirmas kartas, kai nutinka Lietuvoje panaši situacija, buvo įvairiose mūsų šalies vietose tie dronai pakritę ir jau tokia, galima sakyti, na, ne pirma tokia ir turbūt reakcija mūsų žmonių, kurie išgirsta tokią naujieną, kad na, va, ir vėl tai nutiko. Na, o kokie jūsų būna pirmoji ta reakcija, kai išgirstat apie droną nukritusį Lietuvoje?
1: Tai tokia reakcija, kad nieko naujo. Tie įvykiai dažnėja, žmonės elementariausiai jau priprato prie jų ir tampa kaip mūsų kasdienybė, tik tai dabar yra laukiama kiekvieną kartą atsidūsti ir galvoja, ačiū Dievui, niekas nežuvo, niekas nesugriauta, bet čia tik tai laiko klausimas, kada tai įvyks, nes akivaizdu, kad jokių realių priemonių nėra imtasi ir problema nėra išspręsta. Net čia du etapai yra vienas dalykas, yra juos pirmiausiai identifikuoti, o antras dalykas dar kaip neutralizuoti. Tai mes nei pirmo etapą neišsprendė. Jie nėra vis dar atpažįstami, nes žinom, kad iš gyventojų pranešimų žinom apie įskridimus, o jau nekalbant apie tai, apie tą antrąjį etapą, tai yra neutralizavimas, kas irgi yra sudėtingas dalykas atsižvelgiant į tai, kad yra taikos metas ir priemonės naudojamos ir ribotas.
0: Kokios tas priemonės galėtų būti? Čia, aš kaip suprantu, turėtų būti jau mūsų karinės vadovybės reikalai, bet vis dėlto turbūt ir politikai turėtų į tai įsitraukti. Bet kokios tas priemonės galėtų iš viso būti? Todėl, kad dabar atrodo, kad tik tai kalbos ir, kaip jūs sakot, na, pažangos tikrai menkai matyti.
1: Tai tos priemonės susijusios su žemai skrendančiu nedideliu dydžiu postų aptikimų ir neutralizavimų, jos yra susijusios iš tų dviejų dalykų. Tai pirmiausia, jos reikia identifikuoti, klasifikuoti ir toliau naudoti kažkokias neutralizavimo priemonės. O neutralizavimo priemonės gali būti kinetinio arba nekinetinio poveikio. Tai Ukrainoje didelė dalis dronui yra neutralizuojami nekinetinio poveikio priemonėmis elektroninėmis. Tai jos labiausiai tik šiandien mūsų taikos sąlygomis. Tai, o kinetinio poveikio priemonė tai jau yra tokia gana kraštutinė, nes dronas yra kinetiškai numušamas, vis tiek nukrenta nuolaužos ir jos taip pat gali padaryti žalos.
0: Ar yra kažkoks standartinis scenarijus, kodėl ir kaip tie dronai iš vis nukrypsta nuo kurso ir įskrenda į nekariaujančių šalių oro erdvėje? Na, čia, žinot, nukreipiami galbūt yra kažkaip pasiklysta, ar kokių galimų priežasčių yra ir gali būti, kad jie iš vis pas mus atsiduria?
1: Tai čia tų, kai kariaujančios šalis naudoja vėlgi visas priemonės tam, kad nukreipti atakuojančios šalies dronus nuo taikinių, tai natūralu, kad tie dezorientuoti dronai, jie kur tai nuskrenda, nes negali dingti ore realiai. Tai o kaip ir konkrečiai nukreipinėjama yra, tai čia grinai technikos klausimas. Tai, na, neįmanoma, kad tai būtų, kad kariaujančios šalis tuos dronus visus 100% nusiųstų į tiksliai į taikinį. Natūralu, kad dalis jų kažkur tai išskrenda ir į vairias kitas pusės, tai kaimininė šalis yra tos vietos, kur tie dronai turėdami dar skrydžio resursą patenka. Tai ir čia kalbėti apskritai, man tos kalbos, koks tai buvo dronas, iš kur jisai atskrido ir užsidiskutuoti šitais antraeiliais klausimais, yra įėjimas neteisingų kelių, nes sutikit su to, kad mums absoliučiai jokio skirtumo ukrainietiškas, jisai rusiškas, bulgariškas ar baltarusiškas, iš kur jisai atskrido, neturi absoliučiai jokios reikšmės. Mums svarbus yra vienintelis momentas, ar mes turim priemonės, kaip juos aptikti ir kaip juos neutralizuoti. Nes, na, nieko taip. Nevedančios diskusijos.
0: Supratau. Na, kalbant tada apie tas priemonės.
1: Taip.
0: Tai jos, ar jos gali būti įdiegtos taip laiko atžvilgiu, ar jos gali būti įdiegtos greitai, ar užtrunka vis dėlto laiko, tai aišku, kad kažkiek laiko tai reikalaujantis procesas, bet mes čia kalbam apie metus, porą metų, ar koks čia galėtų būti laikotarpis, kad mes iš tikrųjų galėtumėm bent jau aptikti, bent jau matyti, kas vyksta mūsų danguje, o nelaukti, kol kažkas savo lauke ras tą droną.
1: Žiūrėkit, nueiti iki parduotuvės reikia laiko. Viskam reikalingas laikas. Klausimas yra apie tai, ar mes išnaudojame tą laiką, nes dronų problematika, aktualumas, jisai yra nuo Ukrainoje karo pradžios. Tai prasme, 23 metų pavasarį įvyko vadinamoji dronų revoliucija. Kuo užsieminėjame mes visą tą laiką? Problemos neigimu. Tai yra, kad greitai visi apie tos dronus pamirš, kad ten kariauja ukrainiečiai ir rusai dronais iš biednumo ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes kokius gerus porą metų neigiam problemą. Dabar jau to daryti nebeįmanoma ir reikia imtis skubių priemonių, nes, na, kaip ir minėjau, tik tai laiko klausimas, kol turėsim didesnių su tuo susijusių problemų. Ir paprasti sprendimai, kur ten užsakėjai kažkokias tai sistemas ir lauki mėnesius ir metus, kol jos atvyks, jau mums nebetinka, nes mes elementariausiai praleidom laiką, išnaudojom tą laiką, kurį galėjom spręsti problemą tokiomis įprastinėmis priemonėmis. Dabar reikia radikalių priemonių, ta prasme turi pasijungti vidinę pramonę, mokslo vystymo centrai, turi būti numatytos lėšos atitinkamos ir greitai ieškoma sprendimų, jeigu negalima įsigyti sistemų kažkokių, kurios reikalingos iš išorės, jas reikia pasigaminti, susikurti vietoje, bet nieko ta linkme nėra daroma. Tai, nežinau, elementariausiai žmonės, kurie atsakingi už šitos dalykus ir nekompetentingi ir prasti vadybininkai.
0: Šiaip jau dronai sukėlė Latvijoje tokią politinę krizę, ministrė pirmininkė atsistatydino, lyderystė pas mus irgi galėtų dėl to pradėti svyruoti, kaip manot?
1: Tai be abejo, nėra kalbos, kad kažkas tai turėtų prisiimti atsakomybę, nes jeigu kažkas tai neveikia, na, tai reikia koreguoti sistemą, kad pradėtų veikti, kad ne pas mus dabar kaip yra. Viskas visus tenkina kalbos, prasme, kariuomenė kalba apie tai, kaip čia jie dabar kažką tai daro, pasienis irgi kalba, valdininkai krašto apsaugos ministerija irgi kalba ten, o rezultato, kaip nematom, taip ir nematom. Tai gal pradėkim vieną gražią dieną matuoti ne pagal kalbas, o pagal rezultatus. Tai kaip Kasčiūnas, man atrodo, minėjo, tai gal krašto apsaugos ministras turėtų susidėlioti tvarkaraštį, ten kas 3 mėnesius užklausinėti atsakingų institucijų, kokius rezultatus jie gali pademonstruoti susijusios su oro gynyba nuo tų dronų. Ta prasme, važiuoti į poligoną ir kad pademonstruotų kiekvieną kartą, kiek mes esam pažengę, bet dabar kol kas vien tik tai kalbas ir absoliučiai jokių rezultatų. Nu, tai aš nežinau, čia galim kalbėti ir užsikalbėti iki negalėjimo metų metus virsti toj pačioj košiai.
0: Na, tikėkime, kad taip nebus. Ačiū labai, kad prisijungėt šiandien prie laidos Ryto Espresso. Ukrainoje kariavęs savanoris ir knygos Dronų karas autorius Arūnas Kumpis buvo su mumis. Netrukus sugrįšime su naujausiamis sporto žiniomis. Likit kartu.
2: Ryto Espresso. Reklama. Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
5: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti, rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį finišavo Betsona LKL reguliarusis sezonas. Dviejose paskutinėse rungtynėse lyderis Kauno Žalgiris namuose 98-80 nugalėjo pasirodymą baigusį outsiderį Kėdainių Nevėžį, o trečią vietą užėmęs Klaipėdos Neptūnas namų arenoje 95-89 palaužė aštuntoje vietoje likusią Jonavos ekipą. Jau šį trečiadienį prasidedančioje ketvirtfinalio iki dviejų pergalių serijoje Žalgiris namuose žais su Jonava, o Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį. Ketvirtadienį Utenos Juventus varžysis su Vilniaus Ryto, Neptūnas Žemaitijos derbyje kausis su Gargždais. Didžiosios Britanijos krepšinio lygoje triumfavo Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas. Lemiamose finalo rungtynėse londoniečiai namuose užtikrintai 104-81 nugalėjo Česyro ekipą. Čempionams dėl traumos negalėjo padėti Karolis Lukošiūnas, o Sabonis buvo pripažintas geriausiu metų treneriu. Graikijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje lietuvių derbyje Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Salonikų Aris namuose 90-81 palaužė Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku. Nugalėtojams Kulboka per 18 minučių pelnė 12 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Sostinės klubų Lekavičius per 26 minutės surinko 8 taškus, perėmė 4 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o Kuzminskas vėl liko atsargoje. Lemiamos trečiosios šių komandų rungtynės Atėnuose vyks kitą pirmadienį. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse Atėnų Panatinaikas su Marijumi Grigoniu svečiuose 90-76 eliminavo Mykonos komandą. 24 minutės žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 7 taškus, o pusfinalyje Panatinaikos žais su Tomo Dimšos atstovaujimu Salonikų PAOK. NBA rytų konferencijos pusfinalio lemiamose 7-osiose rungtynėse Klyvlando Cavaliers svečiuose 125-94 sutriuškino Detroito Pistons ir laimėjo seriją 4-3. Po 8 metų pertraukos į rytų konferencijos finalą patekęs Cavaliers serijoje iki 4 pergalių kausis su New York Knicks. Vakarų konferencijos finale titulą ginantis Oklahomos Thunder varžysis su San Antonijaus Spurs. Top lygos paskutinėse 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest svečiuose 1-0 palaužė Vilniaus Žalgirį. 36 minutę pergalingą įvartį nugalėtojams pelnė Čiabė Ozmendi, o 25 taškus surinkusių ir antrą vietą užimančių nugalėtojų treneris Marius Stankevičius dėkojo sirgaliams bei akcentavo taktiką.
8: Kiekvienos rungtynės būtų besirgalių jos netokios gražios, ypač kaip šiandien, aišku, kai laimi dar tuo labiau, bet sakyčiau, jūsų pirmą noriu padėkoti tikrai atvykusiems visiems sirgaliai, Transinvestu ir aišku priešininkų, nes padarė jie visų pirma šventę, nes futbolo daro visų pirma žmonės, kurie susirenka žiūrėti, kurie stebi, kurie serga, kurie rodo emociją. Tai čia jiems tikrai pats didžiausias komplimentas susirinkusiems. O kas liečia rungtynės, jo buvo, sakykime, daug scenarijų, buvo daug situacijų ir buvo du įdomus keliniai. Pirmam kelinys pasirinkom neblogą mūsų taktinį braižą būtent ir tikrai demonstravo neblogą futbolo lygį. Antram kelinį, aišku, prie nuovargio šiek tiek, tiek prie Vilniaus Žalgirio pasikeitimų taktinį sudėsim, aišku, bandėm irgi adaptuotis ir buvom pasiruošę, aišku, tam.
7: Kalbėjo Stankevičius. Jau penktą nesėkmę patyrusio ir su 19 taškų penktoje vietoje liekančio Žalgirio treneris Andrius Skerla minėjo žaidėjų psichologiją.
9: Reikia irgi jau prisimti atsakomybę, jau esu mėnesį šitoje komandoje ir matau, kad man labai sunkiai sekasi kažką tai pakeisti. Šiuo metu atrodo kažkokie momentai yra geresni, laimim rungtynės, atrodo, kad kažkur tai kažkas tai pasikeis, rodom tas analizės, rodom tas laidas, kurias darome, bet jos pastoviai grįžta ir nežinau, man sunku pasakyti, na, man sunku įlysti į žaidėją ir nežinau, kaip jie jaučiasi, ar jie ir toliau jaučiasi tokie, na, nepasitikintis ir reikia prisimti, o sakau, kad man sunkiai sekasi pakeisti kol kas tą situaciją.
7: Sakė Skerla. Lietuvos rankinio lygos mažajame finale Lietuvos Varsa Stronglasas svečiuose 36-30 palaužė Vilnių ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Alytiškiams ne 13 įvarčių pelnė Nedas Buronko, o vilniečių gretose 9 kart pasižymėjo Laurynas Palevičius. Antrosios serijos rungtynės vyks gegužės 23 dieną Alytuje. Jei prireiktų lemiamų serijos rungtynių, jos gegužės 27 dieną taip pat vyktų Alytuje. Jau šį trečiadienį prasidės finalo serija, kurioje iki 3 pergalių kausis čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus Šviesa. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė 2-0 palaužė Vokietiją. Antrą pergalį įsirašė lyderė Austrija 4-2 nugalėjusi Vengriją. Būtent su austrais Latvijai žais trečiasias rungtynės trečiadienį. Kitose A grupės rungtynėse pirmą pergalę pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 5-1, sutriuškinusi be taškų liekančią Didžiąją Britaniją. B grupėje antrą kartą laimėjo lyderė Slovakija 4-1 pranokusi outsiderė Italija, Švedija 6-2 sutriuškino Daniją, o Norvegijos rinktinė 4-0 nepaliko vilčių Slovenijai. Anglijos Premier lygos 37-ame ture Manchester United namuose 3-2 palaužė Nottingham Forest, surinkę 68 taškus raudonieji velniai finišuos treti, o dėl pirmos vietos kovojantis lyderis London Arsenalas šiandien namuose žaisų dėl išlikimo kovojančių Burnley klubų. Tuo pat metu 2 taškais nuo lyderio atsiliekantis Manchester City svečiuose sieks pergalės prieš 6 vietą užimantį Bormutą. Paskutinis Anglijos Premier lygos turas vyks šį sekmadienį. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
10: Reklama. Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
12: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
13: Orų prognozė pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
14: Orai.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greičiu, aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
15: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Reklama.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Čia Žinių radijas.
19: Ryto espresso.
10: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Dabar 7 valandos 42 minutės Lietuvoje, laikas ryto temai per Žinių radiją. Na, šįryt pakalbėsime apie tymus, nes gegužę Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Apie tai pranešė Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, vienas Panevėžio apskrityje. 2 atvejai yra įvežtiniai, susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir Pietų Korėją. Jie visi yra suaugę ir tarpusavyje nesusiję, taip teigiama pranešime. Iš viso pernai Lietuvoje fiksuota 11 tymų atvejų. Tai šiandien apie tymus ir pašnekėsim. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausia specialistė Edita Jėgelevičienė su mumis. Sveiki, gyvi.
20: Sveiki.
0: Visų pirma, tai apie tuos atvejus, kurie jau buvo fiksuoti. Ir čia tie 6 atvejai per gegužę visų pirma. Ar tai yra didelis skaičius, ar čia yra toks reguliarus? Nes praeitais metais, jeigu fiksuota 11, tai galbūt vėlgi buvo kažkada praeitais metais panašus toks švystelėjimas į viršų tymų atvejų. Ir ar aišku, kaip tie žmonės galėjo apsikrėsti, ar jiems patiems tai paslaptis?
20: Tai pirmiausia, norėčiau patikslinti, kad jau šiuo metu yra patvirtinti 7 tymų atvejai ir vertinant, tarkim, su praeitais metais, tai tokiu pat metu buvo tik 3 tymų atvejai, tai, na, ženkliai yra didesnis skaičius. Ir šie atvejai, na, kaip ir jau jūs pats minėjote, nėra tarpusavį susiję. Epidemiologinio tyrimo metu, na, nustatyta, kad 2 atvejai yra įvežtiniai, nes asmenis keliavo. O kiti atvejai, na, jų kilmė iš tikrųjų nėra žinoma.
0: Aha, tai o kaip iš viso taip gali atsitikti, kaip užsikrečiama, jeigu tu nežinai, kaip, iš kur tymai?
20: Tymai, na, yra tokia liga, kur yra ūmi ir itin užkrečiama ir plintanti oro lašeliniu būdu. Ir, na, labai laki infekcija ir pirmiausiai jinai pasireiškia karščiavimu, sloga, kosuliu, konjunktyvitu. Tai yra tokie simptomai, kurie būdingi bet kuriai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai. Tik praėjus keletui dienų nuo pirmųjų simptomų pasireiškimo gali atsirasti kopliko dėmelės gerklėje, o dar po 3-5 dienų atsiranda ir tas būdingas jau būtent tymam makulopapulinis bėrimas, tai reiškia raudonos dėmelės, kurias dengia mažai iškilus mazgeliai.
0: Suaugę žmonės, kaip suprantu, apsikrėtė dabar.
20: Taip, yra. Taip, šiais metais tymai patvirtinti asmenim, kurių amžius yra, amžiaus intervalas yra nuo 42 metų iki 56 metų.
0: Ką tai sako apie vakcinas? Ar jie nebuvo skiepyti šie žmonės?
20: Iš tikrųjų, tai labai susijęs su vakcinos dozėmis, kadangi, kaip žinome, tymais buvo vakcinuojama nuo 1964 metų Lietuvoje pradėta vakcinuoti ir tai buvo viena dozė ir nuo 1988 metų jau buvo vakcinuojama dviejomis dozėmis. Tai šie atmenys patenka į tą amžiaus grupę, kurie gavo tik vieną dozę, bet taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad tik keletas asmenų iš šių asmenų buvo vakcinuoti, kiti na, jau neatsimena dėl amžiaus savo vakcinacijos istorijos, jie negali patvirtinti ir asmenis, dauguma asmenų gulėjo būtent ligoninėje. Tai jau buvo tymai su kitomis komplikacijomis ar net su pneumonija, nes na, aš nepabrėžiau, kad tymai yra tikrai na, rimta liga, kuri plinta oru ir yra laki, bet tuo pačiu jinai sukelia rimtas komplikacijas ir encefalitus ir plaučių uždegimus.
0: Mhm. O pavyzdžiui, vaikai nuo kelių metų jie yra dabar šiais laikais, sakykime, vakcinuojami, ar vaikams, kurie va dabar eina į mokyklą, kurie eina į darželius, ir netgi mums kalbant, ar jiems tai yra pavojinga?
20: Taip, vaikai yra vakcinuojami vadovaujantis nacionaliniu profilaktiniu vaikų skiepimų kalendoriumi ir pagal šį kalendorių vaikai vakcinuojami 15-16 mėnesių ir 6-7 metų, tai yra dvi dozės. Ir tie vaikai, kurie, tarkim, nepasiekė to dar amžiaus, kada gali būti vakcinuoti, arba yra gavę tik dar vieną vakcinos dozę, jie na, vis tiek patenka į tą rizikos grupę, lygiai taip pat kaip ir asmenys, kurie turi gretutinių ligų, imunosupresiniai asmenys, nėščiosios moteris ir vyresniniai 20 metų saugusiai.
0: Supratau, o kokia yra ta ligos eiga? Ar jį pavojingiausia būtent tiems, kurie yra neskiepyti ir tiems, kurie galbūt neatsimena? Ir ką reikėtų tada daryti tiems, kurie neatsimena, jie skiepyti ar jie neskiepyti? Dėl to, kad aš įsivaizduoju, kad nemažai dabar 40 mečių ir vyresnių žmonių mūsų klauso ir galvoja, o velnės, aš irgi nepamenu, kaip ten buvo su mano ta vakcina.
20: Pirmiausia, manau, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir bandyti įsiaiškinti, gal pavyks, na, iš tikrųjų sužinoti, kokia tai yra vakcinacijos istorija. Jeigu visgi ne, tai reikėtų, na, pasikonsultavus su šeimos gydytoju ar infektologu, atlikti imuniteto tyrimą ir na, atsižvelgiant į tuos rezultatus, pasiskiepyti tuo labiau, kad artėja vasaros sezonas ir daugelis planuoja keliauti ir, na, tikrai didelė rizika yra atsivežti iš kitų šalių. Nes nuo metų pradžios tymų atvejų skaičius didėjimas yra stebimas Bulgarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Na, tai tokios irgi kryptis, kurios na, mėgstamos lietuvių keliautojų.
0: Bet ar žmonės, pavyzdžiui, miršta nuo tymų? Ar būtent nuo tų kažkokių sukeltų papildomų dalykų, kaip pneumonija, plaučių uždegimas ir panašus dalykai? Ar čia jau turi būti vyresnis ir kažkokį tai gretutinį dalyką turėti?
20: Taip, tai kaip ir minėjau, tai turi būti gretutinių ligų. Lietuvoje tikrai per daugelį metų nėra fiksuota mirties atvejų nuo tymų, bet na, kitose šalyse tikrai yra fiksuota. Rumunijoje buvo nemažai atvejų fiksuota, bet na, iš tikrųjų tai yra sveikatos priežiūra tokia, kad na, jeigu asmuo, kaip ir minėjau, susiduria su sveikatos problemomis dėl ligų, tai na, paguldomas į ligoninę, tai šiuo atveju ir mes turim skaičių asmenų, kurie vat, šiais metais dėl tymų gulėjo ligoninėje. Teikiama ta pagalba.
0: Kaip prevenciškai veikti, aišku, neskaitant to, kad gerai būtų pasitikrinti savo imuniteto istoriją, vakcinacijų istoriją ir panašius dalykus, prevenciškai rankų plovimas ir tie patys dalykai, kuriuos išmokam per COVID-ą?
20: Taip, jūs esat visiškai teisus, tinkamas patalpų vėdinimas, kosėjimo čiaudėjimo etiketo laikymasis, rankų higienos užtikrinimas ir patalpų ir aplinkos daiktų ir paviršių dezinfekavimas, tai yra tie dalykai, bet noriu pabrėžti, kad svarbiausia yra pasiskiepyti ir jeigu laiku nepasiskiepima, tikrai yra na, galimybė pasiskiepyti jau aišku savo lėšomis, pasiskiepyti nuo tymų ir saugusiam asmenim.
0: Ačiū labai, kad prisijungėt prie laidos Ryto Espresso, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jagelevičienė. Pakalbėjom apie tymų atvejus, kurių Lietuvoje daugėja. Likite su Žinių radiju.
19: Ryto Espresso.
18: Čia Žinių radijas.
13: Teisė verslo sprendimuose. Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslo nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
14: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos Lina Luneskienė prie mikrofono eteryje teisė verslo sprendimuose. Ar įmonės vadovas gali būti kaltas dėl programišių atakos? Kibernetiniai incidentai ilgą laiką buvo laikomi IT srities klausimų, tačiau šiandien atsakomybė už jų valdymą realiai tenka ir organizacijos vadovybei. Ar iš tiesų įmonės vadovas, tai vadinamas SEO, gali būti laikomas atsakingu už kibernetinį incidentą? Ir ką tai reiškia praktikoje? Taigi apie tai kalbame su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresniuoju teisininku, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Sveiki, gerbiamas Tomai.
21: Sveiki.
14: Na, iš ties skamba šiek tiek gal taip netikėtai, bet ar tikrai vadovas gali būti asmeniškai atsakingas už IT klaidas? Čia toks naujesnis, sakyčiau.
21: Taip, iš tikrųjų, tam tikrais atvejais vadovas tikrai būtų atsakingas už IT tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodančias klaidas. Tačiau taip, naujoji direktyva, kibernetinio saugumo įstatymas numato tam tikras konkrečias pareigas vadovybei ir vadovų įmonės ir dėl tų pareigų nevykdymo tikrai atsirastų atsakomybė, jeigu įvyktų kibernetinio saugumo incidentas. Ir būtent atsakomybė ne dėl pačios tos technologinės klaidos, bet būtent dėl kibernetinių rizikų valdymo nebuvimo. Kai taip tariant, organizacija arba jos vadovas nepadarė to, ką turėjo padaryti, ir kad būtų rizika suvaldyta. Tai kaip galima užbėgti už akių tokiam, sakykime, neigiamom pasiekmėm, tai žinoma, kad vadovas turėtų pasitvirtinti kibernetinio saugumo tiek techninės, tiek organizacinės priemonės. Tai ir prižiūrėti be abejo jų įgyvendinimą ir suprasti pagrindinės organizacijai kylančias rizikas kibernetinio saugumo srityje. Taigi suprasti, kaip organizacija yra pasiruošusi kibernetiniam incidentams. Taigi neužtenka vadovui pasakyti, kad tai yra IT skyrius, jis viskas sutvarkys, yra IT vadovas, ne, organizacijos vadovas taip pat atsako už kibernetinius incidentus jų ir, sakykime taip, IT klaidas.
14: Tomai, kas pasikeitė atkeliavus Europos Sąjungos kibernetinio saugumo direktyvai, tai du į mūsų gyvenimą, kas kokie pokyčiai ir naujovės čia svarbiausias ir esminės?
21: Esminės naujovės tai iš tikrųjų, kad pagal naują direktyvą išsiplėtė kibernetinio saugumo subjektų sąrašas arba, sakykime taip, organizacijų apimtis, kurios patenka į šią reguliavimų sritį. Tai čia yra esminis momentas, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lietuvoje jau įrašyta į kibernetinio saugumo subjektus 1500 įmonių ir jos būtent turi ir privalo atitikti kibernetinio saugumo įstatymų reikalavimus. Tai yra pasitvirtinti tvarkas ir jas pranešti apie jų pasitvirtinamą kibernetinio saugumo centrui. Be abejo, kas dar didelį naujovį, tai iš tikrųjų, kad tarsi pakylėta organizacijos viduje atsakomybės klausimas. Tai kaip ir sakiau, kad tai yra vadovybė, yra valdyba ir būtent jų atsakomybė pagal naują reguliavimą yra numatyta.
1: Ir kokia ta atsakomybė, jeigu mes kalbėtumėm apie pasiekmes, tikriausiai finansinė išraiška, kokios sankcijos vadovams galimos?
21: Na, organizacijos vadovui visų pirma, aišku, kiltų reputaciniai organizacijos ir pačio vadovo, sakykime, reputacinė žala. Kitas dalykas yra, kad numatyta administracinė atsakomybė, kuri tarsi atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio galbūt nėra labai didelė, pirmą kartą pažeidus teisės aktų reikalavimus kibernetinio saugumo srityje, tai būtų nuo 250 eurų iki 3000 eurų, tačiau už antrą pažeidimą jau būtų nuo 2000 iki 6000 eurų. Ir reikia buvo paminėti, kad svarbus momentas, jog atsiranda naujos atsakomybės rūšys, tai yra vadovo nušalinimo galimybė, institucijos įsikišimas į organizacijos veiklą ir tam tikros valdymų perėmimas ir be abejonės, kas kaip ir BDR numatyta pačios organizacijos kaip organizacijos atsakomybė, tai yra iki 2% metinių pajamų, kas iš tikrųjų yra tam tikrais atvejais tikrai didelė suma.
1: Ir Tomai, pabaigai tada patarimai vadovams, galbūt kaip jie gali apsisaugoti, na ir kalbėkim taip realiai, o ne teoriškai, jeigu galim.
21: Iš tiesų, tai reikėtų pradėti nuo to, kad pasidaryti auditą organizacijoje. Organizacijoje pasidarius auditą įsiaiškinti kibernetinę riziką, kokią riziką, kokios sistemos labiausiai pažeidžiamos, bet vėlgi, kaip minėjau, kad jeigu įstatymas numato, kad turi pasirengti organizaciją tam tikras techninės organizacinės priemonės, tai tiek įstatymas kibernetinio saugumo, tiek vyriausybės nutarimas numato, kad na, konkrečius reikalavimus organizacijai, juos įgyvendinus tarsi turėtų vadovas ir suprasti rizikos laipsnį ir rizikos galimas paveikti sistemas. Kitaip tariant, vadovas turėtų sudaryti tokį tarsi žemėlapį, kur matytų, jog tam tikros sistemos gali būti paveiktos, į juo turi būti numatyta reakcija, turi būti numatyti žmonės, kaip reaguoja ir be abejo reikia labai pasakyti, kad turi būti pranešimas kibernetinio NKS. Čia yra irgi svarbu.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytams primenu, kad laidoje Teisė verslo sprendimuose kalbėjomės su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresniojo teisininku, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir turiu likęs su žinių radijo gražių jums dienų.
10: Teisė verslo sprendimuose. Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
18: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Gali būti, kad pati saulė neturi kvapo, bent jau tokio, kurį galėtume užuosti. Kita vertus, žinoma, kaip kvepia kosmosas, mat astronautams kartais tenka ten būti. Suprantama, per skafandrą tuštumos neužuosi, bet sugrįžus į kosminę stotį ar erdvėlaivį, skafandrai ir prietaisai turi savitą kvapą. Štai kai kuriems astronautams jis primena ant grotelių paskrudintą kepsnį, įkaitusį metalą arba maloniai saldžius suvirinimo dūmus. Vienas chemikas net atkūrė šį kvapą Žemėje, kad astronautai galėtų su juo susipažinti per treniruotes.
4: Reklama.
15: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
22: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas.
5: Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
23: Žinių radijas.
0: Dabar 8 valandos.
19: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radio informacija. Utenos rajone vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas ir nesimato pačių sprogimo žymių. Tačiau kol kas aiškinamas jo kilmė ir paskirtis, vietoje dirbo tarnybos. Dronas rastas Samanės kaime lauke. Įvestas planas skydas, teritoriją saugo policija ir kitos pajėgos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad pasieniečiai vakar fiksavo į droną panašų objektą. Gali būti, kad tai ir buvo Utenos rajone nukritęs orlaivis. Kariuomenės radarams nefiksavus vis dėlto vakar nukritusio drono, krašto apsaugos ministras pridūrė, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir ar į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusijos pajėgos tuo metu atakavo Dniprą raketomis. Mieste aidėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Apie tai telegrame pranešė Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas. Odesoje per Rusijos bepiločio orlaivio ataką žuvo 6 žmonės, taip pat buvo sužeisti 2. Apgadinti gyvenamieji pastatai, mokykla ir vaikų darželis. Apie tai pranešė Odesos miesto karinės administracijos vadovas. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai nusileido Nuke kelių dienų vizitų į šią autonominę Danijos teritoriją, tęsiantis geopolitiniai įtampai dėl jos. Luizianos gubernatorius Jeffrey Laundry atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Na, į Lietuvą šiandien atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI, Gustavas ir karalienė Silvija. Jis susitiks su mūsų pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą karalius apsilankė Lietuvoje 92-aisiais, na, o pastarąjį kartą su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvoje 2015-aisiais. Jeigu žies pradžioje Švedijoje viešėjo ir Gitanas Nausėda. Per vizitą su karaliumi jie aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės ir Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją. Kruiziniam laivui, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos lygos protrūkio rizika lieka nedidelė. Nors tarp keleivių ir įgulos narių, kurie iki įgyvendinant izoliavimo priemonės buvo susidūrę su viruso apsikrėtusiais žmonėmis, vis dar gali atsirasti naujų infekcijos atvejų, tikimasi, kad po to, kai bus jie išlaipinti Rotterdamo uoste ir įgyvendintos kontrolės priemonės, tolesnio viruso plėtimo rizika sumažės, tai priduria Pasaulinė sveikatos organizacija. Ir dar iš Lietuvos. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominėje elektrinėje, veikianti Altra vardu, oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Tai šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelėje. Renginio metu pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
9: Orai.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 metrų per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 metrų per sekundę greitį. Aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
11: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
12: Ryto espresso.
24: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
25: Reklama.
26: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Čia žinių radijas. Verslo pozicija.
4: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
5: Labas rytas tiems, kurie mūsų klausosi. Čia žinių radijo laida Verslo pozicija. Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas ryšyje. Sveiki, Nerijau.
6: Sveiki.
5: Aišku, ekonomika, mūsų toks darbas apie ją pakalbėti čia savaitgalį, na, kažkaip persimetėm keliais žodžiais, ypatingo kažko ekonomikoje neįvyko, bet aišku, įvyko ne ekonomikoje savaitgalį Eurovizija. Nežinau, žiūrit, nežiūrit, čia yra, aš sutinku ir tų žmonių, ir nežiūrinčių, bet gal ne apie Euroviziją, pats renginys tikrai yra su tokia gera, optimistinė gaida, atmosfera puiki ir tikrai labai daug tokios vasariškai pakilios nuotaikos, nepaisant to viso konkurencinio elemento, kur ten šalis konkuruoja, dainos konkuruoja. Bet jeigu, Neriu, aš truputėlį paklausčiau jūs tokį klausimą. Jeigu šiandieninė Lietuvos ekonomika reikėtų apibūdinti metų laikais, nu, žinot, vasara, pavasarė, žiema, ruduo, koks labiausiai tiktų apibūdinimas dabartiniai padėčiai?
6: Mhm. Rugpjūtis. Net ne metų laikas, o konkretus mėnuo. Kai viskas labai gerai, žydi, derlius, vaisiai, atostogos, pinigai leidžiami, o kas bus rudenį, pažiūrėsim. Tai man atrodo, kad pagal daugelį rodiklių dabar yra tikrai vasara, aukso amžius Lietuvai, bet kokiais rodikliais matuojant, ar ten klasikiniais BVP tenkantis vienam gyventojui, ar pagal eksporto apimtis, ar pagal atlyginimo augimo apimtis, užimtumas rekordinėse aukštumose, aukščiausiam lygi nuo praėjusio amžiaus pabaigos, tai tikrai turbūt daugelis gyventojų tą jaučia vienaip ar kitaip, ne visi aišku, bet na, tų debesų horizonte lietaus rudeninio tikrai bus anksčiau ar vėliau. Tik tai klausimas, koks bus tas ruduo ar kokia artėjantys žemainai. Gali būti ir nelabai malonė.
5: Ir to iki galo šiandien pamatyti nieks nežino, kaip ir su metų laikais yra tam tikras ciklas. Mes greičiausiai jį pateksim, bet konkrečiai pasakyt, kokio intensyvumo lietus
6: jo, bus nežinoni. Čia reikia dar suvokti, apie kokį laikotarpį mes kalbame. Mes turbūt apskritai dabar esam bent jau dešimtmetį visiškame aukso amžiuje. Ir žiūrint pagal BVP augimą ir pagal atlyginimų augimą, užimtumo augimą, pirmaujame, lyderiaujame regione. Ir tuo tikrai, pavyzdžiui, negali pasidžiaugti nei Latvijai, nei Estai, kur dabar realus darbo užmokestis Estijoje yra nukritęs į 2019 metų lygį. Tuo tarpu Lietuvoje nuo dešimtmečio pradžios jis yra išaugęs atsižvelgus į infliaciją ir mokesčių pakeitimus beveik trečdaliu. Tai iš esmės skirtingos situacijos ir tai nereiškia, kad jau mes jau tuoj čia pamatysim kažkokius gelstančius lapus. Vis tik tai šiemet yra ir daug vienkartinių priežasčių, kurios pakelia ekonomikos augimą, vartojimo augimą. Bet žiūrint labiau į vidutinį laikotarpį, į šalies konkurencingumą, ypač į tos geopolitinius iššūkius, tai na, tikrai yra dėl ko nerimauti. Ir pavyzdžiui, aš visai nejaučiu didelio nerimo dėl naftos kainų ar dėl to, kaip čia vidurio rytuose situacija išsivystis. Ten tikrai situacija nėra gera ir kol kas tai yra padėtis be išeities ir savaitgalio Donaldo Trumpo įrašai socialiniam tinkle vėl tą iliustruoja. Akivaizdu, kad ten jokio susitarimo Kinijoje nebuvo, kas galėtų išrišti ten tą mazgą Vidurio Rytų ir išlaisvinti Hormūzo sąsiaurį, Iranas labai aiškiai ir kryptingai eina link to, kad ir toliau apmokestintų visus laivų srautus, nevadina to apmokestinimo, dabar siūlo draudimą susimokėti Irano režimui už tai, kad galėtų saugiai praplaukti naftą ar kitus krovinius gabenantis laivai. Ir šitoj vietoj Trumpas neturi jokių lengvų išeičių ir matome savaitgalį su savo su užuominom vėlgi grasina, kad galbūt bus atnaujinti kariniai veiksmai. Tai tikrai situacija Vidurio Rytuose nėra pasibaigusi, bet vėlgi taip žiūrint ilguoju laikotarpiu, ką tai reiškia Lietuvai, tai trumpuoju laikotarpiu nebus čia jokio poveikio. Mes jau pamatėm ir dabar, pakilus ten kuro kainui 50 centų nepaveikia visiškai nei vartojimo, nei vartotojų lūkesčių, nei ekonomikos augimo tendencijų. Tam, kad mes pamatytumėm kažkokį didesnį poveikį Lietuvos ekonomikai, dizelino kaina turėtų būti pakilti iki 3 eurų už litrą.
5: Bet, sakot, nėra tokio reikšmingo poveikio ekonomikai, nepaisant to, kad štai ir savaitgalį pasižiūrėjau naftos Brent kaina $109 už barelį, nėra tokia jau, sakykime, labai maloni, dar nėra tai ir labai rizikinga, bet daugelis sako, kad per visą grandinę matot degalų kainos, kūro kainos, pramonininkai kalba apie krizę, kokios neturėjom netgi rudenį, ponas Janulevičius čia prieš kokį mėnesį mūsų laikoje.
6: Rudenį dar gali būti visko. Dabar nėra jokios krizės, jokių užuominų. Žiūrint ir į pramonės duomenis, ir į vartojimo duomenis, pirmą ketvirtį pramonės augimas dar paspartėjo, eksporto užsakymai viršė ilgalaikius istorinius rodiklius, nėra kol kas jokių trūkumų. Tai gali pasimatyti rudenį, kaip ir sakiau, tai Irano klausimas nėra išspręstas ir Donaldas Trumpas, kad ir kaip norėtų greitai užbaigti tą karinį konfliktą, jis neturi tų svertų. Bet jeigu mes palygintumėm dabartinė energijos krizė su 2022 metais, tai čia nieko nevyksta. Nafta yra pigesnė, dujos yra 5 kartus pigesnės negu buvo 2022 metais, elektra visiškai nepabrango, grūtai yra dabar perpus pigesni negu buvo 2022 metais. Čia daugelis maisto žaliavų yra atpigusios. Tai kol kas tikrai čia nėra jokių didelių šaltinių, kurie sukeltų daug didesnį infliaciją, tokią, ką matėme 2022 metais. Bet čia yra kol kas bet, ar ne? Tai jeigu Hormūzo sąsiauris lieka uždarytas dar 2 mėnesius, jeigu išnaudojamas visos naftos kūro visi rezervai, kurie yra turime sausumose tiek laivynuose, ir ta kryptimi sparčiai einama, tai tuomet, aišku, bus didesnis šokas rudenį. Bet vėlgi labai svarbu suprasti, kad čia yra viena problema, kurią vienai par kitaip turbūt išspręs pasaulis, bet yra, tai turbūt nėra tai, apie ką mes kalbėsime kitais metais. Ir žiūrint į apskritai geopolitinius tektoninius lūžius ir technologinius tektoninius lūžius, tai yra JAF vaidmuo pasaulyje apskritai, čia ne tik žiūrint, kas vyksta Irane, bet pavyzdžiui JAF ir Europos santykiai, ir žiūrint, kokiu greičiu vystosi dirbtinis intelektas ir kokius iššūkius ir galimybės sukuria, tai manau, kad čia yra nepalyginamai svarbiau negu tai, kiek naftos keliauja iš Vidurio Rytų, iš per Hormūzo sąsiaurį.
5: Aišku, tas praėjusios savaitės vienas tokių siužetų, kuris, kaip sakot, geopolitinių siužetų ir tikrai po 9 metų pertraukos Amerikos prezidentas nuvažiavo į Pekiną pas Kinijos lyderį Si ir turėjo pokalbį su daugybe verslininkų ir apie prekybą, tą patį Hormūzo sąsiaurį šiek tiek matyt šešėlyje dominavo ir

0: daug aspektų galima paliesti. Vienas dalykas yra tai, kad tai, ką komunikavo, kokie yra susitikimo rezultatai Kinijos komunistų partija ir tai, ką pabrėžė Trumpas, yra nulis persidengiančių vietų. Mes viešai pamatėm, vieną norėjo išaukštinti Trumpas, bendradavimas, investicijos, pirks ten grūdų, sojų, naftos daugiau iš Jungtinių Amerikos
1: valstijų. Tai, ką nori išgirsti. Kiek ten?
0: Taip, taip. Tai čia tokios smulkmenos. Čia tie įsipareigojimai, šakė man vandens parašyti, jie būtų buvę ir taip, jeigu nebūtų nuvažiavęs Donaldas Trumpas ten su komanda. Tai, ką komunikuoja Xi Jinpingas ir jo visa valdžia, tai yra vėlgi visai kas kita. Ir, bet akivaizdu, žiūrėkit, dar neužmirškit ir kito fakto, kad po poros dienų pas Xi Jinpingą važiuoja ir Putinas apsilankyti. Tai visiškai matome kitoje pasaulio vietoje atsidūrė galios centras. Ne Jungtinės Amerikos valstijas dabar važiuoja susitikti, pasitarti, o į Kiniją, kur ten Xi Jinpingas priima ir Rusijos lyderį, ir Jungtinių Amerikos valstijų lyderį, dar žiūrėkime pastruosius kelius mėnesius, tai ir Jungtinės karalystės premjeras, ir Vokietijos premjeras, praėjusiu metu pabaigoje Prancūzijos prezidentas, visi lyderiai
1: Suomijos
0: ten.
1: Suomijos premjeras, čia tikrai daug Europos lyderių pradėjo į Kiniją labai važinėti.
0: Tai tokia vaizdu, kad galios centrai persistumė ir aišku, Europos valstybėm tai akivaizdi problema. Donaldas Trumpas vienareikšmiškai komunikuoja, kad Europa nebėra tokia svarbi. Kai kuriais atvejais jisai net labai priešiškai yra nusiteikęs, kai kurių Europos Sąjungos valstybių atžvilgių, ypač Vokietijos atžvilgių. Ir daugeliui Europos valstybių dabartinė JAV administracija yra, na, turbūt toks sunkiai suvokiamas ir suvirškinamas reiškinys. Mes turėjome, kiek beveik 80 metų artimos partnerystės, bendradarbiavimo, ekonominio, politinio, geopolitinio, vertybinio, bendra pasaulinė liberali demokratinė tvarka, kur ta transatlantiniai santykiai, visa tai griūna. Per pastarosius 2 metus galim čia vienaip kitaip sakyti, bet jie griūna vienareikšmiškai. Jau čia vien pavyzdys, kurį gal daug kas užmiršo, kad Donaldas Trumpas nori Grenlandiją perimti vienokią ar kitokią formą. Bet čia tik tai daug tų padienių pavyzdžių, kurie rodo, kad nebėra to bendradavimo. Ir aišku, čia Europos valstybėms yra egzistencinis toksai klausimas. Priklausomybė yra milžiniška per tuos susidėliojus dešimtmečius ir tuo pačiu metu reikia, aišku, ir ieškoti santykių kažkokių tai bendradavimo taškų ir su Kinija, kaip atsverinti tašką.
1: Tas svarbu, aišku, čia yra manančių, kad tai prisideda, vis tiek mes matom pagrindinių pasaulio galybių lyderius besišnekančius ir tai tam tikrą prasme prisideda prie bendro pasaulio stabilumo geriau vizitai nei karas. Kita vertus, beje, prezidentas Xi išleisdamas Trumpą kažkaip ten palinkėjo, mačiau spaudoj, nepakliūti į taip vadinamus Tukididos pastus. Tukididas, žinomas Peloponeso karo dalyvis, Atėnų Spartos, kuris, na, Tukididos pastai yra tokia situacija, kai viena šalis, matydama, kad kita labai sparčiai ir greitai atsiplėšinėja vystimėsi, pradeda karą dėl to, kad ją sustabdytų. Ir, na, lyg ir Kinija suponuoja, kad Amerika gali pradėti karą taip mėgindama stabdyti jos vystimąsi labai greitą.
0: Ja, tai čia tarp eilučių yra labai aiškios žinutės, kad Taivanas turi būti Kinijos klausimas, ne Jungtinės Amerikos valstijos negali keištis. Ir beje, jūs kaip sakot, kad nebuvo aiškios komunikacijos dėl Taivano, šiaip tai Trumpas gan aiškiai pasisakė ir per Fox News televiziją, kad
1: grįžęs jis jau pasakė, kad nesiekiu, kad Taivanas taptų nepriklausoma, atrodo tokia frazė.
0: Šiaip čia yra gana reikšmingas pokytis Jungtinių Amerikos valstijų pozicijoje. Jisai nesakė, kad net įmonės, kurios veikia Taivane, jos turėtų perkelti savo veiklą į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir aišku, čia kalbėjo apie TSMC, tai yra puslaidininkus gaminančią pasaulio lyderę. Tai čia aišku, kad galim sakyti, kad gerai, jog didžiosios pasaulio jėgos Kinija ir Jungtinės Amerikos valstijos bendradarbiauja, tarėsi, nebėra to priešiškumo, kuris vyravo visus praėjusius metus, bet čia turbūt yra laikina tokia ramybė. Tai, ką mes matome iš Donaldo Trumpo, na, jis tiesiog klesti konfliktuose. Ir jeigu tai nėra konfliktas su Kinija, tai yra konfliktas vidurio rytuose, jeigu tai ne vidurio rytuose, tai tada jisai supripuola Europos valstybės. Ir čia taip tikėtis, kad, na, galbūt artėjant rudenio rinkimams truputėlį norėsis tokio mažiau

0: konfrontacijų, kurios gazintų finansų rinkas ir daugiau teigiamų rezultatų. Bet na, tai čia kiek prieštrauja
1: jo. Dar vieno karo, aš manau, nenupirktų. Trumpas tą supranta, kad jau čia bus beveik liepto galas yra, ne?
0: Ne, taip jo reitingai irgi voliojasi dugne, nors, aišku, jis dar turi didelių galių Respublikonų partijoje ir pavyzdžiui, visi Respublikonai, kurių jis nepalaiko arba priešiškai prieš juos labai pasisako tose primaris rinkimuose, matome pralaimį ir tai reiškia, kad jo balsas vis dar yra labai svarbus ir tai irgi yra svarbu, nes tada met Respublikonų visi senatoriai, kongresmenai, kurie dar vis mato savo politinę karjerą, kurie turės dalyvauti rinkimuose per ateinančius kelerius metus, jie nedrįsta pasakyti nieko, ką reikėtų iš tiesų pasakyti apie Donaldo Trumpo užsienio ir vidaus politiką. Ir dėl to mes tikrai, aš tą vadinu, čia yra tektoniniai lūžiai, tai yra tai, ko mes nematėme. JAV santykiai ne tik čia su Kinija ir vidurio rytai, čia, sakyčiau, mums ne tiek gal, bet būtent JAV ir Europos santykiai tikrai patiria tai, ko nepatiria nuo antro pasaulinio karo. Tai.
1: Nu, pamatysim, aišku, rudenį rinkimai ir ar jie pakeis balansą Amerikos politikoje, turiu omeny senate, kongrese, respublikonus nukarūnuodami, šiuo atveju jie turi daugumą ir, na, matyt, tai irgi Trumpas jaučia, kad absoliuti valdžia jo rankose, ar tas balansas pasikeis, pamatysim, bet nerijau, jeigu taip trumpai vis dėlto yra manančių, kad vis tiek kažkaip mėno ir turėtų tą nurimti Persijos įlanko situaciją, jūs taip nemanot, manot, kad čia mėnesių mėnesiais gali trūkti ta blokada Hormūzų sąsiaurio?
0: Jo, mes, man atrodo, prieš mėnesį ar prieš 6 savaitės kalbėjome ir tada sakėme, kad na, mėnesis čia, tą patį sakė Donaldas Trumpas, 6 savaitės, 5 savaitės, jau taika, jau rytoj, jau atsidarė Hormūzų sąsiaurius, vėl užsidarė, nu, žiūrėkit, ta informacija, kuri ateina iš Donaldo Trumpo, jos vertė artėja dabar prie nulio. Tai yra visiškas triukšmas, kuris skirtas nežinau kam, bet iš jo labai sunku suprast, kas vyksta iš tiesų. Ir akivaizdu, kad vėlgi pasikartosiu, dabartiniai nei gąsdinimai, nei įtikinėjimai, nei diplomatija, nei derybos neveda link to, jog grįžtume prie status quo, kuris buvo šių metų vasario pabaigoje. Ir Iranas tą supranta ir nori dabar pasipelnyti iš tos situacijos, būtent perimti visiškai kontrolę laivybos Hormūzo sąsiauryje. Tai yra nepriimtina turbūt daugeliui pasaulio valstybių ir Persijos įlankos valstybių ir Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Kinijai. Bet šitoje vietoje nebėra tos situacijos, kur anksčiau visos tos, pavyzdžiui, ten importo muitai, kitos ten ekonominės politikos priemonės, kur pajaučia Donaldas Trumpas, kad perlenkė lazdą, atsitraukė. Atsitraukia ir viskas. Šitoje vietoje jisai gali atsitraukti, situacija neišspręsta lieka. Ir vat vėlgi dėl to
1: jisai neatsitraukia.
0: Taip, jau šiai savaitgalį vėl Trumpas gazdina kariniais, praėjusiai savaitgalį gazdino kariniais veiksmais. Tai aš tai taip nesu čia neįmanoma prognozuoti. Ir šitoje vietoje mes ką galim kaip ekonomistai daryti, tai skaičiuojame, kiek yra likusių naftos atsargų ir vėlgi tie įvairūs skaičiavimai, nes yra. Jeigu ne tie rezervai didžiuliai, kuriuos mes turėjome vasario pabaigoje, tiek tanklaiviuose jūrose, tiek sausumoje, jei ne įvairios kūro taupimo priemonės, kurias pritaikė nuo Indijos iki visų ten pietryčių Azijos valstybių, jau dabar būtų susidarę trūkumai, bet įvairiais skaičiavimais čia dar mėnesiui to turėtų užtekti. Jeigu srautas naftos neatstatomas iki birželio vidurio, tai tuomet matysime na, daug didesnės naftos kainas ir net ne naftos kaina problema bus, bet daugelis pietryčių Azijos valstybių neturės kai kurių naftos produktų ir gal net ir Europą tai palies. Tai vat, apie ką jūs pradėjote pokalbio pradžioje, sakėt pramoninkai, tai aišku, pramoninkai žiūri į tuos ribinius scenarius. Jeigu čia iš tiesų ją padarė didžiulę strateginę klaidą, kurios greitai negali išspręsti, tai rudenį mes galime matyti labai dramatiškus scenarius, bet kol kas, na, žiūrint į finansų rinkas, į naftos ateities sandorius, rinkos tikisi, kad viskas bus gerai, viskas kaip visada išsispręs ir toliau gyvensime gražiai. Tai aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs, bet rinkos taip sako.
1: Rinkos ne raudonuoja, kol kas ne raudonuoja, čia vat irgi labai svarbus tas disonansas, bet žiūriu į Tarptautinės energetikos agentūros informacija, pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo 117 milijonų barelių, Kova jos sumažintos buvo 129 milijonais barelių, va senka tos atsargos ir, aišku, kovo mėnesį tarptautinė energetikos agentūra pareiškė, kad pasaulio rinkoms suteiks 400 milijonų barelių atsargų, iš kurių panaudota buvo apie 164 baleriai. Na, čia suvesta, aišku, tuos skaičius visus, aišku, kiek čia dar tų atsargų likė, vat klausimas turbūt kritinis ir kur yra čia ta
0: kritinė riba. Tai, bet sakau, prie dabartinio vartojimo atsargos padengia tos prarastus srautus iš Hormūzo sąsiaurio, padengia dar mėnesiui. Mes turime, taip, aišku, tiksliai visi negali labai suskaičiuoti, bet birželiui dar užtenka, ar ne?
1: Tai, dar užtenka. O kas bus tai, jeigu rugpjūtį?
0: Jo, tai čia lūkestis, kad bus kažkoks susitarimas, arba, aišku, vienokiu ar kitokiu būdu, dėl ko rinkos taip labai nepanikuoja, blogiausiu atveju, na, tiesiog susimoka ir Persijos įrankos valstybės, ir ar pirkėjai, ar pardavėjai, susimoka Iranui, nes ir yra dabar, nėra srauto tanklaivių ir krovininių laivų per įprastą kanalą, pro Omaną, bet jie keliauja bent keli per dieną pro Iraną pakrantę, ten, kur Iranas nėra užminavęs ir kur liktais susitarus, susimokėjus duoklę, arba kaip dabar jie sako, kad draudimo įmokas, kad būtų saugus tie laivai, jie gali keliauti. Tai pačiu blogiausiu atveju, na, vis tiek pasaulis gali pirkti susimokėję draudimo įmokas, kabutėse, Iranui. Dėl to ir nėra tos panikos.
1: O bet čia dėl lašas jūroje 130 vidutiniškai tanklaivių praplaukdavo per parą, tai dabar tie penki ar ten keletą dar papildomų, tai matyt, čia yra labai jau tokie.
0: Jo, tai čia jie dabar nieko per daug nereiškia, bet tiesiog jie iliustruoja, kad norint, gali jie praplaukti. Sugavus Irano leidimą, jie gali praplaukti. Tai kol kas, aišku, kad jie neužpildo pasiūlos trūkumo. Pasiūlos trūkumo šiuo metu užpildo rezervai ir Jungtinės Amerikos valstijos. Aš atkreipsiu dėmesį, kad iki šio karo Jungtinės Amerikos valstijos eksportuodavo maždaug 5 milijonus barelių per dieną. Dabar eksportuoja 9 milijonus barelių per dieną. Tai yra, na, vienareišmiškai laimėtojas, aišku, Rusija irgi yra laimėtojas, kuri daug daugiau parduoda Indijai ir Kinijai, bet čia vėlgi iš dalies irgi tą trūkumą padengia, laikinai padengia, bet kaip ir sakiau, naftos ateities sandoriai rodo, kad išliekanti vis dar lūkestį, kad didelio struktūrinio naftos ir naftos produktų trūkumo nebus. Ne visada rinkos yra teisios, ką mes esame daug kartų matę praeitie.
1: Aišku, čia skelbiama užimtumo tarnybos duomenimis ir turbūt pabaikim tuo Lietuvos ekonomikos paveiksliukų. Jūs sakėt, na, nedarbo rodikliai nėra kažkokie gerėjantys situacija mūsų nedarbo, bent jau momentiniai tie rodikliai, kuriuos galima matyti, bet užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad per pirmuosius keturius šių metų mėnesius buvo gauti 39 pranešimai apie vykdomus grupės darbuotojų atleidimus, taip vadinamus, kurių metu įspėta kiek daugiau nei 1700 žmonių apie tuos atleidimus. Tuo metu pernai per tokį laikotarpį tų grupinių darbuotojų grupės atleidimų ir įspėjimų buvo per pus mažiau. 22 atitinkamai, šiemet 39 per tuos kelis mėnesius ir buvo įspėta pernai per tą laikotarpį irgi per pus mažiau, du kart mažiau darbuotojų, 727. Neriau, nu, suprantu, kad čia iš vieno parametro tu negali spręsti labai daug, bet ar tai ne signalas, kad darbo rinka kažkokius tai mums pradeda siūsti tą grupinio atleidimų, kaip jūs vertinat statistiką?
0: Na čia buvo pavyzdžių ir pavienių tokių labiau, kur...
1: Nes aš pažiūrėjau daugiau pramonės įmonės ten, ar baldai, ar metalai, ar dar kažkas.
0: Tai nieko naujo, mes apie tai kalbam jau daug metų, kad eksportuojančios įmonės praranda konkurencingumą. Ypač, kai kalbam apie žemesnės pridėtinės vertės, ten buvo didesnė banga tekstilės įmonės, paribiuosi dar kitokių ten yra įmonių, kur na, nesugeba išgyventi su 10-12 procentų per metus kylančiais atlyginimais, tiek darbo našumas nedidėja, prarandamos eksporto rinkos. Tai čia niekam negali būti naujiena, apie tai yra kalbama jau turbūt beveik penkmetį. Ir su šita konkrečiai problema Estija susidūrė prieš maždaug penkmetį. Ir Tarptautinio valiutos fondo yra išleistas ne vienas tyrimas, kur sako, Estija prarado konkurencingumą, per sparčiai augo atlyginimai ir labai panašus scenarius gali būti ir Lietuvai, ir Latvijai. Tai, ką mes čia gal matėm dabar toks vienkartinis blyksnis, bet aišku, vėlgi dabar prasidėjo diskusijos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo kitiems metams ir jeigu nepasikoreguos į žemesnę pavarą, tas lūkestis, kiek gali didėti atlyginimai, yra įprotis matyti ir tikėtis ir reikalauti dviženklio augimo, mes matysime daugiau tų grupinių atleidimų, matysime didesnį darbo lygį. Aš esu nekartą sakęs, kad Lietuvoje nedarbo lygis yra nesveikai aukštas. Prie tokio ekonomikos augimo, prie to klestėjimo, kurį mes matėme, virš 7% nedarbo lygis nėra gerai. Pasikartosiu vėlgi, Lenkijoje jis yra apie 3,5%, Čekijoje apie 3%. Tai yra sveikas natūralus nedarbo lygis. Pas mus jis nėra natūralus ir aišku, ten problemų yra su darbo pasiūla, su kompetencijų, struktūrinio darbo, atotrukio, geografinių kompetencijų, bet mes matysime tą problemą turbūt aštrėjančią ir aš užsiminiau, kad vienas iš greta geopolitinių tų tektoninių lūžių yra ir technologinis tektoninis lūžis. Mes jo dar pasekmių nepamatėme, bet po metų, po dviejų pamatysime, kai tikrai dalis įmonių labai sėkmingai su sparčiai augančiomis darbo sąnaudomis kovos per automatizacija, robotizacija, dirbtinio intelekto įdarbinimą. Galimybės yra dabar augančios, didėjančios kiekvieną mėnesį. Jau matome, ką pirmiausia Jungtinėse Amerikos valstijose daugelyje sektorių ten sugebama sukurti tokią pačią pridėtinę ar didesnę pridėtinę vertę su mažiau darbuotojų. Tai kai tai pasieks ir Europą, ir Lietuvą, tuomet turėsime tikrai rimtų problemų, apie kurias bus galima ir apie kurias reikės diskutuoti. Aišku, apie tai reikėtų diskutuoti jau dabar, bet dabar nukreiptas dėmesys dėja ne į tai, kas yra svarbiausia.
1: Gerai, aišku, apie atlyginimus matyti jau čia kitose laidose, tik prisiminiau praėjusios savaitės kito banko, Citadelės banko, tokia apklausa. 67% lietuvių jų apklausa rodo tikisi, kad šiemet jų atlyginimo jauksta. Nuo 5-10%, žodžiu, bet du trešdaliai dirbančiųjų nori ir svajoja ir tikisi, kad šiemet bus atlyginimų taip pat augimo metai. Turbūt na, prognozės rodo, kad bus atlyginimų augimo kažkokio metai, bet nežinau kokio dėjų.
0: Aš nelabai suprantu, ką reiškia tokios ir kam tokios apklausos reikalingos. Jeigu faktai jau rodo, kad jau šiemet padidėjo pirmąjį ketvirtį daugiau negu 3/4 darbuotojų atlyginimai. Tai galima pasižiūrėti į sodros duomenis ir nereikės leisti pinigų tokiam beprasmėm apklausom. Tai
1: kągi, dėkui. Na, apklausos čia, aišku, atskiras žanras, apie jas matyt galėsim kitose laidose. Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, dėkui, kad skiriat laiko mūsų auditorijai, ačiū, kad klausotės verslo pozicijos, iki kitų pasimatymų, likit toliau su Žinių radiju.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Sportas. Labas rytas su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Savaitgalį finišavo Betsona LKL reguliarusis sezonas. Dviejose paskutinėse rungtynėse lyderis Kauno Žalgiris namuose 98-80 nugalėjo pasirodymą baigusį outsiderį Kėdainių Nevėžį, o trečią vietą užėmęs Klaipėdos Neptūnas namų arenoje 95-89 palaužė aštuntoje vietoje likusią Jonavos ekipą. Jau šį trečiadienį prasidedančioje ketvirtfinalio iki dviejų pergalių serijoje Žalgiris namuose žais su Jonava, o Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį. Ketvirtadienį Utenos Juventus varžysis su Vilniaus Ryto, o Neptūnas Žemaitijos derbyje kausis su Gargždais. Didžiosios Britanijos krepšinio lygoje triumfavo Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas. Lemiamose finalo rungtynėse londoniečiai namuose užtikrintai 104-81 nugalėjo Česyro ekipą. Čempionams dėl traumos negalėjo padėti Karolis Lukošiūnas, o Sabonis buvo pripažintas geriausiu metų treneriu. Graikijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje lietuvių derbyje Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Salonikų Aris namuose 90-81 palaužė Atėnų AEK su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku. Nugalėtojams Kulboka per 18 minučių pelnė 12 taškų ir atkovojo 4 kamuolius. Sostinės klubų Lekavičius per 26 minutės surinko 8 taškus, perėmė 4 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o Kuzminskas vėl liko atsargoje. Lemiamo žaidžiamos trečiosios šių komandų rungtynės Atėnuose vyks kitą pirmadienį. Kitose ketvirtfinalio rungtynėse Atėnų Panathinaikas su Mariumi Grigoniu svečiuose 90-76 eliminavo Mykonos komandą. 24 minutės žaidęs lietuvis nugalėtojams pelnė 7 taškus, o pusfinalyje Panathinaikos žais su Tomo Dimšos atstovaujimu Salonikų PAOK. NBA rytų konferencijos pusfinalio lemiamose 7 rungtynėse Cleveland'o Cavaliers svečiuose 125-94 sutriuškino Detroit'o Pistons ir laimėjo seriją 4-3. Po 8 metų pertraukos į rytų konferencijos finalą patekęs Cavaliers serijoje iki 4 pergalių kausis su New York'o Knicks. Vakarų konferencijos finale titulą ginantis Oklahoma's Thunder varžysis su San Antonio's Spurs. Top lygos paskutinėse 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest svečiuose 1-0 palaužė Vilniaus Žalgirį. 36 minutę pergalingą įvartį nugalėtojams pelnė Čiabė Ozmendi, o 25 taškus surinkusių ir antrą vietą užimančių nugalėtojų treneris Marius Stankevičius dėkojo sirgaliams bei akcentavo taktiką.
5: Kiekvienos rungtynės būtų besirgalių jos netokios gražios, ypač kaip šiandien, aišku, kai laimi dar tuo labiau, bet sakyčiau, jūsų pirmą noriu padėkoti tikrai atvykusiems visiems sirgaliai, Transinvestu ir aišku priešininkų, nes padarė jie visų pirma šventę, nes futbolo daro visų pirma žmonės, kurie susirenka žiūrėti, kurie stebi, kurie serga, kurie rodo emociją. Tai čia jiems tikrai pats didžiausias komplimentas susirinkusiems. O kas liečia rungtynės, jo buvo, sakykime, daug scenarijų, buvo daug situacijų ir buvo du įdomus keliniai. Pirmam kelinys pasirinkom neblogą mūsų taktinį braižą būtent ir tikrai demonstravo neblogą futbolo lygį. Antram kelinį, aišku, prie nuovargio šiek tiek, tiek prie Vilniaus Žalgirio pasikeitimų taktiniai sudėsim, aišku, bandėm irgi adaptuotis ir buvom pasiruošę, aišku, tam.
4: Kalbėjo Stankevičius. Jau 5 nesėkmę patyrusio ir su 19 taškų 5 vietoje liekančio Žalgirio treneris Andrius Skerla minėjo žaidėjų psichologiją.
6: Reikia irgi jau prisimti atsakomybę, jau esu mėnesį šitoje komandoje ir matau, kad man labai sunkiai sekasi kažką tai pakeisti. Šiuo metu atrodo kažkokie momentai yra geresni, laimim rungtynės, atrodo, kad kažkur tai kažkas tai pasikeis, rodom tas analizės, rodom tas laidas, kurias darome, bet jos pastoviai grįžta ir nežinau, man sunku pasakyti, man sunku įlysti į žaidėją ir nežinau, kaip jie jaučiasi, ar jie ir toliau jaučiasi tokie, nepasitikintis ir reikia prisimti jau atsakomybę, kad man sunkiai sekasi pakeisti kol kas tą situaciją.
4: Sakė Skerla. Lietuvos rankinio lygos mažajame finale Lietuvos Varsas Stronglasas svečiuose 36-30 palaužė Vilnių ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Alytiškiams ne 13 įvačių pelnė Nedas Buronko, o Vilniečių gretose 9 kart pasižymėjo Laurynas Palevičius. Antrosios serijos rungtynės vyks gegužės 23 dieną Alytuje. Jei prireiktų lemiamų serijos rungtynių, jos gegužės 27 dieną taip pat vyktų Alytuje. Jau šį trečiadienį prasidės finalas serija, kurioje iki 3 pergalių kausis čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir praėjusio sezono prizininkė Vilniaus Šviesa. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė 2-0 palaužė Vokietiją. Antrą pergalį įsirašė lyderė Austrija 4-2 nugalėjusi Vengriją. Būtent su Austrais Latvijai žais trečiasias rungtynės trečiadienį. Kitose A grupės rungtynėse pirmą pergalę pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė 5-1, sutriškinusi be taškų liekančią Didžiąją Britaniją. B grupėje antrą kartą laimėjo lyderė Slovakija 4-1 pranokusi outsiderė Italija, Švedija 6-2 sutriškino Daniją, o Norvegijos rinktinė 4-0 nepaliko vilčių Slovenijai. Anglijos Premier lygos 37-ame ture Manchester United namuose 3-2 palaužė Nottingham Forest, surinkę 68 taškus raudonieji velniai finišuos treti, o dėl pirmos vietos kovojantis lyderis London Arsenalas šiandien namuose žaisų dėl išlikimo kovojančių Burnley klubų. Tuo pat metu 2 taškais nuo lyderio atsiliekantis Manchester City svečiuose sieks pergalės prieš 6 vietą užimantį Bormutą. Paskutinis Anglijos Premier lygos turas vyks šį sekmadienį. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
8: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
10: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
11: Orai. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greičiu, aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
12: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
13: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
14: Žinių radijas.
15: O ką manote jūs?
10: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
11: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą su žinių radijumi, na dabar laikas jūsų nuomoniai per laidą Ryto Espresso. Šįryt kviečiu apie savaitgalį praūžusią Euroviziją truputėlį pakalbėti. Įdomi man jūsų nuomonė tiek apie Lietuvos pasirodymą ir rezultatą, tiek apie nugalėtoją Bulgarijos atlikėją ir dainą Bangaranga. Taip pat laukiame jūsų pastebėjimų žinių radijo programėlėje, arba dar smagiau galite paskambinti studiją telefonu 052-431-431. Ką manot apie Lietuvos pasirodymą, ką manot apie nugalėtoją Bulgarijos atlikėją ir dainą Bangaranga, kas patiko, kas nepatiko, kaip vertinat. Solo Kieromas, noriu tik daugiau, taip dainavo Lansika, bet gavo tiek, kiek gavo, galbūt ne tiek daug, kiek ir tikėjosi, 22 taškai, 22 vieta, na, bet sako, kad nepasiduos, planuoja ir vėl dalyvauti, na, ir galiausiai sako, kad nugalės. Šiemet irgi taip sakė, pirmos vietos tikėjosi, gavo 22, ką manot apie tokį mūsų pasirodymą ir ką manot apie nugalėtoją, taip pat apie nugalėtojos pasirodymą, laukiam pastebėjimų, laukiam skambučių, laukiam žinučių, paskambino Regina, labą rytį Regina, ką jūs manot, žiūrėtų Euroviziją?
16: Labas rytas, aš manau, kad Lietuva draugų neturi.
11: Ukrainiečiai
16: draugai, draugai, o davė nulį balų. Latvijai draugai, draugai, davė nulį balų.
11: Ne, Latvijai davė nemažai mums balų.
16: Aš tai skaitau taip, kad buvo labai puikus įstojimas, labai geras balsas, labai gražiai paruoštas scena, neįlynis įstojimas, tikrai vertas dėmesio. O ką apie bulgarus, kur laimėjo, tai ta daina man kaip bežionių konvulsijos.
11: Supratau, ačiū Jums, ačiū Jums, Regina. Na, aš nesu matęs niekada šiaip jau bežionių konvulsijų, bet Įdomus pastebėjimas, dėkui ir už tokį, Regina, kviečiam ir kitus pasisakyti, ką manote apie šių metų Euroviziją, ką manote apie mūsų pasirodymą, ką manote apie nugalėtojus ir kitokių taip pat komentarų laukiam per žinių radijo eterį 05-2-431-431 arba gali žinutės palikti žinių radijo programėlėje, kaip tai padarė Simas. Simas rašo, kad neteko jam žiūrėti ir gaila jam laiko tokiam konkursui. Albinas rašo, kaip prodiuseriam negėda tokį žmogų išsiųsti į tokį renginį. Šiek tiek griežčiau ir agresyviau rašo Albinas apie Lion Seeker, bet neskaitysiu aš šitų patyčių. Audrius rašo, nebėra ką žiūrėti, atsibodo. Taip pat Einaras rašo, kad varyti lauk reikia prodiuserį Giržadą, kuris prodiuserinėje vien netradicinės orientacijos asmenys prodiusuoja, o normalus artistai lieka už borto. Giržadai lauk iš LRT, tokius Einaras linkėjimus siunčia Audriui Giržadui. Tomas rašo, malonu ir keista, kad laimėjo tikra moteris. Daug metų buvo LGBT vizija. Bronius rašo, kad geriausia buvo itališka radžio versija. Aš negirdėjau radžio versijos jokios dainos, nei Banga Ranga, nei Solo Kieromas. Reikės pasižiūrėti, gal jisai kažką buvo palikęs savo Instagram'e. Ignas rašo, Lietuvos trauma aktyvuota dar labiau. Jei atvirai, Eurovizija turi atsisakyti komisijų. Reikia palikti tik žiūrovų balsus. O Alenčiko padarė, ką galėjo. Pasirodymas man patiko. Ir daugam iš lietuvių patiko tas pasirodymas, pasižiūrėjus ir profesionalai Lietuvos ir atlikėjai, ir kai kurie prodiuseriai, kiti, taip pat ir įvairūs dizaineriai ir kiti menininkai vertina šiaip tikrai neblogai Lion Seeker pasirodymą. Šiaip jau buvo tokių ir truputėlį nesklandumų nutikęs, kelbent vakaro rezultatus, žiūrovų nemesys nukrypo į vieną detalę. Žaliajame kambaryje Lion Seeker apskritai buvo pasigesta, jo ten nebuvo, ir prabilęs apie šį momentą jis patvirtino, kad tiesiog buvo nuėjęs į tualetą. Pradėjo skelbti Lietuvos rezultatus. Na, visų pirma, tada reikėtų neišleisti žmogaus, taip sakė Lion Seeker, jokio čia kriminalo nėra. Vis dėlto Aleksandras Pogriebnojus griežčiau įvertino tokį pasirodymą, kad jisai tai padarė galbūt ne tiek, bet apie tą pagrindinį interviu, kuris nuskambėjo iš karto po Eurovizijos. Aleksandras Pogriebnojus taip savo socialiniame tinkle rašė apie Lion Seeker. Tenka tik stebėtis, kaip galima su vienu interviu po Eurovizijos finalo susigadinti visą savo karjerą. Dabar jis amžinai visiems liks kaip pramyžęs Eurovizijos finalą. Labai gaila, talentingas žmogus, bet reikia galvoti, ką viešai šneki. Tik nežinau, Ramūnas Zilnys teisingai pasielgė iš karto po finalo jį kalbindamas, nes matėsi, kad mūsų atlikėjas buvo nekokioje formoje visomis prasmėmis. Kartais reikia mokėti oriai pralaimėti, tai prašė Pogriebnojus. Šį interviu nesunku rasti tiek LRT, socialinėje medijoje, tiek ir kitur. Dar žinutės krenta į žinių radijo programėlę. Aras rašo, Lietuvos daina tragiška ir tai patvirtina balsavimas. Prie ko čia tik kaimynai ir ne kaimynai? Jeigu nėra už ką duoti šiai dainai valų. Ne už draugystę, o už skyrybą duodami balsai. Be to, Eurovizija išsigimė ir aš ten jau visai nieko nebesuprantu. Tai reaguoju apatiškai. Petras rašo, Lietuvos pasirodymas dėsningas. Šiaip jau buvau skeptiškas šiais metais ir net nežiūrėjau. Tiesiog į tik įrašą, Bulgarijos daina patiko ir atlikėjo visai simpatiška. Užskaitau. Taip rašo Petras. Klausytojas rašo, kad jam gėda, nežiūrėjau, ko ten lenda iš viso tie žmonės, nesupranta. M rašo, nesidomiu, bet manau, tai išsityčiojimas iš meno. Gintas rašo, Lietuvos eilinis neadekvačių, tesugebančių apsišlapinti arba pirštų gestų mostais atlikėjais šlikšti parodija, taip rašo Gintas. Dainius priduria, kad tai yra tuštybių mugė Eurovizija, Bronius taip pat kažkodėl tai gėdijasi. Regina rašo, Giržadui tik su Slavka ruošti laidas, o ne Eurovizijos reikalais rūpintis, taip mano Regina, ir vėlgi kaltina Audrių Giržadą dėl tokio pasirodymo Lietuvos. Lietuvos pop muzika yra dekandencija, tai prašo mėta, dėl pop sceną uzurpavusių grupuočių su vadinamaisiais vadybininkais, kurių mentalitetas dėja labai posovietinis. Čia truputėlį kelios klaidos įveltos į komentarą. Mieta rašo, nieko naujo po lietuvišką saulę, o Alenčiko viskas ok, viskas gerai. Toks įdomus komentaras. Ilana rašo, labai patiko Lietuvos pirmutinis pasirodymas, bet Eurovizijai per daug buvo pakeitimų. Lion yra šaunuolis, taip prašo Ilana. Kristijonas rašo, tikrai talentingas žmogus, tačiau visą gyvenimą kovoja su spaudimu, turėtų jau mokėti su juo tvarkytis. Tadas rašo, gaila, kad laimėjo Kirkorovo kurta daina. Šito tai aš nežinau, kad Kirkorovas kažkaip buvo prisidėjęs prie tos dainos. Lina rašo, labai depresyvus, ypač tamsus, netinkamas pasirodymas Eurovizijai, kaip ir Katarsis. Tai atkreipė dėmesį Lina, na, bet Katarsis užėmė aukštesnę vietą. 16 tiesa taip pat ne penketukas ar net ne dešimtukas, bet vis tiek, bent jau rezultatų prasme, tai Katarsis geriau pasirodė. Aivaras rašo, gaila, kad siunčiame tokius, kurie nei ritmą, nei natą nepataiko. Tokią nuomonę paliko žinių radio programėlėje Aivaras. Ačiū ir už tai. Na ir galiausiai apibendrinant visą šį konkursą, Tomas rašo labai tokį trumpą ir, man atrodo, labai teisingą komentarą. Ėjo ir praėjo. Būstų Eurovizijų, būstų pasirodymų, būstų dainų. Tikrai pas mus Lietuvoje yra gerų atlikėjų, kurių galima paklausyti ir juos palaikyti, tad nebūtinai čia reikia kreipti į tą Euroviziją, nereikia kreipti dėmesį būtinai į tą bangarangą, patinka jums tai ar nepatinka. Eurovizija ėjo ir praėjo, bus kiti metai, bus dar kiti ir galbūt, kad nors mes į Lietuvą parvešim tą krištolinį mikrofoną. Dabar 8:51 minutė, netrukus renkuosi knygą per žinių radiją, toliau tolesnė mūsų programa su žiniomis. Likit kartu.
15: O ką manote jūs?
8: Jūs klausotės žinių radijo. Renkuosi knygą.
7: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Alex Harrow knygą Starlingų namas. Opalė Makoj žino, kad geriau nesertinti prie Starlingų namo ir vienišo jauno jo paveldėtojo. Artūras Starlingas, keistas, nuo žmonių besislapstantis atsiskyrėlis, jau daug metų kursto šiurpius gandus ir pasirodo Edeno miestelio gyventojų košmaruose. Tačiau vienas netikėtas susitikimas visiems laikams susaisto Opalės ir Artūro gyvenimus. Ji pasiryžusi išsiaiškinti sudėtingos Artūro praeities paslaptis. Kodėl jis niekuomet neišeina už namo vartų? Kur dingo ankstesni šio namo šeimininkai? Ar tiesa, kad peržengus Starlingų slengsti nebėra kelio atgal? Opalės ir Artūro ryšys nenumaldomai stiprėja, tačiau tai pavojinga ne tik jiems patiems, bet ir visam Edenui. Ar jo gyventojų košmarams lemta išsipildyti? Šiame dulkėtame Kentukio angliakasių miestelyje, kur pramoninis peizažas persipina su gotikine mistika, autorė meistriškai dekonstruoja klasikinį gražuolės ir pabaisos motyvą. Pats namas romane įgyja kone mitologinį statusą. Jo sienos kvepuoja, koridoriai keičia formą, o bibliotekoje saugomos ne tik senovinės knygos, bet ir mislingos 19 amžiaus iliustratorės Eleonoros Starling palikimas. Būtent per jos paliktas užuominas skaitytojas vedamas gilyn į tamsųjį Edeno metraštį, kuriame susiduria godumas, rasizmas ir netgi ekologinė grėsmė. Alex Harrow – išskirtinis, nenuginčiamas talentas, be abejonės vienas įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų, įtraukiantis pasakojimas apie troškimus, melus ir šeimos prakeiksmus. Štai tokie yra atsiliepimai apie kūrinį ir jo autorę, kuri yra iš Kentukio kilusi rašytoja, garsi šiuolaikinės fantastikos ir magiškojo realizmo kūrėja, laimėjusi Hugo premiją. Ji išsiskiria unikalių gebėjimų senasias pasakas ir gotikinę tradiciją paversti moderniomis, socialiai jautriomis istorijomis, o jo stilius turtingas, metaforiškas ir itin atmosferiškas, gebantis sukurti jausmą, kad skaitote ne šiaip knygą, o seniai pamestą dienoraštį. Alex Harrow romanas Starlingų namas tapo vienu skaitomiausių 2023 metų fantastikos žanro romanų. Washington Post ir Observer paminėjo jį tarp reikšmingiausių sezono knygų, o Waterstones knygynas paskelbė mėnesio knygą. Ir neatsitiktinai, šis romanas tikras meilės laiškas gotikiniai literatūrai, tačiau perrašytas šiuolaikiniam skaitytojui. Harrow pavyko sukurti istoriją, kuri tuo pat metu yra bauginanti ir jauki. Tai knyga tiems, kurie vaikystėje ieškodavo slaptų durų spintose, o suaugę suprato, kad didžiausios pabaisos dažniausiai slepiasi ne po lovą, o žmonių širdise ir nutilėtose istorijose. Knygą vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
4: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
5: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
3: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
9: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
10: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Nukritusio drono vietoje tęsiami tyrimo darbai. Drono įskridimą į Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Utenos rajone nukritusio drono vietoje naktį budėjo policijos pajėgos. Tęsiami intensyvūs tyrimo darbai. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis nurodė, kad iki šiol yra įvestas planas skydas, dirba rinktinės aras išminuotojai. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, tikimasi, kad šiandien pareigūnams pavyks išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą. Kol kas nėra duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis. Manoma, kad Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam esą reikia daugiau laiko. Ministras LRT radijui sakė, kad šiuo metu iš karinio oro pajėgų laukiama atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą sistemą. Anot jo, vakar drono įskridimai Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečių naudojimo sistemos Švenčionių rajone. Ši informacija buvo perduota kariuomeniai. Ja gavo ir tuo metu į orą pakelti naikintuvai. Tačiau, pasak ministro, drono aptikti nepavyko, nes jie skrenda pakankamai greitai ir laikas iki nukritimo truko 14 minučių. Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas, gyventojų nėra. Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė sakė, kad ten yra laukai, Samanės kaimas nedidelis, o gyventojų aplink nėra. Odesoje per Rusijos bepiločio orlaivio ataką buvo sužeisti 2 žmonės, taip pat apgadinti gyvenamai pastatai, mokykla ir vaikų darželis. Rusijos pajėgos atakavo Dniprą raketomis, mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Pirminiais duomenimis smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas, buvo sužeisti 9 žmonės. Vokietijos vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Leidinys Bild pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms. Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau laikosi nuomonės, jog hantaviruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Šiandien kruizinis laivas, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, atplaukė į Nyderlandus. Pasak pareigūnų, laivas Hondius prisišvartuos Roterdamo uoste. Iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. 3 laivo keleiviai mirė nuo hantaviruso. Tai retas virusas, nuo kurio nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų. Čekijos miestuose į gatves išėjo 1000 žmonių pasisakydami už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę. Ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujama 3 partijų koalicinė vyriausybė siekia panaikinti abonentinį mokestį ir ateityje visuomeninį transliuotoją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti jo nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
7: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
6: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, sveiki. Čia tikrai Žinių radijas. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir savaitės įvykių aptarimas šiandien drauge su 15 min portalo apžvalgininku žurnalistu Tadu Ignatavičiu. Sveiki, Tadai.
3: Labas rytas.
2: Ir Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas, taip pat politikos apžvalgininkas. Sveiki, Linai.
4: Labą dieną.
2: Na, o visi tie, kurie norėtų prie mūsų prisijungti, studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas arba Žinių radijo programėlė, gal brūkštelkit, patogiau bus į programėlę, trumpa replika, komentarą ar temą, kurią norėtumėt kažkaip būt atkreipdėmės ir būt pakomentuotai. Aišku, įvykių nors vežimu vežk, čia tikrai užtektų turbūt mėnesio aptarimui tai, kas įvyksta per savaitę šiais laikais, na ir tik turbūt sunkiausia apsispręsti ryte sėdint ir galvojant, kas yra svarbu, svarbiausia savo pasekmėm visuomeniai, pasekmėm įvykiai, kurie skiriasi nuo to, kas praeina kaip saulė šešėlis koks nors. Gana greit ir be jokių pasekmių, bet turbūt dronai, ta tema, kuri atėjo čia ir įtariu, kad atėjo ilgam, bendrai atėjo tas toks karo tematika ir štai vakar Utenos rajone nukritęs dronas, pastebėtas dronas, tapo tema ir vakar vakarai, šiandien ryto nacionalinės visuomenės krizių valdymo centras sako, kad tai greičiausiai ukrainietiškas dronas, kad kol kas sprogmenų nerasta, dirba tarnybos, bando suprasti, koks tikslas, kokia trajektorija. Pasieniečiai panašu, kad vakar paryčiais jau stebėjo tam tikrą garsą praskrendantį ten Švenčionių rajone per Lietuvos pasienį. Drono garsą girdėjo ir na, vat, tokie faktai šiam rytui, Tadai ir Linai, kaip vertinti vis dėlto, kokioje mes čia realybėje dabar esam ir ką reiškia tai, kas vyksta, Tadai?
3: Na, realybė tokia, kad dronai neišgirdo praėjusią savaitę griežto prezidento Gitano Nausėdos perspėjimo, kad jie jokių būdų negali įskristi Lietuvos teritoriją. Tai nežinau, čia prezidento neklauso kažkaip nei dronai mūsų. Ir nežinau, ką dabar su tuo daryti. Pareiškimas buvo labai toks stiprus šalies vadovo, kad, kaip prisiminam, toks perspėjimas, kad kariaujančios šalys Europoje negali naudoti mūsų šalies teritorijos antskrydžiams, o tie dalykai vyksta ir dronai skrenda teritoriją, tai čia aišku, aš šaržuoju kalbėdamas apie tai, kad dronai neklauso, bet tarnybos irgi turėjo prezidento perspėjimus girdėti ir čia aš sakyčiau, na, tarnybų atsakomybė jau neveltui vakar girdėjome ir politikų pareiškimus tam tikrus dėl vėlavimo, dėl kad mes vejamės iš paskos vis situacijas įvairias ir to nesusikalbėjimo matom. Vakare mūsų pareigūnai atsakingi už tokias krizinės situacijas kalbėjo apie tai, kad na, netarsi nebuvo fiksuota, radarai nestebėjo mūsų, nežinau, kokios ten tos detektinės sistemos nefiksavo tų dalykų. Šiandien jau girdim tokius pastebėjimus, kad pasieniečiai ne tik kad fiksavo, bet ir girdėjo garsus įskrendant dronus ir panašu, kad tarnybas kariškius įspėjo apie tai. Tai klausimas tada, kaip veikia tie visi algoritmai įvairūs čia, kas kur ta informacija vaikšto, suvaikšto ar nesuvaikšto. Panašu, kad, na, aš nežinau, reikėtų turbūt jau atviriau apie tai pasikalbėti, jau labiau, kad čia ko gero, na, ne pirmas atvejis ir jau nieko nuo priešiškai nusiteikusių valstybių mes čia ko gero nieko nenuslėpsim. Jos mato ir supranta, kad mūsų nu, ta oro erdvė, tas dangus yra skylėtas ir jeigu mes visuomeniai, na, šiek tiek atviriau ir daugiau, aš čia turiu galvoje, krašto apsaugos ministrą matyti ir politikus, atviriau paaiškinsim, kaip čia yra su visom, ką mes turim, ką mes dengiam, ko nedengiam, kokie čia tie artimiausi žingsniai būtini privalomi daryti. Tai aš manau, kad mes niekam čia labai smarkiai savo ir kitiems nepakenksim ir turėtumėm kažkaip galbūt daugiau tos informacijos pateikti.
0: Daugiau tokio transparentiškumo šitoj situacijoje ir to techninio, sakykime, kaip tie dronai gali apskritai čia atsirasti ir kodėl jie tik dabar va taip padažnėjo.
3: Ir turbūt apie atsakomybės klausimą kelt, aš nežinau, tai va kaimyniniai Latvijai dėl panašių dalykų vyriausybė griuvo, tai čia nebūtinai aš lenkiu į tai, kad na, čia kažkas turėtų dėti pareiškimus ir kad galvos turėtų skristi, bet na, kad galbūt ateityje tokių nesusikalbėjimų įvairių išvengtume, nes dabar akivaizdu, kad kažkaip čia kažkas netlieka darbų.
0: Aišku, čia daug klausimų, daug aspektų, Linai, šitoj temai ir tokių techninių ir, na, apskritai, va, tų politinių, ką užkabino institucijų sąveikos, visuomenės informavimo, daugybės kitų dalykų. Kaip jūs vertinat vis dėlto tą dabartinę realybę, kiek aš esu daręs apie tą dronų visą ginkluotę ir, sakykime, lengvesnę ginkluotę, tikrai yra iššūkis didžiulis ir turtingom valstybėm. Žiūrėkit, Trumpas net blokuoja Hormūzų sąsiūrio, įskaitant ir dėl to, kad negali padaryti saugių perimetrų antidroninės apsaugos pasaulį. Tiesiai, sakykime, dar nesugalvota super efektyvi sistema neutralizuojanti dronus. Dronai labai greit vystosi, greičiai jų ten reaktyviniais tuoj pataps ir, na, visos šalis turbūt gali kažkiek juos neutralizuoti, ar matom Rusiją, Maskva dega, ar tas pats Kievas atakuojamas dronais, irgi matyt, nėra tokio 100% apsaugos. Gal kada bus, duok dieve, kad būtų, manau, kad bus, sugalvos pasaulis, tikrai čia laiko klausimas, bet kol kas, va tokia yra realybė, kaip ją vertinti ir kaip vertinti reakciją tai, kas įvyko?
4: Na, aš šitoj temai, gynybos temai, tai tikrai žodžių į vatą neviniosiu. Nes jau ir praeitį ir užpraeitį rinkimai buvo kupini partijų pažadų, kad gynybai čia mes skirsime jau tokį dėmesį, kad bus šviesu tarsi geram kokiam šiltnapyje. Bet kas vyksta? Mes jau daugybę metų gyvename migloje, kurioje yra nardinama visuomenė apie tai, kas yra susijęs klausimą. Finansavimą mes žinom, šitą, kad Tadas sako apie ne tik apie informaciją.
0: Aha, kažko lino ryšys trukinė.
4: Žiūrėkite, yra O, kas čia jam nutiko, mane matyti atakuoja, išgirda žus raktinius žodžius. Nevinioju vatą apie gynybą. Bet žiūrėkite, yra valstybės, kurios tikrai tą dėmesį skiria gynybai ir man tenka su daug kuo pasaulyje šnekėtis, tai taip jau lėmė pažintis, bet suprantate, žmonės kaip pakalbė apie valstybės pasiruošimą ir žinojimą, kaip ginsis, turi tokį kaip saugumo jausmą, ar ne?

0: netikėtom situacijom yra paėjęs į naują lygį. Aš žinau, kad šauliai labai stipriai yra sustiprėję, pagerėjo jų pasiruošimas, bet šauliai yra tik tai 14 tūkstančių, ar ne? Tai kitaip tariant, šita tema apie dronus savaitgalį atveria eilinį kartą mūsų pliką užpakalį ir mes vaidiname, kad jo neturime. Ir kada mes išdrįsime atvirai, na čia žinot, tas pats kaip su kokia Eurovizija. Gauname į kaulus, bet vis tiek džiaugiamės. Ir viens kitą įrodinėjame, kad čia yra, nu, viskas gerai. Nėra blogai, bet reikia būti racionaliems šitokioj temai. Nereikia pulti į tą kraštutinumą, kurį čia dabar kai kurie veikėjai išsijuose, drožia Lietuvą, kokia jinai yra prasta, čia irgi yra kvaila. Bet matot, va to racionalaus požiūrio, nu aš labai jau seniai pasigendu, kur netgi būtų drįstama pasakyti, kad yra šitaip, ir yra toks planas, kad tai padengtumėme. Kitaip sakant, tą lopą ant prakiurusio užpakalio reikia mokėti užsisiūti. Arba kažką madingai padaryti, kad visi galvotų, kad taip ir turi būti.
1: Linas Kontrimas, Tadas Ignatavičius, ką rašo mūsų klausytojai, štai žvilgtersiu ekraną. Audrius, kur logika, kad ukrainiečių dronai skraido be sprogmenų? Kokiu tikslu tada greičiausiai Baltarusių? Na, žinot, aišku, tas greitas buvo Vitkausko pasisakymas, kad čia greičiausiai ukrainiečių dronas, nors dar, suprantu, vyksta tyrimas daugybė kitų momentų, bet ten matyt, nežinau, tos specifikos pagal ką ten atskiriama ir... Ir kodėl, na, taip iš karto pasakoma, aš suprantu, kodėl be sprogmenų, kad dalis dronų, jeigu leidžiami spiečiai, tai yra suklaidinti oro gynybą, nukreipti ją ir kažkaip perkrauti ir daugybė kitų dalykų. Čia jau kariškiai turbūt paaiškintų, kodėl dalis dronų su sprogmenim, dalis be sprogmenų būna, bet čia turbūt tokie jau tokios karo taktikos. Ką rašo mūsų klausytojas Romas, prisiminkim prieš porą metų mūsų aukštų karininko arogantiškus pasisakymus. Dainius rašo, kad tik, tai būt, kad tik tiek būtų bėdų, kad ukrainietiškas dronas nukrito kažkur laukuose. Bėda bus, kai dronas iš Rusijos tikslingai atskris į taikinį Lietuvoje. Tai yra problema. Aš suprantu, kad tą daiminėjai tą prezidento Gitano Nausėdos pasisakymą, kurio adresatai, suprantu, pagrindiniai buvo gal du, netgi viena vertus, ką minėjai, Ukrainos momentas, kad neleidžiam teritorijos savo naudot kažkokiam koridoriam, bet kita vertus, didelė isterija užsisukus Rusijos propagandui dėl to, kad Lietuva, kitos Baltijos šalis leidžia ukrainiečiams naudot tuos oro koridorius, ar kaip jie ten vadinasi, galimoms atakoms. Ir į tai irgi prezidentas, suprantu, ir savo pareiškimu bandė sureaguoti, kad Lietuva jokių oro koridorių niekam nesuteikė, būtų viena ar kita kariaujanti šalis. Ir tai, aišku, dalies apžvalgininkų buvo traktuojama kaip toks niveliavimas kariaujančių pusių, bet kita vertus, nežinau, na, lyg ir logiškas toks pasisakymas. Mūsų gyventojų saugumas yra mums numeris vienas, ne kažkas kitas.
2: Taip, čia tokia buvo, sakyčiau, nežinau, prevencinė priemonė prezidento ištarta ar toks bandymas, nežinau, pasiskiepyti, vakcinuotis, ištariant tą garsųjį pasakymą, kuris dalies visuomenės kaip ir liko nesuprastas šiek tiek.
1: Nežinau, ar jis nuramino žmonės, ar dar labiau įaudrino tą vaizduotę, kas čia vyksta, tai?
2: Taip, ir ypač po to nuskambėjo dar kitų politikų komentarai, pavyzdžiui, nežinau, man taip įstrigo toks pasakymas, kad prezidentas, čia kai kurių politikų valdančių atstovų, pasakymas, kad prezidentas maždaug žino, taip kalba dėl to, kad jis turi daugiau informacijos kažkokios, suprask, politikai, pareigūnai, šalies vadovai kažką žino daugiau, ko nežinom mes, paprasti žmonės, tai, na, nemanau. Manau, kad tai sukuria, nežinau, tikrai sukuria tokį...
1: Ar tai nuramina žmonės, man atrodo, viena vertus, atrodo tam tikrą įtampą?
2: Tokia atmosfera įtampos tos ir taip netrūksta, metas jautrus ir va tokie pareiškimai, aišku, sukelia dar įvairiausių minčių ir nežinau, sąmokslo teorijų ir pasvarstymų ir viso kito. Tai sakau, mano požiūriu reikėtų tiesiog atviriau pakalbėti apie tai, kokią mes turim tą šiandien situaciją. ką mes darom, ką galima padaryti daugiau, nei kad dabar yra padaroma. Aš suprantu, kad, kaip ir pats minėjai, yra net ir amerikiečiai net laisvino Hormūzo ir iššūkiai labai dideli, ir nėra taip, kad tu tas antidroninės sistemas nueisi į parduotuvę.

0: yra nusipirksi, nu, tai, ką kalba krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jis ko gero teisus ir vėlgi tų pasakymų galbūt ir užtenka, bet nu, vis tiek taip sviestų košės nepagadins ir aš manau, kad galima būtų daugiau paaiškinti apie pasirinkimus mūsų, apie prioritetus. Apie tai, ką mes šiandien galim maksimaliai padaryti ir pakeis galbūt kažkokią tai tą gynybinę kryptį ir visą kitą. Aš nesu gynybos specialistas, man labai sunku pasakyti, bet ką čia galima būtų...
1: Čia tam žina diskusija apie lengvos sunkios ginkluotės, kur dronai tankai, vat Lietuva ir...
0: Nes šiandien galim džiaugtis, kad dronas įskrito kažkur, nukrito Samanės, beje,
1: pavadinimas kaimas,
0: tai simboliškas, tai... Tai laimė, kad niekas neatsitiko jokių neįgyvenamai pastatą, niekas nenukentėjo ir kol kas mes čia dar laimingai išvengiam kažkokių didesnių sukrėtimų, tai vėlgi ir kalbam, ką minėjot, kad tai greičiausiai kažkur pasiklydę ukrainietiški dronai, o bet tačiau kas būtų, jeigu tai vis dėlto būtų priešiškos valstybės dronai ir su kitom galbūt intencijom ir panašiai, tai nu, nesam pasiruošę.
1: Iš esmės kokybiškos tokios skaidrios informacijos reikėtų daugiau visuomenį jūsų akimis šitoj situacijoje, kad mes geriau suprastum ir ne mūsų vaizduotė negalėtų.
0: Kad mes galėtumėm pasitikėti, jog mūsų pareigūnai, va, kaip Linas kalbėjo, bent jau imituoti bent jau madingas, kaip tam priemonės pasirinkti, kad atrodytų, kad mes čia tikrai žinom ir krizių centras ir visos kitos tarnybos yra pasiruošusios tokiems dalykams, viską žino, ką daryti.
1: Po reklamos sugrįšim, Tadas ir Linas su mumis.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam į studiją. Tadas Ignatavičius, 15 min portalo žurnalistas ir Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Ką rašo mūsų klausytojai? Romas, dronai, ubagų įrankiai, kariausim kitokį karą, galim finansavimą kelti ir 6-7%, bet jeigu finansai nukreipimi į neadekvačiai per brangius tankus, jų kuriamam efektui, o nei nebranges, bet efektyvias priemonės, tai nieko nesigaus. Albinas, tokios pažengusios technologijos, o apsiginti nėra kaip nuo dronų. Klausimas, ar sustojo viešieji pirkimai ginkluotės užsienyje. Kitas klausytojas sako, vyksta Lietuvos įtraukimas į karą, tai daro vokiečiai ir ukrainiečiai, vien tik ko verto simuliacijos, tai tarsi kviečia pulkim, mes nepasiruošę. Tai kur dingo kitas klausytojas mūsų nupirkti tankai, vilkai, kad nesugebėjo perimti vieno vienintelio drono. Čia sraute klausytojų, štai tokios replikos, tokie komentarai. Linai, suma sumarum vis dėlto, kaip čia dabar iš tos dronų temos, koks vis dėlto moralas. Tadas daug čia kalbėjo apie tai, kad na, mes turėtum kokybiškiau, skaidriau, aiškiau komunikuoti tokiais atvejais, kodėl vis dėlto tokie dalykai nepastebimi, kas atsakingas, kaipgi ir prezidento tas pasisakymas, kad jis turėtų būti aiškesnis, ne toks, sakykime, aiškesnį kontekstą turintis, ne toks interpretaciškai įvairia pusis. Ką jūs galvojat vis dėlto, kokios čia dabar su visuomenė turėtų būti pamokos šitos istorijos, matyt, komunikacijos pamokos, kad ne įtampa, bet užtikrintumas žmonių galvose būtų didesnis?
6: Aš manau, kad čia sirpsta dar rimtesnis dalykas. Jau nebe tik komunikacija reikalinga, bet mes turime aiškiai žinoti, kur tie didžiuliai biudžeto pinigai iškeliauja ir ką mes su jais nusiperkame ir ką sukūrėme. Nes, aišku, skaitytojai, klausytojai yra teisūs, kad rašo apie tai, kad mes čia skiriame daug pinigų gynybai, daiktams neva tai, bet neužmirškite, kad paruošti ir kareivį ar karininką taip pat daug kainuoja. Bet vat, aš manau, kad sirpsta šitas dalykas. Dabar pagalvokite, kaip atrodytų šiandien tas pirmadienis, jeigu būtų žinutė tokia, kad Lietuvos ten ar pasienis, arba kariuomenė numušė droną. Ar ne, įskridus į Lietuvą. Nesvarbu, kad tas dronas vat, yra su samanės buteliu, ne, gorilkos siuntiniu, bet numušė, ar ne? Nežinau, ten vienokio ar kitokio. O dabar mes turime skandalingą sakinį, kuris, man tiesą sakant, aš nenoriu apie jį ilgai kalbėti ir nenoriu kelti sumaišties, bet jūs galite pagalvoti, viena tarnyba pastebėjo ir išgirdo, ir ramiai nuėjo kažką paveikti, kol tas birbino iki pat ten samanės kaimo, kaip tadas paminėjo. Nu, čia tikras pavadinimas. Bet va čia yra truputį man neramiausia skylė. Taigi aš galvoju, kad gynybos temoje iš tikrųjų žurnalistams labai sirpsta daug temų. Pirma, vis dėlto, jau akivaizdu, kad tie pinigai, kuriuos pradeda įsisavinti krašto apsaugos sistema, jie vis dėlto dalis nueina į rūką, į tokį dūmą. Ir antras dalykas, na kokia vis dėlto yra ta mūsų protokolinė situacija, vat pavyzdžiui, 10 apsigynimo dienų, 15 apsigynimo dienų, jeigu diena X gali priartėti. Mes esame, žiūrėkite, kiek pranešimo yra apie tai, kad jau Putinui viskas nelaiko nervai. Na, ar Baltarusija taps, pavyzdžiui, minkšta zona, mes nežinome, dėl to, kad aš matau, kad Lukašenka jau irgi supranta, kad gali visko būti, jis čia bando visokius veiksmus, bet mes žinome, kad Rusijos įgulų Baltarusijoje yra. Ką jos darys? Ar nebus taip pat kaip su kokiais Vagnerininkais? Kitaip tariant, čia nėra, Aurimai, dabar jau toks paprastas dalykas ir aš manau, kad jokeliais nebegalėtų šią savaitę atsišaudyti tiek poziciją, bet lygiai taip pat opozicija. Nes mes suprantame, kad šita situacija yra pasekmė ir praėjusios kadencijos.
1: Aišku, situacija tokiam plačiam kontekste, mes kalbam apie gynybą, apie finansavimą, bet kokios yra kitam, vat, paminėjo Tadas Latvijos kritusią vyriausybę. Aš suprantu, kad dronai dronais, bet tai buvo pretekstas turbūt, nes įtampos yra didžiulės, nu, pavyzdžiui, pasižiūrėkime Lietuvą. Viešo sektoriaus finansavimas, praėjusią savaitę dariau laidą, ten per ketvirtį 40 milijonų pritrūko gydymo įstaigoms pinigų, policijai chroniškai trūksta finansavimo, švietimas brūzda nuolat, dabar su ta visa hormūzų blokada, kokios energetinės bėdos gali ištikti rudenį Lietuvą, vis dėlto kiek mes čia pasiruošę ir kiek vyriausybė iš esmės, na, pajėgi suvaldyti šitus visus multi tokius iššūkius. Bet žiūriu laikrodį tardama žodį multi, kuris sako, kad reikia daryti žinias. Tai vat po jų apie visą šitą košę užvirusią didžiulę ir geopolitinę, ir ekonominę, ir energetinę, kuo ji gali baigtis ir kiek mes čia, kiek mūsų vyriausybė pajėgi suvaldyti visą šitą situaciją. Ir pratęsim, likit su Žinių radiju.
7: Ir komentarai.
8: Žinių radijas.
9: 9:31.
8: Žinios.
9: Pasieniečiai Švenčionių rajone vakar fiksavo į Lietuvą galimai įskridusį droną. Jungtinėse valstijose per aviacijos šou susidūrė nukrito du naikintuvai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui šiandien prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Šis susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai vakar drono nefiksavo. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar paryčiai Švenčionių rajone fiksavo į Lietuvos teritoriją galimai įskridusį droną. Tačiau, pasak tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio, neaišku, ar tai buvo tas dronas, kuris nukrito Utenos rajone. Anot jo, pasieniečiai, ko ne kas savaitę, fiksuoja įvairius objektus. Dažniausiai tai būna kontrabanda gabenantys dronai, kurie nuleidžiami. Šiemet tokių buvo apie 20. Pasak tarnybos atstovo, kaip ir kiekvieną kartą apie skrendantį, galimai droną pranešta karinėms oro pajėgoms. Pasieniečiai šiuo atveju nutarė drono nenuleisti ant žemės. Aidaho valstijoje vykusio aviacinio renginio metu ore susidūrė du naikintuvai, jų pilotai sėkmingai katapultavosi. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvai susiduria ir vartydamiesi krentant žemė sukeldami sprogimą ir milžinišką juodų dūmų kamolį, o keturi įgulos nariai lėtai leidžiasi parašiutais. Šis aviacijos šou, kurio metu lėktuvai virš žiūrovų atlieka akrobatinius skrydžius, buvo pirmasis tokio pobūdžio renginys po 8 metų, kai per avariją žuvo sklandytuvo pilotas. Pietų Kinijoje įvyko 5,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, žuvo 2 žmonės, sugriuvo 13 pastatų. Valstybinė televizija pranešė, kad valdžios institucijos evakavo daugiau nei 7,000 gyventojų. Vaizdo įrašuose matyti iš daugiaukščių pastatų bėgantį žmonės ir šalia sugriuvusių namų rioksančios griuvėsių krūvos.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
8: Orai.
9: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
8: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
4: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
10: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Ir komentarai.
1: Tai Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Tadas Ignatavičius, portalas 15 min ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Kalbam apie savaitės įvykius ir bandom geriau suprasti, kas čia vyksta. Ir per pertrauką, nors čia šnekučiavimas, radau tinkamą žodį, kažkaip ko man pritrūko šiek tiek žodynę, kaip tą multisituaciją, sakiau, apibūdintai, multikrizė. Ar mes nepakliūsim tadai tokia multidaugelypė krizė, viena vertus geopolitika, čia jau tokia tema, kuri matom irgi neinam į kažkokį ciklą ramesnį, ekonomika, energetika, degalai, infliacija, kuri gali net ir dvi ženklį skaičių, sako kai kurie ekonomistai, pasiekt. Ir politika, ir tas viešųjų visas finansų deficitas, chroniškas, nuolatinis, nuo gydymo įstaigų, policijos mokymų, kur na, biudžetas rudeninis gali būti įtemptas, ir politinė visa situacija su koalicija, su įtampom tarp jos partnerių. Ar čia kvepia kažkokia multikrizė jums rudenį, ar vis dėlto manot, kad dabar dar tikrai eina laikas?
7: Aš dar tik tai prieš, trumpai labai prieš tai, ką mes kalbėjome apie dronus, apibendrintai tokį vieną sakinį norėčiau pasakyti, ką minėjau pradžioj, kad na, buvo tas prezidento griežtas pareiškimas, prezidento Gitano Nausėdos, tai aš manau, kad po šito paskutinio incidento, ir dabar jau matau, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda kviečiasi šiandien pokalbiui krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, tai nu, manau, kad turėjo būti, reiškia, kažkokia šiandien, galbūt nežinau, netiksliau net ne šiandien, o vakar reakcija į tą įskridusį droną, ypač jeigu tarnybos na, jį fiksavo, pastebėjo, reakcija griežtesnės, nes tada, na, o ką reiškia tie prezidento Gitano Nausėdos žodžiai, jie tada iš taip išeina nieko nereiškia ir tai yra svarbus signalas. Tu griežtai pasakai.
1: Prezidento autoritetui, ta prasme, signalas.
7: Viskam ir valstybei, ir prezidento autoritetui labai aiškus ir griežtas buvo pareiškimas apie tai, kad mes netoleruosim ir griežtai vertinsim tokius dalykus. Tai, na, aš nežinau, nu, turi būti kažkokia reakcija.
1: Ką mes galim padaryti, Adai? Ką mes galim be tos politinės kažkokios reakcijos?
7: Tai be politinės, tai turėjom numušti vakar tą droną ir būtų labai aiškus.
1: Parodyt, kad mes turim gebėjimą ne tik kalbėti, bet ir daryti?
7: Juo labiau, jeigu tarnybos matė, pasieniečiai fiksavo, girdėjo ir palydėjo žvilgsnių, tai galbūt buvo galima kažkaip, aš sakau, aš vėlgi ne, no, čia nenoriu užsiimti spekuliacijom, nelabai suprantu, bet girdėję esam politikų įvairių ir tų pačių ir ekspertų vertinimų, kad vis dėlto galima, nu, aš suprantu, kad tai yra brangiai kainuoja ir visa kita, bet kad, na, tai būtų signalas, jog mes na, ne tik pasakom griežtai, kad čia mūsų erdvė ir mes ją ginsim, bet ir iš tikrųjų, kad tai nebūtų, na, pasakiau, kad ginsiu, kad griežtai perspėjau ir paskui pirštai, vat ir ko gero, einant prie tos kitos temos apie tą, apie multikrizės, labai, labai svarbu yra, kad matytumėm tą pasiruošimą galimiems netikėtumams, galimiems įvairiems posūkiams. Taip, ta situacija sudėtinga, jinai sudėtinga ne vien Lietuvoje ir dėja nuo mūsų valdžios pastangų daug kas čia ne viskas priklauso ir tos kainų augimas ir ekonominė situacija labai priklauso nuo to, kaip susiklostis, kaip išsispręs konfliktas Hormūze ir panašus dalykai, tai mes turim tiesiog vėlgi čia, na, nežinau, parodyti, ir, kad ir čia ir kokoje yra ir komunikacijas svarbi, kad vyriausybė galėtų pasakyti, kokius scenarius jinai mato rudenį po pusmečio ar po metų ir kaip vyriausybė yra tam pasiruošusi galimoms krizėms, kaip jinai pasiruošusi suvaldyti kainų augimą. Dabar, kai klausė apie tai, kokie čia tie galimi scenarijai, tai, na, tiek premjerė, tiek atsakingi ministrai užsiima gynybinės pozicijas tokias, kad, reiškia, mes čia kažką ruošiamės, kažką darom. bet tokio aiškumo nėra. O tuo tarpu matom tą prieštaravimą. Verslas siunčia vienokius signalus apie tai, kad na, tas vakarėlis baigėsi, artėja į pabaigą, ir kad tie pinigai, kurie čia dabar krenta tarsi iš dangaus, viena vertus jie augina tas kainas, nežinau, kita vertus galbūt ir amortizuoja tam tikras pasiekmes, bet jie kažkada baigsis ir kas toliau. Tai vat norisi to tokio daugiau aiškumo, norisi, kad nu, valstybė, valdžia šiuo atveju parodytų, kad jinai žino ir supranta, ką reikės daryti, bet dėja reikia pripažinti, kad na, to nėra.
1: Ir, aiškumo matyti, trūksta, sakot bendrai.
7: Tos valdžios vyriausybės neįgalumas nusirakimus šiuo atveju.
1: Linai, mes neįlipsim į kažkokį polikrizių, multikrizių laikotarpį rudenį, turint omeny, kas daro su ekonomika, energetika, politinė ta visa darbotvarkė ir koalicinė situacija.
6: Tai čia yra liūdnesnė situacija. Man atrodo, kad mes jau krizėje seniai gyvename ir tą krizę yra sukėlusios partijos, kurios nebesugeba duoti kokybiško mums sąstato aukščiausių pareigūnų. Mes tik tai galbūt kaip piliečiai jau tiek pripratom, kad net nebeįvardyjame šito, bet va, ta krizė jau vyksta. Kas gali atsitikti rudenį arba, pavyzdžiui, kitų metų pradžioje, nors greičiausiai čia biudžeto svarstymai turės labai daug ir įdomių peripetijų. Tai iš tikrųjų mes pamatysime tiesiog rezultatą arba sprogimą tos lėtinės krizės, kurioje jau seniai esame. Ar ne? Ir dabar žiūrėkite, situacija, kurioje mes gyvename, jau, nu, jau ne pirmą dieną yra tokia. Ir paklauskime, ar, pavyzdžiui, korporatyviniuose reikaluose, korporatyviniai komunikacijai yra toks dalykas kaip krizių valdymo planas. Su įvairiom galimom krizėm, jos gali būti labai netgi aiškiai aprašytos, vat, pavyzdžiui, finansų krizė arba ten dėl energetinikos išteklių pabrangimo galinti ateiti krizė, bet gali būti ir spontaniškai įdėtos. Ir geros kompanijos jos beveik periodiškai tą per krizių planą praeina, kitaip sakant, dirba smegenimis. Dabar kas yra valstybės valdymas? Taigi irgi komunikacija įvairių valstybės dalių susėdimas irgi dirba darbas galva. Bet mano skaudi patirtis trumpai bebūnant valstybės tarnyboje, na aš ten vieną iš tokių, ką dirbdama žurnalistų neįsivaizdavau, nes man logiškai atrodė tai neįmanoma. Bet žiūrėkite, raštą, kurį rašo viena ministerija kitai, lygiai taip pat tas raštas keliauja nuo Tamošiaus pas Kipošių, kol paskui du kokie nors personažai susigalvoja savo dienotvarkėje susitikimą. Suprantate, kitaip tariant, mūsų valstybės valdymo visas mechanizmas, visa ta mašinerija, ji yra nebesutepta. Ir va čia yra, Aurimai, irgi krizės viena iš dalių. Dėl to, kai mes dabar va, su jumis aptarinėjame tas išorėje, iš išorės ateinančias situacijas, mes turime padrasinti valdžią, nebesimaivyti, kad viskas yra gerai, bet kaip tik va, dabar, kai Vengrijoje ateina naujas premjeras, jis žinoma yra nauja, kaip sakant, skūra, jis viską verčia ir rodo, kaip buvo. Bet nevaidinkime ir mes, nu gerai, yra blogai. Ir pradėkime tai rodyti. Aš manau, kad kaip tik daug entuziazmo atsiras žmonių, kurie sakys, ką padaryti, kad būtų kitaip.
1: Labai svarbu turbūt, kad daugelis institucijos nėra pritaikytos veikti karų, krizių, aukštų neapibrieštumų ciklų laikotarpiams. Tai yra turbūt jų prigimtis ar verslas, turbūt mažesnės institucijos yra daug lankstesnės šiuo atveju veikti, sprendimus priimti, kokybiškai komunikuotiniai, didžiuliai valstybiniai aparatai su daugybė ten subordinacijų, biurokratijų ir kitais mechanizmais, bet bičiuliai grįžkim dar į kitus įvykius. Aš kai rašiau šitos laidos anonsą, dargi nebuvo jokios informacijos apie tą droną ir kai jūs kviečiau į laidą, bet nu, taip jau nutinka, kad turi reaguoti tą bangą visuomenės susidomėjimo, kuri dabar yra ir nieko čia jokio plano tu į laidą tą atsineš didelio negali, bet jeigu tas planas būtų, tai vis tiek norisi dar vienu kitu žodžiu apie tas kratas, kurios jau irgi tampa tokia rutina beveik Seimo. Nemuno aušros lyderis ir jo kita partijos frakcijos atstovė Daiva Petkevičinė sulaukė FNTT pareigūnų dėmesio. Ten visa situacija lyg ir viešumoje pristatoma, kad sukasi apie automobilių nuomą, kuri jau nėra toks labai naujas reikalas. Tadai, vis dėlto gal tokiam platesniam kontekste mes šiandien į tą teisinę pusę nesigilinkim, dariau didelę laidą apie tai, kokia ten bylos esmė, kaip vertinti tą teisinę visą reikalo pusę, bet vis tiek kratos jos turi ir tokį rezonansą stiprų ir kol kas turi ir viešumo tokį stiprų efektą, nepaisant to, kai byla pasibaigs, kratos visuomenės sąmonėje, na, supurto ją, lyg ir primesdamos galvojimą, kad kažkas yra labai jau...
7: Pavyzdys, iliustratyvus pavyzdys, Saulio Skvernelio atvejis, kuomet atlikta buvo krata namuose darbe ir akivaizdu, kad politikui tai jau yra praktiškai lygų nuosprendžių. Tai aišku, kratos jos turi...
1: Žemaitaičių gal kitas atvejis, čia žinot, kaip Trumpas buvo, kiek ten 96 kaltinimai, jo reitingai tik auga nuo to. Ar nebus taip, kad Žemaitaičių tai bus reitingo prasme dar į pliusą, nei minusą, kaip Skvernelių gavos?
7: Na, visaip čia gali būti ir galbūt ir teisus Gentvilas sakydamas, na, kad pagaliau vat, visi pamatys, kad ir Žemaitaitis nėra šventas, gali būti ir atvirkščiai, gali na, jo sekėjai Remigijaus Žemaitaičio manyti, kad štai yra Remigijaus Žemaitaitis imamas persekioti ir panašiai. Čia, kalbant šiek tiek apie platesnį kontekstą, tai jeigu galima, tai pats paminėjai, kad yra ir daugiau kratų, tai čia matėm prieš savaitę, bekratant ir Vilniaus savivaldybę, kurią valdo konservatoriai, ir dar yra čia tų tokių įvykių, na, tai kratų nebuvo, bet FNTT ėmėsi buvusi žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos atvejo tirti ir kas...
1: Man atrodo, buvo kratos namuose ten, nes šiuo atveju jis nėra Seimo narys, nėra politikas, tai, bet jo, irgi kratos buvo.
7: Tai aš norėjau pasakyti, kad pat daugumą atvejų, kaip ir Remigijų Žemaitaičio, vėlgi, kaip čia dabar trumpai suformuluoti, mūsų tas vat, tarnybų reakcija, reagavimas iš esmės juk čia yra į žurnalistų kažkokius apkapstytus tyrimus, kaip Vigilijos Juknos atveju mokymai be mokinių, Remigijaus Žemaitaičio ir jo bendražygės Petkevičinės berods pavardė, reiškia atvejį su tais automobiliais, vėlgi tai visiškai nėra naujas dalykas. Tarnybos tik tai reaguoja po žiniasklaidos pranešimų ir va tai šiek tiek vėl liūdina, kad na, tas pavėluota reakcija, ypač, nežinau, kalbant apie mokymus be mokinių, juk, nu, iš esmės tai visi daugiau ar mažiau žmonės žinojo apie tokius dalykus, kad jie vyksta ir negi tarnybos nežinojo, kad tokie fiktyvūs mokymai atliekami, kad tai Europos Sąjungos pinigai tokiu būdu yra grobstomi. Yra vyrauja supratimas, kad jeigu tai Europos Sąjungos pinigai, tai galima juos maždaug pasisavinti, pavogti, čia tarsi natūralus dalykas, kur aš vedu, aš noriu kažkaip, nežinau, atkreipti dėmesį į tai, kad dabar lieka nuo šalyje, pavyzdžiui, tokios tarnybos kaip nacionalinė mokėjimo agentūra, mes fokusuojamės į tą būsį ministrą Jukną, kuris na, pasinaudojo situaciją. Jis atliepia, taip sakant, poreikį, kurį formuoja tokios institucijos kaip Žemės ūkio ministerija, nacionalinė mokėjimo agentūra, tų mokymų, bet tik klausimas, ar jie apskritai reikalingi, tie mokymai, ar čia neina, ar negalima tų pinigų kažkaip panaudoti efektyviau. Taip pat, nu, mano supratimu, tarnybos turėtų kažkaip bandyti nesekti iš paskos žiniaslaidai vien tik, nes dar gaunasi, kad tyrimas po tyrimo vienu metu jų daug tų kratų, atrodo, kad čia vyksta kažkoks persekėjimas. Aš norėčiau tiesiog tokio tarnybų kasdienio darbo, tiek teisėsaugos institucijų, tiek tokių, vat, kaip paminėtos mano nacionalinė mokėjimo agentūra, kurios, nu, akivaizdu, tarnybos be fantazijos darosi. Čia yra tiesiog matytis lengviausia skirti tam Europos Sąjungos lėšas kažkokiems mokymams ir panašiai, tai Žinoma, Kratos perbraižo ir politinius žemėlapius, čia nuo ko pradėjai klausti, nebejotinai.
1: O kam tai naudinga, Tadai, vis dėlto tas visas chaoso paveiksliukas?
7: Dabar niekam nenaudinga, nes...
1: Visi vagys ir...
7: Aurim, dabar jau panašu, kad niekam nenaudinga, nes pas visus jau vyksta Kratos, pas visus yra vienokios ar kitokios bėdos, ir tai yra nenaudinga jau tiesiog valstybei, nes atrodo, kad visi vagys, vat, kaip ir minėjai, kad ten prakiu ir supūvusi yra apskritai sistema, tai čia politinė sistema, aišku, tai nėra.
1: Reitingų prasme niekas nelaimės, nei nauji dariniai, nei prezidentūra, iš to niekas iš to nenusiskins kažkokių tai reitingo taškų.
7: Nu, labai jau čia sunku būtų žiūrėti kažkam konkrečią naudą, kai visi beveik nėra tų šventųjų nelikė, tai vienas kitas galbūt, nors vėlgi, na, čia dabar akcentuojam, kad, pavyzdžiui, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga tarsi juos aplenkė šitos audros, bet na, vis tiek prisiminkime anksčiau tą pandeminį laikotarpį ir ten irgi yra buvę, reiškia, tyrimų visokių ir iš tos būsios valdžios žmonių yra dar vis teismų procesuose. Tai sakyti, kad kažkas iš to gali laimėti, na, aš nežinau, man atrodo, kad jau čia niekas.
1: Lino, paklaus, vis dėlto tos purvinos partijos, purvinos Seimas, tas toks įvaizdis visuomenėje, kratų daugybės vykstančių, kaip jums atrodo vis dėlto, kur tai mus veda ir kam tai gali būti naudinga?
6: Kai mes, pavyzdžiui, tarpusavėje kalbamės ir sakome, vat aš kaip žmogus, pavyzdžiui, neperžengčiau tam tikrų dalykų. Man tai yra negarbinga, negražu. Tarkime, ten silpna įskriausti arba ten iš kišenės traukti kažką. Kažkaip mums suprantama, kad tai yra tam tikros aksiomos, kurių nebereikia įrodinėti. Tai dabar aš jų dviejų paklausiu, o kasgi atsitiko mūsų valstybėje, kad tie vertybiniai klausimai, aš suprantu, kad jie skamba ne taip įdomiai, kaip, pavyzdžiui, pavogtas 200 tūkstančių ten koks nors paketėlis. Bet vis dėlto mes gyvename ne paketėlių pasaulyje, o tarpusavio santykių ir tam tikrų valstybėje egzistuojančių standartų stiprinimo pasaulyje. Tai dabar kas atsitiko, kad į mūsų viešąją erdvę, viešųjų reikalų tvarkymą ateina tokie smulkus arba stambus žulikai, atsiprašau už tą nelietuvišką žodį, bet kuriems yra visiškai normalu susidarius aplinkybėm arba priejus prie kokio nors srautelio, nusipirk kostiumą, įsidarbinti savo žmoną arba ten kokią nors savo mielą damą arba mielą džigitą į tam tikrus postus. Ir nebematoma yra, kad tai yra jau peržengiama padarumo riba. Aš va tą pabrėžiu, kad mes net nebematome, jog ateina į viešus reikalus žmonės, kurie tą ribą atsinaša su savimi kaip asmenybės. Aš nesakau, kad nėra tokių žmonių. Ačiū Dievui, kad jų dar yra. Bet aš noriu pasakyti, kad tai, kad Aurimai klausdamas šitą klausimą, nu man privertė vis dėlto pamastyti. Ogi aš, vat, daugybę metų jau stebėdamas, man yra svarbu, kokia yra visuotinė ta moralės kartelė, ar ne? Man tai yra svarbu.
1: Ir aš žinau, degraduoja, kad... matot, nekelia visi šitie tyrimai tos kartelės ir nestabdo tos degradacijos. Žinot, pamatęs vienas politikas kito nuotrauką vienam ar kitam portale ir užsikabinės jį ant sienos, galbūt nenorės taip daryti, kaip Anas darė, ar čia iš fantazijos ryties šitą?
6: Aš tai manau, kad taip, daliai galbūt tai suskambės varpelis.
1: Bet... Kažkas sakė praeitas, ar neskirmantas Malinauskas, kad dabar visas laikmenas politikai trina savo išsigandę galiu.
6: Daugelis gali, žinokite, tiesiog pasakyti, ai, durnas nemokėjo susitvarkyti.
7: Bet jūs nepamirškit, kad mes turėjom, nežinau, 2004 metai ar ten šešti, ar ne, darbo partijos, juodosios buhalterijos byla, kur panašiai kalbėjom apie karteles ir visą kitą, kad peržengtos ribos ir kad tai jau yra dugnas ten ir žemiau plintuso ir jau tada tikėjomės, kad iš to kažkas padarys pamokas, išmoks kažką.
1: Aš manau, po 20-30 metų čia visi kalbės apie tuos pačius dalykus, kaip godus.
7: Tai toliai 2016 metai berods, taip, o dabar kaip tik yra iškiliosios metinės, šiandien kelinta diena, beje.
1: 18.
7: Tai va, Elgijos Masiulio atvejs ir MG Baltic byla, praeina dar 10 metų, turim kitus korupcinius...
1: Va, naujų bylų ir epizodų, matyta korupcija, žinot, kaip...
7: Korupcinius skandalus ir atrodo, kad jau turėjo tos failiukus suslėpti ir diskus ištrinti ir diskus... ir čia neturėjo... Ir
1: netgi norėti sąžiningai elgtis galbūt, o vat...
7: Taip va, o paaiškėja, kad vis dėlto nėra taip gerai. Klausimas iš tikrųjų čia, kas iš to pasinaudos, ar bus kam pasinaudoti, tai šiandien kol kas nematau, tiesą sakant, kad čia kažkas...
1: Pamatysim reitinguose galbūt, jeigu kažkokių tai bus apklausų, kurios...
7: Gali čia bandyti Ignas Vėgėlė, ar ten dar kažkas, keli ten tie, reiškia, nauji...
1: Nu, dažniausiai arba nauji gelbėtojai yra teorija, tai kad galbūt...
7: Bet nepanašu, kad čia dabar jie būtų dar tas labai ryškus faktorius, kur jau mes čia galėtume matyti, kad čia vat jie susisiurbs tą naudą ar tos dividendus, kol kas visi tokiam šiek tiek pasimetime, matyti ir patiems netikėta politikams, kad čia daug
1: tų... Bet demokratijai, linai, tai yra minusas. Mes turbūt kalbėsim apie kažkokias autoritarinės labiau tendencijas, nes žmonės, matydami koks chaosas, sakykim, Seime ar partijose, jie gali tų tvirtų rankų pradėti labiau ilgėtis to, nesakysiu, ko šlubo, kad ateitų ir sutvarkytų kažką.
6: Dar daugiau, aš be bendraudamas arba stebėdamas kai kurios burbulus socerdvėje, aš matau, kaip žmonės darosi pakantesni visokiai trečių šalių invazijai. Turiu galvoj, kad mes tai su jumis dekonstruojame šitas problemas aiškiai, o yra žmonės, kurie tiesmukai, va nemoka susitvarkyti, tai čia reikia kažkokio tai kito tvarkdario. Ir na, šitie tyrimai apie tą visuomenės atbukinimą, jie yra daryti dar prieš karyje, ar ne? Jie ne taip tiesmukai kelia klausimus, nes pasikeitė ir metodologijos ir taip toliau. Bet dabar prisiminkime, kad vienas iš hybridinio karo tikslų yra atbukinti visuomenę, reaguoti į problemas valstybėje ir jas pradėti ignoruoti praktiškai. Tai va tas pasakymas, visi jie vagys, jie ne tik tai abejingumą atsuka, bet lygiai taip pat išjungia iš viso reakciją į tai, kas ten vyksta. Ir kai įsivaizduokite situaciją, kai ten visi jie vagys yra staigiai išeksponuojama labai daug ir ateina kažkoks momentas, kada atsitinka jėga pakeitimas padėties. Ir žmonės sako, nu tai bent sutvarkys. Ir mes neturime žaisti šitą masinę sąmonę taip paprastai, nes patikėkite, impulsas, kuris gali įžiebti laužą, jisai iš tikrųjų gali nudeginti skaudžiai.
1: Kągi, dėkui, kad apmastėm įdomius dalykus iš įvairių pozicijų. Aktualių laida Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05 susitinkam su apžvalgininkais. Šįsik drauge su Linu Kontrimu, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovu ir Tadu Ignatavičium portalo 15 min žurnalistu. Ačiū Jums, bičiuliai, už skirtą laiką. Dėkui, kad pagelbėt geriau suprasti ir giliau suprasti, kas gi su mumis vyksta. Ačiū tiems, kurie klausosi. Liki toliau su mūsų radio programa.
12: Įvykiai ir komentarai.
13: Laidą Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Žinių radijas.
14: O po manęs nors ir tvanas. Šis posakis tradiciškai priskiriamas Liudvikui 15, kuris taip išreiškia savo abejingumą ateičiai. Bet šiandien vis dažniau galvojame, kaip toliau gyvens kitos kartos. Pasikalbėkime apie tai laidoje Kas po mūsų. Kiekvieną pirmadienį po 10 valandos žinių per Žinių radiją.
15: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
16: Žinių radijas.
9: Dabar 10 valandų.
16: Žinios.
9: Nukritusio drono vietoje tęsiami tyrimo darbai. Drono skridimai Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečiai. Ekonomikos krizės užuominų šiuo metu nematyti, tikina Svedbanko ekonomistas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kariuomenės radarams nefiksavus drono, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į bendrą sistemą. Jo teigimu, Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia daugiau laiko. Pasak ministro, jau dabar Lietuvos turimi pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiandien surinkti duomenys leis tiksliai nustatyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti, ryte jie atnaujinti. Įvykio vietoje dirba policijos ir aro pareigūnai. Vitkausko teigimu, sprogmenų kol kas nerasta. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar paryčiai Švenčionių rajone fiksavo į Lietuvos teritoriją galimai skridusį droną. Tačiau, pasak tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio, neaišku, ar tai buvo tas dronas, kuris nukrito Utenos rajone. Anot jo, pasieniečiai kone kas savaitę fiksuoja įvairius objektus. Dažniausiai tai būna kontrabanda gabenantys dronai, kurie nuleidžiami. Pasak Mišučio, kaip ir kiekvieną kartą apie skrendantį, galimai droną pranešta karinėms oro pajėgoms. Pasieniečiai šiuo atveju nutarė drono nenuleisti ant žemės. Į Lietuvą atvykę Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija susitiks su pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankimas Lietuvoje buvo 1992 metais. Pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015-aisiais. Lietuva šiuo metu išgyvena aukso amžių, krizės ar jos užuominų kol kas nematyti, sako Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tiesa, anot jo, jeigu karinis konfliktas artimuosiuose rytuose tęsis, problemos artimiausiais mėnesiais, ypač rudenį, gali paaštrėti. Interviu žinių radijui Mačiulis tikino, jog pasaulinė energijos situacija šiuo metu yra nepalyginamai geresnė nei ta, kuri susidarė po Rusijos invazijos į Ukrainą ir koronaviruso pandemijos. Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau laikosi nuomonės, jog antiviruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Šiandien kruizinis laivas, kuriame kilo antiviruso protrūkis, atplaukė į Nyderlandus. Pasak pareigūnų, laivas Hondius prisišvartos Roterdamo uoste. Iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. Trys laivo keleiviai mirė nuo antiviruso. Tai retas virusas, nuo kurio nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų.
16: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
16: Orai.
9: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
13: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama. Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
20: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
21: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
17: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.

0: Kas po mūsų?
1: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. David Attenborough, vienas žymiausių pasaulio gamtininkų, dokumentinių filmų kūrėjų ir gamtosaugos balsų, 90-mečių supažindinantis žmonės su laukinės gamtos pasauliu. Jo kurtos dokumentikos serijos tapo ne tik televizijos klasika, bet ir svarbi priminimu apie klimato kaitos, nykstančių rūšių bei žmogaus poveikio gamtai pasekmes. Šiandien laidoje kalbėsime su ornitologu Mariumi Karlonu apie David Attenborough fenomeną, jo įtaką gamtosaugai bei tai, kodėl jo siunčiamo žinutė šiandien yra svarbesnės nei bet kada. Kitada. Taigi, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
2: Tai norėčiau taip ir pradėti tada laidą. Tai gal galit papasakoti, kuogi tas David Attenborough išsiskiria iš kitų gamtos dokumentikos kūrėjų?
3: Kiek mes šio laiko turim? Gerai. Iš tikrųjų, tai David Attenborough, na, turbūt net nežinau, ar galima lyginti, kuo jisai išsiskiria. Jisai, manau, kad yra, na, ikona ir net lyginti ganėtinai sunku, nes tai yra pirmasis žmogus, kuris apskritai mokė pasaulį kaip nutiesti tuos tiltus iš gamtos į žmonių širdis. Mokė apskritai, kaip žiūrėti gamtą ne kaip į išteklį, ne, bet į tokią savaime suprantamą dalyką, kurį reikia saugoti, grožėtis, mylėti ir panašiai. Na, tai Davido Attenborough fenomenas tikrai žinomas visame pasaulyje ir ypatingai, na, pastaruosius kelis dešimtmečius dabar jau, kai tikrai jo dokumentika rodoma ir verčiama į vairias pasaulio kalbas, tai manau, kad ir lietuviams jo labai pristatinėt gal net ir nereikia. Turbūt kiekvienas iš mūsų esame matę jo verstas dokumentikas įgarsintas lietuviškai per lietuviškus kanalus, per televiziją. Jau nekalbu apie internetą. Ir, na, kuo išsiskiria David Attenborough iš kitų, bent jau man. Pirmą kartą David Attenborough, su juo susipažinau dėja negyvai, bet per internetą prieš gal 20 metų, kai atsimenu, pradėjau stebėti paukščius ir pradėjau ieškoti informacijos internete apie pasaulio paukščius, nes iš pradžių domėjaus tik apie Lietuvos, o paskui galvojau pasidomėsiu ir apie pasaulio. Ir atradau tokius rojaus paukščius. Ir, na, nuostabaus grožio ir tokie charakteringi paukščiai, kurie gyvena Papua Naujojoje Gvinėjoje. Ir nieko nežinau apie Davidą, nieko tikrai, ir įsijungiu tiesiog pažiūrėti apie tos paukščius ir žiūriu, wow, kaip įdomiai žmogus pasakoja. Ir tas taip nustebino, nes nežinau, kas net labiau patiko, ar man tie rojaus paukščiai, ar Davido tiesiog pasakojimas, nes toks nuoširdumas, toks tyrumas, paprastumas eina į žmogaus, kartu tokia britiškas džentelmeniškumas, ne, labai neįprasta, kad tiesiog gamtininkas vis laiką su marškinukais, su išlygintom kelnim kažkur vidury džiunglių vaikšto, ne, tas toks britiškas aristokratiškumas, bet kartu ir nu, nežmoniškas paprastumas, tas meilė gamtai, kuri atrodo tiesiog trykšta iš jo akių, ne, ir be jokios abejonės to žinios, kurias jisai perteikė, mano akimis jos yra labai, labai stiprios, jų yra labai daug, bet kartu jis to nesistengia parodyti, kad jis yra kažkoks čia labai didis mokslininkas ar panašiai, ir šiaip, Davidas nėra mokslininkas, jis yra mokslo populiarintojas, tai yra tas tarpininkas tarp mokslo ir visuomenės, bet tas gebėjimas perteikti žinias, sudėtingas žinias, mokslinės žinias, mokslinius terminus, paprastai žodžiais, paprastiems žmonėm. Aš manau, kad tai ir buvo pagrindinis Davido raktas į visuomenės širdį, kalbant apie gamtą, kurie dar anais laikais ten buvo taip savaime suprantama.
2: Ar galima sakyti, kad jis pakeitė žmogaus santykį su gamta?
3: Taip, manau, kad vienareikšmiškai nebejodamas galiu atsakyti, kad pakeitė tikrai žmogus santykį su gamta, tai ir keičia iki šiol. Tai tarp kitko, šiandien, va, kaip tik, nežinau, kiek tai tame yra tiesos, Facebook'e pamačiau, kad Davidas planuoja šiais metais prisidėti prie naujos dokumentikos kūrimo. 100 metų, va, prieš 2 dienas sulaukęs, iš tikrųjų dabar planuoja prisidėti prie naujos dokumentikos kūrimo, ir tas jo kelias tęsiasi, patirtis, žinoma, dabar jau šneka jo, pakibinėjau, patirtis, ne, galbūt naujų dalykų jam jau ir nelabai reikia išmokti, jisai tiesiog per savo ilgą gyvenimą, per 100 metų, ne, jis sukaupė pakankamai žinių ir supranta, kaip keičiasi labai greitai pasaulis, kaip jisai nenumaldomai nyksta. Ir pats Deividas yra nekartą sakęs, kad per mano gyvenimą, per 100 metų, na, dar čia prieš, tuo metu gal buvo 20 keleri, tai gamta ir pasaulis pasikeitė neatpažįstamai, liko likučiai to, ką mes turėjom anuomet.
2: O kaip sakytumėt jūsų nuomonė, koks būtų jo didžiausias nuopelnas?
3: Koks Deivido didžiausias nuopelnas? Labai sunku būtų truputį išskirti. Aš manyčiau, kad didžiausias nuopelnas vis tik ne tie, kiek jisai yra apie 100 dokumentikų sukūręs, dokumentinių filmų, apie 30 knygų parašęs, įvairių fondo ambasadorius ir panašiai. Na, bet tai yra, sakykime, tokie darbai, labai vertingi darbai. Bet didžiausias nuopelnas, aš manau, kad yra tas sukurta metodika, kuria vadovaujasi dabar didžioji dalis turbūt pasaulio dokumentikos ir kūrėjų ir mokslo populiarintų, ypatingai kalbant apie gamtą. Tai yra metodas, kaip papasakoti įdomiai žmonėms apie gamtą ir juos sudominti. Tai manyčiau, čia ir yra pagrindinis Deivido turbūt nuopelnas, tas paprastumas per to paprastų bendravimų, paprastų kalbėjimų, bet kartu su tokiu entuziazmu ir meilę supažindinti žmonės su gamta. O tų nuopelnų turbūt, jeigu taip jau giliau žvelgiant, galima ir daugiau tikrai pamatyti, tai visų pirma, Deivido kalba nėra niekome tik tais apie, ir dokumentika nėra tik tais apie gražius paukštukus, gražų pasaulį. Ane? Tai gal pradžioje jo karjeros, ten nuo 50-ųjų, tai buvo daugiau toksai supažindinimas su pasaulio gamta, bet vėliau tas jo pasakojimas, naratyvas vis po truputį keitėsi ir tos aplinkosauginės žinutės vis daugėjo, bet jinai niekomet nebuvo tokia agresyvi kažkokia su pykčiu, ką jūs čia darote ir panašiai, tokia, sakykime, jis labai skaniai tą tabletę aplinkosauginę sumaitindavo labai skaniam gamtos sumuštinyje, ne, kad žmonės tiesiog, na, net nepajausdavo, kaip suvalgydavo tą žinutę, kad ne viskas yra gerai mūsų pasaulyje, kad ne viską mes gerai darom. Jis per grožį moka sužavėti žmonės ir pakeisti jų matymą ir mąstymą į aplinkosaugą. Tai manyčiau, jo, apie Deivido tuos gebėjimus, manau, dar ilgai žmonės kalbės.
2: O dabar, kad nusikelkim į Lietuvą, grįžkim į Lietuvą. Kaip manot, čia toksai pafantazuot klausimas, kokias gyvūnų paukščių rūšis manytumėt jis labiausiai būtų norėjęs filmuoti Lietuvoje?
3: Lietuvoje, ne? Na, kadangi pakankamai nemažai iš vakarų Europos ir Didžiosios Britanijos atvyksta į Lietuvą gamtos stebėti gamtos. Ir kiekvienais metais tai vyksta. Ir, žinoma, aš daugiau atstovauju tą ornitologijos pasaulį, paukščių pasaulį. Bet, na, visgi žvelgiant vakariečių akimis vakarų Europos, tai, na, aš dabar jau skaičiau, kad Britanija lyg ir šiaurės Europoje priskiriama, bet vis viena atvykstantys svečiai iš tų šalių, na, jie mato mūsų šalį dar pakankamai tikrai egzotišką. Dar tikrai turime tos laukinės gamtos ir pakankamai daug. Ir kartais mūsų akimis atrodo, kad reikia kažko, nu, tokio vau, čia kažkokių retenybių, labai įdomių dalykų, kad sužavėti kažką. Ne, žinokit, atvyksta Britas, atvyksta Belgas į Lietuvą ir jie pamato drugelį. Pamato paprastą drugelį, kokią spungę skraidančią, dilgelinuką ir panašiai, ir ten jie visi striksi, šokinėja aplinkui. Tai yra didžiausias džiaugsmas. Didžiausias džiaugsmas pamatyti kartais net drugelį, laumžirgį, varlę. Kodėl? Nes tie žmonės, taip pat kaip Deividas Attenborough dabar per savo 100-ąjį gimtadienį sakė, kad aš norėčiau, kad tie žmonės pamatytų tą pasaulį, kurį aš mačiau augdamas vaikystėje, kai buvo aplinkui varlės, tritonai, skraidė drugeliai ir panašiai. Tai iš esmės mums dar tai yra savaime suprant

0: kad Deividas Atenborou atvykęs į Lietuvą, jeigu taip hipotetiškai mąstant, aš manyčiau, jisai norėtų tiesiog nufilmuoti tai, ką jisai galbūt turėjo vaikystėje. Tai kai prieš kokį 80 metų, sakykim, 90 metų, kai jisai buvo jaunas, kai jisai augo, kai ta gamta buvo visur aplinkui ir Didžiojoje Britanijoje, kur kurapkos visur kreksėjo, dabar beveik neliko. Tik tais išveistos paleidžiamos į gamtą ir vėl išnyksta Didžiojoje Britanijoje, nes neturi jos ko ten maitintis. Tai taip, mes turim tos stabios gamtos, kurios mes nesaugome ir nevertiname, ir manyčiau, kad apie tai būtų galima kurti tikrai nuostabią dokumentiką Lietuvoje.
1: O kaip manot, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš pasaulinių gamtosaugos iniciatyvų, gal tokių iniciatyvų, kurias skleida pats Attenborough?
0: Taip, na, toks sudėtingas klausimas. Man atrodo, kad mes jau turbūt daugiau nei 20 metus einam tuo europiniu keliu, ane? Sakykime, tuo europiniu keliu mes vis laik norėjom jo eiti ir viduje ėjom, bet įstoja Europos Sąjunga, vis tik mums atsivėrė visai kiti vartai, gyveninti įvairius projektus, taip pat teisės aktai, visokie taisyklės, tos pačios galioja kaip Europos Sąjungoje, ne, bet iš vienos pusės tai atveria vartus stipriau saugoti gamtą, ane? Sakykime, tai, ką mes dabar turime. Bet iš kitos pusės tai atvėrė ir tokią Pandoros skrynę intensyviau naikinti gamtą. Bet ko mes galėtume pasimokyti iš, sakykime, na, tokių pasaulinių iniciatyvų, ne, ir gal Deivido Attenborough kelio. Tai, na, manau, kad dabar pažvelgus į kokią Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Didžiąją Britaniją, kas tenais vyksta, tai iš esmės bandoma atsukti laikrodžio rodiklį atgal, labai stipriai pasukti laikrodžio rodiklį atgal. Ir tai, ką jie padarė prieš 100 metų, mes dabar praktiškai darom. Tai yra melioracija, upių tiesinimai, visokie pelkių sausinimai, miškų iškirtimai. Pažiūrėkite, Didžioji Britanija beveik neliko miškų, Škotijoje vos kelios girios liko, ne? Dabar pradeda atsodinti. Airijoje visai neliko miškų, Airija neturi miškų, ne? Tai pradeda viskas atsodinti. Upių tiesinimo projektai vyksta, kur anksčiau tiesiog su eskavatoriais kasė lyg tokius kanalus per visą šalis, ne? Kad ištiesintų upes ir kuo daugiau žemės ūkio naudmenai paskirtų žemių, šiuo metu vyksta milijardus kainuojantys projektai, kad atkurtų tuos upės slėnius. Ne tik dėl biologinės įvairovės nustatė iš tikrųjų, kad ištiesintas upės labai sunku ir valdyti, potviniai daug stipresni, užterštumas jų būna didesnis ir daug tokių aplinkosauginių problemų įvyksta, kurios kainuoja ilgoje perspektyvoje daug daugiau, nei kad tą gamtą mes paliktume kiek įmanoma natūralesnę. Tai man labai gaila žiūrėti, kad mes dabar taip neapdairiai norim, na, tarsi žiūrėdami kažkokį vyresnį brolį į tą šalis jau visiškai įsivyščiusias vakarų Europos, bandom jas prisivyti, bet jos jau to nedaro, tai, ką mes darom. Jos bando atsukti tą rodiklį atgal ir sugražinti, o mes vis dar bandom nusižiūrėti, bandyti būti nesavimi, bandome būti kažkuo kitu. Ir bandom tiesiog, na, prisivyti tas šalis, kurios taip gal ekonominė prasme labiau įsivyšiusios, bet jos skiria dabar milijonus, kad atkurtų tą gamtą, ir tie žmonės, jie neturi tokios aplinkos kaip mes, ir jie priversti keliauti, kad kažkiek patirtų gamtos, priversti keliauti tokias šalis kaip Lietuva, arba į, sakykime, na, visokias į Afrikas, Australijas ir kitas šalis, kur tos gamtos dar, sakykime, yra daugiau ir ten išleidžia savo pinigų. Jis dirba, taip, iš tos sunaikintos gamtos gal uždirba daugiau pinigų, bet jie vis tiek priversti keliauti, kad, na, patirtų tą pasitenkinimą. Žmogui visada reikės gamtos ir jisai be gamtos negali, emocinė būklė, psichologinė. Viskas nuo to, nuo aplinkos mūsų priklauso, ne nuo pinigų kišenio, nuo aplinkos. Ir kas iš to, jeigu tu uždirbi tuos pinigus ir paskui juos turi išleisti keliaudamas į tą šalis, kuri turi gamtos. Tai tiesiog gaunasi tas pats, tiesiog to šalys yra skurdesnės. Sakykime, žvelgiant ilgoje perspektyvą, tokį neilgą, bet bendrame vaizde, to šalys, kurios turi daug pinigų, jos yra gerokai skurdesnės, negu turi šiuo metu Lietuva.
1: O ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti dėl gamtos jau šiandien?
0: Kiekvienas iš mūsų turime labai skirtingus įrankius, ne? Tai čia labai sunku pasakyti, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti. Ne? Galbūt, nežinau, žmogus gyvenantis kaime sodybų ar priemestyje, jisai gali tiesiog nesugrėpti lapų rudenį. Ir to tas labai bus labai gerai savo kieme, nesugrėpkit lapų ir tai bus nuostabu.

0: Prasme, jūs padidinsite biologinį įvairovę savo kieme ir dažniausiai kas vyksta, kad žmonės tai daro, griebia lapus, šienauja ten su žole iki kaip golfo lauką savo kieme, ne dėl savęs, bet dėl to, o ką kaimynas pasakys. Toksai atrodo, nu, pats gal ir galėčiau kažkur palikti, bet nebent ten, kur kaimynai nematys, nes visi šienauja, visi griebia, galvos, kad čia aš kažkoks nevala ir apsileidęs tinginys, ne? Nu, tai tos mados, aš jas vadinu tokios skandinaviško minimalizmo, ne, kur kambarį siurbliuojam, ten neduok dieve dulkytė nukris ant kilimo, taip pat ir kiemus pradėjom siurbliuoti savo aplinką, ne, tiek su, tiek šienaudami, tiek griebdami, tiek kitą aplinką, taip steriliai formuodami, ar ten koksai senesnis medis, tai jau reikia iš karto jį išpjauti, iškirsti ir atsodin būtinai jauną medelį, kad jis gražiai atrodytų, nebūtų ten kokia išpuvusi šaka, ne. Na, tai tas minimalizmas ir sterilumas gamtoje, nu, jisai nereikalingas, mes siurbliuokim savo kambarius, bet ne kiemus ir ne gamtas siurbliuokim. Ir aš jaučiu tą požiūrį žmonių ir nuėjus į gamtą, jie jau nelabai supranta, kas yra tikroji gamta. Ir, na, nenuostabu, kad nesupranta, kas yra tikroji gamta. Nuėjus į Lietuvos miškus, mes nematom tikrų miškų, tai yra ūkiniai miškai, dažniausiai koks vyraujantis amžius 60-70 metų, ne? Na, gamtininko akimis tai visai nėra miškai ir netaip jie visai turėtų atrodyti Lietuvoje. Miškai atrodo natūralūs visai kitaip, taip, jie išliko tik tais rezervatuose, tai yra brandūs medynai, taip, tai turi būti privirtusių medžių, negyvos medienos, ne? Kas žmogaus akiai yra tokia netvarka arba šabakštynas, ne? Pavadinkim, tai gamta yra pats nuostabiausias dalykas ir man kiek liūdina, kad lietuviai nuvažiavę į vakarų Europą, į kokią, na, aš vėl duosiu pavyzdį tą eilinę Belgiją, ne, ir grįžta iš tenais ir sako, va ten tai tvarka, pas mumis tai čia betvarkė, ten visos pakelis nušienauta, visi laukai suarti, vis kiekvienas žemės lopinėlis išnaudotas, viskas sterilu tvarkinga, ne, o pas mumis dar yra tų, sakykim, ir laukų, sakykim, natūralių ir pievų, ir kažkoks miškas, kuris neišgrėbotas, pavadinkim, ne, tai va tai, ko reikia gamtai, tai kuo didesnė betvarkė žmogaus akiai, žinoma, aš nekalbu apie kažkokią šiuklės arba antropogenį poveikį, bet apie natūralią gamtą, tai tuo yra geriau gamtai. Ir prisidėti mes galim labai skirtingai kiekvienas, tai manau minėti tiesiog tokį va gamtai palikimas, leidimas būti gamta, tai va čia turbūt pagrindinis dalykas, o kitas, jeigu, na, mes gyvenam kažkur mieste, mes galim tiesiog kalbėti apie gamtą ir kalbėti apie gamtosaugą. Ir aš manyčiau, na, kartoju tai ne kartą, bet gamtosaugos pats stipriausias įrankis yra žodis. Ir pats stipriausias. Taip, mokslas yra labai svarbu, tai yra pagrindas ir suteikinti žodžių pagrindą, sakykim, tokį svarų. Bet dėja, bet ne visi mokslininkai kalba apie savo pasiekimus ir nemoka jų pristatyti, todėl ne visi moka, yra tikrai mokančių, bet yra žmonių, kurie gali, tiesiog turi eterį, gali, turi auditorijas ar tenai socialiniai medijai. Nebūtinai tą socialinį mediją galim prie savo tiesiog kučių ar kalėdo stalo, ne, pakalbėti tiesiog apie mūsų aplinką, jeigu kalbam apie mums svarbius dalykus, ne, susitikę su šeima per šventes kažkokias, gal ne draugų vakarėlius, gimtadienius ir panašiai, taigi labai įvairiom temom galim kalbėti. Ir jeigu žmogui, kuriam rūpi gamta, gamtosauga, jisai tiesiog pasidalint savo mintimis su savo aplinka, ne? Taip, nebūtinai jinai turi sutapti su visais, gal kils diskusija, gal nepritars kažkas, ne? Bet ta diskusija vis laiką vis tiek verčia susimastyti mūsų aplinką ir manau, kad tai yra labai svarbu, todėl kiekvienas iš mūsų turim labai skirtingus įrankius, kažkas gal galim piešti apie gamtą, kuri jų kūriniai priversusi mąsyti, kažkas galim kalbėti, o kažkas galim tiesiogiai prisidėti prie tos gamtosaugos ar tų iniciatyvų palaikymo.
1: Ir dabar grįžkim prie David Attenborough, tai kaip manot, koks jo didžiausias palikimas bus ateities kartoms?
0: Na, aš manyčiau, kaip ir tas pasiekimas jo didžiausias, taip ir palikimas labai panašus, tai visų pirma, manyčiau, kad tai gal net galima jį būtų pavadinti vienu pirmųjų pasaulinių influencerių, ne, sakyčiau. Tai influencerių, nes tikrai jisai su tuometinė medijomis jisai sudomino pasaulį ir išmokė ateities kartas, kaip nu, nuomėtės tą gamtą. Aš jau nekalbu, žinoma, apie jo tokį baseline užfiksuotą dokumentikose tuo metinę gamtą, kuri buvo dar prieš, na gerai, ne prieš 100 metų, prieš 70-60 metų, taip jau aktyviai kūrė, ne, kad galėtų žmonės palyginti ateityje, ką mes turėjom, ne. Bet, na, apskritai, tai žmogus, kuris turbūt privertė pasaulį susimastyti apie gamtą ir ne tik visuomenę, ir politikus, nes jo žodis iki šiol yra labai labai svarus. Jisai daug nešneka, daug nesigiria, daug kažko labai neskatina ir neragina, bet jam užtenka kartais auditorijoje išstoti, pasakyti kelis žodžius, labai svarius žodžius, ramiu veidu, su tokia nuoširdžia emocija ir kartais po tų kelių jo žodžių, po tų kelių jo sakinių, na tiesiog keičiasi požiūris ir valdžios, ir sprendimų prieimėjų, ir gimsta tiesiog ištisi įstatymai, kurie keičia mūsų aplinką. Tai manau, Davido Attenborough žodis iki šiol yra labai svarus ir manau, kad tai bus ikona šimtmečiams ar tūkstantmečiam į priekį, taip pat kaip Čarlzas Darvinas, ne, ar ten, sakykime, trijulė, kaip mūsų Birutė Galdikas, Džeinė Godval ir panašiai, arba Lietuvoj Tadas Ivanauskas.
1: Ačiū labai pašnekovui Mariui Karlonui. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki policija ir kariuomenė. Rusija surengė dronų ir raketų smūgius keliose Ukrainos regionuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki policija ir kariuomenė, mažiausiai Seimu ir vyriausybė. Tai rodo ELTOS užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad keturiomis institucijomis gyventojai labiau pasitiki nei nepasitiki. Tai yra sodra, bažnyčia, savivaldybės ir prezidentūra. Dar keturiomis institucijomis didesnė dalis apklaustų gyventojų labiau nepasitiki nei pasitiki. Tai žiniasklaida, teismai, vyriausybė bei Seimas. Rusijos pajėgos naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių. Dnipro mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas. Rusijos dronai taip pat smogė gyvenamiesiems pastatams pietinėme Odesos uostamiestyje. Ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad Rusija į Ukrainą paleido 22 raketas ir daugiau kaip 500 dronų. Nurodoma, kad oro gynyba numušė 4 raketas ir apie 500 dronų. Rusija skleidžia melagingą informaciją, kad Ukrainos institucijos pradėjo tyrimą prezidento Volodymyro Zelenskio žmonos atžvilgiu. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras teigia, kad Rusijos ir prorusiškose žiniasklaidos priemonėse plinta dezinformacija dėl tariamų šio biuro tyrimų susijusių su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska. Anot biuro, tai dalis sistemingos dezinformacijos kampanijos, kuria siekiama diskredituoti Ukrainos institucijas, destabilizuoti padėtį bei susilpninti Ukrainos vienybę. Lietuvos policija perdavė Ukrainai daugiau kaip 70 automobilių. Kaip pranešė policijos departamentas, Ukrainos policijai buvo perduoti 2017-20 metų Volkswagen mikroautobusai. Automobilių konvojus iš Vilniaus į Lvivą pajudėjo savaitgalį. Automobilius vairavo patys policijos darbuotojai, kurių šioje misijoje dalyvavo iš viso 90. Dalis automobilių liks Lvivo srityje, o kiti bus perduoti Pafrontės regionams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Reklama.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Reklama.
2: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
4: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
5: Teatre persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
3: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
9: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: This is me.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 11 valandų.
1: Žinios.
2: Incidentas dėl drono Utenos rajone bus tyriamas karo nusikaltimų Ukrainoje kontekste. Po incidento su dronu prezidentas kviečiasi krašto apsaugos ministrą. Buvęs Volodymyro Zelenskio patarėjas sumokėjo 3 milijonų dolerių užstatą korupcijos byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Incidentas dėl Utenos rajone nukritusio drono bus tyriamas iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako generalinė prokuratūra. Kaip vienas iš epizodų, 2022 metais pradėtame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, tyriami ir kiti Lietuvoje vykę incidentai susiję su įskridusiais dronais. Kovo mėnesį Lietuvai skrido ir Varinos rajone ant Lavyso ežero nukrito ukrainietiškas dronas. Anksčiau į Lietuvą buvo įskridę dronai iš Baltarusijos. Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kariuomenės radarams nefiksavus drono ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į bendrą sistemą. Jo teigimu Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia daugiau laiko. Pasak ministro, jau dabar Lietuvos turimi pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas dronas. Kol kas nėra duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiandien surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti, ryte jie atnaujinti. Įvykio vietoje dirbo policijos ir aro pareigūnai. Lietuva šiuo metu išgyvena aukso amžių, krizės ar jos užuominų kol kas nematyti, sako Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tiesa, anot jo, jeigu karinis konfliktas artimuosiuose rytuose tęsis, problemos artimiausiais mėnesiais ypač rudenį gali paaštrėti. Interviu žinių radijui Mačiulis tikino, kad pasaulinė energijos situacija šiuo metu yra nepalyginamai geresnė nei ta, kuri susidarė po Rusijos invazijos į Ukrainą ir koronaviruso pandemijos. 2 dienų susitikimui Paryžiuje renkasi didžiojo septyneto šalių finansų ministrai. Jie sieks suformuoti vieningą frontą karui artimuosiuose rytuose keliant grėsmę ekonomikos perspektyvoms visame pasaulyje. Dar vienas svarbus darbotvarkės klausimas – priklausomybės nuo Kinijos didžiųjų ir retųjų žemių atsargų, kurios būtinos dirbtinio intelekto plėtrai mažinimas. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje. Andrijus Jermakas buvo Zelenskio dešiniaja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti didžiuliame korupcijos skandale. Praėjusią savaitę teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir nustatė maždaug 3 milijonų dolerių užstatą. Jermakas sakė tiek pinigų neturintis, bet esą padės draugai. Teismas pranešė, kad buvo sumokėtas visas užstatas ir kad Jermakas dar šiandien bus paleistas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
0: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
4: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų remimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Skonis, kuris saugomas, kaip produktai tampa savo krašto ambasadoriais. Na, kodėl tikras šampanas gali būti tik iš šampanės, o kai kurie produktai Europoje saugomi tarsi išskirtiniai vardai. Tačiau šiandien kalbame apie produktus, kurių vertė slypi ne tik skonyje, bet ir kilmėje, tradicijose bei teisinėje apsaugoje. Lietuva tokių produktų taip pat turi, nuo varškės sūrio ir kastinio iki Seinų ir Lazdijų krašto medaus, taigi kas lemia, kad tam tikras sūris, pavyzdžiui, duona ar gėrimas gali būti gaminamas tik konkrečioje vietoje ir kodėl tai svarbu vartotojui, gamintojui bei pačiai valstybei. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą Žemės ūkio ministerijos tvario Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjas Rolandas Valatkevičius su mumis šiandien. Sveiki, gerbiamas Rolandai.
7: Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt.
2: Taip, tikrai išties tema labai įdomi, manau, daug kas net ir nesusigaudo ir nesuveda galų, apie ką mes čia, taigi ir praplėskime mes visą šitą mūsų įvadą į laidą. Kai sakome, produktas su saugoma geografinė nuoroda iš jūsų būtent pranešimo spaudai, apie tai cituoju jūsų pranešimo spaudą, ką tai reiškia paprastam žmogu? Kaip man paprastam žmogui suprasti produktas su saugoma geografinė nenuoroda, jeigu taip labai žemiškai iš mūsų kasdienių pavyzdžių pasakytumėt.
7: Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tie pavadinimai ir ženklų reiškiasi samprata gali būti sudėtinga, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Pagrindinis aspektas, kai kalbam apie geografinės nuorodas, tai yra kur. Kur produktas buvo užaugintas, kur buvo pagamintas, kaip ta vieta lėmė jo skoninės savybės, galbūt netgi ir išvaizdą. Tai iš esmės vartotojas, matydamas produktą su geografinė nuoroda, nesvarbu kurie iš dviejų, jisai su pirma turi galvoti apie tai, kur, kaip jūs paminėjote, gerai šampaną, tai žinoma, mes visi žinom šampanijos regioną, tai yra kur. Tai esminis dalykas yra kur. Kur produktas buvo pagamintas?
2: Rolandai, kodėl apskritai prireikė šios sistemos Europos Sąjungai? Kokie čia motyvai, ką jis saugo, nuo ko saugo? Gal irgi šitą praplėsti?
7: Jo, pati sistema, jos kilmė, aš dabar tiksliai nepasakysiu metų, bet atkeliavo iš Pietų Europos. Tai yra Italija, Prancūzija ir labai dažnai mėgstu sakyti, nes ir man buvo taip pasakyta, kad jeigu nuvykstate į pietus, tai vietinė šeimininkė visada padės ant stalo tai, kas buvo užauginta pas juos ir visada pasidžiaugsiu tuo dalyku. Ar tai bus Rokforo sūris, ar tai bus dar koks nors kitas produktas su saugoma geografinė nuoroda. Tai Europos Sąjunga, matydama iš esmės tai, kokią įtaką tai turi ties ir kaimo gyvybingumui, ir tradicijų išsaugojimui, iš esmės perėmė tą sistemą iš pietinių šalių ir tai tapo visos Europos Sąjungos teisės dalimi. Mes žinoma Lietuva, tą pradėjome įgyvendyti 2003 metais, vėlgi remdamiesi Europos Sąjungos patirtimi ir na, matome, kad iš tikrųjų sistema veikia.
2: Sakykite, ar patekti į tuos saugomus produktus ir gauti tą geografinę nuorodą užtenka būti taip vadinamu tradiciniam, ar reikia vis tiek kažkokių dar kitų kriterijų veiksnių, kad patektum į tą sąrašą ir būtum ir turėtum tą geografinę saugomą nuorodą?
7: Taip, iš esmės, kai kalbam apie saugomas nuorodas, tai reikia atskirti, iš esmės, du tipus, tai yra kaip pirmą minėjau geografinė nuoroda ir dar yra garantuoti tradiciniai gaminiai. Tai jeigu geografinės nuorodos aspektas yra kur mes turim būtinai susijęti, pasakyti, kad liliputas gali būti gaminamas tik Belvederio kaime, nes ten tik tas grybas auga tuose rūsiuose, tai kalbant apie garantuotus tradicinius gaminius, aspektas atsiranda kaip. Kaip mes gaminame kastinį. Ir šioje vietoje geografija neturi reikšmės, šioje vietoje turi reikšmę tradiciją. Tai yra, jeigu jau 30 metų mes turim produktą, ne mažiau kaip 30 metų, kaip žemaitiškas kastinys, tai visi, kurie moka gaminti žemaitišką kastinį pagal paskelbtą receptūrą, gali ir Ispanijoje gaminti, jeigu tik žino kaip. Tai tokie du aspektai.
2: Jūs paminėjot, kad 2003 metais Lietuva įsidiegė šią sistemą ir pagal ją gyvena. Jeigu mes žvelgtumėm per Europos kontekstą, kai mes čia judam lietai, greitai, ar jau turim kuo didžiuotis? Jūs susiminite kastinį, aš jau suprantu, kad kastinis yra tas, kuris turi tą saugomą geografinę nuorodą ir beje įvadį irgi užsiminiau. Kaip mes čia atrodom? Taip, Rolandai, žiūriu, nekantraujat atsakyti, tai pasigėdėm dabar.
7: Norėjau pasakyti, žemaitiškas kastinys neturi geografinės nuorodos, turi garantuoto tradicinio gaminio nuorodą, kaip ir lietuviškas Kelandis. Tuo tarpu 15 produktų pavadinimai turi geografinės nuorodas. Daugiausia mes turime saugomų geografinių nuorodų ir turim vieną medų, kuris pasižymėjo tokią pačią, kaip sakyti, didžiausią apsaugą, tai saugomą kilmės vietos nuorodą. Tai iš viso turime 17 tokių produktų, reiškia, 2 produktai su garantuoto tradicinio gaminio nuorodu ir 15 su geografinim nuorodu.
2: Aš kiek žinau, turime lietuvišką varškės sūrį, daujienų naminę duoną, džiugą, žemaitišką kastinį, ką jūs ir minėjote, Seinų ir Lazdijų krašto medų, irgi ką minėjote. Ką dar mes galėtumėm, Rolandai, paminėti iš tų produktų, kuriais galime didžiuotis ir juos, kaip sakant, gerbti ir saugoti?
7: Tai kaip jau sakiau, mūsų garsusis sūris liliputas, kuris reiškiasi gaminamas Belvederio kaime Panemunėje, taip pat yra stakliškis midus, kuris gaminamas tik stakliškėse Lietuvoje, taip pat turi geografinę nuorodą. Mūsų šiaurės Lietuva garsėja alaus gamybą, tai turime kaimišką javarų alų ir turime vieną kepinį, tai Nijolės šakučiai šakotį. Kitos geografinės nuorodos yra spiritinių gėrimų, tai bet apie juos nekalbėsiu.
2: Kalbant dar šiek tiek apie potencialą mūsų produktų, Rolandai, ar yra lietuviškų produktų, kurie galbūt, na, jūsų manimu, turi perspektyvos ateityje būtent gauti tą saugomą geografinę nuorodą?
7: Žinoma, kaip ir praėjusiais metais buvo konferencija skirta geografinių nuorodų klausimams ir man teko garbė pasisakyti joje, tai be abejo ministerija, Žemės ūkio ministerija kelia šitą klausimą dėl to, kad potencialas nėra išnaudotas. Mes turime daugybę produktų, kurie galėtų pretenduoti, galim kalbėti apie duoną, mėsą, mineralinį vandenį. Ir ministerija daro, tikrai aktyviai veikia šitoj srity ir bandom gamintojus kalbinti ir iš tikrųjų yra tas judėjimas ir gamintojai atsiliepia į mūsų prašymus ir bendraujame su jais, kaip sakyti, betarpiškai ir bandom jiems padėti ir pasakyti, kad nėra čia taip sudėtinga tą padaryti, reikia tiesiog noro. Ir na, tikrai manau, kad ateityje turėsim daugiau tų nuorodų, nes na, kol kas 17 gan kuklų skaičius, žinant, kad, pavyzdžiui, Italijoje jų yra tam virš 600. Tai
5: Rolandai, jūs užsiminėt, kad valstybinės institucijos daro aktyvius veiksmus, kad tas sąrašas plėstųsi ir šiek tiek tikriausiai lėtesni yra verslai, kaip suprantu. Ko reikia, kad verslas aktyviau veiktų šiuo klausimu? Galbūt jiems labai aiškiai ištransliuoti naudas, gal kokią suteikia būtent tokia nuoroda?
7: Taip, ir turiu pastebėti, kad ši problema nėra vien tik Lietuvos problema. Ir per paskutinį posėdį komisijos teko išgirsti tokį dalyką, kad planuojama tokia neteisėkūra.

0: ar ir skleisti tą žinę per reklaminės visokias kampanijas, o dabar kaip tik reiškiasi, rengiame tokį edukacinį filmuką, kuris galbūt ir jūsų radijoje pasirodys. Tai yra tų, sakykime, veiksmų, bet tie veiksmai daromi, bet, nu, akivaizdu, kad šiek tiek, matyt, dar nepakanka ir dar reikia.
1: Dar tobulinti tikriausiai visą mechanizmą, nes, aišku, tai yra prestižo klausimas, jo, iš tiesų tai išsprendžia, bet atsiranda ir kontrolės tikriausiai klausimas griežtesnės. Ir čia galbūt yra tas momentas, kur verslai ir suabejoja.
0: Žinoma, žinoma, visada ant svarstyklių dedam du dalykus, tai yra naudos ir biurokratinė našta. Ir visi daug kalbam apie tai, kad ją turi mažinti, tačiau, žinoma, jeigu jau kažkokį dalyką mes pripažįstame, tai esame priversti ir kontroliuoti. Tą daro valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvoje, bet vėlgi tai nėra, na, kažkas tokio, ko gamintojas, na, galėtų nepakeltų. Tai yra, iš esmės, kai mes kalbam apie specifikaciją produkto, ar ne, nu, tai viskas yra aprašoma juodo ant balto. Kaip tas produktas gaminamas, kokia jo sudėtis, kuo jis pasižymi, tai mes visada gamintojai sakom labai paprastai, jūs esat produkto šeimininkai, jūs esat specifikacijos kūrėjai, mes tik tai pagalbininkai ir tarpininkai tarp jūsų ir komisijos. Tai kaip jūs apsirašysit, o apsirašyti galima įvairiai. Taip ir bus kontroliuojama. Tai vėlgi čia viskas labai priklauso nuo gamintojo požiūrio ir mes tikrai nesakom, kad jau čia reikia tai padaryti, kad sudėtingai ir reikės didžiulės kontrolės, daug laboratorinių tyrimų. Ne, jokių būtų ne.
1: Rolandai, bet žiūrėkite, tada kitas momentas šioje mūsų istorijoje. Apie imitacijas kalbant, ar ne, gerų produktų vagystės, pavadinkim galbūt net bandymus pasinaudoti garsiais vardais. Gal būtent ši sistema ir apsaugos, realiai apsaugos gamintoje, kad jo gaminys bus saugomas, turės garantijas. Tai čia irgi būtų kaip argumentas gult ant stalo, įtikinant, kad reikia.
0: Būtent jūs visiškai teisi. Savo geografinės nuorodos yra intelektinės nusavybės dalis. Reiškia, produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokios imitacijos. Ir, sakykime, tie patys populiariausi Europos Sąjungos gaminiai, kaip feta, šampanas ir kiti, reiškia, iš tikrųjų kenčia nuo to. Nes jeigu žiūrėti, kad ir dabar galima nuėti į interneto puslapį, kokį nors ir tikrai rasime imitacijų. Tai va, naujasis teisynas, kuris buvo atnaujintas 24 metais, didelį dėmesį jau dabar kreipia ne tik tai į tai, kas guli prekybos centruose ir parduotuvėse, bet ir tai, kas yra internete. Tai žinoma, tai, kad produktas įrašomas į registrą ir yra saugomas, tai gamintojai tai yra papildoma garantija, kad niekas neimituos. Ir dar vienas dalykas svarbus, kad jeigu jau tas produktas yra registre, tai Europos Sąjunga sudarinėdama dvišalės sutartis su Kinija, Japonija, su kitom trečiosiom šalim, visada įtraukia dalį apie geografinės nuorodas ir visada reiškiasi bent viena ar dvi geografinės nuorodos yra iš Lietuvos tam sąraše. Reiškiasi, ne tik saugom čia Europos Sąjungoje, bet saugom ir kitose trečiose valstybėse.
1: Ir tikriausiai kažkokia nauda eksportuojantiems irgi atsiranda jų produktas, kaip jau ir kaip turi svorį, tiek prestižinį, tiek, kaip pasakyt, kad jis yra saugomas, kad tai nėra kažkoks plagiatas, kad tai nėra kažkoks tai padirbinys. Ar aš teisingai interpretuoju, Rolandai?
0: Visiškai teisingai ir Europos Sąjunga tam irgi taip pat ekonominiai naudai skiria didžiulį dėmesį ir yra atlikti tyrimai ir ta ekonominė nauda geografinių nuorodų yra didžiulė, milijardai eurų ir kainos priedas, kuris, sakykime, kurio gali gamintojas tikėtis turėdamas tą ženkliuką, kuris privalomas ant maisto produktų ir savanoriškas ant vyno spiritinių gėrimų, tai žinoma, tikrai galima, gamintojas gali tikėtis tos premium kainos. Čia visiškai realu ir tai rodo tyrimą.
1: Finansinė nauda netgi šiuo atveju ir ne pačiam verslui. Rolandai, jūs užsiminėt apie kur kas platesnį kontekstą, apie dvišalius susitarimus Europos Sąjungos su kitomis trečiomis valstybėmis. Ar galima sakyti, kad būtent saugoma nuoroda saugo ne tik produktą, bet ir paties regiono identiteto, tradicijas. Ir netgi mes jau čia galėtum kalbėti apie gastronominį paveldą.

0: Žinoma, taip, jūs kalbate teisingai, nes tai mes ir konferencijoje apie tai buvau užsiminęs, kad ko iš esmės kaip valstybė, ko mes siekime. Mūsų gastronominis, aš pavadinsiu tai paprastai, gastronominis paveldas yra na, labai platus. Ir aš nuo mažens ir jūs nuo mažens matytų žaugom tarp tų produktų, kurie ir dabar dar yra prekybos centruose ir kurie yra neatsiejama dalis. Na, paprasčiausiai, aišku, čia galbūt netinkamas pavyzdys, bet šaltibarščiai. Paimkim, na, niekas nemoka taip gaminti jų kaip lietuviai. Niekas. Latvai bando, bet na, tam ne tas. Tai ir produktų tarpe, taip, žinoma, yra tokių, kur na, niekas taip nepadarys kaip lietuviai. Tai, žinoma, tai yra mūsų identiteto dalis. Ir reiškia, ar tai būtų tas produktas pardavinėjimas Kinijoje, ar Japonijoje, ar Armenijoje, ar dar kur nors. Tai yra mūsų identiteto dalis, mes privalome jį saugoti. Ir privalome, reiškia, kaip sakyti, visokiais būdais skatinti, kad tie gamintojai nenutrauktų tokių produktų gamybos, o kaip tik dar labiau puoselėtų.
1: Rolandai, įsiaiškinom naudas verslui, įsiaiškinom, kai taip yra stipru valstybei, ar ne visam regionui dėl jo identiteto ir tradicijų. Kaip yra su vartotojais, kaip yra su mumis, ką mes, kaip vartotojai, turėtumėm, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį parduotuvėse, kai renkamės produktus ir tikrai norime būtent tų produktų, kurie, kaip jūs ir kaip ir minim, yra saugomi, turi tą saugomą geografinę nuorodą, kad tikrai tą perkame. Į ką turime atkreipti dėmesį? Aš žinau, kad ten labai yra ženklų daug su trumpinių, ar ne? Kaip tarp jų nepasimesti?
0: Jo, trys ženklai. Geografinė, tai yra saugomos nuorodas, apibūdina trys ženklai. Aha. Mano minėti, du ženklai skirti geografinėms nuorodoms, kur aspektas yra kur. Saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda, tai vienas ženkliukas mėlynas, kitas ten, man, toks audonas. Ir trečias ženkliukas yra garantuotas tradicinis gaminys, kur aspektas yra kaip.
1: Tai žiūrėk, SGN, sutrumpinius įvardinkim.
0: Saugoma geografinė nuoroda SGN, SKVN yra saugoma kilmės vietos nuoroda ir GTG. Yra garantuotas tradicinis gaminys. Iš karto reikia pasakyti, kad kadangi Europos Sąjungoje yra registruota beveik jau 3,5 tūkstančio tokių pavadinimų, tai ir visomis oficialiomis kalbomis tie ženkliukai gali būti užrašomi, tai vartotojas turėtų, reiškiasi, nenustepti, pamatęs ir graikišką užrašą, nors ženkliukas bus toks pat. Tai bet ženkliukai yra labai aiškus ir jau iš karto juos atpažįsti, matydamas parduotuviai, bet problema yra viso Europos Sąjungoje ir dėl to Europos komisija taip pat daro veiksmus skatindama šitų produktų žinomumą, nes visgi tik 25% vartotojų atpažįsta šito ženklus Europos Sąjungoje. Lietuvos skaičiai tikriausiai dar mažesni, mes esam darę tyrimus ir jiems būtų dar mažesni, tai yra didžiulė problema. Ir todėl tokios laidos kaip ši, na, aš manau, puikiai ir aiškiai labai prisideda prie to žinomumo skatinimo. Tai patarimas tiesiog, tai nėra etiketės skaitimas, tai yra aišku ženklas ant etiketės.
1: Vartotojas tikriausiai tikrai reikia domėtis.
0: Ir vartotojas domis, jisai šiuolaikinis vartotojas, nu jisai tikrai skaito ir žiūri, ir aš skaitau, kas kiaušiniai, pavyzdžiui, ar ten ant kraiko, ar ne ant kraiko, ar ekologinis produktas, ar susaugoma geografinė nuoroda, ar nacionalinės maisto kokybės, bet kas įdomu su šitais geografinėm nuorodom, kad matydama ženklą ir matydamas pavadinimą, aš galiu nueiti į portalą GIView, kuris skirtas grinai vartotojams. Tai nėra joks, kaip sakyti, techninis dalykas, nėra registras, o tiesiog paprastas GIView portalas, kur visom kalbom yra aprašyti visi produktai. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau Liliputas, ir noriu daugiau sužinoti, kas tai yra tas Liliputas, aš nueinu į tą portalą, arba net parduotuviai mobiliajame telefone galiu pasižiūrėti ir paskaityti sutrumpintą versiją. O kodėl jisai čia saugomas. Ir taip galima sužinoti apie visus kaip Europos Sąjungos produktus. Labai aiškiai.
1: Rolandai, pabaigai vienu sakiniu, galbūt net ir vieną žodį pasakykite, kokį lietuvišką produktą pats siūlytumėte registruoti ateityje? Savo asmeninę nuomonę. Koksai tai galėtų būti?
0: Aš galbūt, mes jau čia ir esame kalbėję, kad pavyzdžiui, kuršėnų vyniotinis, kurį visi žino. nuo pat mažumės kažkodėl dar neužregistruotas, tai reikėtų daryti.
1: Rolandai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė šiandien. Kalbinome Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjo Rolandą Valatkevičių. Laidą vedžiu aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų. Ačiū.
2: Ekspertai patarė.
3: Reklama. Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: I'm not ready to be just another

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Druskininkuose bus atnaujinami Čiurlionio namai muziejus. Kaunas Vaišvydavoje įrengs parką su apžvalgos aikštelėmis ir maudykla. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigė pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominėje elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų reaktorių išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Šiuo metu ieškoma vietos naujam giluminiam atliekynui įrengti. Potenciali vieta atliekų laidojimui renkama 29 savivaldybėse. Druskininkuose bus atnaujinami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai muziejus. Šią savaitę muziejus bus perduotas rangovams. Bus atnaujinti muziejaus komplekso pastatai, suremontuoti kasų, svečių ir muzikos namai, įrengtos naujos erdvės, pojūčių ir virtualios realybės kambariai. Taip pat numatoma sutvarkyti aplinką. Muziejaus erdvės ir teritorija bus jungiamos bendru architektūriniu motyvu būdingu Čiurlionio kūrybai. Projektai gyvendinti planuojama iki kitų metų sausio pabaigos. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybos leidimą Kirdiejų rūmams atnaujinti. Rangos darbų konkursą planuojama skelbti jau artimiausiu metu. Kirdiejų rūmų kompleksų ir jo aplinkos sutvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Rūmų kieme ketinama eksponuoti su Vilniaus istorija susijusius objektus, o šiltuoju metų laiku organizuoti renginius. Skaičiuojama, kad rekonstrukcijos darbai kainuos apie 7 milijonus eurų. Atnaujinti rūmai duris lankytojams galėtų atverti po maždaug 2 metų. Kauno valdžia už maždaug 3,5 milijonų eurų nori lankymui pritaikyti Vaišvydavos karjero pakrantę įkurti parką. Savivaldybė paskelbė rinkos konsultaciją dėl teritorijos sutvarkymo. Vaišvydavos parke planuojama įrengti pėsčiųjų takus, pandusus, kurie būtų pritaikyti žmonėms su negale, įrengti privažiavimą apžvalgos vietas. Prie karjero tvenkinio atsirastų maudykla su pontoniniu lieptu, o tvenkinio šlaite būtų įrengtos sėdimos terasos. Be to, teritorijoje planuojamos lauko kavinės arba iškilų zonos. Vilniaus taryba bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino. Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardį gatvėj, esančiai netoli vakarinio aplinkelio ir Avižienių gatvės. Greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbė pavadinta gatvė prasidės nuo veduko, ties kuriuo baigėsi Girulių gatvė. Vilniaus savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės. 1831 metų sukilimo dalyvės vardo gatvė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus, per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
4: Reklama.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
9: Žinių radijas. Ekspertai pataria.
8: Laida Ekspertai pataria pristato Medicininės informacijos centras.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kokį perspėjimą siunčia jūsų kūnas prasidėjus staigiam tinimui? Kas nutinka, kai staigus tinimas tampa ne tik nemaloniu simptomu, bet ir grėsme gyvybei? Kalbame apie retą, tačiau pavojingą ligą, paveldimą angioedemą, kurią Lietuvoje serga apie 30 žmonių. Kodėl ši liga dažnai painiojama su kitais negalavimais? O stiprius pilvas skausmas kartais net klaidingai nukreipia įtariant apendicitą, kaip atpažinti pirmuosius požymius, kuo pavojingas gerklų tinimas ir kaip per pastaruosius metus pasikeitė gydymo galimybės. Apie tai kalbame su gydytoja profesore Laura Malinauskiene, Vilniaus universiteto ligoninės antros klinikos pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja, alergologė klinikinė imunologė ir gydytoja alergologė klinikinė imunologė Ingrida Vaitkevičia. Sveiki.
11: Iki. Sveiki.
12: Sveiki.
10: Gerbiama Laura, gal nuo jūsų pradėkime paveldimą angioedemą. Mums gal kažkam ir girdėta, bet tikriausiai daugumai nelabai girdėta liga. Kaip paaiškintumėt klausytojui paprastai, kodėl iš viso atsiranda ir kas vyksta sergančio žmogaus organizme?
11: Sergant šią ligą yra tam tikro geno mutacija. Tas genas atsakingas už tai, kad kraujagyslės negalėtų labai stipriai prasiplėsti. Na tai vat tie žmonės trūksta jiems, kaip valdyti kraujagyslių prasiplėtimą kokioje nors konkrečioje vietoje. Ir todėl, jeigu yra situacija, kada ir normaliai patinsta, pavyzdžiui, sumušus, arba yra vaistai, kurie veikia į kraujagyslių pralaidumą, tai tiem žmonėm tos kraujagyslės prasiplėčia ir negali susitraukti. Tada toje vietoje kaupėsi tiesiog skystis iš kraujo išėjęs. Ir atsiranda tinimai. Tai jeigu ant rankos, kojos, nu tai dar tiek to, paskauda, sutrikdo funkciją. Bet jeigu tai yra vidaus organuose, žarnose, pavyzdžiui, arba kvepavimo takuose, tai gali būti ir gyvybei pavojinga.
10: Mhm. Laura, mes čia šiek tiek užsiminėm ir vagintų irgi užsiminė. Atsiprašau, Ingrida. Ingrida, aš dabar jūs noriu kreiptis. Kodėl atsiranda genetika? Aš kaip suprantu, paveldima šita liga yra. Taip? Patikslinkime visiems.
12: Taip, tai liga yra paveldima ir paprastai tai paveldama autosominio dominantiniu būdu. Tai reiškia, jeigu serga vienas iš tėvų, tai tikėtina, kad 50% kad sirgs ir vienas kažkuris iš vaikų.
10: Kaip dažnai sutinkama ši liga? Dar ta norisi statistikos šiek tiek, kad žinotumėm jos paplitimo dydį Lietuvoje?
12: Nu, Lietuvoje pasaulyje tai priskiriama kaip ir retoms ligoms, tai serga vienas iš 50 tūkstančių asmenų, galėtų būti. Rašoma, kad pasaulyje apie 200 tūkstančių serga, Lietuvoje šiuo metu apie 32 žmonės yra šiuo metu.
10: Mhm. Profesorė, kokie pirmieji simptomai dažniausiai išduoda, kad tai gali būti nepaprastas tinimas, apie ką jūs ir kalbėjot, o vis dėlto šitos paveldimos ligos požymis ir kaip suprantu, jį dažnai painiojama su kitomis ligomis, kokiomis?
11: Žinoma, pirmiausia, nepainiojama yra su alergija, nes tai alergija žymiai dažnesnė yra negu šita problema. Žinoma, jeigu tai yra, vat, kaip kolegė minėjo, jau giminėjai kažkas tai, ar ne, ir tai yra matomas paveldimumas, tai aišku, kad jeigu vienam giminaičiui kartojasi neaiškus tinimai ir kitam atsiranda, jau labai klausimas, galbūt tai galėtų būti ta liga. Bet didelė dalis žmonių yra pirmieji, tie vadinami mutantai, kad tas genas mutuoja tiesiog pirmieji savo giminės linijoje ir jiems tai gali būti pirmą kartą pasirodantis dalykas. Tai iš esmės yra gydoma visada pradedama nuo to, kad tai yra žiūrima kaip alergija ir skiriami vaistai nuo alergijos. Bet čia gaunasi skirtumas, kad jeigu mes turim alergiją, į vaistus sureaguoja pacientas, taip, labai ryškiai pradeda ir greitai gerėti. O jeigu yra štai šita problema, tai jie visiškai nereaguoja. Ir tai būtų pirmas signalas, kad ko gero čia yra kažkas kito nepaprasta alergija.
10: Ingrita, ar vis dar pasitaiko atveju, kai žmonėms pašalinamas būtent apendicitas, apendiksas, ar daroma kažkokia kita klaidinga procedūra? Kaip pas jūs praktikoje yra?
12: Yra tyrimo duomenės, yra spausdintas straipsniai, kad ligos diagnozavimas užtrunka nuo 2 iki 22 metų, tai vidutiniškai apie 11 metų. Per tuos 11 metų pacientams tikrai visko gali būti diagnozuojama. Taip pat yra prašyta, kad yra apendicito operacijos, yra atliekamos ir kitos intervencijos ir skiriamas netinkamas gydymas, kuris, kaip profesoras sakė, visiškai nepagelbėja. Mano asmeniniai praktikoje nesu to turėjusi, bet prašyta, kad tikrai gan dažnai yra.
10: Ingrida, aš noriu pasitikrinti, 11 metų nustatinėjama, ar tai yra būtent ta šita liga, apie kurią mes kalbame?
12: 24 metais tokių tyrimų duomenys buvo aprašyta, kad tiek užtrunka, kol diagnozuojama vidutiniškai. Aišku, šiuo metu diagnostika ir žinomumas gerėja, tai tas laikas trumpėja iki ligos patvirtinimo.
11: Profesor... Tai aš pavyzdžiui, aš turiu pacientę, mano pacientė viena, tai ir ne vienai pacientė, kadangi aš dirbu su suaugusiai žmonėm, tai nuo to, kai prasidėjo tinimai, kol atsirado ligos diagnozė, praėjo 50 metų, 60 metų, tai čia kaip ir visos retos lygos. Apie tai reikia pirmiausia pagalvoti. Pati diagnostika nėra labai sudėtinga. Ir tikrai yra gerų galimybių genėti.
10: Pradinė mintis turi ateitą, ne?
11: Taip, bet tu turi pagalvoti, kad čia gali būti šitas. Tai va čia didžiausia ta problema yra ir dėl ko mes šnekam, ta žinomumas yra, kad ir pacientai žinotų, ir gydytojai taip pat pagalvotų, kad gali būti retos ligos. Bet čia apie visas retas ligas taip yra.
10: Bet čia ir vaikams irgi ši liga diagnozuojama. Ar čia tik suaugusiai, jis nugyvena kažkokį tos 50 metų, kaip jūs, Laura, sakot. Ir vaikams...
12: Tai vaikams žinoma, kad diagnozuojama, bet vis tiek vaikai tai yra, dažniausia tėvai jau turi kažko ligą, tarkim, ir jie kreipiasi. Ir vaikams yra diagnozuojama, žinoma, bet tai jiems tas laiko ištyrimas jau trumpesnis yra. Dėl to amžiaus.
10: Laura, kaip pasikeitė šitos angioedemos gydimas, imkim per pastarąjį dešimtmetį, pavyzdžiui, kas šiandien yra kitaip negu prieš 10 metų? Mes jau čia šiek tiek ir apčiopiam tuos pokyčius, bet įvardinkim.
11: Labai smarkiai pasikeitė. Tai kaip ir neįskiriant jos iš kitų retų ligų, kada yra žinomas konkretus genas, tai labai nusaliginai lengva sukurti tada vaistus, kurie veikia į tą konkretų geną. Ar tai, kad jis neveikia kažko, negamina ar panašiai. Tai šiai lygai dabar turime, paveldimai angioedemai yra Europoje registruota ir galbūt net ir visam pasauliu, jeigu tai paimti, yra 14 vaistų. Tai viena iš šitokiai yra tai lygai. Be galo daug. Mes galime gydyti ne tik tai priepolius, bet galime efektyviai padaryti, kad tų priepolių ir nebūtų. Tai va tas yra svarbiausia. Ir jau yra kalba ir praktiniai tyrimai apie geno pakeitimą. Tai yra to geno trūksta, tai tą geną galima įdėti. Tai jau tokie irgi klinikiniai tyrimai vyksta.
10: Ir jeigu tai įvyktų ir būtų teigiamas progresas, ar ne, tai tada tas žmogus galėtų pilnai kaip ir išsigydyti po tokios procedūros, po geno keitimo, ką jūs dabar užsiminėt.
11: Taip, aišku, čia žinot, geno keitimas tai turi tam tikrų ir subtilybių. Pavyzdžiui, tai kaina, kuri šiuo metu yra, tai yra milijonai. Taip, tai yra be galo brangu. Antras dalykas, tas genas įterpiamas yra į kepenis, kurios yra, žmogaus kepenis kas kelis metus atsinaujina visiškai. Tai vėlgi tas galimybė, kad tas genas ir išliks visam laikui. Gali būti, kad ją tą genų terapiją reikia ir kartoti. Nu, tai tam tikrų, sakysim, tokių niuansėlių galėtų būti, bet tai yra didelis žingsnis prie, išgydymo arba labai jau tokio, minimalaus, sakysime, gydymo į poreikio.
10: Profesorė, ar visi pacientai gauna tinkamą gydymą šiandien, jeigu šiandien žiūrim situaciją, vertinam, ar prieinamas visiems gydymas?
11: Taip. Tikrai, mes čia galim dėl Lietuvos pasidžiaugti, daug čia tų problemų dėl vaistų naujoviškų yra, bet šitoj lygoje tai tikrai mes turime labai gerą palyginti su visa Europos Sąjungos situacija, tikrai.
10: Ingrida, dar šiek tiek grįžtant prie pačios lygos, šiek tiek buvo užsiminta pavojingiausias lygos pasireiškimas ir dar kartą akcentuokim, kodėl gerklų tinimas laikomas išties labai mirtinu pavojumi.
12: Tai paveldimoje angioedemoje gali tinti tiek galūnės, tiek gali vidaus organai tinti, taip pat ir gerklas gali tinti. Ir pavojingumas yra tas, kad nesutikus pagalbos vystosi asfiksija, uždusimas. Ir kas vienas tokių pagrindinių aspektų, kad dažniausiai tai pasireiškia kaip pirmasis priepolius ir jeigu tai pasireiškia vaikams, tai ganėtinai pavojinga yra nesuteikus tinkamos pagalbos laiku ir paprastai kaip pirmas priepolius tai apie 70% galėtų pasireikšti, taip aprašoma, kad tos gerklų edemos.
10: Profesorė, profilaktiniai vaistai skiriami tik tiems šiandien, ar ne, kurie patiria daugiau kaip 12 priepolių per metus. Kodėl 12? Kodėl mes nusistatėm tokią ribą? Ar jinai teisinga? Kaip jūs traktuojat va tokią situaciją?
11: Manau, kad tai yra visai nebloga riba. Kodėl? Tai iš tikrųjų, ar tai žmogų vargina? Profilaktinis vaistas reiškia, tu turėsi reguliariai naudoti, ar tai tabletę kasdienai, ar tai leisti spoda, kažkokį vaistą kas 2 savaitės, 4 savaitės. Tai reiškia, ar, jeigu kartą per mėnesį ir tas tinimas labai nevargina, ar porą kartų, pažiūrėjau, mes turim pacientų, kur ten būna kartą per metus, tarkim, ar ne, tai ar jam yra pačiam norėsis vartoti tą vaistą. Antras dalykas, aišku, tie vaistai nėra tokie pigūs, tai galbūt norėtųsi ir visiems, kas tik tai nori tų vaistų duoti, bet ar tai yra, tikslinga. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai yra neblogai, kadangi bent tie pacientai, kurie Vilniuje yra, mes su jais visais labai kalbamės ir diskutuojam ir jeigu tik yra poreikis, visada galima surasti išeitį. Tai yra nepasakyčiau sakyti, kad mūsų prižiūrimi pacientai, jeigu jie mato, kad yra poreikis, jiem kokiu nors vaistu ar panašiai, mes visada galim rasti išeitį, kaip tai pasiekti. Tai va tas yra labai, labai gerai.
10: Profesorė, užsiminėt Vilnių, kiek žinom, tuos priepoliui vaistai gydyti priepoliui skirti, juos galima atsimti tik Vilniuje arba Kaune.
11: Taip.
10: Tai šiek tiek O ką su regionais darom? Su
11: taip, tai jie atvažinėja. Tai čia taip yra su visais, taip, su visais retais vaistais. Čia ta tokia tvarka yra tas tai vadinamas A sąrašas kompensuojamų vaistų, kur bet kuris šeimos gydytojas, tarkim, ar specialistas gali išrašyti, bet yra vaistai, kurie skiriami labai retom ligom gydyti ir jie yra kitam sąraše, kur gali išrašyti tik tai, universitetiniai centrai, kur yra labai retų lygų gydymo centrai. Tai va čia tiesiog tas valstybinis toksai lygių suskirstimas yra ir iš esmės tai yra kompanijos reikalas, kur jinai norės tą vaistą įkelti. O kad įkeltum į tą platų A sąrašą, tai yra papildomos išlaidos ir jeigu Lietuvių nėra didelio poreikio, tai kompanija irgi tos išlaidos yra netikslingos. Tai čia truputį va tas komplikuota pasiekiamų mažymiai patogiau būtų, jeigu žmonės galėtų gauti pas save.
10: Ingrida, jūsų požiūris į tą prieinamumą ir plėtrą, galbūt platesnį prieinamumą, kaip jūs matot pagal savo pacientus, ar tai apsunkina jiems gydymo efektyvumą ar ne, pasiekiamumą?
12: Nu, pasiekiamumas, tai vis tiek mes turime džiaugtis, kad mes turime tuos vaistus, pacientai gali juos gauti, gali puikiai koreguoti savo ligą. Nu, sudėtingumas yra tame, kad reikia atvažiuoti iš periferijos, bet nu, vis tiek vaistai yra išrašomi ne, nu, ir tokiam ilgesniam laikui, tai manau, kad tikrai galima atvažiuoti, nu, šiuo metu tikrai.
10: Jūs pritartumėte, profesoriai, kad vaistinėse atsirastų plačiau šito vaisto plėtra ir jo ir realizavimas rinkoje?
12: Aš pritarčiau, bet manau, gal kažkada taip ir bus, bet kaip sakė profesorė, nu gal šiuo metu nėra.
10: Nėra tokios didelės poreikio nėra. O kas turėtų inicijuoti tokį pokytį, kad vaistas būtų plačiau prieinamas, kaip jūs galvojat?
12: Manau, kad jis... profesorė, aš...
11: Taip, aišku, galėtų inicijuoti pacientų organizaciją, ar ne, sakytų, mums taip nepatinka, mums taip negerai, nenorim, ar ne. Na, iš esmės, nežinau, tiesiog būtų malonu, kad pati ministerija paimtų ir padarytų. Nu, ir aišku, visada lieka ta farmacinė kompanija, ar ne, jie žino tas problemas, na, tiesiog, kad jie patys irgi nuspręstų taip daryti, bet tai yra susijęs su išlaidomis. Bet. Žinoma, kad tai nėra patogu, bet aš galvočiau, kad ko gero pacientai, jeigu patys jie pradėtų spausti, nu, nes, žinot, man tai ką, aš tai Vilniuje sėdžiu, jiems reikia važiuoti iš Tauragės ar iš Kretingos ir na, tų dalykų.
10: Profesorė, o kaip yra kitose šalyse? Kaip pas juos vyksta vaistų gyvendinimas pacientų?
11: Yra labai įvairiai, tikrai kiekviena šalis savo turi kažkokius, tai yra netgi tokių dalykų, kai tiesiog yra nuvežama pacientams į namus, kur jie tenais gyvena, na, tiesiog labai įvairiai būna. Yra irgi taip pat, kad reikia atvažiuoti į centrą ir pasiimti. Tai žodžiu, čia kiekviena šalis sprendžia savo dalykus. Bet kiek teko vakarų Europui pastebėti, iš esmės, na, labai didelė dalis tų pacientų į tokius specializuotus centrus vis dėlto važiuoja, kad ir per visą šalį, kad ir per Švediją, ar ten Vokietiją kokią, na, tai irgi yra iššūkis pacientams. Bet čia daugiau yra kaip sveikatos, vat, politikai tiesiog susidėlioja, nes jie irgi turi planuoti lėšas kažkokias tai tiem vaistam, galų gale, nu, matyt, ne vienareikšmis spaudimas, bet manau, kad jeigu pacientų organizacija nuspręstų, kad reikia tuo klausimu užsiimti ir dirbtų tą linkime, manau, kad jie galėtų pasiekti teigiamą sprendimą.
10: Bet žiūrėkit, kad tokie pokyčiai vyktų, tikriausiai neišvengiamai turi vykti ir dialogas tarp visų pusių. Kad tas pokytis būtų realizuotas ir kad vaistas būtų prieinamas maksimaliai visiems, kuriems to labiausiai reikia. Einant link pabaigos, jūsų patarimai žmonėms, kurie galbūt metų metus, va, ką jūs ir sakėt, paminėjot pavyzdį 50 metų, ar ne, ieško, kodėl jiems tai kartojasi, tie neaiškus simptomai, bet tos diagnozės kaip ir nesulaukia aiškios tvirtos. Ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų elgtis, kur jie turėtų kreiptis, kad vis dėlto, na, tą gyvenimo kokybę pagerėtų. Ir būtų ta liga, jinai bent jau būtų valdoma.
11: Yra du keliai. Čia kaip ir su visom tokiom retom ligom, kur tu vaikšti ir niekas neranda. Tai vis dėlto Lietuvoje mes turim dvi universitetinės ligoninės, taip yra Kaunas ir Vilnius, tai vis dėlto Lietuvoje čia būtų jau paskutinis toksai verdiktas, taip, kad čia ta liga, mes jau žinome, kaip tą tirti, mes turim prieigą prie genetinių tyrimų ir panašiai. Antras dalykas, tai labai daug tų retų ligų ir bendrai ligų turi savo pacientų draugijas, taip, tai jeigu aš galvoju, kad man gal galėtų būti šita problema, aš galiu kreiptis į tą draugiją, galų gale jie gali irgi patarti pas kokį konkrečiai gydytoją, tarkime, kreiptis ir panašiai. Bet šiaip iš esmės aš galvočiau, kad na, jeigu va, taip niekas nieko neranda, vis dėlto universitetinės ligoninės na, galutinis verdiktas jau būtų, ar čia yra kažkas tai ar nėra, būtų kreiptis į Vilnių arba į Kauną.
10: Ingrida, jūsų patarimai, jūsų žinutė tiems žmonėms.
12: Reikėtų galbūt būti atkakliems ir ieškoti to kelio. Ir kaip sakė, yra interneto platybės ir eiti į universitetinės ligonės, ieško, yra retų ligų centrai konkrečiai ir juos reikėtų gal kažkiek kreiptis ir atkakliai tai daryti.
10: Ir man labai patiko profesorės mintis, kad bent jau ateitų tą kaip pasakyti, idėja, kad tai gali būti apie tai, apie ką mes čia šiandien ir kalbėjome, apie būtent paveldimą angioedemą. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome gydytoją profesorę Laurą Malinauskienę, kuri yra Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja alergologija klinikinė imunologija ir gydytoja alergologė, klinikinė imunologė Ingrida Vaitkevičė. Dėkui Jums, žinių radio klausytojams, padėkosiu, kad klausėtės ir toliau likite su žinių radiju. Sveikų Jums dienų.
8: Laida ekspertai patarė pristato medicininės informacijos centras.
9: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
13: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
14: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
15: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje. Dėl Utenos rajone nukritusio drono šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Prokuratūra incidentą su dronu prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Matulionio teigimu nėra informacijos, kad tai buvo sąmoningai Ukrainos siunčiamas bepilotis orlaivis į taikinius Rusijos teritorijoje per Lietuvos oro erdvę. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms vakar pranešė gyventojai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Generalinė prokuratūra incidentą dėl drono prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Visi anksčiau fiksuoti dronų įskridimai į Lietuvą taip pat yra prijungti prie šio tyrimo. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ragina krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną imtis lyderystės ir kovos su dronais priemonių ieškoti mezgant dialogą su startuoliais. Visgi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, jog su gynybos pramonės atstovais kalbama, tačiau rezultato esą kol kas nėra. Anot jo, daug greičiau būtų nusipirkti jau rinkoje egzistuojančias oro gynybos priemonės. Prokuratūra pranešė nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Rusijos pajėgos naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių. Dnipro mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas. Rusijos dronai taip pat smogė gyvenamiesiems pastatams pietinėme Odesos uostamiestyje. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje. Andrijus Jermakas buvo Zelenskio dešinėje ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti didžiuliame korupcijos skandale. Praėjusią savaitę teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir nustatė maždaug 3 milijonų dolerių užstatą. Jermakas sakė, tiek pinigų neturintis, bet esą padės draugai. Tyrimas pranešė, kad buvo sumokėtas visas užstatas ir kad Jermakas dar šiandien bus paleistas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
4: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.
3: Laida Labas Milda pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Labas, Milda.
7: Labas ir sveiki, pirmadienio popietė, kaip visuomet, jūsų dėmesiu į Labas, Milda, ir ateinančią valandą eterijoje būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė, Vilniaus universiteto psichologė, traumų ir suicidologijos tyrėja, knygų, ką jie mums padarė ir jie neturėjo mirti autorė. Profesorė yra taip pat Lietuvos mokslų premijos laureatė. Na ir daugiau šiandien su ją pasišnekėsime apie temas, apie kurias mes garsiai vis dar nesame įpratę kalbėti. Kalbėsimės apie traumas, kalbėsimės apie psichologinę žalą, kalbėsimės apie tarp generacinę traumą ir visokius kitokius dalykus. Labai diena, profesorė.
8: Sveiki.
7: Trauma, kurios nesimato, mes visuomet esame įpratę kalbėti apie tai, ką mes matome, apie tai, ką mes patyrėme, represijas, trėmimus, jeigu kalbėti apie mūsų nesenesnėje istoriją. Tačiau labai dažnai, ypač iš jaunesnių žmonių, tenka išgirsti tą patį pasakymą. Čia nebe mano, tai manęs nebeliečia, tai yra ne mano, čia yra istorija, tai yra net ne mano istorija, tai yra kažkokia tai senelių ten kažką pasakojo ir aš nieko su tuo bendro neturiu. Profesorė, sakykit, kas čia šituose teiginiuose yra absoliučiai klaidingo?
8: Nu, iš esmės klaidinga tai, kad čia ne mano.
7: Taip.
8: Tai netiesa, čia yra mano šalis, mano istorija. Dabar žiūrint subtiliau, tai žinoma, ta istorija, kurią mes mėginame paaiškinti ir perduoti, jinai gana sunki, jinai trauminė didelė dalim. Ir tada jaunus žmonės galima suprasti, kai jie sako, viskas baigt, ne aš nebenoriu nieko, kitaip sakant, priklauso truputį nuo mūsų visų, nuo visuomenės diskurso, nuo tų mūsų, kurie kalbame apie praeitį, apie trauminę praeitį, kaip mes tą sakome, kokiu keliu mes einame. Bet vat, tai, ką jūs dabar iškėlėte, tą mintį, kad jauni žmonės nebesijaučia istorijos, taip sakant, testinume.
7: Dalimi kažkokia.
8: Taip, čia yra problema. Netgi aš girdėjau jau iš filosofų pasakymą, trečioji karta, kuriai senelių gyvenimas atrodo normalus, sovietmetis atrodo normalus, ir va tie kurie tyrinėja tas istorines procesus ir traumas, tie sako tą su tokiu rūpesčiu, kad sovietmečio normalizavimas nėra geras dalykas.
7: Ar reiškia dabar jauni, atsiprašau, aš pasitikslinsiu, nes aš galbūt nesu taip dažnai to girdėjus, jauni žmonės visą tą sovietmečio baisumą, visus tuos siaubus priema kaip, absoliučiai normalų reiškinį, ar jie priema kaip, tai buvo senelių gyvenimo dalis ir, ar ten jinai buvo normali ar nenormali, čia jau kitas klausimas, bet tai tiesiog tai buvo.
8: Ne, aš nesakyčiau, kad jauni žmonės jau taip visiškai bukai sako, kad, čia viskas buvo gerai, tai nesako, mokėsi ir mokyklose girdėjo, vis tiek gyvenam demokratiniai šaly, vis tiek yra atitinkamas lavinimas atitinka, viskas yra, čia greičiau toksai emocinė tokia reakcija, gerai, va, kaip jūs sakot, praeitis, ką čia gilintis, gerai, tai greičiau aš taip žiūrėčiau, ne tokį jau, visiškai neįgimą arba visiškai nežinojimą, tai to nėra, mes gyvenam laisvoj šaly, tai sovietmečių buvo indoktrinacija, propaganda, persekiojimas ir brukimas kažkokių konkrečių idėjų, melų ir panašiai. Tai nepriklausomai Lietuvoje to nėra, tai už tai čia yra procesai, vieni reaguoja, kiti gali apie tai kalbėti, tada mes diskutuojame, o kaip čia yra, o kas čia. Tai iš dalies tai suprantami ir normalūs dalykai, bet kita vertus turime atidžiai žiūrėti, kas yra, kaip, kokie procesai vyksta, kas svarbu. Aš taip sakyčiau.
7: O dabar sakykit, man tuomet kilo, jūsų beklausant kilo klausimas, dar ką mes galim labai dažnai išgirsti. Vis dėlto esam ir išsibarstę po visą pasaulį, ir daug keliavę, daug matę, daug šalių aplankęs, matę vienokius ar kitokius papročius, ne? Matėm, kaip gyvena vienur ar kitur žmonės, ir labai dažnai dar ypač turbūt iš jaunesnių vėlgi gali, nors gal ir ne vien tik iš jaunesnių, gali išgirsti, gal net dažnai iš emigravusių, kurie ilgiau ar trumpiau nebuvo Lietuvoje, bet gali tą išgirsti, kad čia viskas jau labai jau liūdna, viskas čia labai jau niūru, visi tos dainos visos ten labai jau niūrios ir čia nieko, jokio linksmumo, jokio džiaugsmo nėra. Ar tuose teiginiuose yra tiesos, ar tikrai mes neturim to, o gal mažiau turim džiaugsmo negu kitos šalys, kurios ten, žiūrėkit, kažkur ten Oktoberfest, tai kažkur karnavalai vyksta savaičių savaitėmis, o mes, tikrai to tokio vėl kažkoks, kaip dažnai girdi, vėl kažkoks ten minėjimas, vėl ten kažkokia liūdna data, liūdna sukaktis, ir mes gal to linksmumo netiek daug ir turėjom, netiek daug turim, ir gal mes linksmumo ir neišmokome.
8: Tik nereikia mūsų gąsdinti. Oktoberfestas. Koks Oktoberfestas atlaiko dainų šventas? Pažiūrėkite, kaip lietuviai. Jau kritikai ir skeptikai net sako, kaip čia, ar čia ne per daug. Tai žodžiu, jeigu taip lygintis, kiek nedarbo dienų lietuviai turi nuo oficialių, tai nėra taip, kad visiškai neturime švenčių, bet aš suprantu, ką jūs sakot. Aš suprantu, bet kai jūs taip sakot, kad kažkas išvažiavo ir sako, bet ten linksma.
7: To lengvumo ten daugiau, jo.
8: Tai dar pridėkim šitą, man labiausiai patikdavo šita gaida. Aš nieko nesakau, žmonės turi teisę rinktis, bet man labiausiai patikdavo, kai žmonės emigruoja ir sako, tegu ta Lietuva pirma susitvarko, o tada mes gal ir grįšime, o dabar čia neįmanoma gyventi. Viena vertus tai yra tiesa. Ir tikrai žmonės važiavo ne iš gero gyvenimo daugumą, bet kita vertus skamba trupučiuką nejaukiai, kai žmonės sako, čiau, mes išvažiuojam, jūs vat kai susitvarkysit, tai gal mes ir grįšim, bet pagalvosim. Tai tokių paviršutiniškų pasakymų yra, žinoma, čia įdomu yra iš tikrųjų. Aš suprantu, kai jūs sakot, pamatom kitų kraštų, kitų tautų, kitų, bet čia yra ir temperamentų dalykas, taip. Yra temperamentai kitokie, yra šilti kraštai, yra kraštai, kur labai daug saulės ir kur viskas yra paprasčiau. Tai čia atskira būtų istorija, iš kur tai pasidarė, bet dalis dalykų yra, su kuriais galima sutikti. Taip, mes esame tam tikro temperamento šalis, nu, labiau gal šiaurietiška ar tokia pusiau šiaurietiška, nežinau. Tai tą reikia pripažinti. Nu, kartu su tuo, kalbant apie melancholiją, visada prisideda ir gilumo klausimas. Kas išmano šitas rytis, tai sako, nu, melancholija, depresiškumas tam tikras priduoda gilumo. Linksmi, ekstravertiški ir džiaugsmingi, dažnai būna labiau paviršutiniški. Tai čia, taip sakant, nu, kas su kuo. Bet kai jūs sakote šventės, aš apie tai pagalvojau, aš tą Lietuvą noriu apginti.
9: Labai gerai.
10: Aš noriu su jumis kartu apginti, nes man labai visuomet skauda, kai, na, iš tikrųjų yra viskas nurašoma ir tarsi, kaip ir jūs sakėt, nu, išvažiuojama be jokios kaip ir atsakomybės jausmo, čia jūs tvarkykitės, o mes jau pasižiūrėsim, jeigu mums tiks.
8: Na tai, mhm. Taip, nu, bet sakau, bet čia yra toks, kas pasakyta, bet kita vertus, kai žinai konkrečių žmonių, konkrečias istorijas ir kodėl jie turėjo važiuoti ir kai nebuvo galima pragyventi, tai čia daug ko galima suprasti. Bet vat kalbant apie šventes, čia šmėkštėlio jūsų tokia labai gera mintis, kad ir vėl minėjimai, Tai čia aš Lietuvą noriu apginti tą prasme, kad mano nuomonė pas mus įvyko labai gerų dalykų.

0: įdomu. Ir aš gerai atsimenu tą momentą. Ir va čia yra Lietuvos šviesa, Lietuvos viltis, tai kad mes pradėjome apie tai kalbėti. Žmonės įvardino, visuomenė įvardino. Ir pradėjo sakyti, ko čia yra? Neįmanoma, kuo svarbesnė šventė, tuo jinai yra nuobodesnė pas mus. Ir koks įvyko proveržis, užteko kelių iniciatyvų, aš dabar net pirštais negalėčiau parodyti, kas tai padarė, bet aš gerai atsimenu, kad tai buvo kelios iniciatyvos skirtingose vietose, kur žmonės sugalvo, dvai linksmai padarom, ei, padarom ką nors, ir pavyko. Ir tada tose šventėse atsirado kūrybiškumo, nu, paskui visokie čia atsirado himno gėdojimai po visą pasaulį, bet daugybė. Tiesiog daugybė, ne šiaip kad viena, kūrybingiausių pasiūlymų, kūrybingiausių idėjų ir kadangi šalis yra laisva, kaip mes savo turime nuolatos priminti, tai tos iniciatyvos ir idėjos buvo skirtingos. Tai vienam regione kas nors iškyla, tai kokie nors, kas nors ką nors sugalvoja. Ir vat ta prasme mes gal net nepastebėjom, kaip žmonės tapo nebepriklausomi nuo valdžios. Oficialusis ten diskursas yra, ten turi būti tie minėjimai, ten Seimas turi atidirbti savo darbą, bet nebesvarbu, gerai, bet mes, čia yra mūsų, mūsų šalis, mūsų šventė, išsigalvojam ką nors, tai va čia toks pavyzdys, kaip gerai gyventi laisvoj nepriklausomai šaly. Jeigu iškyla kokie sunkumai, tai tada visada gali atsirasti atsvara, todėl kad yra laisvė, todėl kad yra laisvė. Nu, iniciatyvoms, pirmiausia, laisvė garsiai pasakyti, fu, kaip nuobodu, užkniso, atsibodo, kas čia. Yra reikėjo pasakyti anais laikais, ką nors tokio, ne? Tai galima garsiai sakyti, kritikuoti, piktintis, viskas galima. Ir tada yra galimybė iniciatyvoms. Sugalvoji, ką nors turi kokią idėją, subūrė bendraminčių. Tai, nu va, čia toksai žavesys, aš sakyčiau, to gyvenimo. Ir ar įvyko čia apginimas? Įvyko apginimas, aš manau, kad aš Lietuvą biškiai apginiau. Ne taip jau čia viskas niūru ir liūdna ir panašiai. Ir tai čia, aš žinau tas kalbas, nu yra toks dalykas, kažkoks yra dalykas, kaip tautos, nu, charakteris, temperamentas. Jis labai sunku pačiupinėti.
1: Profesorė, padarykime mes trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda. Reklama.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Žinių radijas.
8: Laida Labas Milda pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Labas, Milda.
1: Su profesorė Danute Gailienė grįžtame į studiją. Kalbėjome trupučiuką apie prisilietėm prie mūsų temperamento ir charakterio. Ir žinot, aš jūsų beklausant prisiminiau gal prieš 2 metus,

0: mano studijoje lankėsi gatvės fotografas Vincas Alesius. Ir mes su juo kalbėjome būtent apie pasikeitimus, nes iš tikrųjų jisai labai tas, kuris ir dokumentuoja, ir mato mūsų miesto veidą, mus pačius iš šono ir mus labai gerai, mums patiems rodo socialiniuose tinkluose. Ir kažkaip užkabinome su juo tą temą, vat būtent apie lyginom gal gatvės madą su vokiečiais, su Vokietija. Ir jis pasakė labai vieną turbūt, na, be galo svarbų sakinį, apie kurį mes turime ir galvoti visą laiką, kalbėdami apie mus pačius. Jūs vat sakot, taip, galbūt mes esam šiauriečiai, gal pusiau šiauriečiai. Ir jisai tada sako, kad taip, mes esame tokie, mes esame kitokie. Ir tai visiškai nereiškia, kad mes esam blogesni ar geresni. Tiesiog tai reiškia, kad mes esame kitokie. Ir būtent tas turbūt tas ir mūsų temperamentas ir viskas jisai nėra nei blogesnis, nei geresnis, jisai yra kitoks. Turbūt, jeigu žiūrėsim į estus, tai mes iš vis labai, labai ugningi.
1: Ugningi, palyginus taip, ugningi.
0: Sakykit, prašom, bet grįžtant prie tų mūsų išgyventų traumų, ar mūsų charakteris yra tų traumų padarinys, ar mes esam tiesiog kitokie?
1: Aš tai sakyčiau ir tas, ir tas.
0: Ir tas, ir tas.
1: Nu, yra mūsų istorija, mūsų ilgalaikė istorija, formavosi tam tikras tautos charakteris ir temperamentas, bet tai, ką mes turime galvoj, kai sakom istorinės traumas, kai šnekam istorinės traumas, tai dažniausiai turim tą laiką, tą paskutinį šimtmetį, sovietų okupacija, nacių okupacija, sovietų ilgoji okupacija. Tai žinoma, kad tai paveikia visuomenė, tikrai paveikia ir netaip lengva atpinti dabar, kur yra reakcijos į tiesiog dabarties aktualės, o kur velkas išleifas. Man didingas paliudymas vat, to, kas įvyko visuomenėje, yra liudijimai žmonių, kurie po Stalino mirties grįžo į Lietuvą. Tai čia, vat aš dėl to taip sakau, kad tai yra trumpas laikas.
0: Taip, suprantu.
1: Tai trumpas laikas. Ką tik atėjo antroji okupacija, žmonės išvežė, ištrėmė ir po Stalino mirties, kai kurie ten su visokiam klim, bet galėjo grįžti į Lietuvą. Ir jų liudijimai yra. Per tokį trumpą laiką jie sako, ką mes čia radom, žmonės neatpažįstami. Jį bauginti, pikti, įtarus. Ir va čia šitas man tokį daro didelį įspūdį, kad taip galima stipriai paveikti visuomenę, kad maždaug saviškiai sugrįžę nebet pažįsta. Tai va čia toks konkretus parodymas, kad taip tikrai ėmė veikti, ėmė tvarkyti visuomenę ir pavyko. Ir tas buvo tęsima dar toliau net kelis dešimtmečius. Ir pavyko, kai kurie dalykai pavyko mus demoralizuoti, įbauginti, sudvigubinti, va kaip jūs sakote.
0: Sudvigubinti, taip, va šitas labai, labai svarbu, dar apie tą sudvigubinimą norėsiu vėliau jūsų pasiteirauti. Labai gerai, reiktų užsirašyti sudvigubinti. Ir kaip jūs sakote, įtarus ir pikti. Profesore, jūs tyrinėjate ne tik antrosios, trečiosios kartos žmonės. Sakykit, prašom, jeigu grįžti prie jaunimo, pradėjom nuo jaunimo, kuriam norisi ir lengvumo, ir šokių, ir žaidimų, ir džiaugsmo daugiau. Ar mūsų jaunimas, lyginant, tarkim, su tokiais pačiais bendraamžiais vakarų Europoje, ar mes, mūsų jaunimas, vis dar labiau traumuotas, ar negalėtume išskirti, kad yra labiau ar mažiau, ar tiesiog panašus kaip ir visoje vakarų Europoje?
1: Aš manau, kad pakankamai laisvi jau yra žmonės ir mūsų jaunimas arba mūsų jauni žmonės. Aš manau, kad jau pakankamai visko įvyko ir jie mato pasaulį, jie moka kalbų, jie Nu, jų mentalitetas jau pasikeitęs ir sunku būtų taip sakyti, kad netgi galima visokių lyginimų daryti, kad lietuviai ko gero žaismingesni jaunuoliai negu vokiečių kai kurie jaunuoliai. Mhm. Tokių, bet tokių galima lyginimų, tokių, nu, vat, vieni to turi, kiti to turi, bet va taip atskirti, kad ne, čia mes kitokie, aš tai manyčiau, kad jau čia viskas jau. Bet yra kitas dalykas, kuris ypač pasireiškia dabar nuo šito Rusijos karo. Šitas karas, kai Rusija užpuolė dabar Ukrainą, tai žinoma, sukrėtė visus. Ir va čia, man atrodo, pasirodė, kad tas istorinis bagažas, kurį mes turime ir kuris nelengvas, jisai ir savo pozityvą turi. Nu, net ir apie jaunus žmonės kalbant, mūsų jauni žmonės labiau supranta esmę, tiesą, kas čia vyksta, nes jie iš senelių ir tėvų jie viską žino. Ir tai, kad Rusijos agresoriai gali išdarinėti, ką tik nori, mūsų nestebina. Tai žmonės, kurie yra toliau nuo čia,
0: taip.
1: Jiem reikia, aš matau iš įvairių liūdimų, iš žmonių, jiem reikia aiškinti dalykus, kokiem nors ten Italijoje ar dar toliau, Ispanijoje, Italijoje, nežinau kur, čia nestigmatizuosime, taip sakant, dalykus istorinius, geopolitinius, kurie mūsų žmonėm, taip pat ir jauniem žmonėm yra akivaizdus.
0: Tarsi
1: taip,
0: savaime supranta.
1: Taip, jie supranta, jiem nereikia aiškinti ir nereikia seneliui arba tėčiui pasisodinus kokį nors jaunuolį, va, eina savo į šaulius visi be jokių ten tėčių paliepimų. Už tai, kad va čia ir pasirodė ta, galima sakyti, ir išmintis. Iš nelengvo gyvenimo tam tikro, nu ir gilumo tokio žmonės turi. Gilumo, supratingumo, kad linksmybė yra toks labai smagus dalykas, bet jis gali būti laikinas ir kad pavojai gali būti ir kad čia pat viskas gali apsisukti ir gali visai arti prie tavęs priartėti. Tai va to per daug aiškiai nereikia. Žmonės supranta greičiau, turėdami tą patirtį, tą kartų patirtį taip pat.
0: Mhm. Ačiū Jums, profesorė, už atsakymus. Padarykime trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda.
3: Žinių radijas. Orų prognozė pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
4: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
5: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Rimtai?
7: Aina sau, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Radijas.
10: Laida Labas Milda pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
11: Labas Milda.
0: Grįžtame į studiją. Šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė. Su ja mes dabar kalbėsime apie kartų traumas. Profesorė, aš norėčiau dar pagrįžti prie to, prie tų visokiausių pasakymų, apie ką kalbėjome laidos pradžioje, kad, na, jaunimo tarpe, čia ne mano istorija, čia ne mano dalis, čia man neįdomu, nebe jau čia su tais savo minėjimais ir čia su tom visais sibirais jau čia buvo ir nelyskit prie manęs. Labai dažnai dar turbūt tokios vidutinės kartos žmonės sako, kad taip, jeigu mes kalbame apie traumas, taip, galbūt mano mama, galbūt mano seneliai buvo traumuoti, o aš tai jau ne, aš jau nežinau, apie kokias čia traumas tu kalbi ir iš vis iš manęs nori. Ir dažniausiai taip kalba iš tikrųjų labai traumuoti žmonės, kurie sąmoningai ar nesąmoningai toliau traumuoja savo vaikus. Na, ta trauma perduodama iš kartos į kartą. Ir aš galiu apie save, ką aš jums prieš laidą jau sakiau, aš labai sąmoningai ties tuo dirbau, nes vis dėlto turiu ir tą šveicarišką patirtį, labai ilgą metę patirtį ir matymą, kaip ten yra tvarkomasi su traumomis. Ir aš prisėmiau tokią, na, labai sunkią atsakomybę sau, kad aš savo moterų linijoje būsiu ta, kuri sustabdys tos kartų traumos perdavimą į kitą kartą. Ir aš nebūtinai galiu pasakyti, kad man pavyko. Aš, žinoma, supratau tą daug vėliau. Vėlgi aš išvažiavau labai anksti į Šveicariją ir tas sąmoningumas jisai buvo visai kitoks ir tas identitetas ir suvokimas. Ir, na, aš matau per savo dukrą vis dėlto, kiek ta trauma, jinai, tu negali nuo jos atsiriboti ir tiesiog sakyti, ne, manęs tai čia ne mano.
1: Man atrodo, kad jūs čia paliečiate tokį labai sunkų dalyką, kurį aš mintise įvardinčiau slapta trauma. Žinoma, aš nekalbu apie asmeniškus dalykus, tai jų yra visada asmeniški santykiai, ar tokioje šalyje, ar kitokioje šalyje, vienam santykiai susiklauso, kitur nesusiklauso. Mūdvi mėginame išsikristalizuoti kažką, kas būtų, nu, tokie visuomeniniai reiškiniai, kurie mus veikia. Istorinės traumos, kurie paveikia kiekvieną iš mūsų. Tai vat, kai aš girdžiu jūsų šitą klausimą, man atrodo, kad čia yra vat apie tą baisų į dalyką, kuri, nu, įvardinkim, slapta trauma saliginai, kuri labai sunku pačiupinėti. Represijos, aišku, kažką ištrėmė, kažką sušaudė, kažką pasodino, aišku. Tada, va, ta vieta, kai režimas, nu, po Stalino ir paskui Chruščiovas, kai režimas perėjo į klastą. Kai režimas nebetaikė brutalių represijų, netrėmė tūkstančiais gyvuliniais vagonais. Režimas norėjo, kad mes visi gražiai ir draugiškai gyventumėm. Ir kad žmonės irgi būtų patenkinti. Ir tada vat prasidėjo klastingas poveikis. Cenzūra, kitaminčių persekimas ir masyvi propaganda. Mokyklose, jaunimo organizacijose propaganda apie tai, kokia čia istorija, kaip čia išlaisvino, kaip čia...
0: Taip.
1: Visa tai ir šeima buvo brutaliai atribuota nuo šitų dalykų. Šeima negalėjo savo vaikam aiškinti, kas yra Lietuva, o kad jau jinai okupuota, tai žmonės net sapne turbūt bijojo besapnuoti. Žodžiu, šeima tegu nesikiša, arba tegu gėda mūsų giesmę, tegu į mūsų dūdą pučia, tegu priima, o jeigu nepriima tos propagandos, tai tegu patyliu. Mes mokykloje ir tose jaunimo organizacijose paaiškinsime. Ir va čia yra didysis klastingumas, kad žmonės palengva buvo maitinami melu, pseudo šventėmis, Velykų nebėra, bet yra pavasario šventė, krikštynų nebėra, bet yra vardynos. Ir žmonės nori švęsti, taigi jie specialiai, sovietai specialiai užsiėmė tokią analizę sociologinę, jie klausė ir ekspertų klausė. Maždaug, o ko žmonės ten eina į bažnyčią? Aha, na, o kas jiems patinka? Va čia labai gražiai yra Nerijos Putinaitės, yra tokia knyga, kuri vadinasi Nugenėta pušis. Jis yra nuostabi analizė va tos ateizacijos nebrutalios. Ir tada žmonės atsipalaidavo, nebemanė, kad kas nors čia yra pavojinga ir nejučia persijėmė va tais bjaurais papročiais. Nu, prieš valdžią burnot nereikia. Bet šiaip tai iš valdžios vokti galima, iš žmonių vokti negalima, iš valdžios vokti galima. Nereikia sakyti, ką galvoji. Reikia arba patylėti, arba sakyti, ką liepia sakyti.
9: Ką nori kažkas girdėti.
1: Nu, ir va čia tai, ką mes galėtumėm pavadinti dvigubumu, taip ir formavusi. Dviguba moralė. Su artimaisiais ką nors gali šnekėti, bet viešumai niekada to nesakysi, rašyti nieko negali. Ir va tas dvigubumas ir tai netgi ta iliuzija, kad nu, ir aš šiandien ir apgausiu, ir neprisidėsiu. Ir va tas nuolatinis žmogui, juk mažai buvo žmonių, o Lietuvoje ypatingai mažai žmonių, net tie Lietuvos komunistai, nu ten ant pirštų gali suskaičiuoti, kurie jau ten buvo fanatiški komunistai. Dauguma buvo tiesiog pragmatikai, tai buvo naudinga, va matai dabar jau jie įsitikinę ir toliau, kad jie ir tada dirbo Lietuvą, bet iš dalies ir nuoširdžiai, jiem taip ir atrodo. O tokio gilesnio apmąstymo, kad tai buvo Maskvos diktatas, Maskvos tvarką jie įgyvendino. Nu, tai čia jau reikia giliau susimastyti.
9: Kaip jūs sakot, labai, labai švelniai būtent, užliuliavo, būtent. Užmigdė tą sąmonę ir kaip jūs sakot, nebūtinai kažką labai griežtai draudė, bet keitė, švelniai keitė, naratyva, pratino. Taip.
1: Naratyva keitė, nu va, sėdi Donelaitis prie Vilniaus universiteto. Taigi dar ir šiandien tos naratyvus sunku perdyti. Tai nebuvo niekur pasakyta, kad Donelaitis kunigas buvo, kad jis savo parapijonim ten raidė. Donelaitis buvo lietuvių raštijos pradininkas, aprašė liaudės vargus ir darbus. Ir čia tokia klasta. Nu, nėra taip, kad Donelaičio nebuvo, taip Donelaitis buvo. Dabar, kad tai esminė netiesa, pagrindinis dalykas yra, čia tik tai toks pavyzdys vienas,
9: man kažkodėl tas
1: Donelaitis įstrigo, bet vat, ir daugybė tokių naratyvų, ir šiandien mes neatpinam, nu, pavyzdžiui, švenčia jubiliejus. Lietuvos mokslo akademija švenčia savo jubiliejų. Ką jūs švenčiate? Sovietai okupavo Lietuvą ir įkūrė oficialią mokslo akademiją. Ir dabar jūs švenčiate be jokios refleksijos. Mūsų 80-metis. Ir va čia ir yra tie nuodai, kurie sukapsėjo. Kitaip sakant, žmonės gyveno nenormalioje situacijoje, kalėjime iš esmės.
9: Taip.
1: Bet to nenormalumo nebejautė.
9: Taip, su laiku.
1: Ir vat ir šiandien mums tą atnarplioti yra sudėtinga, nes dalis žmonių ir nesileidžia į tos atnarpliojimus, dalis žmonių ir sako, tai, aš nežinau, tai, aš tai nepatyriau nieko blogo.
9: Taip.
1: Ir jie nuoširdžiai, tai plus jaunystė, plus smagu tada buvo gyventi.
9: Būtent. Ir ta, va, čia šitą faktorių, ką jūs paminėjot, juk labai dauguma, o jėzau, kaip tada buvo
1: taip
9: gerai.
1: Smagu būdavo.
9: Taip, smagu, bet niekas nenori matyti, kad tau smagu buvo, nes tu buvai jaunas ir tu ir turbūt jaunam vis dėlto, na, tas smagumas jisai jo daugiau jaus negu pagyvenęs ar vyresnis žmogus.
1: Nu jo, bet čia jau, taip, bet čia jau mes pageidaujame iš žmonių va tokios refleksijos, kad žmogus mąstytų, kad jisai mėgintų įsivardinti, kur buvo, nu šiai faina, vis tiek buvo mano draugai, mes buvom ir, ne, nu nesvarbu, kad tai, bet mes, nu yra ir tokių knygų, tokių liūdimų ir Ir nu taip, tai vienas dalykas yra draugystės, draugai, ką mes darėm, galų gale ir kaip mes priešinomės, nu, visko buvo. O kitas dalykas, jeigu apie esmę gali pagalvoti, apie tai, mes su savo vyru dabar juokaujam labai dažnai, kadangi dabar vis dažniau iškyla čia iš mokslinių diskusijų klausimas, ar gali kas nors atsakyti, ar yra koks nors mokslas, kuris gali atsakyti į klausimą, kas yra sąmonė. Ir vis laiks nuo laiko yra patikrinama, ir vis laiks nuo laiko paaiškėja, kad ne, kol kas ne. Tai mes visada juokimės, kad mes tai pirmam kursai jau žinojom, kas yra sąmonė. Sąmonė yra aukštai organizuotos materijos savybė. Taškas. Ir viskas. Ir tokiais demagoginiais ruošiniais buvo jauni žmonės maitinami ir tokia buvo realybė.
9: Taip. Tai,
1: vat jūs dabar nežinote, kas yra sąmonė, mes jau pirmam kursuose sužinojome. Tai va čia toks makabriškas pavyzdys, kaip pseudo žinios, pseudo teiginiai pagaminami. Ir masiškai...
9: Bet jais užkišamas tos kylės ir žmogus užmigdomas. Sakykit, profesorė, prašom, o jeigu, pat jūs sakot, kad, na, tie dalykai jau reikalauja refleksijos, apmąstymo, galbūt ir akistatos su savimi. Bet tiem žmonėm, kurie šiandien nebūtinai turbūt vyresnio amžiaus žmonėm, mums apskritai lietuviams, bet jeigu aš vis dėlto jaučiu, kad gal nėra viskas taip gerai su manimi ir nėra gerai su manimi ne dėl to, kad aš patyriau kažkokius asmeninius išgyvenimus, o todėl, kad aš esu vat, būtent tos kolektyvinės traumos dalis ir ne todėl, kad aš noriu ar man patinka, bet todėl, kad taip nutiko. Sakykit, kaip aš galiu ir nuo ko aš galiu pradėti padėti savo, nuo ko aš galiu atpažinti, kad aš vis dėlto esu įtakota ar įtakotas?
1: Pirma, yra toksai 11 Dievo įsakymas, kuris vadinasi nepersistenk. Tai dalis gyvenimo yra tokio, nereikia visą laiką kažkur tenai narpliuoti ir knaisiuoti, tiesiog reikia gyventi. Ir ne viską perprasi, ir ne viską išknysi, ir savo šeimos istorijos, ne viską ten iškelsi, iškedensi, ir su tuo reikia susitaikyti, ir reikia priimti gyvenimą. O kitas dalykas, nu, reikia tam tikros žiningumo, nu, tokios refleksijos. Nu, aš savo pavyzdį, esu jį pasakojusi, bet turbūt tinka čia pakartoti, kaip vat, atpažįsti. Aš buvau Norvegijoje su kolegomis konferencija ir kolegė Norvegija mus pasigė, aš kviečiu jūs vakarienės, mes keliose buvom, aš kviečiu jūs vakarienės ir žuvies restoranas, mes sėdime, ateina padavėjas ir sako, siūlo. Ir sako, kad va šiandien yra kažkokia ten žuvies, žodžiu, šio vakaro pasiūlymas. Ir mes su ta kolegė, mes draugės senos jau dabar esam.
9: Iš Lietuvos abitė.
1: Jinai Norvegija, jinai mus pasikvietė, o aš Lietuvė ir mes čia keliasi. Ir mes vieną į kitą atsisukam į tą klausimą, tai ar tą pasiūlymą priimsim. Ir beveik vienu balsu ištariam, aš sakau, aišku, kad ne. O jinai sako, aišku, kad taip.
9: Aha.
1: Ir man atsivėrė vat, tos... Va, ką reiškia būti sovietiniu žmogum, aš esu giliai sovietinis žmogus, aš žinau, kad jeigu kas nors, ką nors tau siūlo, tai čia bus klasta. Nebūk lengvatikis, nepriimk jokių tokių pasiūlymų, nes jeigu tau siūlo kažkokia ten žuvė, tai jinai bus pašvinkusi, kažkas čia yra negerai, saugokis, būk atsargi. O Norvegija sako, kai faina restorano šefas turi pasiūlymą, tai aišku, gerai, va. Ir čia, man tai tas išgyvenimas buvo toks, nu, toks raktinis, parodantis, kokie šviesmečiai tarp mūsų, tarp žmonių,
9: pasaulį,
1: iš laisvo
9: taip,
1: pasaulio
9: taip.
1: Ir žmogaus, kuris nuo mažens gyveno va tokioje atmosferoje. Tai Aš manau, kad mes vat, turim kas daugiau, kas mažiau, bet tokių dalykų.
9: Įtarumas, jūs pasakojot, kaip tik paminėjot apie, apie po Stalino mirties į Lietuvą grįžusius žmonės, kurie net pažino savo, savo artimųjų. Įtarumas, baimė,
1: skundimas.
9: Tai, ar to mumyse vis dar yra daug likę, nes man atrodo, kad pastaruoju metu būtent to įtarumo galbūt vėlgi ta nestabili ir nejauki geopolitinė situacija mumyse tą nori, nenori kažkur, kažkur pabudino ar gražino, bet man atrodo, būtent to įtarumo aš labai daug žmonės girdžiu kalbant apie tai, kad kaip jūs sakot, jeigu kažką siūlo, čia reiškia, čia bėg kuo greičiau toliau, nes čia kažkas blogai.
1: Sunku labai pasakyti, kiek ko. Tai taip bendrai aš sakyčiau, kad mes labai daug jau pažengę šviesos pažangos keliu. Nu ir dabartinė situacija, va čia yra testas, dabar yra testas. Labai gaila, bet šiuo metu valdančioje daugumoje yra susikoncentravę, tai yra koncentratas tų blogybių, kurių mes manėm, kad nebėra.
9: Taip.
1: Tai yra va tiesiog kvintesencija. Viskas yra dvigubumas, melavimas, nu viskas, ko mes manėm, kad nebėra. Ir tada kitoj pusėje yra šviesuomenė, jaunimas, pilietinė visuomenė, kurie nors mėginami nutildyti arba izoliuoti, atkakliai sako, ne, mes nebenorim tokių dalykų matyti, ne, mes nesutinkam. Ir va čia yra labai įdomu, kad kiek daug jau užaugo jėgos ir sąmoningumo ir matymo per tą laiką, Jau su ta visuomenė nebepažais, jų taip lengvai nenutildys.
9: Ir atsvaros tam blogio blokui, kaip
1: taip.
9: Čia pasakyti.
1: Ir šviesuomenė yra stipri, ir jaunimui tai yra patrauklu. Nu ir va čia yra tiesa, bet galia turi tie, kas yra valdžioje. Tai pažiūrėsim, kas čia bus. Bet čia va tam kontekste, apie kurį mudvi kalbame, istorinės traumas, ar dar yra, nu tai taip, va dar yra ir kažko nebėra. Ir žinoma, sunku atpinti, tu gerai, paimkim Ameriką, tai ten ką? Nu, irgi labai daug įtampų šiuo metu, labai daug problemų. Nebuvo ten jokių sovietų, jokių, tai kitaip sakant, blogumo visokie dalykai ne tik iš šitą liniją ateina. Daug yra procesų pasaulyje. Už tai mum kartais jau dabar nėra taip lengva atskirti, kur čia yra būtent va ta, kaip jūs sakote, ta linija, tos pasekmės mus tebe persekė, o kur yra jau kitos realybės, kurios irgi veikia. Tai aš sakyčiau, kad ta linija tebėra. Būtent ta linija mūsų istorinių traumų su tais visais poveikiais, brutaliais, o ypač tais nematomais ir šeimose tylėjimų, ir šeimose nežinojimų, ir kad jaunimas vyresnių žmonių iš vis prakalbinti negali ir išklausti, kaip ten buvo ir girdi, kad nu baig nepradėk, nu ką čia dabar, kam čia reikia apie tą praeitį. Tai tokių dalykų dar yra, tai žodžiu, darbo yra dar.
9: Darbo yra. Ir turim paskutinės 3 minutės, profesorė, norėčiau jūsų paklausti, pagrįžti, pagražinti prie to, ką jūs sakėt, ne viską galbūt reikia analizuoti, kartais užsimti tiesiog pačių gyvenimu ir tikrai, na, kaip mums nusikratyti tos įtampos, kad mes čia kažkokie netokie, mes vis dar ten tas homosovietikus, kažkokie šleifai, juk mes esam tikrai labai, labai, man atrodo, aš pagal save sprendžiu, kai aš oro uoste nebet pažįstu, kad čia lietuviai, tai man būna toks.
1: Jo.
9: Man būna tiesiog, aš žinokit, man atrodo, mano širdis pradeda dainuoti, kai aš suprantu, mūsų jau nebet pažįsta.
1: Aš atsimenu maždaug tuos momentus iš kelionių, kai pradėjo, va, tai aš tyčia va, žiūrinėjau.
9: Taip.
1: Negaliu pasakyti, kad čia lietuvių grupė, o čia vokiečių grupė. Tikrai ne. Ir čia šitas rodiklis man irgi labai svarbus, kad mes, nu, europiečiai, vakariečiai, mes tokie kaip visi ir
0: O man buvo raktinis momentas, kai aš, man atrodo, prieš dvi vasaras įsėdau į autobusą kažkur važiuoti, ir čia miesto Vilniaus autobusą, ir stovi du jaunuoliai, ir aš taip galvoju, o matai, kaip matyti Erasmus, kokie studentai iš užsienio, iš kokios Anglijos ar dar kažkur, ir matai, jie važinėjo autobusu, nežinau, kodėl pagalvojau, kad čia toks stebuklingas įvykis, kol aš suprantu, jie ne jokie, ne užsieniečiai, o mūsų studentai. Ir man buvo toks, žinokit, man taip gera ant širdies, kad aš jau saviškius laikau taip. Ir nes aš atsimenu, kažkada dar tetos klausiau tik tai po nepriklausomybės, gal praėjus keliems metams, ir aš kažkokį, žinot, iš tų dar populiarių tuo metu sovietinių filmų, aš jos paklausiau, gal ar jinai matė, ar žiūrėjo, jinai sakė, aš dar neatsižiūrėjau amerikietiškų veidų sveikų, nesuvargusių, ir sakė, aš negaliu dar žiūrėti į sovietinius filmus, man atrodo, jinai niekada daugiau jų nebežiūrėjo. Tai aš praėjus kuriam laikui labai supratau, apie ką jinai išnekėjo, ir vat būtent tuos jaunolius pamačius, kur pati savo aplinkoje jų nebeatskyriau. Ačiū Jums, profesorė, kad atėjote šiandien ir labai įdomiai pasakojote. Aš tikiuosi, kad sutiksit ateiti dar ne kartą, nes aš manau, kad čia tik tai ciklo pradžia, apie ką mes pradėjom šnekėti, nes yra daugybė tų temų, kaip Jūs sakot, paslėptos vienos, kai kurios akivaizdžios. Tai dėkoju Jums už mums skirtą laiką. Šiandien Jums kalbėjo profesorė Danutė Gailienė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki kito pirmadienio.
1: Ačiū.
12: Labas, Milda.
13: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Ukrainiečiai sėkmingai išbandė savo pirmąją valdomą aviacinę bombą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Matulionio teigimu nėra informacijos, kad tai buvo sąmoningai Ukrainos siunčiamas bepilotis orlaivis į taikinius Rusijos teritorijoje per Lietuvos oro erdvę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, jog Lietuva niekada nėra suteikusi savo oro erdvės naudoti karinius veiksmus prieš kitą šalį. Krašto apsaugos ministras sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Kaunas teigia, kad nors pasieniečiai vakar fiksavo objektą panašų į droną, oro erdvės stebėjimo ir perspėjimo algoritmą reikia tobulinti. Pasakiau, karinės oro pajėgos išbando šią sistemą ir kai bus žinoma, kaip ji tikrai veikia, sistema bus diegiama. Vis tik Kaunas pabrėžė, kad visiško oro erdvės matomumo užtikrinti neįmanoma. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisės saugą kreipėsi politikai padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Iranas pranešė atsakęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad derybos tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai vadinami pernelyg dideliais. Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir samesnės informacijos nepateikė. Kol kas abipusės surengė vieną derybų raundą, o nuo balandžio pradžios galioja trapios paliaubos. Ukrainoje sėkmingai baigti pirmosios šalies sukonstruotos valdomosios aviacinės bombos bandymai ir naujasis ginklas parengtas naudoti mūšio sąlygomis, pranešė gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Pasakiau, bombą sukonstruoti užtruko 17 mėnesių. Ji pasižymi unikalią konstrukciją ir buvo sukurta atsižvelgiant į šio laikinio karo realiją, sakė ministras. Suomijos centro partijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Anot jaunimo organizacijos, valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografinės problemas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
8: Projektų remėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Čia dienos klausimas ir aišku, jame šiandien gvildensime situaciją Utenos rajone, nes čia Samanės kaime rastas nukritęs ir sudužęs karinis dronas. Apie tai sekmadienio vakarą pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras, o tarnybos informacija apie nukritusį droną, kaip ir prieš tai šiemet tokių įvykusių incidentų atveju, sužinojo iš gyventojų. Tiksliau iš žolę pjovusio gyventojo, kaip žurnalistas komentavo Utenos apskrities policijos atstovas. Tiesa, krašto apsaugos ministras tikina, kad Švenčionių užkardos pasieniečiai fiksavo galimą objektą. Jų tarnybos atstovas Giedrius Mišutis tikina, kad visais atvejais apie dronus pranešama kariniams oro pajėgoms. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau šiandien bus galima tiksliau atsakyti, koks dronas nukrito, koks buvo jo tikslas, ar jis nešė sprogmenų. Dar vakar jis tikino, kad pirminiais duomenimis kritęs be pilotis orlaivis ukrainietiškas. Utenos rajono meras Marijus Kaukienas sako, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo apie Utenos rajone nukritusį galimai karinį droną, apie įvykį sužinojo iš žiniasklaidos. Visuomenė pirmiausiai kreipiasi į mus, ieško informacijos, skambina socialinė erdvė, užduoda klausimus, bet mes neturime ką atsakyti. Labai sudėtinga, kai negali atsakyti, nuraminti žmonių ir paguosti. Tokia situacija, tokia komunikacija, sakė meras, naujienų agentūrai lt. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kritikuoja per lėtus veiksmus, stiprinant oro gynybą, sako pasigendantis ministro lyderystės. Dainius Gaižauskas iš valdančiųjų valstiečių taip pat rašo atvirą laišką krašto apsaugos ministrui, kuriame konstatuoja, kad gynybai skiriame milijardus, rezultato nėra. Tad aptarsime visą šią situaciją, daugybę čia klausimų dėl jos kyla, turėsim nemažai pašnekovo savo svetainėje ir jums užduodame klausimą, ar jūs tenkina krašto apsaugos ministro Roberto Kauno darbas. Taip sako, maždaug 30% balsavusiųjų, ne, maždaug 51%, o sunku pasakyti, maždaug 20% mūsų klausytojų. Mes pradedam su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu, socialdemokratu Tomu Martinaičiu. Sveiki.
4: Labai diena.
9: Taip, ponia Martinaitė, ar jūs nustebęs, kad vėl iš gyventojų sužinom, kad rastas yra dronas, ar nenustebęs?
4: Nenustebęs dėl to, kad toks įvykis įvyko. Vis dėlto matome, koks didžiulio masto karinis konfliktas vyksta ir kaip vis labiau dronų technologijos ima viršų karinėme konflikte. Matome kylančias kuro kainas ir iš to siekiančias dar labiau uždirbti Rusijos valstybę tam, kad galėtų finansuoti savo karo mašiną ir taip pat ir greičiai, tai suprasdama, Ukraina vis labiau atakuoja naftos perdirimo įmonės, uostus, tam, kad negalėtų vis dėlto Rusai tęsti to karinio konflikto. Deja, mes kaip pasienies valstybė, kaip pafrontės valstybė, nuo to patenkama į papildomos rizikos zoną ir dėja tokių incidentų pasitaiko, neišimtis ir kitose Baltijos valstybėse, taip pačioje ir Latvijoje prieš dvi savaitės įvyko toks įvykis, kuris iš dalies privertė žlugti tai pačiai vyriausybei. Tai vėlgi yra tam tikras ženklas, kad galbūt tokiomis hybridinėmis karo kažkokiamis priemonėmis ir mūsų oponentai gali pasinaudoti tam, kad destabilizuotų situaciją ir mūsų valstybėje.
9: Taip, na, priežastis tai akivaizdi, tai yra karas prieš Ukrainą, kurį vykdo Rusija. Kodėl čia mūsų regionas kenčia nuo pasirodančių dronų. Ir štai mūsų klausytojai jau rašo į programėlę, ką raginu daryti ir toliau, ir dar gali paskambinti 052-431-431, tai kaunietė rašo. Eilinį kartą valstybė neįvyko, kompetencijų rezultatų nulis jau 4 metai karo. Už ką jie gauna atlyginimus, klausia kaunietė. Gintaras rašo, Ignalinos rajone sekmadienio vakare ir naktį buvo girdėti tarsi sprogimai. Po naujienų apie dronus pasidarė neramu, kad tai buvo dronų sprogimai, rašo Gintaras. Na, šis konkrečiai dronas Utenos rajone, tai kaip suprantu, tikrai nesprogęs buvo, ten sprogimo jokio nebuvo fiksuota, kaip pranešė tarnybos, o apie Ignalinos rajone Joną tikrai čia, na, nežinau, aš tai neturiu informacijos, nebent jūs turit, ponia Martinaitė, kas ten galėjo būti.
4: Ne, tikrai informacijos apie kažkokius sprogimus tikrai neturiu, bet natūralu, kad tam visam fone žmonės yra pasimetę, žmonės nuogastauja ir kažkokie tai galbūt rutininiai kasdieniai įvykiai gali suvesti sąsajų, galbūt su galimu konfliktu. Ką parodė šis įvykis, ką akcentavo prezidentūros atstovai, kad vis dėlto turime namų darbų, turime papildomų namų darbų, ką reikėtų padaryti, tai yra aiškesnė, geriau veikianti kokybiškesnė, efektyvesnė gyventojų perspėjimo sistema. Turime suprasti, kokiame geografinėje lokacijoje gyvenome, kokiame laikmetyje gyvenome ir mokintis ir siekti geriau iš tikrųjų informuoti žmonės, kas iš tikrųjų vyksta. Deja, tai nėra taip paprasta, bet kaip ilgus metus tokią sistemą kūrė Izraelis, kaip kitos kraštuose taškuose gyvenančios valstybės, deja, ir mums šiandien turbūt nėra kitos išeities, bet dalį to ramaus miego iškeisti vis dėlto į tai, kad būtumėm tinkamai informuoti ir tokių galimų panikos kažkokių veiksmų ar nežinomųjų būtų kaip įmanoma mažiau.
9: Na, šiandien LRT radijui ministras Robertas Kaunas sakė, štai kaip cituoju, suprantu, kad norisi turėti viską šiandien, tačiau tokių sistemų kūrimas pradėtas prieš porą gerų mėnesių, po pirmų kritimų jis užima laiko, spartiname kiek įmanoma. Tai aš nežinau, ar čia ministras sako, kad tik prieš porą gerų mėnesių mes pradėjome viską, ar jisai čia kažkaip susipainiojo, nes vis dėlto tas pirmas kritimas, mes atsimename, buvo praėjusių metų Liepą ir tai yra prieš 10 mėnesių.
4: Būtent ir po to įvykio buvo skirti papildomi finansiniai pajėgumai tam, kad įsigyti efektyvesnės stebėjimo sistemas, perspėjimo sistemas ir kad geriau galima būtų matyti, kas vyksta mūsų danguje. Bet ką ir šiandien spaudos konferencijoje po būtent susitikimo su prezidentu akcentavo ir prezidentūros ir krašto apsaugos ministras, kad ir tos viešųjų pirkimo procedūros šiai dienai nėra pakankamai efektyvios tam, kad galėtumėm tinkamai reaguoti į esamą dabartinę situaciją, kad ir kaip galime girti savo profesionalią kariuomenę ir jų pasirengimą. augimą, bet vis dėlto neretai mes tampame ir dabartinėje situacijoje procedūrų įkaitais. Tai būtent tos sistemos, kurios reikėjo, mes jos buvo įsigytos ir kad jos efektyviai veiktų, taip pat reikia suderinti su jau esamomis sistemomis, reikia kalibruoti sistemas, išmokti jomis tinkamai naudotis ir per tą laiką natūralu, kad ir tos pačios grėsmės jos keičiasi, tobulėja ir vėlgi šitam žaidimui nėra pabaigos, taigi mes kaip valstybė turime išmokti efektyviau priimti sprendimus, nepamiršdami ir skaidrumo, ir efektyvumo kriterijų.
9: Priimkime Broniaus skambutį, sveiki.
10: Labai diena.
9: Jūsų vertinimu, kur čia atsakomybės ieškoti, kad gyventojai yra ta efektyvioji perspėjimo sistema, kad dronas kažkur nukritas?
10: Už tai, kad mes toliau esam pirmieji pasaulyje. Jau antrą Seimą nuo konservatorių duodam madas ir socdemai lygiai taip pat. Ginkluojamės Kasčiūno dantim, leopardais ir vilkais, bet nieks nepuolantų dronų. Ar nelaikas atsitokėti ir galvoti, kad jau mes nebekariausim pirmo ir antro pasaulinio karo. Ačiū.
9: Ačiū Jums, Broniau, už Jūsų skambutį ir prie mūsų liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, taip pat NSGK narė prisijungė. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Tai, na, čia ir į buvusią valdžią tuo pačiu irgi skrėjo kritika. Na, Laurynas Kasčiūnas negalėjo šiandien prisijungti, jis yra komandiruotėje, tad tai būtų buvę jam sudėtinga. Tad, ponia Čmilytė, galbūt Jūs kažkaip, na, pakomentuotumėt. Ar mes čia dar nemokam to kito, ne pirmo ir antro pasaulinio karo kariauti ir niekaip neatsibundam?
11: Paklausytojas, ką tik tai skambinės teisingai sako, kad negalima ruoštis vakarykščiam karui ar netgi praeito amžiaus karui. Aš sakyčiau, kad kas dabar yra svarbu, tai stiprinti pasitikėjimą visuomenės, o pasitikėjimas jis yra labai susijęs su sprendimų priėmėjų tiesiu sakymu, kokia yra situacija. Tai štai ko aš, jeigu ko ir pasigendu iš krašto apsaugos ministro kalbėjimo, tai tiesaus pasakymo šiandieną mes tam tikrų pajėgumų neturime ir pasakymo, kada juos turėsime. Ir manau, kad tai būtų jau, na, toks svarbus signalas visuomenėje. Akivaizdu, kad šį kartą FSAT pastebėjo droną, tai yra jis buvo identifikuotas ir čia sienos apsaugos tarnyba tikrai puikiai suveikė, bet kitame etape, na, sistema dar neveikia, numušinėti tų dronų mes pajėgumų kol kas neturime. Ar jau turėtume turėti? Na, sakytum, kad taip praeitą kartą, pirmąjį kartą, Liepos mėnesį praeitų metų buvo toks atsitikimas, vėliau dar vienas ir, na, dabar periodiškai dronai iki mūsų atskrenda. Politiškai tai suprantama labai nepatogi situacija. Mes matome, kad mažiau nei savaitę praėjo nuo to laiko, kai dronai, galima sakyti, išsprogdino vyriausybę Latvijos, tiesiog krito vyriausybė, iš dalies ir dėl nesugebėjimo susitvarkyti su dronų skrydžiais. Ir čia, manau, labai svarbu yra tai, kad dvigubintume, trigubintume tas pastangas, kurios yra dedamos, kad būtume pasirengę. Ir kitas dalykas, kad atsakingi pareigūnai, asmenys, tai visų pirma, aišku, ministras pasakytų labai

0: kalbėti pavyzdžiais. Kalbėti pavyzdžiais, kad netgi anksčiau negu prieš mėnesį laiko vyriausybės buvo priimtas sprendimas įsigyti papildomų dronų interceptorių, nesilaikant tradicinių ilgai užtrunkančių viešųjų pirkimo procedūrų. Taigi vienas sprendimas buvo priimtas taip, kad padaryta, kad galima, kad kuo labiau mes būtumėm pasirengę ne tik tais pamatyti atkeliaujančius dronus, bet taip pat ir juos neutralizuoti. Taip pat ir dabartinės sistemos nėra taip, kad jos nėra nupirktos, jos tiesiog nėra pakankamai efektyviai ir tinkamai įdiegtos tam, kad galėtų efektyviai veikti. Vis dėlto sutinku su Viktorija, kad komunikacijoje šitoje vietoje tikrai buvo padaryta klaidų. Ir nors kaip galvotume, kad galbūt tos visi algoritmai veikia, vis dėlto esant realiai situacijai, tai yra tik su gyvas testas patikrinimas ir būtent savivaldybės atstovų nuogas. Ir informacijos trūkumas tikrai atliepia, kad tikrai turime dar kur ženkliai pasitumėti šitoje situacijoje.
1: Na, beje, dėl to, ką ministras žada, tai jisai žada, kad per porą mėnesių, kaip suprantu, jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus, žodžiu, integruota ji per tos porą mėnesių ir kad oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas, jis sako, tai, na, porą mėnesių, atrodo, čia turėtų tai užtrukti, kad mes galėtumėm...
0: Ką dar sako gerbiamas ministras Kaunas, kad vis tiek nebūkime naivus. 100% saugumo mes tikrai negalėsime užtikrinti. Ir tokia valstybė kaip Izraelis, kurie pastarąjį 100 metų gyveno nuolatinės grėsmės akivaizdoje, taip pat juos pasiekė ir balistinės raketos, ir tie patys dronai. Ir štai man metų pradžioje tai pačiam Izraeliui teko lankytis, ir ta buvo ta spekuliacija, kad kaipgi vis dėlto Izraelis susidoroja su tais meteorologiniais balionais, nuo kurių mes ir šiandien kenčiame, tai taip pat su atsakingų institucijų atstovais klausiu, nagi pasilinkite tą sėkmės istoriją ir sakė, iš tikrųjų, didžiausias pasiekimas yra vis dėlto vėjo kryptis, kuri yra tą dieną. Tai tikrai, kad ir kaip norėtume užtikrinti absoliutų 100% saugumą, kol Rusija vykdys aktyvus karo veiksmus nukreiptus prieš Ukrainą, tol mes negalėsime būti iki galo ramus, kad mūsų dangus yra saugus.
1: Ponia Čmilyte, dėl šito 2 mėnesių dar periodo, kuriam reikėtų, kad galėtumėm turėti tą radarų sistemą integruotą. Jeigu po 2 mėnesių situacija vėl kartosis, ar gali Lietuvoje pasikartoti situaciją tokią, kokią matėm praėjusią savaitę tuomet Latvijoje su gynybos ministru ir visa vyriausybė?
2: Visaip gali būti, suprantama, priklauso ir nuo to, kiek dronų užklysta ir kokią žalą jie padaro. Tai taip, tai yra pavojinga, nemalonu gyventojams suvokti, kad mes esame kažkuria prasme akli, kalbant apie dronus. Ir norisi labai tikėtis, kad tas 2 mėnesių terminas dabar jau ministro labai aiškiai įvardintas, kad už 2 mėnesių mes galėsime susitvarkyti su panašiomis grėsmėmis, kad jis bus įgyvendintas. Aš gal nesutikčiau su tuo pasakymu, kad Izraelis mums yra pagrindinis čia mokytojas. Na, akivaizdu, Ukraina kiekvieną naktį yra arba kas antrą naktį yra atakuojama ne dešimtimis, ne šimtais tūkstančiais jau dabar dronų ir jų rezultatyvumas susitvarkymo su tokiomis grėsmėmis yra įspūdingas. Tai čia mes turime ir partnerius, ir sąjungininkus, ir mokytojus, jeigu norite tai pavadinti, tai mums reikia daugiau bendradarbiauti su ukrainiečiais ir perimti iš jų pačias naujausias fronto linijoje ir saugant miestus, sostinę, Kyjivą, išbandytas technologijas. Ir čia, aš manau, reikia daugiau pastangų. Nors jos, aišku, yra daroma, yra dirbama ta linkme, bet čia yra geriausias šansas Lietuvai būti pasiruošus būtent tam, kas vyksta dabar ir kas tikėtina vyks ateityje.
1: Bet ar tai nėra daroma, kaip sakyt, per vėlai, nes ministras vis sako, atvyksta štai ukrainiečių ekspertai, padės su ta integracija oro gynybos, kad jinai būtų vientisesnė, o ne tokia fragmentuota, kaip yra dabar. Šį klausimą norėčiau užduoti buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalieniai. Sveiki.
3: Sveiki, Aušra.
1: Tai prie jūs kvietėte su ukrainiečius, štai nes pirmieji dronai Lietuvoje krito dar, kai jūs buvote ministrė. Ar buvo tas bendradarbiavimas, nes vis sakoma, reikia bendradarbiauti su ukrainiečiais, o dabar mes girdim, kad jie dabar tik tais kažkada čia atvyksta.
3: Be jokios abejonės, ukrainiečiais visuomet buvo bendradarbiaujama. Aišku, tik tai irgi reikia nevinioti vatą, tai nėra lengva situacija, nes viena vertus pačių ukrainiečių politinė situacija yra pakankamai komplikuota ir jeigu, tarkim, kalbant apie tam tikrą bendrą gamybą, gynybos pramonę ir panašiai, nuo susitarimų, kurie buvo

0: pasiekti dar 25 metų vasarį, iki gamybos iki šiol mes nesugebėjome prieiti. Tai kalbant apie oro gynybą, savo patirtimi, jie tikrai labai geranoriškai dalinosi. Na, dar lankydamasi Kijeve, pati kaip ministrė, prašiau susitikimo būtent su jų oro gynybos specialistais ir pajėgų vadais. Ir tikrai esu labai dėkinga, jie suorganizavo mums tokį susitikimą. Mano delegacija taip pat buvo oro gynybos specialistų ir oro gynybininkų tarpusavio pokalbis. Ir man, kaip politikai, tikrai yra labai naudinga žinoti, ką geriausia galime padaryti, ką geriausia turi ir gali padaryti ukrainiečiai, kokios yra spragos, iš ko mes mokamas, kas keičiasi, kokius dalykus verta įsigyti dabar, kokie dalykai kinta taip greitai, kad iš tikrųjų, na, nėra prasmės jų įsigyti dideliais kiekiais, tačiau vis tiek juos reikia turėti, ant jų reikia mokytis, taip gal ne visai taisyklingai sakant, ir tikrai mes turime treniruoti su realiomis priemonėmis. Tai dėl to, kaip ir sakiau dabar jau ir na tą viešai, sakau, kad iš tikrųjų įsigyti tų pačių šahedų ir treniruotis šahedų replikų turiu omeny ir ukrainiečiai tikrai gali jų parūpinti, treniruotis, kaip juos pamatyti, numušti saugesnėmis sąlygomis, aišku, ne virš miesto. Ukrainiečiai turi gintis nuo dronų jau negalvodami apie šalutinės pasekmes, jau negalvodami apie tai, kiek gali nukentėti civilių, nes tiesioginio drono smūgio pasekmė būtų daug baisesnė, negu kad jo numušimas virš gyvenamųjų kvartalų, kuomet krentančios nuolūžos arba krentančios gynybinės priemonės irgi taip pat gali sužaloti ar net ir nužudyti gyventojus. Tai pas mus tikrai ne karo sąlygos tiesioginė prasme, bet kita vertus, aišku, tokiamis aplinkybėmis aš taip pat jau du sprendimus buvau priėmusi. Dėl papildomų pajėgumų įsigijimo, dėl tų pačių radarų, mums buvo žadoma, kad jeigu skubiai priimsime tam tikrus gynybos resursų taryboje sprendimus, tai dar iki praeitų metų pabaigos mes turėtumėm gauti tam tikrus sensorius. Ir viena vertus buvo, atvirai pasakysiu, sunku skubinti procesus, kai tuo metu kai kurie kolegos, labai patriotiški kolegos, spaudė pradėti kiteisminius tyrimus dėl mano tam tikrų kitų skubiai vykdomų sprendimų. Bet vis tiek, sakiau, kaip galime, kaip manoma greičiau nusipirkti viską, kas šiuo metu, kaip rodo ukrainiečių patirtis, gali būti naudinga. O dėl bendradarbiavimo su ukrainiečių oro gynyba, tai tam tikrus sutarimus jau ir praeitą vasarą buvome pasiekę, kad galėtumėm gauti tam tikrą informaciją, tam tikrus duomenis, bet to neužtenka, jeigu mes neturime tam tikrų priemonių čia. Ukrainos oro gynybos specialistų buvimas Lietuvoje tikrai nepakenks. Aš tikrai manau, kad tai irgi yra gera idėja, bet ką aš ir patik būdama ministrė girdėjau, karas reikalauja Ukrainos visų resursų, absoliučiai resursų. Jie negali mums duoti pas mus vis dėlto dabartinėmis mūsų sąlygomis tam tikro pajėgumo, kuris gyvybiškai reikalingas ten Ukrainoje. Tai irgi reikia tą turėti omenyje, kad na, neturėtumėm tam tikrų iliuzijų, kad Ukraina pradės realiai ginti mūsų oro erdvę.
1: Tai jeigu taip rezumuojant iš jūsų pusės, tai kad vis dar iš gyventojų sužinom apie nukritusius dronus, tai yra tuo pačiu ir viešųjų pirkimų procedūros, tai, kad negalime to taip sparčiai įsigijimų tų padaryti, jūs pridėtumėte tai kaip irgi prie vienos esminių priežasčių.
0: Viešųjų pirkimų procedūrų greitis ir kartu lankstumo stoka, aišku, kad tai yra problema. Tačiau mes čia turim laviruoti gana sudėtingoje politinėje realybėje. Šiandien matome, na, taip pat ir tam tikrus politikus, kurie ir valdančiųjų salės pusėje sėdi ir kurie visaip kaip žado ten, nežinau, ką tikrinti arba staiga pareiškia, nedirbdami gynybos rytyje, labai kabutėse profesionalią nuomonę, ką mums reikia įsigyti, arba ką mums reikia statyti, arba ko mums nereikia, arba kad tarkim, poligonas nereikalingas, arba kad oro gynybos tam tikri įsigijimai bus stebimi per padinamą į stiklą. Tai tas nepalengvina darbo. Noriu priminti, kad tose pačiose viešuosiuose pirkimuose dirba ir kariškiai. Ir jūs įsivaizduojat, kokį politinį spaudimą daro poveikį kariams. Ta prasme, ir taip jiems iš tikrųjų tie administraciniai ir biurokratiniai darbai nėra lengvi. Tai aš sakyčiau, mažiau mūsų pačių politinių kovų, nes tas draskimas jis tikrai nepadeda. Gebėjimo suvokti, kad jeigu karas ant nosės, tai ant nosės visiems. Ir nesvarbu, ar tu kairė, ar dešinė į salės pusėje sėdi, ar tavo reitingai aukšti ar žemi. Ir trečias dalykas, mes tikrai turim pripažinti tą faktą, kad ir ukrainiečių, ir Izraelio, ir kitų šiuo metu kariniuose konfliktuose aktyviai esančių šalių oro gynyba nėra pajėgi pastebėti visų dronų, jų vis dėlto tas parašas danguje yra kitoks, tai yra jie neskleidžia aktyvaus signalo, jos pastebėti iš tiesų yra sudėtinga, jų dydis, jų kompozicija yra tokia, kad iš tiesų labai sudėtinga kartais juos atskirti tiesiog ir nuo oro reiškinių ir nuo kitų dalykų, bet tai nereiškia, kad suprasdami situaciją mes ją laikome pateisinimu. Situacijos supratimas nėra pateisinimas, greitis vis tiek turi būti kaip pamanomas didesnis.
1: Pone Martinaiti, pabaigai galbūt jūs norėtumėte štai sureaguoti, nes čia paminėtos ir tos politinės kovos. Ar jos dar kažkokios egzistuoja, jūs jas matote, ar čia reikia irgi ieškoti tokių priežasčių, kodėl viskas galbūt lėčiau negu norėtus?
2: Dėja, kad šiai dienai dronų technologijos, antidroninės technologijos, na, vystosi greičiau, negu sugeba reaguoti mūsų viešųjų pirkimų procedūros ir galbūt kai kurie politikai ir tos pačios politinės daugumos kvestionuodami dabartinę sistemą, ne, faktais neparemta kritika, skaluodami dabartinę situaciją, dar labiau verčia tas procedūras ir specialistus dar ilgiau užtrukti su visomis procedūromis. Ir aš labai nuogastauju, kad na, ir mūsų priešai, matydami už sienos, kas įvyko Latvijoje, kad kažkoks, na, štai vienas dronas gali visiškai destabilizuoti politinę situaciją, gali vis labiau linkti išbandyti ir mūsų politinės sistemos tvarumą. Tai šiai dienai neturime nepasiduoti provokacijomis, bet ne kažkokiais tai žodžiais, bet konkrečiais darbais parodyti, kaip mes rūpiname savo krašto gynybą.
1: Jūs pati tenkina ir lyderystę, ir kompetenciją ministro.
2: Tikrai šiai dienai aš matau, kad ne vien tik tai žodžiai, bet yra darbai vykdomi ir aktyviai stengiamasi kiek labiau užtikrinti mūsų tiek oro gynybą, tiek ir visos krašto apsaugos sistemos atsparumą.
1: Ačiū Jums visiems trims Seimo nariai, du socialdemokratai Tomas Martinaitis ir Dovilė Šakalienė bei liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Mes išsiskiriam žinioms, po jų sugrįšim su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13 valandų ir beveik 31 minutė.
3: Žinios.
4: Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. Derybose su Kanados gynybos pramonės investuotojų paskutiniai žingsniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Utenos rajone Samanės kaime drono sudužimo vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Pasak teisėsaugos, atsižvelgus į aplinkybės, jos bus neutralizuotos incidento vietoje. Jų pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Dėl vykdomo operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą, taip pat uždaromas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus šią savaitę aptars Nacionalinio saugumo komisija. Tuo metu generalinė prokuratūra incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Lietuva yra paskutinėme derybų etape dėl didelės Kanados gynybos pramonės investicijos. Taip sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministro teigimu, šios šalies investuotojai itin aktyviai domisi Lietuvą, ypač aukštųjų technologijų sritimi bei abipusę tarptautinę prekybą. Anot Grikšo, Kanada Lietuvą mato vartais savo verslui į Europą. Lietuva palaiko kontaktus su maždaug 20 potencialių investuotojų iš Kanados. Dviejų dienų susitikimui Paryžiuje renkasi didžiojo septyneto šalių finansų ministrai. Jie sieks suformuoti vieningą frontą karui artimuosiuose rytuose, keliant grėsmę ekonomikos perspektyvoms visame pasaulyje. Dar vienas svarbus darbotvarkės klausimas – priklausomybės nuo Kinijos didžiųjų retųjų žemių atsargų, kurios būtinos dirbtinio intelekto plėtrai mažinimas. Turkija pasmerkė Izraelį dėl naujo piratavimo akto. Kai Gazos ruožą plaukianti, pagalbos flotilė pranešė, kad Izraelio kariai prie Kipro krantų perėmė vieną laivą. 50 laivų flotilė iš Turkijos išplaukė praėjusią savaitę. Vaizdo įraše matyti, kaip Izraelio kariai sulipa į laivą, kuriuo plaukė aktyvistai. Izraelio teigimu laivuose smurtingų turkų grupuočių aktyvistai, iš kurių viena yra įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
11: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
14: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Tęsime laidą Dienos klausimas, kur aptariame situaciją, kai Utenos rajone Samanės kaime rastas nukritęs ir sudužęs karinis dronas. Jį rado žolę pjovęs gyventojas ir ne mūsų tarnybos, nors kaip tikina jos, tai girdėjo pasieniečiai pareičiais sekmadienį kažkokį objektą skrendant, apie tai buvo informuotos karinės oro pajėgos. Ministras pasakojo, kad ir NATO naikintuvai vykdė misiją Latvijoje tuo metu ir kaip tik patikrino tą informaciją Lietuvoje, tačiau nieko nerado, nepastebėjo. Atvirai tariant, netgi skaitant visas tas žinias, nėra iki galo aišku, ar tai yra tas pats dronas, kas buvo girdėta pasieniečių, tas, kas yra rasta nukritę, todėl kad ganėtinai įdomiai pasakoja vietos Utenos apskrities policijos atstovas, kad tas dronas nukritęs yra sudužęs ir kad, žodžiu, yra ir įsmigusių į žemę detalių. Tik tai ką mes žinom tikrai, kad jisai bent jau sako, kad nėra tokių žymių, kad jis būtų sprogęs. Sprogmens taip pat dar nėra informacijos, kad būtų sprogmo kažkoks atrastas. Su mumis yra gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki.
8: Sveiki.
1: Mačiau, kad jau prisijungė ir Blue Yellow įkūrėjas Jonas Omanas. Sveiki.
15: Sveiki.
1: Pone Jeglinskai, norėčiau nuo jūsų pradėti, kaip dar šviežiai buvusio politiko, dirbusio nemažai ir nacionaliniam saugumas ir gynybos komitete. Ką jums šita situacija vis dėlto sako, kad mes ir vėl kalbame apie tą patį? Kaip ir jums skambinau tartis dėl pokalbio, jūs sakėte nieko naujo. 10 mėnesių praėjo nuo to, kai pirmas dronas nukrito ir vėl tas pats.
8: Tai absoliučiai, vat, kaip ir kalbėjome, tai yra nieko naujo, deja, nieko naujo. Matome, kad tos grėsmės, dronų grėsmės, grėsmės iš oro yra, jos nesikeičia, jos turbūt, na, čia jos gali tik tai aukti ir mes visi kalbame, jeigu mes tarp ekspertų, tarp politinių žmonių, su sąjungininkų kariuomenės vadovybė kalbamės ir žinome, kad tos grėsmės tik tai auks. O mes vis dar esame ten pat, mes vis dar nematome savo oro erdvės. Tai lygiai taip pat absurdiška, kaip ir buvo tas pats dronas įkritęs ten pietų Lietuvoje, kur buvo susprogmenimis. Tai yra, na, aš sakyčiau, na, tai tokia tragikomiška situacija, bet realiai, kai technologijos egzistuoja, kai mes iš tikrųjų turėjome imtis jau už tų iniciatyvų, ir beje, mes komitete dar visą tai išsakymą dar būnant čia prieš vos, kaip sakėte, prieš 10 mėnesių, visas tai buvo išsakyta, mes gauname patikinimus iš kariuomenės, kad čia yra daroma, yra perkama, yra dar kažkas daroma, bet ne čia yra pradžia. Pradžia turi būti labai aiškiai suprasti, kaip mes apginsime Lietuvos oro erdvę. Ir tada jau išvystume reikalavimus, tada išvystume, ko mums reikia, ir tada einame į pirkimą ar ten, ir galima tos dalykus iš tikrųjų pagreitinti. Technologijos egzistuoja. Deja, organizacinė prasme, mes nematome tos lyderystės ir tokio labai aiškumo. Tai labai labai liūdna situacija, bet jinai deja nestebina.
1: Taip, tik tais patikslinsiu, vis dėl to jau pranešta, kad buvo ties sprogstamosios medžiagos rastos ir neutralizavimas vyks vietoje, pranešė Utenos apskrities policija, priimtas sprendimas, kad neutralizavimas vyks vietoje, jų parvežimas kelia pavojų visuomeniai, taip skelbiama yra. Ir, na, įdomu yra tai, kad iš karto, nepraėjus ne 2 valandom po to, kai gyventojas pranešė apie droną, buvo pasakyta, kad jis yra didžiausia tikimybė, kad jis yra ukrainietiškas. Tai, ponia Omanai, jūs sakytumėt, galima taip greitai buvo pasakyti, kad jis yra ukrainietiškas, ar jums kelia tai abejonių vis dėl to, kad taip, na, po to, kai buvo gyventojas paskelbęs, kad tas dronas rastas, taip greitai buvo pasakyta, kad, na, jis ukrainietiškas.
16: Nu, kiek aš ten mačiau, galiu ten padaryti tam tikras išvadas, manau, kad tikimybė yra. Čia ir žinant, kad ukrainiečiai vis tiek smogė objektus, nu, tarkim, Baltijos jūroje ten. Gali būti, tai bet čia esmės nekeičia, tiesiog, kad ukrainiečiai naudoja dronus, kad rusai naudoja dronus, kad tie dronai skrenda į skris, tai yra sakykim, nesureikšmčiau, kaip sako kai kurie šio fakto, esmė yra kita, mes gyvenam šalia karo, ilgai, labai senai, jau 12 metų, Ir tiesiog mes matėm šitą, aš pirmą savo droną laikiau rankose 15 metais sausio mėnesį. Tai jau buvo pradžia mūsų drono karo, pavadinkėm Blue Yellow. Nu ir esam bandę pasakyti ne vieną kartą, ne du, ne trys, ne penkis, tiesiog įvairiuose formatuose ir politikams, ir kariškiams, kad sorry, drono karas čia. Kaip mes tai reaguojam? Nu, labai vangiai. Ir ne tik Lietuvoj, beje, mes ne unikalus šioje vietoje. Tikrai nesam. Ir čia yra susijęs su įvairiais momentais. Aš jau pradėjau geriau suprast, kodėl mes tokie, valdžia ar saugumo struktūros nenori priimti šito iki tol, kol tu gausi į galvą. Tada jau truputį bando reaguoti. Nu ir bus daugiau tiesiog. Čia ukrainietiškų, rusiškų, sakykime, su tais dronais taip ir pagyvensim. Ir
1: jūs sakot, kad pradėjot suprasti, kodėl. Koks čia jūsų tas atsakymas yra?
16: Taip, aš galiu to keletą tokių, aš buvau NATO būstinė, NATO, jau prieš keletą mėnesių ir mes turėjom tokį dronų seminarą, pavadinkim, ir mes tikrai ten gerai pasirodėm ir išeinant iš ten, o tada, kai kurie ten nu, žemesni karininkai, man pasakė, nu, ne viešai, ne formaliai, sakė, Jonai, jūs viskas tarkoju šaunuoliai. Bet žinau, kad mūsų vadovybė, nu, NATO šiuo atveju, jiems tie dronai nesvarbus. Tiesiog jie mano, kad čia yra kažkoks ginkliutis, kuris tiesiog turės savo laiką, ar me, jeigu reikia, mes parodysim, ką mes mokam. Aš daug NATO, čia yra NATO mąstymas. Ir aš sakiau, nu, su tais iešmais, kaip sakant, ir su jėtim, tai sakant, jie turi akis ir sparnus dabar, čia yra kitaip viskas. Negirdi, ir čia yra susijęs labai, ir esmė, kaip mes žinome, kad generolai, nu, ir ne tik generolai, karauja praeitą karą, čia sena tiesa. Ir čia yra žmonės, kurie apmokyti geriausių atvejų, ten šaltojo karo, ten, na, nu, pačiam pabaigoje, dar kažkiek, jie karavo kitaip, ten buvo ten oro viršenybė, ten ir taip toliau, Afganistano karas kitoks ir panašiai. Ir tiesiog, kad neišeina iš to, jie toliau gyvena tenai, o tas, kas vyksta Ukrainoje, kur tu privalai būti, tu turi būti Ukrainoje, tu turi ten būti arti. Tu turi suvokti, suprasti, bendrauti, pajausti. Tik tada galbūt. O ten yra kiek kurie, aišku, kariškiai irgi buvę ten ir taip toliau. Raportai rašomi, bet, tie politikai, aš kalbu su generolais ir ne tik Lietuvoje. Jie mane girdi, tas man nėra, kad ten jau tiesiog gerbė kažkiek tiesiog, bet aš matau, kad yra kiti balsai ir politiniai balsai ir kitokie, gal, tai, sakykim, kur tiesiog kalba kitaip. O dabar, sakykime, mes negirdėm, mes nematom to karo. Mums tas karas daug kam, Amerikai, pažiūrės, karas yra tarp kitko. Ukrainos karas toks, ai, čia, žinai, kaip nors, baigsim tą karą. Karas visų pirma nesibaigs ir visų antrą karas atneša tam tikrą, sakykime, nu, naujoves ir pasikeitimus, kur yra pakankamai nu, rimti. Mes to nenorim priimti, kol į galvą negausim. Kažkada, nu, kada nors, artime, kažkas žus, Lietuvoje, Latvijoje, nežinau, kažkas sproks, taip faktas. Tada, o tada dar padidinsim spaudimą, tai toliau mes nesipatenkinti visuomenę, tai toliau. Bet čia nieko naujo, čia yra kelių metų progresas, kur dabar mes pradėjom jausti. Ir šioje vietoje, aš galiu pasakyti, aš turiu vieną tokį tikrai, aš su ponu Iglinsku tikrai pritariu. Aš manau, turi vieną didžiulį problemą Lietuvoje. Saugumo komitetas, nu Seimas, su karuomenė nesusikalba. Komitetas, aš pas mane ateina žmonės iš to pačio komiteto, mes kalbam tokius dalykus, pas mane buvo komitetas. Ir kalba su karuomenė. Karuomenė sako, viskas gerai, viskas supranta, viskas žinia, viskas kontroliuoja, nes yra karuomenės, nu, pavadinkim, nu, darbas, jie negali prarasti kontrolę. Ir jis sako, nu, ką jie daro, kaip jie vyksta. Ir dialogas, vidinis dialogas, nu kalba apie tą politinį, pavadinkim, reikalą, yra tas dialogas yra prastas.
1: Tai nu, politikai sakiau, kalba kariuomenė ir kariuomenė negirdi, tai čia problema yra labiau pačioj kariuomenė, jos suvokime, kuris galbūt neatsakytumėt ir ateina iš to NATO mąstymo.
16: Iš dalies taip, ir dar yra kitas dalykas, vis tiek yra kas tame kare labai gerai pasirodo. Kas, sakykime, tie civiliniai elementai, nu, ir politika, ir apie tai visuomenės šiuo atveju, tiesiog šiame kare yra pakankamai, sakė, nu, rimti reiškiniai. O karuomenė Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet tiesiog jis yra atskira respublika. Ten nelendai politika, daro savo dalykus, dirba savo darbą. Ir turi būti, tas sakant, ne, mes šioje vietoje truputį, nu, nesugebam keistis, tiesiog. Čia Lietuvos karuomenės problema nesenai, čia ne dabar, tiesiog, čia tokia, čia susijęs su įvairiais elementais. Dar be to, ką reikia pasakyti, kad tie planai, kur yra daroma, čia yra toks bendras problemas, nu, daroma ten, kaip Lietuva pradėjo pirkti tankus, nu, vokiškus, ar ne? Aš, pavyzdžiui, sakiau, vieną, na, nepirkim tų tankų, mastom kitaip, nu, tasme, karas keičiasi. Ne, taip ir ne kitaip. Ir mes dabar jau tame procese esam, 30 metais kažkada, būsim pasiruošę atseit su tankais, kas yra, nu, truputį švelniai tariant, jukinga galo, kita vertus, tokia, nu, liūdna net.
1: Taip, čia mūsų klausytojai irgi tą pastebi, rašo, kad yra greitaigiai dronai, kuriais galima numušinėti, bet vėl ar tai kam nors rūpi visus pinigus geriau tankams pirkti, čia taip Martynas rašo.
16: Čia yra klasė. Dar be to, po kelių metų, gal kitais metais, dar turėsim dronus tankus, pavyzdžiui. Kur čia bus tankai, kurie valdomi tiesiog ne, be žmonių. Jau turim tokias pradinius dalykus Ukrainoje. Karas keičia dalykus. Antras pasaulinis karas keitė mūsų visą, sakykime, karybą. Kelis kart tiesiog. O po to jau šaltojo karo. Dabar vėl mes esam karo periodą dabar. Karas keičia, karas vysto, karas, nu, katu. O mes gyvenam tiek už sąlygų.
1: Taip, ir beje, dėl karo, kuris keičia, tai ir artimuosiuose rytuose pamatėme tai, kad turėjo su brangiomis raketomis numušinėti iranietiškus dronus ir galiausiai viskas baigėsi kuom, kad kvietėsi irgi ukrainiečius bendradarbiauti ir taip toliau ir panašiai. Čia apie tai, kaip sakėte, kad kol negaunama į galvą, tol kažkas nepradedama daryti. Bet ponė Jaglinskai, dėl tos NATO mąstysenos, ar jūs sutiktumėt, kad čia gal iš tikrųjų yra ta tokia gilesnė problema, ne tik čia, kad Lietuvoje ji tokia.
15: Žiūrėkite, mes kai kalbame apie tankai prieš dronus, čia kažką šiek tiek gal supriešiname, tai šiek tiek supaprastame šitą problemą. Supraskime, kad tai yra, Ukrainos karas yra tai, iš ko turime mokintis. Jis yra, kaip ir kiekvienas karas, jis yra unikalus, kaip ir Irano karas yra unikalus ir reikia paimti išmokti iš to dalykų tam tikrus dalykus. Dabar, kad autonomija, ta vadama, tai yra dronai, ore, ant žemės ir ukrainiečiai jau turi vienetus karinius, kurie naudoja, droninės, tas vadinamas autonominės automobilius, šarvuočius, kurie pakaitalas yra tam pačiam tankui, jūriniai dronai, kosminės technologijos ir automatiškai per savo dizainą yra droniniai elementai. Taip, ta autonomija ateina ir kad iš tikrųjų NATO, jeigu irgi turėjome savaitgalį su labai vienai vyriausiais vadovais NATO pajėgumų diskusiją Londone ir iš tikrųjų, kad taip, kariuomenės yra veikia lėtai, NATO veikia kaip mechanizmas veikia lėtai ir tai mes žinome beje. Tai yra 32 šalis turi sutarti dėl pajėgumų, tai vadinami pajėgumų tikslai, tai capability targets. Taip, jūs susitarėte prieš kelis metus ir sako dabar, artimiausius 5 metus va, turime įvykdyti šitos tikslus. Tai reiškia, mes kiekvienas šalis prisijima kažkokių tai įsipareigojimų, bet karas keičiasi labai greitai. Kas matome Ukrainoje, tai yra ta vadinama iteracija, kai technologija keičiasi tam pačiam jau fronto priekyje, priekyje yra ten per savaitę pasikeičia technologija, gali pasikeisti. Tai mes matome greitis absoliučiai, mes instituciškai nesiadaptuojame tuo greičiu, kurio reikia. Dabar kiekviena kariuomenė kalba apie dronus, kiekviena kariuomenė bando visi įvairiai integruoti tuos ar į naujus dalinius kurdama, ar dronus integruoti ir antidroninės sistemas, aišku, integruoti į kažkokius tai galbūt savo dalinius arba kurti naujus dalinius. Taip, tas vyksta, bet tas vyksta, aišku, per lėtai. Bet kalbant apie Lietuvą, mes turime žiūrėti į save pirmiausia. Nežiūrėti NATO, čia inovacijų neatneš. Mes turime žiūrėti patys savęs. Tai yra, technologijos egzistuoja. Viskas reikia kolaboruoti, reikalinga lyderystė šalyje, kai tu suvieni visas institucijas ir pasakai, žiūrėkite, mūsų oro erdvė yra kiaura. Mes nematome, kas atskrenda, kas įskrenda, ar jis ginkluotas ar neginkluotas. Mes tik tai po to suranda, žvejys suranda, ar koks nors ten grybautojas suranda tos dronus. Čia yra absoliučiai nepriimtina situacija, nes nesvarbu, kokia yra karo ateitis, bet šiuo metu mūsų oro erdvė yra nesaugi ir tai yra grėsmė Lietuvai. Todėl, kad čia mes nesiimame griežtų priemonių, tai reiškia, sakome, kad žiūrėkite, duodame, einame, suimame milijardą eurų, darome ir sukūrėme tą antidroninę sistemą su sensoriais, su radarais, su klasifikatoriais, su numušėjais. Visa tai yra įmanoma padaryti, bet mes tikimės, kad NATO mums atneš sprendimus. Neatneš NATO mums sprendimų, nes NATO yra mūsų kertinis mūsų gynybos alijansas, bet jisai, kai kalbama apie adaptavimas prie naujų technologijų, užima labai labai ilgai, nes reikia sutarti apie 22 sąjungininkų.
1: Tai mes šiaip kaip dienos klausimą. Taip, prašom.
16: 23 metais pilietinė visuomenė, 23 metais nupirko radarus, tada iš Izraelio, Ukrainai būtent apsaugot oro erdvę nuo dronų. 23 metais mes čia buvo signalas, ko reikia dabar. O dabar mes kalbam apie radarų pirkimus panašiai, aš dabar turbūt piktai kalbėsiu, reiškia, Tasme, jūs manot, mes kur kare esam jau ilgai, nubodžiai, išsamei, mes nesuprantam. Kodėl mes iki to, mes 14 milijonų eurų surinkom. Ir ar reagavo kas nors, ne, ką čia dabar, čia Ukraina, kažkur toli, reiškia. Jis man, NATO yra, ne, čia aš turbūt griežtai pasakysiu, NATO struktūra yra neveiksni, neveikia. NATO karavo Afganistane, NATO pralaimėjo karą Afganistane. O šiuo atveju tiesiog mes turim permastyti. Aš manau, kad kai kurie žmonės NATO turėtų mąstyti apie atsistatydinimą, jie nėra netinkami. Tiesiog, šnekėti apie kažkokį sudėtingą, lengvą, man neįdomu. Kaip sakant, Europos piliečių pavadinkim čia šiuo atveju. Tai yra apie tą sudėtingą mes girdėjom. Tiesiog, reiškia, man neįdomu, get your fucking shit done, kaip sakant.
1: Bet čia reikėtų nucenzuruoti jau vieną žodį iš jūsų.
16: Jis manėtų tą.
1: Dėl atsakomybės tos, ar ne, sakote, kad turėtų tarp NATO kai kurie jau atsistatydinti, o ar Lietuvoje jau einame į tą lygį, kai turėtų atsistatydinti, čia jau ir pirmoje laidos dalyje vis priminta buvo Latvijos istorija, nors ten buvo pretekstas labiau atleisti, na, pareikšti nepasitikėjimą krašto apsaugos ministrų Latvijoje dėl tų dronų incidentų, po ko jisai pats jau, kai pareiškė, juo nepasitikėjimą atsistatydino. Ten truputėlį klampesnė ta politinė situacija, bet ar jūs matytumėte, ponia Omanai, kad Lietuvoje irgi reikėtų kažkaip, na, pagalvoti kam nors apie atsistatydinimą?
16: Galimai. Čia mes turime tas mąstyti kitaip. Mes turime out of the box. Aš, pavyzdžiui, mes turėtume sukurti, nu, kažkokį būtent, nu, rimtesnį požiūrį į Ukrainos karą, ne tik apie dronus kalbos, man kas yra gerokiai kompleksiškiau. Mes turėtumėm, sakykime, siūsti gerokai daugiau žmonių, tenai mūsų medikai yra pasiruošę. Mūsų medikai per savo sveikatos ministeriją, tai mes siunčiam medikus iš mūsų ligoninių kiekvieną mėnesį važiuoti stažuotis. Mes ten jau kažkaip, bet čia jau per pilietinį visuomenį. Gal reikėtų ten įleisti pilietinį visuomenę tą dalyką. Aš dabar piktai kalbu, bet aš tiesiog susirūpinęs to pakankamai. Ir manau, kad reikia mąstyti kitaip. Ir tikrai yra problemų su tą pačią kariuomenę ir problemų ten su saugumo mąstymu. Taip yra. Faktas.
1: Pone Jeglinski, norėjau jūsų irgi paklausti dėl tos atsakomybės prisėmimo, ar kažkas jau, ar čia jau yra metas, kada turėtų, kaip sakoma, kristi galvos, ar dar reikia duoti to laiko, nes štai ministras Robertas Kaunas sako, kad, na, dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrą oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių, tai ar gal reikia duoti dar tos porą mėnesių ir pažiūrėti, ar kitą kartą pamatysime, ar kaip jūs sakytumėt?
15: Na, klausimas, ar tie radarai irgi taip jau iš karto pradės veikti, ar tų radarų yra pakankama. Mes kalbame apie visą oro erdvės stebėjimą. Aš nesu tikras, kad čia mes turime pakankamai tų radarų ir čia, žinote, aš sakyčiau, prasideda viskas nuo lyderystės. Ir kur reikia žiūrėti į viršų eiti. Tik tai. Premjerė turi finansus, nes jinai valdo vyriausybę. Jinai premjerė ir vienintelė, kuri turintis sugebėjimą ir galę apjungti institucijas tokias kaip krašto apsaugos ministerija kartu su kariuomene, kartu su VRM, pasienio tarnybom ir visom kitom tarnybom, kurios turi čia dalyvauti. Tik vienintelė premjerė gali čia turbūt suvesti taškus. Taip veikia sistema, taip veikia mūsų demokratija, taip veikia mūsų vyriausybė. Tai ar tai jau yra pakankamai liudėjame liepto galą, aš nežinau, aš matau, kad krašto apsaugos ministerija jau mes pastarosius pusantrų metų tiesiog mes labai labai sunkiai įrėmės į priekį, bet esant nebūnant tokios galbūt aiškios lyderystės. Bet čia jau, kaip sakyti, čia jau, na, žiūrėkime į koaliciją, žiūrėkime, ką prezidentas turi pasakyti, nes tai tokie dalykai yra tiesiog nepriimtini. Tiesiog yra, nu, žiūrėkite, yra Lietuvos žmonių gyventojų gyvybei yra grėsmė. Nes mes nematome savo oro erdvės, mes nematome, kas įskrenda, mes nesugebame identifikuoti ir ten kažkokiu būdu neutralizuoti iš tų skraidančių objektų. Tai kiek dar lauksime? Aš sutinku su Jonu, čia labai teisingai sako, laukiame kažkokio tai pirmos aukos žuvusių žmonių. Tada susigrėpsime, ar tikrai? Tai čia irgi yra neatsakinga, tai čia kažkas turi prisimti iš to sakymą ir aš siūlyčiau dabar jau reikia galvoti, kokiu būdu eisime į priekį. Čia prezidentas premjerė turi labai aiškiai apgalvoti tos dalykus.
1: Na tai politikai vėl rinksis kalbėtis, kokia čia yra ta situacija. Trečiadienį premjerė šaukia nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kitą savaitę jau anksčiau suplanuotas valstybės gynimo tarybos posėdis vyks, kuri bus įtrauktas ir oro gynybos klausimas. Pasikalbėsi iki sekančio tokio karto, ar jūs vis dėlto šį kartą jau tikėtumėtės kažko? Jūs jau sakote taip, mane Jeglinskai.
15: Ne, nu taip, nu, vėl rinės diskusijos, bet žiūrėkite, turi, nu, aiškiai turi išstoti ir pasakyti, nu, lyderystė tai yra, nu, tu negalis kažką imti susigalvoti. Ne, tu turi aiškus tikslas – apsaugoti Lietuvos erdvę. Viskas, ką darome, kur, ką apjungia, kas su situacijas. Ir turi dalyvauti, ne tik tai liepti kažką kariuomeniai. Ir kariuomeniai visai, kai ateis, sakys, žiūrėkite, mes perkame už tokius dalykus, jau čia radarai jau ateina. Kas iš tų radarų ateina, jūs reikia apmokyti, reikia integruoti, reikia ir ne tik to, reikia žymiai daugiau, reikia lengvi akustiniai sensoriai, reikia dar kiti dalykai. Yra visa sistema ir visai, kai bus klausimas, atsakymas, kad žiūrėkite, negavome pakankamai biudžeto, tada visi vieni kitus rodys pirštais. Lyderystė yra reikalinga dabar ir turi būti, jeigu premjerė imasi lyderystės, jis turi sėdėtose sutikimuose, jis turi kas savaitę turėti raportą, kaip koks progresas vyksta ir taip toliau. Čia yra lyderystė, kuri, mano nuomonė, yra paprastas dalykas, bet kai žmonės yra nevadovavę niekada gyvenime ir jinai tokias pozicijas, o tokia ir situacija ir turime mes.
1: Pone Omanai, vienu sakiniu jūsų vertinimu, čia galim kažko dabar tikėtis per šias dvi savaitės ar dar tikrai ne?
16: Ne, laukia kito dronų.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai dienos klausimas. Blue Yellow įkūrėjas Jonas Omanas ir gynybos ekspertas Giedrimas Jeglinskas bendravo su mumis. Dėkui klausytojai, kad taip aktyviai iš tikrųjų rašėte tuos komentarus į programėlę, nes spėjom jų čia ir visų adresuoti. Ačiū, čia buvo laida dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
17: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. NATO naikintuvai ieškojo bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone Samanės kaime drono sudužimo vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Pasak teisėsaugos, atsižvelgus į aplinkybės, jos bus neutralizuotos incidento vietoje. Jų pervežimas kelia pavojų visuomenį. Dėl vykdomų operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Taip pat uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars Nacionalinio saugumo komisija. Tuo metu generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Ukrainos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono, taip pat du kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir tris kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. NATO oro policijos naikintuvai vakar skrido ieškoti bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje ir perimti galimai droną Latvijos pasienyje. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisėsaugą kreipėsi politikai, padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurinas Kasčiūnas ir tuometis Seimo narys demokratas Giedrimas Jeglinskas. Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Lietuva atvykusi iš Švedijos karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje, o Vilnius ypač suinteresuotas gynybos pramonės stiprinimu. Savo ruoštų karalius tvirtino, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių. O šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykių stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Lenkijos avio kompanija Lot nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų. Vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės į Getviko oro uostą, teigia ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Derybos su ankstesniu galimu partneriu Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nevykdomi laikinai nuo kovo pabaigos dėl sumažėjančios paklausos. Verslo atstovai kritikavo šį žingsnį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Čia laida Kultūros sunkiasvorį ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesorė Viktorija Daujotytė Pakerienė. Labą vakarą, profesorė.
2: Labą vakarą.
1: Profesorė, mes čia kokį pusvalandį šnekamės, gal dar kiek mažiau, bet jeigu būtų mano laikai vaikystės, tai čia yra turbūt 4-5 daugiabučiai aplink mus ir dideli namai, čia būtų labai daug vaikų. Turbūt antrą ar pirmą vaiką pamačiau, kuris ką tik pravažiavo su dviračiu.
2: Ja.
1: Ir kažkaip motinos diena, čia praėjo vat, jaunos moteris vežimėlių, nemačiau. Tai toks, na, žinot, kartais jūsų dar laikais, dar mano tėvų laikais, tas buvimas mama, tėčių buvo taip ir toks savaime suprantamas dalykas.
2: Natūralus
1: dalykas, nes turbūt...
2: Nelaimė nebūti. Ir buvo nelaimė nebūti.
1: O dabar vat, kažkaip tas buvimas motina nelabai savaime suprantamas dalykas, tai dažnai suprantamas kaip tam tikras nepatogumas, papildomas stresas, papildomas išlaidos, papildomas darbas ir daug kitų dalykų. Kaip čia taip mes pasikeitėm per gana trumpą laiką?
2: Na, ciklas toksai.
1: Patekom į kitą ciklą,
2: čia nėra taip, kad vat, atskiri žmonės, tik pasirenka ir tai viską nulėmė. Veikia kažkas stipresnis ir nespėjam arba neparodom didelio tokio sąmoningumo svokt, kas man vyksta. Kodėl, sakysime, žinoma, čia reikėtų pirmiausia apie motinas būsimas arba apie motinystės galimybę labiausiai reikėtų galvoti. Na, taip yra. Taip yra, kada to sąmoningumo galbūt neturime, galbūt susilpnėjęs yra instinktas. Nu, netgi vien taip savo ištariau, kad susilpnėjęs yra silpnesnis motinystės arba gimdymo geismas. Geismas. At visose žmogaus geismuose ir visose susitikimuose žmonių, intimiuose susitikimuose yra ir dar tas dažnai garsiai nepasakomas, bet būtent gimdymo geismas, jis turi būti, jis yra pamatinis. Bet šiuo metu taip nėra.
1: Jis tikrai silpęs yra.
2: Jis silpęs, bet ką nors čia padaryti, sunku įsivaizduoti, lygiai kaip mes negalime nuraminti va, to pasaulio šitaip chaotiškai judančio, kariaujančio, žudančio. Žinoma, jis veikia mus, taip kaip sakėme, galbūt baimės didesnės ir tai, kad mes ir bauginame dar vieni kitus, kas bus, kas ta diena X, nu, tai įsivaizduoti save su dviem, sakysime, ant rankų, nu, tai pakanka serbo žmogui, taip. Bet šiaip jau geismas įveikia šitą baimę. Vaikai gimdavo ir karo, ir negandų metais. Ir čia yra kažkas giliau, sudėtingiau.
1: Nu, žinot, gal dar ir tokio, vis tiek mesgi iš tos agrarinės perėjom visuomenės, kuomet vaikas buvo savaime suprantama nuo 5-7 metų iš paskos arklo ir visą laiką darbštus ir visą laiką pas tėvą, kažką besimokantis ar pas mamą, o dabar kažkaip tie vaikai, aš taip žiūriu, kad jie, nu jau tokia tinginiai stepnikė dauguma ir pastangos, net ne vaikai, žiūrėkit, daugybė žmonių be pastangos nori visko.
2: Būtent, nu taip yra mūsų apėmęs, nu taip, tingulys, mes esam daug tingesni, negu buvo mūsų tėvai, mūsų seneliai, daug tingesni.
1: Kaip dabar sakoma, vartotojiška visuomenė. Nu, man daug greit.
2: Matote, aptingo žmogaus rankos. Jos nebėra tokios gabios, tokios sugebančios.
1: Darbščios turbūt.
2: Darbščios. Nu, kaip dieve, moterys, kurios viską mokėjo. Aš nieko galėjau nebijoti, nes jeigu jį turi trobelę ir turi žemelės, bet jį prasimaitins ir net viena būdama su vaikais, jį prasikas, jį prasikas. Ji pasiūs, ji numeks, ji išaus į viską, viską. Žmogus negino. Yra tokia autonominė, sakyčiau, dirbantis žmogus yra labai autonomiškas. Jis viską gali. Ir jeigu taip reikėtų sakyti, ko reikia žmogui galvojant, kad yra apie tą, kaip mes sakom, dieną X, galvoti, ką tu gali pasidaryti pats. Ar tu moki bent ugnį susikurti? Ar tu gali ant laužo savo vaiko išvirti ar iškepti ką nors, sakysim, ar tu galėtum kažkaip prasikurti, jeigu turėtum bent kokią ten galimybę? Mesgi mygtukų spaudytojai, nuo elektros iki kompiuterio. Mūsų rankos yra, o tą dar reikėtų mums galvoti ir mokyklose.
1: Jeigu ugdyti tą savarankiškumo jau.
2: Darbą. Savarankiškumo pamatas yra darbas. Sugebėjimas dirbti. Nu, žinoma, ir tai yra darbas. Ką jūs dirbate, taip, tai yra darbas. Bet pirminis yra darbas rankomis išlaikyti. Ir suprantama, kad vaiko kūdikio auginimas taip pat yra labai labai rankų darbas. Labai labai ką. Tai čia taip, tai susiję yra su tokiu mūsų. Ir žinoma, tai galbūt kai ką galima pergalvoti, ką reikia vaikui sakyti, ką jam reikia sakyti, ar tu mokėtum padaryti, ar tu galėtum tą padaryti ir tą, jeigu tu sugysime. Net vienas, kur atsidūrė, ką tu galėtum, ką tu sugebėtum, ką. Bet jeigu tu nemoki nieko padaryti, tu esi bejėgis. Ir sakysime, mano karta, mano senukai, sakysime, tie, kurie atėjo iš to kaimiško gyvenimo, kaip jūs sakot, nu, mes dar vis tiek daug ką mokam, daug ką mokam. Mūsų rankos tebe turi tą darbo atmintį. Darbo atminti, kaip sudinti, kaip ravėti, kaip lasti.
1: Aikščioti iš paskos mamai turbūt.
2: Dirbau.
1: Dirbot ir mėgdžiojot nuo 5 metų.
2: Aš tada taip prisiminiau savo mažą grėbliuką, kaip tėvas jį man padarė. Ir sakai pagalvojau, kad mano mažas grėbliukas mokėjo visus darbus, tokius pačius kaip didelis grėblys. Grėpti, sustumti, pakelti, padėti, apgrėpstyti, viską, kol suskaičiavau savo atmintį, gal 7, o tai, ką pavadintume operacijos darbo. Iš pat pradžių mažas grėbliukas ir viską
1: susitvarkydavo.
2: Taip, šienas tai pamatinis turtas.
1: Be jo, nei pieno, nei nieko.
2: Nieko, tavo gyvulėliai žiemą, nieko, turėti šieno, taip. Būtinybės įstatymas, beje. Dabar mes viską kalbame, pasirink, susidėk, susikrauk, tai galimybė. Bet žmogus turi žinot, kad greta galimybių yra būtinybės įstatymas. Mokėk tą, sugebėk tą, ištverk, pajėk. Padėk ir taip toliau. Ja,
1: kaip vaikui. Prašyt, skaityt, plaukt, mokėt, būtinybė.
2: Taip, ir yra toliau būtinybės, va šitos, va tokios.
1: Ir tos būtinybės šitam laikui, kaip sakot, jos jau negalimybės, o būtinybės.
2: Būtinybių tokia turėtų būti, būtinybių mokykla, būtinybių mūsų mokykla.
1: Ir bet to turėtų ir mokytojai, ir mokykla, ir aišku, šeimos mokytojai.
2: Šeimos tokios, bet kažkaip tą daryti ne taip, nei bauginant, nei kažkaip įkyrėjai, bet taip, lyg ir lengvai, taip, kad savaime daug ką žmogus galėtų, kad džiaugsmą jam teiktų, koks tas mažas grėbliukas.
1: Nu, va, šnekam, nurimo vėjas. Pasikeitė.
2: Taip, mes juk negalim nieko padaryti, kad jis nurimtų, bet jaučiam, kad nurimo ir kažkas mumise pasikeičia.
1: Padaryti, kad būtų ramesni laikai, turbūt irgi individualiai kažko neipatingai galim kiekvieną.
2: Nekelti nerimo kitiems, galime. Nekelti nerimo, nekelti sumaiščių, neorganizuoti sumaiščių, negazdinti, nebauginti, atvirkščiai teikti va, tą žmonėms pasitikėjimą, ramybę, ištvėrėme ne tą ir mes pasirengę. Stiprybė ir valstybės yra nu, toj atsparoj, kuri glūdė arba gali glūdėti kiekviename žmoguje. Atspara. Atspara išlikimas. Todėl man atrodo, kai mes mažiau turim vaikų, mažiau moksleivių, gimnazistų mums nereiktų ieškoti tokių didelių švietimo reformų, negriauti, reikia bandyti, taip kažką tiesiog, kartais nedaug trūksta. Tai jeigu jų turim mažiau, tai klases pamažinkime. Nu, pamažinkime klases šiek tiek, kad mokytojai galėtų dirbti kūrybiškiau. Pabandykime kompensuoti savo tą jauną energiją sumažėjusią, kaip jaunų žmonių vaikų, jų ūkdymų, jų kažkokiu tokiu mokytojų tokiu platesniu akiračiu. Nu, ir lengvesniu tiesiog gyvenimu, daugiau kultūros, daugiau tokios išminties. Mane slegia, kad visą laiką klasių negalima pamažinti ir reikia uždaryti klasę dėl to, kad trūksta vieno arba dviejų mokinių. Tai man atrodo neįmanoma.
1: O aišku, jūs palietė tokią skausmingą ir jautrę vietą, švietimas, kas aišku, arčiausiai jums
2: nu,
1: profesijos.
2: Rūpi, nors ir nebedaug apie tai išmanau, bet vis tiek galvoju.
1: Matot, aš neatsimenu, kas iš klasikų yra pasakęs tokią frazę, man atrodo, jį puikiai tinka tiem visiems reformatoriam, kurie kiekvienas po savęs nori kažkokią krūvelę problemų ar galimybių palikti. Tai frazė tas skambėjo taip, jeigu gali nekeisti įstatymo, nekeisk, nes jis prigimdys jo pakeitimas naujų
2: taip,
1: problemų.
2: Jeigu gali negriauti, negriauk.
1: Jeigu dar veikia ir gali negriauti,
2: taip,
1: negriauk.
2: Ir jeigu dar veikia, gali dirbti su tuo aparatu ar kokiu ten agregatu, negriauk, neišmesk. Neišmesk, o gal galima pataisyti, gal galima kažką sutvarkyti, negriauk, nerdyk.
1: Aš prisipažinsiu daug neišmanau apie tą visą virtuvę tų reformų, tik iš to bendro srauto naujienų suprantu, kad tos kelios.

0: tikinio pažymio. Jis turi būti mokoma matematikos, turi būti pamokų pakankamai, turi būti dirbama, bet nereikia šito baubo siaubo padaryti. Korepetitorių armijų, kad išlaikytų egzaminą, ar galiausiai pridėti 10 balų ten prie matematikos. Ne, užtenka jo galutinio pažymio. O šiaip jau čia išradinėti tikrai nereikėtų nieko, reikia derintis prie Europos visų, nu, kad mūsų mokykla nebūtų kažkokia kitokia, kad čia egzaminų jų tie rezultatai būtų galimi kažkaip, galimi palyginti ir kad visur, čia mes neturim niekaip atsiskirti, neišsiskirti, tiesiog reikia sutvarkyti kai ką.
1: Man truputį baisu, kad labai išsisloksniavo mokykla, labai išsidiferencijavo, viena mokykla šalia kitos lygiai skiriasi, kai viena mokykla.
0: Mes jau visi esame išdiferencijuoti, mes visi esame išdiferencijuoti. Aš net apie, sakysime, tą didžiąją mūsų opą, ar kaip ją čia pasakyti, tą LRT, kaip visuomeninį transliuotoją, pagalvoju labai paprastai. Mes esam pernelyg skirtingi, mūsų visuomenė labai išsiskirsti, išsideferencijavo. Ir aš neįsivaizduoju, koks bendrasis transliuotojas gali mums visiems transliuoti, kas mums visiems atveju.
1: Apjungti tą visą chorą skirtingų balsų.
0: Niekaip. Nu, gerai, kad yra žinių radijas, kad yra kitų radijų, televizijų, tai galbūt taip mes pernelyg suabsoliutiname tą skausmingą tašką, labai, apie kurį šokame, kaip apie kokį garo katilą. Na, aš taip galvoju, tai yra tik mano mažytė nuomonė, ji nieko nereiškia. Bet dabar ta visuomenė yra pernelyg skirtinga ir reikia matyti ją kaip skirtingą.
1: Ir gerbti tą skirtingumą matyti.
0: Skirtingumą ir nenorėti, kad mums tiktų...
1: Visi vaikščiotų vienodo sukirpimo rūbeliais.
0: Būtent. Ir kad laisvo žodžio supratimas mūsų yra labai skirtingas. Kaip ir pats laisvės supratimas. Nėra vienodo. Vienodas galbūt yra tik tai mūsų noras, kad turėtumėm laisvą valstybę, europinę valstybę, taip, kad turėtumėm įstatymus, kad turėtumėm tai, kas priklauso laisvai demokratiniai respublikai. Ir manau netgi, kad tas valstybinis akcentas turėtų būti stipresnis, net galvojant apie tą visuomeninį transliuotoją. At valstybė galėtų būti suprasta kaip tai, kas mums visiems arba yra, arba turėtų būti iš esmės, nu, daugiau ar mažiau vienodai svarbu. Mūsų laisva demokratinė Lietuva, demokratinė respublika, mūsų įstatymai, mūsų pirmenybės įstatymai ir taip toliau. Ir kad tai sakysime, tada galime įsivaizduoti, kad tai gali būti ginama.
1: Tai vat labai man susišaukė kažkada su bičiuliu iš Izraelio kalbėjom ir taip išsikalbėjom, kaip ir pas mus, tai žinot.
0: Taip.
1: Trys žydai, penkios partijos ir visi įsisloksnevę, bet jis labai gražiai pasakė, bet žinok, sako, kai reikalas eina apie Izraelio valstybę, jos gynybą, mes visi tampam vienu kumščiu ir mums ten nesvarbu, nežinau, už vienus ar už kitus.
0: Ir aš tikiu, kad va šitas sandas, jeigu mes kažkaip mes neapčiuopiame ryškiai to nesakome, ne visuomenėje, kuri yra labai įvairi, o valstybė mus turi jungti, vienyti. Ir aš tikiu, kad va, šito klausimu, nu, bent jau reikiamas žmonių, va, tas, nenoriu sakyti masė, bet tas reikiamas skaičius, ta būtinasis, jis yra.
1: Kritinė masė.
0: To ir ieškojau žodžių. Ta kritinė masė, žmonių.
1: Jie valstybę supranta taip, kaip jūs.
0: Būtent, kad jį turi būti.
1: Aukščiau negu ten, žinot. Mano partija ir kas tik tai kitos, tai jūs.
0: Kokie čia reikalėliai. Juot valstybė yra mūsų bendrasis interesas, aš tai pasakyčiau. Ir jeigu jau mes neturėsim to, tai visa kita, jokie laisvi žodžiai. Nieko nereiškia. Tai vat valstybinis tas sandas, o mes tai

0: Tai vat, galbūt tai mus galėtų, sunku pasakyti, sunku pasakyti, bet aš taip galvoju, tai tikrai yra toks mano galvojimas.
1: Tai labai prasminga, vienit turėtų mūsų
0: valstybingumas. Ir tada viskas turėtų atsistoti vietas. Jeigu yra tokia mūsų konstitucija, tokia mūsų valstybės, atsakysime, ta struktūra ar valdymo, mes negalime niekinti prezidento, sakysime, renkamo, negalime versti jį nieku, nes mes, nu, vis tiek jau esam, aš nežinau, negaliu pasakyti, kad niekinam valstybę, bet esam tokiam pavojingam kely. Nepriklausomai nuo to, kaip mes žiūrime, kaip ten žmogų, arba kokia nuomonė yra, aš vis tiek pasakyčiau, nu, taip, bet jis yra Lietuvos Respublikos prezidentas ir aš jį gerbiu kaip prezidentą ir nepasakysiu nieko, kas jį galėtų pažeminti.
1: Štai aštriau paklausiu, netgi Donaldas Trumpas būtų Lietuvos prezidentu, jūs taip pasakytumėte.
0: Taip, aš sakyčiau, kad kol jis yra, nu, prezidentas, man privalu yra, privalu žiūrėti jį kaip prezidentą.
1: Keletą metų ir perinksi, jeigu nepatinka.
0: Bet tas neturi sustabdyti manęs nuo kritiško žvilgsnio. Taip, jis yra prezidentas ir aš jam atiduodu šitą, bet aš matau, jis daro tą ir tą. Ir mes visi turime tą matyti ir turime galvoti, ką darysime toliau. Arba, bet vis tiek laikyčiausi nuomonės, kad ne kokie nors čia mūsų ekstremalūs veiksmai, o vis dėlto valstybei būtų naudingiau, jeigu būtų įmanoma sulaukti natūralaus įstatymiško, konstituciško to ciklo pabaigos pasikeitimo. Bet aš, žinoma, galiu į save taip pat kritiškai pažiūrėti, čia yra, nu, labiau moteriškas, labiau, nu, sakysime, seno žmogaus galvojimas, o tas ieškojimas, o tokio konsensuso, taikaus sprendimo, natūralaus pasikeitimo. Bet tokia yra mano nuomonė. Taip, ir aš tikiu, kad tas toks kelias jis yra žmonijai naudingesnis. Dar niekad jokia revoliucija, jokie tie baisūs maištai niekad neišsprendė žmonių problemų. Niekad neišsprendė.
1: Karų neįmanoma laimėti, norite pasakyti?
0: Nu, beveik norėčiau tai pasakyti. Ir laimėtas karas yra vis tiek su kruvinom žaizdom, su netektim, su praradimais, su moralinėmis didelėmis netektimis, kurioms užgyti reikia labai daug laiko. Karas eina per pačius giliausius žmogaus esmės sluoksnius. Jis ardo. Ir tuos, kurie nekariauja ir nedalyvauja, vis tiek jis perimpanos.
1: Irena Veisaitė, šio to mačiusi profesorė, amžinatelis, jie savo knygoje rašė, man atrodo, Aurimas Švedas kalbino. Gal skaitėt knygą, ten yra tokia frazė.
0: Pažinojau profesorę ir...
1: Karuose sunkiausia išlikti žmonėmis.
0: Būti. Tai yra aukščiausia sumaišties, chaoso forma. Aukščiausia, baisiausia, sunkiausiai įveikiama ir suprantama, kad žmonėmis išlikti yra labai sunku.
1: Nu, yra dar toks karo apibrėžimas, kurio dabar autoriaus nepasakysiu, bet karas yra greičiausio pokyčio variklis visuomenėje, valstybėje. Toks, žinot, karas yra kaitos, toks kaip revoliucija, sakykim. Jis ten iš dar rusų klasikų sakė, revoliucijos išbando tautas, tai karas pakeičia.
0: Taip, bet galvokime toliau. O tai kas tie pokyčiai? Kas tie pokyčiai? Naujas technikos šuolis, technologijų, greitesnė pinigų arba kokių nors ten, kas čia dar ekonominių tokių procesų apyvarta. Kas labai iš to? Kur žmonėje nuėjo su tais pokyčiais? Kur jie veda ir kur mus veda? Na, negalėtumėm turbūt, ne vienas mano supratimo mąstantis žmogus negalėtų pasakyti, kad šitas progresas yra gėris, arba tas technologinis, karinis, sakysime. Karas duoda didžiausią progresą ar pokytį kariniai pramoniai, karinėms technologijoms, žudimo mašinoms. Tai yra didžiausias. Be abejo, ir pinigai tada juda labai greitai, ir juda ir kiti dalykai. Bet dėja, ne universitetai, ne humanistiniai kokie nors žmonių projektai. Tik taip, žinoma, talentingi žmonės sugeba sukurti kūrinių stiprių, bet sukuria iš ašarų. Šašarų. Visi kūriniai didieji sukurti va su maiščių ir karo metais ne iš tų technologinių pergalių, o iš žmonių kraujo ir ašarų. Iš ten. Iš skausmo.
1: Viktorija Daujotytė Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
0: Ačiū.
1: Dėkui, kad tą vakarą susitikom.
2: Kultūros sunkios svoriai. Reklama.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Žinių radijas.
5: 14:31.
4: Žinios.
5: Rusija ir Baltarusija surengė branduolinių pajėgų pratybas. Kauno apygardos teisme kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą, išdaužė apsauginį stiklą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti kontrabandinius balionus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, jog krovinys nukristų saugiai. Pasak Edvino Grikšo, dabar vyksta sudėtingas visiškai naujos ir itin specifinės technologijos kūrimas, o įmonės norėtų sukurti įrenginius, kurie galėtų būti panaudoti plačiau ne tik numušinėjant balionus. Anot jo, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangės oro gynybos sistemas turinčiu Izraeliu, Pietų Koreja, taip pat Jungtinių valstijų ir Vokietijos įmonėmis. Rusija ir Baltarusija surengė branduolinių pajėgų pratybas. Pernai Rusija Baltarusijoje dislokavo savo naujausią hipergarsinę branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą Oreshnik, taip didindama įtampą savo varžybose su NATO. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė sustiprinti sieną su Baltarusija, teigdamas, kad Maskva iš ten rengia naują puolimą. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Kaip pranešė teismas, agresyviai į teismo procesą reagavęs kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą skyrusį asmenį nuo teismo salės. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymu į Marijampolės kalėjimo organizavimu. 9 kart anksčiau teistas kaltinamasis posėdį reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Suomijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma esą galėtų pasinaudoti tyrimais pagrįstomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografinės problemas.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Teisė verslo sprendimuose.
8: Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luniskienė prie mikrofono, eteryje Teisė verslo sprendimuose. Ar įmonės vadovas gali būti kaltas dėl programišių atakos? Kibernetiniai incidentai ilgą laiką buvo laikomi IT srities klausimų, tačiau šiandien atsakomybė už jų valdymą realiai tenka ir organizacijos vadovybei. Ar iš tiesų įmonės vadovas, tai vadinamas SEO, gali būti laikomas atsakingu už kibernetinį incidentą? Ir ką tai reiškia praktikoje? Taigi apie tai kalbame su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresniuoju teisininku, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Sveiki, gerbiamas Tomai.
10: Sveiki.
9: Na, iš ties skamba šiek tiek gal taip netikėtai, bet ar tikrai vadovas gali būti asmeniškai atsakingas už IT klaidas? Čia toks naujesnis, sakyčiau.
10: Taip, iš tikrųjų, tam tikrais atvejais vadovas tikrai būtų atsakingas už IT tarsi iš pirmo žvilgsnio atrodančias klaidas. Tačiau taip, naujoji direktyva, kibernetinio saugumo įstatymas numato tam tikras konkrečias pareigas vadovybei ir vadovų įmonės ir dėl tų pareigų nevykdymo tikrai atsirastų atsakomybė, jeigu įvyktų kibernetinio saugumo incidentas. Ir būtent atsakomybė ne dėl pačios tos technologinės klaidos, bet būtent dėl kibernetinių rizikų valdymo nebuvimo. Kai taip tariant, organizacija arba jos vadovas nepadarė to, ką turėjo padaryti, ir kad būtų rizika suvaldyta. Tai kaip galima užbėgti už akių tokiam, sakykime, neigiamom pasiekmėm, tai žinoma, kad vadovas turėtų pasitvirtinti kibernetinio saugumo tiek technologinės, tiek organizacinės priemonės. Tai ir prižiūrėti be abejo jų įgyvendinimą ir suprasti pagrindinės organizacijai kylančias rizikas kibernetinio saugumo srityje. Taigi suprasti, kaip organizacija yra pasiruošusi kibernetiniam incidentams. Taigi neužtenka vadovui pasakyti, kad tai yra IT skyrius, jis viskas sutvarkys, yra IT vadovas, ne, organizacijos vadovas taip pat atsako už kibernetinius incidentus jų ir, sakykime taip, IT klaidas.
9: Tomai, o kas pasikeitė atkeliavus Europos Sąjungos kibernetinio saugumo direktyvai, tai du į mūsų gyvenimą, kas kokie pokyčiai ir naujovės čia svarbiausias ir esminis?
10: Esminis naujovės, tai iš tikrųjų, kad pagal naują direktyvą išsiplėtė kibernetinio saugumo subjektų sąrašas arba, sakykime taip, organizacijų apimtis, kurios patenka į šią reguliavimų sritį. Tai čia yra esminis momentas, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lietuvoje jau įrašyta į kibernetinio saugumo subjektus 1500 įmonių ir jos būtent turi ir privalo atitikti kibernetinio saugumo įstatymų reikalavimus. Tai yra pasitvirtinti tvarkas ir jas pranešti apie jų pasitvirtinamą kibernetinio saugumo centrui. Be abejo, kas dar didelė naujovė, tai iš tikrųjų, kad tarsi pakylėta organizacijos viduje atsakomybės klausimas. Tai kaip ir sakiau, kad yra vadovybė, yra valdyba ir būtent jų atsakomybė pagal naują reguliavimą yra numatyta.
9: Ir kokia ta atsakomybė, jeigu mes kalbėtumėm apie pasiekmes, tikriausiai finansinė išraiška, kokios sankcijos vadovams galimas?
10: Na, organizacijos vadovui visų pirma, aišku, kiltų reputaciniai organizacijos ir pačio vadovo, sakykime, reputacinė žala. Kitas dalykas yra, kad numatyta administracinė atsakomybė, kuri tarsi atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio galbūt nėra labai didelė, pirmą kartą pažeidus teisės aktų reikalavimus kibernetinio saugumo srityje, tai būtų nuo 250 eurų iki 3000 eurų, tačiau už antrą pažeidimą jau būtų nuo 2000 iki 6000 eurų. Ir reikia buvo paminėti, kad svarbus momentas, jog atsiranda naujos atsakomybės rūšys, tai yra vadovo nušalinimo galimybė, institucijos įsikišimas į organizacijos veiklą ir tam tikros valdymo perėmimas ir be abejonės, kas kaip ir BDR numatyta pačios organizacijos kaip organizacijos atsakomybė, tai yra iki 2% metinių pajamų, kas iš tikrųjų yra tam tikrais atvejais tikrai didelė suma.
7: Ir Tomai, pabaigai tada patarimai vadovams, galbūt kaip jie gali apsisaugoti, na ir kalbėkim taip realiai, o ne teoriškai, jeigu galim.
10: Iš tiesų, tai reikėtų pradėti nuo to, kad pasidaryti auditą organizacijoje. Organizacijoje pasidarius auditą įsiaiškinti kibernetinių riziką, kokia rizika, kokios sistemos labiausiai pažeidžiamos, bet vėlgi, kaip minėjau, kad jeigu įstatymas numato, kad turi pasirengti organizaciją tam tikras techninės organizacinės priemonės, tai tiek įstatymas kibernetinio saugumo, tiek vyriausybės nutarimas numato, kad na, konkrečius reikalavimus organizacijai, juos įgyvendinus tarsi turėtų vadovas ir suprasti rizikos laipsnį ir rizikos galimas paveikti sistemas. Kitaip tariant, vadovas turėtų susidaryti tokį tarsi žemėlapį, kur matytų, jog tam tikros sistemos gali būti paveiktos, į jų turi būti numatyta reakcija, turi būti numatyti žmonės, kaip reaguoja ir be abejo reikia labai pasakyti, kad turi būti pranešimas kibernetinio NKS. Čia yra irgi svarbu.
7: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms primenu, kad laidoje Teisė verslo sprendimuose kalbėjomės su advokatų profesinės bendrijos Konstat vyresniojo teisininku, kibernetinio saugumo ekspertu Tomu Tobulevičiumi. Laidą vedžiu aš Lina Lunieckienės ir turiu likęs su žinių radijo gražiomis dienų.
6: Teisė verslo sprendimuose. Laida Teisė verslo sprendimuose pristato advokatų profesinė bendrija Konstat, teikianti verslo teisės konsultacijas Lietuvoje ir užsienyje. Išgirskite, kaip apsaugoti verslą nuo skaitmeninių grėsmių, kai technologijų įtaka jūsų kasdienybėje vis auga.
11: Reklama.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Čia žinių radijas.
16: Sėkmės receptai.
6: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
17: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
18: Na, dabar jūsų dėmesio į sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu tik žinių radio laida, tai dar ir konkursas, kuriame įvairios įmonės dalyvauja ir pasakoja, kaip motyvuoja savo darbuotojus. Išratingiausiai ir inovatyviausiai motyvuojančios savo darbuotojus įmonės gaus žinių radio įsteigtų prizų. Na, jūs, mėly klausytojai, galėsite balsuoti, kurigi įmonė pasirodė jums įdomiausiai arba kurios darbuotojai jaučiasi įmonėje laimingiausi. Na, o šiandien kalbėsime su įmonės Oiksio marketingo specialiste Ieva Ramančiukaitė. Sveiki, gyvi. Ir įmonės Oiksio personalo vadovė Alla su mumis. Sveiki, gyvi.
19: Sveiki.
18: Visų pirma, tai Ieva, kuo užsiima Oiksio ir kiek darbuotojų turite?
19: Tai Oiksio jau 30 metus IT srityje veikianti įmonė, esame sertifikuotas Microsofto partneris. Visus tuos metus padedam organizacijoms efektyviau veikti bendrai skaitmeninėje veikloje, o kalbant apie tas veiklas, kuriomis užsiimame, tai pagrindai yra diegimas ir vystimas verslo valdymo sistemų, kitaip žinomų kaip ERP, kibernetinio saugumo, IT infrastruktūros, skaitmeninio darbo sprendimų ir esame orientuoti į verslo poreikius. Tai atliepiam klientų lūkesčius, įsiklausom, ko klientams reikia ir dažnu atveju net patys kuriam įvairius sprendimus, taip kaip pavyzdys, pavyzdžiui, galėtų būti mūsų kurtas sprendimas darbuotojų savitarnos portalas, kur padeda tiek darbuotojams įmonėse ar ne, tiek jų vadovams ar apskaitai. Ir kalbant apie darbuotojų skaičių, tai šiuo metu įmonė dirba Oiksio 80 darbuotojų.
18: Toks optimalus ir gana vidutinio dydžio, sakykim, skaičius, bet tas darbuotojų motyvavimas, kaip jis atrodo ir apie kokias priemonės Ala, kaip ir minėjau, su mumis yra, tai kokios motyvacinės priemonės?
19: Iš tikrųjų, turime labai ilgą sąrašą motyvacinių priemonių. Aš netgi prieš laidą nusprendžiau jį atidaryti ir pati peržiūrėti ir pati savo prisiminti, ką mes turime. Nes iš tikrųjų mes, na, turbūt sakyčiau, ir skiriamės ir nesiskiriam nuo kitų IT įmonių, nes turime tą, kaip ir minėjau, sąrašą labai ilgą ir, žinot, tos motyvacinės, materialinės motyvavimo priemonės, jos yra, na, turbūt tokios pat kaip ir visur kitur, mes nieko nesiskiriam ir tai, kaip mes galvojam, kad tai yra higiena IT įmonėse, ar ne, tai yra sveikatos draudimas, partnerių nuolaidos, užkandžiai, ofise, ledai, team buildingai, įvairūs renginiai, laisvas dienos ir taip toliau. Tai bendras skaičius šitų visų, na, turbūt gerokai virš 15 turim visą sąrašą įvairių priemonių, tik materialinių tų. Bet, na, ką aš norėčiau galbūt paminėti, kas mums yra svarbiau, tai turbūt taikyti tą ilgalaikę darbuotojų motyvavimo kryptį, ar ne, tai yra ne per tos trumpalaikės naudas, tokias visas materialinės, bet nematerialinės. Ir, na, mes norime orientuotis ir aplinką, kuri, na, skatintų mūsų darbuotojus ir aukti, tobulėti, įsitraukti ir, na, jaustis tą organizacijos dalim, ar ne, kuri prisideda prie įmonės vertės. Ir, na, dar viena kryptis, sakykime, motyvavimo, tai iš esmės bendruomenės, Oiksio bendruomenės stiprinimas. Ir, na, ir per vidinės veiklas, per tradicijas. Turime, na, tokias ilgametės jau, kaip mes vadinam, aplinkos sauginės iniciatyvas, mes sodiname medžius, beje, šiemet bus jau 6 metai, kaip mes sodiname medžius. Tai turime ir Vilniuje kelias vietas, kur jau mūsų medelė auga.
18: Tai jau mišką per tiek laiką galėt pasidėti?
19: Tai dar ne miškas, nes iš tikrųjų ta tradicija yra tokia, kad kiekviena komanda kasmet pasodina savo po medį. Jo, tai Vilniuje yra jau 4 vietos, kai turime Šermukšnio alėjoje, beje, galit pamatyti ją Verkių gatvėje. Taip pat turime 2 Oiksio sakurų skverelius. Ir kaip mes sakom, jo, yra toks, žinot, kaip būna žydį sakuro upės gatvėje, stovi kamščiai, tai mes sakom, nestovėkite kamščiuose, aplankykite to Oiksio sakuro skverelį, kuris beje irgi yra upės gatvėje, bet pačioj pradžioj. Tai turime 2 vietas ir pernai praplėtėm geografiją ir sodiname jau medelius Druskininkuose, tai irgi obelis prie Druskininkų gydyklos parkelį irgi mūsų medeliai šiuo metu žydi.
18: Ar tikrai išsiskiriat iš kitų, kurie pasakoja apie savo motyvacijas, kaip medelius, dar kažką norėjote pridurti prie to?
19: Ne, turbūt.
18: Taip. Kodėl svarbu iš viso tai organizacija yra? Būtent kalbant apie tai, kad jūs užsiminėt, kad tokie dalykai kaip ten vaisiai ir panašus ten socialiniai draudimai ir team buildingas čia yra tokia kaip ir higiena, bet ką suteikia, pavyzdžiui, komandai, kai jie kartu eina sodinti medelių ir kai tu turi tai vat savo kažkokią tai gyvybę pasidalinti.
19: Na, iš esmės turbūt, žinot, tos bendros veiklos, jos stiprina, ar ne, ir komandą, ar ne, stiprina organizaciją. Įsitraukimas yra ženkliai geresnis, ar ne, yra, ir jeigu įsitraukimas yra didesnis ir geresnis, tai faktas, kad yra geresni įmonės rezultatai. Čia yra svarbiausias irgi dalykas, ar ne. Ir mums yra labai svarbu, kad ir darbuotojai jaustusi ir įvertinti, ar ne, ir laimingi įmonėje. Ir vėlgi viskas susiveda į tai, kad laimingi darbuotojai ir, ne, ir geresni rezultatai įmonės. Taip.
18: Taip, tai Jeva, jūs turbūt irgi sudinat medelį kokį vieną kitą?
19: Tikrai taip. Tikrai taip turėjau galimybę du metus, ko gero, iš eilės irgi prisidėti prie šitos iniciatyvos ir kartu dalyvauti.
18: Tai kaip, visų pirma, tai kaip ta patirtis jums sodinimo medelių ir kokių rezultatų tada pavyksta pasiekti iš tokios motivacinės priemonės, kaip jūs įvardintumėt kaip marketingo specialistai?
19: Tai visų pirma, tai patirtis, atsakant į šitą klausimą, yra turbūt tikrai labai maloni ir didelė, yra visiems turbūt žinoma graži labai iniciatyva miškasodis. Tai mūsų tas miškasodis vyksta mūsų pasirinkimus, sodinant tuos kverelius ir kuriant aplinką, bet tai leidžia įsitraukti visiems ir dalyvauti visiems mūsų įmonės darbuotojams ir tai yra tarsi šventė mūsų darbuotojams, į kurią visi susirenka labai labai noriai ir bendrai kalbant apie darbuotojų įsitraukimą, atsižvelgiant į motyvacijos stiprinimą, smagu pasidžiaugti, kad dalyvavimas įmonės renginiuose ir įvairiuose panašiuose iniciatyvose, kaip medelių sudinimas, yra 90% plus. Tai yra tokių, kurie, aišku, galbūt tam tikrais atvejais dalyvauti negali, bet tas įsitraukimas yra labai didelis. Ir ne tik tokiuose iniciatyvose, bet ir padedant, vystant marketinginės kampanijas. Tai nori dalinasi socialinėse medijose pranešimais arba mūsų postais. Labai smagu ir tai, kad turbūt motivacija ir stiprinimas padeda stiprinti pačią komandą. Nėra, galiu pasidžiaugti, turbūt tuo Ala pritars, kad nėra atskirties tarp miestų, nes mes turim ofisą Vilniuje ir ofisą Kaune. Tai nejaučiam tokio pasidalėjimo, kad tarkim Vilnius Vilniui, o Kaunas kažkur tarsi atskirai ir vyksta tarp miestų tam tikra kova, kaip dažnu atveju turbūt būna būdinga. Tai pati prisimenu pirmus savo dalyvavimus įmonės šventėse, kur kolegos apsikabina, atsisveikina, išsiskirdami ir tas bendruomeniškumas kelia labai labai didelį įspūdį. Dar vienas labai turbūt svarbus momentas, tai yra, kad vidutiniškai Čialo galbūt patikslins, įmonėje darbuotojas pas mus dirba beveik 7 metus, tai turim tokių, kurie dirba 10 plus metų, yra tokių, kurie dirba 15 plus metų ir kiekvienas naujai prisijungęs irgi jaučiasi savas, nes mes priimam turbūt kaip į draugų, artimų draugų ratą, iškart įtraukiam, labai faina irgi yra iniciatyva, kiekvienais metais plaukiam baidariam ir yra tradicija, kad baidarių plaukimą organizuoja naujai prisijungę per metus kolegos. Tai irgi tarsi savotiškas jų krikštas organizuot patį renginį, bet taip jie irgi daugiau pažįsta vieni kitus, susidraugauja tarpusavį ir įsitraukia į visą įmonės veiklą ir iniciatyvas. Tai ta darbuotojų motivacija, stiprinimas turbūt yra didžiausias mūsų pasiekimas. Tam reikia labai labai daug laiko, labai daug darbo, nes papildomos motivavimo priemonės, kurias Ala šiek tiek anksčiau minėjo, jos irgi yra svarbios, bet mes kaip irgi teisingai sakė, kad tai yra higiena, kur tiesiog tai turi visi, o mes šiuo atveju nusprendėm ieškoti kažkokio kito būdo, kuris ir mus džiugintų, ir tikrai džiugintų kolegas.
18: Ir džiugina tos, kurie mėgsta gamtą, bet kuriuos mėgsta miesto svečius. Bet vis dėlto turbūt pasitaiko ir motyvavimo iššūkių, Ala, ar yra tokių, kuriuos galėtumėte įvardinti galbūt?
19: Žinot, iš tikrųjų irgi galvoju apie tai, vat, na, ir Jeva šiek tiek minėjo, ar ne, kad iššūkis turbūt buvo, na, sukurti tai, ką mes turime dabar, ar ne? Bendrai, aš pati įmonėje dirbu jau virš 11 metų. Ne, tai ir aš labai didžiuojuosi tuo, ką mes mums pavyko pasiekti, bet tai yra nu, tokio ilgalaikio darbo dėka. Ne, ir kaip tų iniciatyvų visokiausių motivacinių yra tos kultūros kūrimo dėka. Tai įvardinti turbūt, kad va tokį na, iššūkį vieną ar kelis, na, turbūt negalėčiau įvardinti.
18: Bet vis dėlto vien jau sukurti tai buvo įdėti darbo į tai ir tai reikalavo, ar ne? Net ir išradingumo, sakykime, galbūt.
19: Na, tai žinot, man...
18: Nes kaip ir mes kaip ir kalbėjom prieš tai, tas tokie dalykai, kurie atrodo prieš 10, prieš 15 metų buvo suprantami kaip tikrai didelė motivacija, dabar jau atrodo kaip higiena. Tai nustebinti darbuotoją, kad jis išliktų taip ilgai jį motivuojant tikrai gali būti kaip vienas iš tų iššūkių, ar ne?
19: Uh-huh. Ir žinot, turbūt tai pačioj pradžioj, ar ne, kad na, tas susitraukimas man prisijungiant prie įmonės buvo tikrai na, ženkliai mažesnės, bet žinot, kai dalyvauja vienas, mato, kad yra smagu, ar ne, yra prasminga, pradeda kitas dalyvauti, trečias, ir dabar nieko nereikia raginti ir skatinti registruotis į kažkokias veiklas, ar ne, tiesiog patys žmonės tikrai noriai visą tai daro.
18: Smagu labai ir ačiū Jums labai, kad prisijungėt prie sėkmės receptų konkurso. Šiandien įmonės Oiksijo atstovės dalyvavo sėkmės receptų laidoje, na, o dabar jūsų dėmesį tolesnė mūsų žinių radijo programa.
20: Sėkmės receptai.
21: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
22: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
23: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. NATO naikintuvai ieškojo bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje. Iranas teigia sureagavęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone Samanės kaime drono sudužimo vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Jos bus neutralizuotos vietoje. Dėl vykdomo operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars Nacionalinio saugumo komisija. Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę Valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai ieškojo Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono. Taip pat du kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir tris kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. NATO oro policijos naikintuvai vakar skrido ieškoti bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje ir perimti galimai droną Latvijos pasienyje. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus. O dėl jo į teisėsaugą kreipėsi politikai, padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsis konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Iranas pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą galiuojant trapioms paliauboms. Nežinoma, kokie yra naujausi Irano pasiūlymai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar savo Truth Social platformoje pagrasino Iranui sunaikinimu. Jis parašė, kad laikrodis tiksi ir Iranas turėtų judėti greitai, kitaip iš jų nieko neliks. Lenkijos avio kompanija Iliot nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Vilniaus į Getviko oro uostą. Derybos su ankstesniu galimu partneriu Hitrou oro uostu nutrūko, tačiau ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiamą linkmę. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono sičio oro uostų nevykdomi nuo kovo pabaigos dėl esą mažėjančios paklausos. Verslo atstovai kritikavo šį žingsnį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia stebėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimilingesniais.
5: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Sveiki, sveiki. Čia tikrai Žinių radijas. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir savaitės įvykių aptarimas šiandien drauge su 15 min portalo apžvalgininku žurnalistu Tadu Ignatavičiu. Sveiki, Tadai.
3: Labas rytas.
2: Ir Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas, taip pat politikos apžvalgininkas. Sveiki, Linai.
4: Labą dieną.
2: Na, o visi tie, kurie norėtų prie mūsų prisijungti, studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas arba Žinių radijo programėlė, gal brūkštelkit, patogiau bus į programėlę, trumpa replika, komentarą ar temą, kurią norėtumėt kažkaip būt atkreipdėmės ir būt pakomentuotai. Aišku, įvykių nors vežimu vežk, čia tikrai užtektų turbūt mėnesio aptarimui tai, kas įvyksta per savaitę šiais laikais, na ir tik turbūt sunkiausia apsispręsti ryte sėdint ir galvojant, kas yra svarbu, svarbiausia savo pasekmėm visuomeniai, pasekmėm įvykiai, kurie skiriasi nuo to, kas praeina kaip saulė šešėlis koks nors. Gana greit ir be jokių pasekmių, bet turbūt dronai, ta tema, kuri atėjo čia ir įtariu, kad atėjo ilgam, bendrai atėjo tas toks karo tematika ir štai vakar Utenos rajone nukritęs dronas, pastebėtas dronas, tapo tema ir vakar vakarai šiandien ryto nacionalinės visuomenės krizių valdymo centras sako, kad tai greičiausiai ukrainietiškas dronas, kad kol kas sprogmenų nerasta, dirba tarnybos, bando suprasti, koks tikslas, kokia trajektorija. Pasieniečiai panašu, kad vakar paryčiais jau stebėjo tam tikrą garsą praskrendantį ten Švenčionių rajone per Lietuvos pasienį. Drono garsą girdėjo ir na, vat, tokie faktai šiam rytui, Tadai ir Linai, kaip vertinti vis dėlto, kokioje mes čia realybėje dabar esam ir ką reiškia tai, kas vyksta, Tadai?
3: Na, realybė tokia, kad dronai neišgirdo praėjusią savaitę griežto prezidento Gitano Nausėdos perspėjimo, kad jie jokių būdų negali išskristi Lietuvos teritoriją. Tai nežinau, čia prezidento neklauso kažkaip, nei dronai mūsų. Ir nežinau, ką dabar su tuo daryti. Pareiškimas buvo labai toks stiprus šalies vadovo, kad, kaip prisiminam, toks perspėjimas, kad kariaujančios šalys Europoje negali naudoti mūsų šalies teritorijos antskrydžiams, o tie dalykai vyksta ir dronai įskrenda teritoriją, tai čia aišku, aš šaržuoju kalbėdamas apie tai, kad dronai neklauso, bet tarnybos irgi turėjo prezidento perspėjimus girdėti ir čia aš sakyčiau, na, tarnybų atsakomybė jau neveltui vakar girdėjome ir politikų pareiškimus tam tikrus dėl vėlavimo, dėl kad mes vejamės iš paskos vis situacijas įvairias ir to nesusikalbėjimo matom. Vakare mūsų pareigūnai atsakingi už tokias krizinės situacijas kalbėjo apie tai, kad na, netarsi nebuvo fiksuota, radarai nestebėjo mūsų, nežinau, kokios ten tos detektinės sistemos nefiksavo tų dalykų. Šiandien jau girdim tokius pastebėjimus, kad pasieniečiai ne tik kad fiksavo, bet ir girdėjo garsus įskrendant dronus ir panašu, kad tarnybas kariškius įspėjo apie tai. Tai klausimas tada, kaip veikia tie visi algoritmai įvairūs čia, kas kur ta informacija vaikšto, suvaikšto ar nesuvaikšto. Panašu, kad, na, aš nežinau, reikėtų turbūt jau atviriau apie tai pasikalbėti, jau labiau, kad čia ko gero, na, ne pirmas atvejis ir jau nieko nuo priešiškai nusiteikusių valstybių mes čia ko gero nieko nenuslėpsim. Jos mato ir supranta, kad mūsų, nu, ta oro erdvė, tas dangus yra skylėtas ir jeigu mes visuomeniai, na, šiek tiek atviriau ir daugiau, aš čia turiu galvoje, krašto apsaugos ministrą matyti ir politikus, atviriau paaiškinsim, kaip čia yra su visom, ką mes turim, ką mes dengiam, ko nedengiam, kokie čia tie artimiausi žingsniai būtini privalomi daryti. Tai aš manau, kad mes niekam čia labai smarkiai savo ir kitiems nepakenksim ir turėtumėm kažkaip galbūt daugiau tos informacijos pateikti.
0: Daugiau tokio transparentiškumo šitoje situacijoje ir to techninio, sakykime, kaip tie dronai gali apskritai čia atsirasti ir kodėl jie tik dabar va taip padažnėjo.
3: Ir turbūt apie atsakomybės veiklą. Ir atsakomybės klausimą kelt, aš nežinau, tai va kaimyniniai Latvijai dėl panašių dalykų vyriausybė griuvo, tai čia nebūtinai aš lenkiu į tai, kad na, čia kažkas turėtų dėti pareiškimus ir kad galvos turėtų skristi, bet na, kad galbūt ateityje tokių nesusikalbėjimų įvairių išvengtume, nes dabar akivaizdu, kad kažkaip čia kažkas netlieka darbų.
0: Aišku, čia daug klausimų, daug aspektų, Linai, šitoj temai ir tokių techninių ir, na, apskritai, va, tų politinių, ką užkabino institucijų sąveikos, visuomenės informavimo, daugybės kitų dalykų. Kaip jūs vertinat vis dėlto tą dabartinę realybę, kiek aš esu daręs apie tą dronų visą ginkluotę ir, sakykime, lengvesnė ginkluotė, tikrai yra iššūkis didžiulis ir turtingom valstybėm. Žiūrėkit, Trumpas net blokuoja Hormūzų sąsiūrio, įskaitant ir dėl to, kad negali padaryti saugių perimetrų antidroninės apsaugos pasaulį. Tiesiai, sakykime, dar nesugalvota super efektyvi sistema neutralizuojanti dronus. Dronai labai greit vystosi, greičiai. Jų ten reaktyviniais toj pataps ir na, visos šalis turbūt gali kažkiek juos neutralizuoti, ar matom Rusiją, Maskva dega, ar tas pats Kievas atakuojamas dronais, irgi matyt, nėra tokio 100% apsaugos. Gal kada bus, duok dieve, kad būtų, manau, kad bus, sugalvos pasaulis, tikrai čia laiko klausimas, bet kol kas, va tokia yra realybė, kaip ją vertinti ir kaip vertinti reakciją tai, kas įvyko?
4: Na, aš šitoj temai, gynybos temai, tai tikrai žodžių į vatą neviniosiu, nes jau ir praeitį ir užpraeitį rinkimai buvo kupini partijų pažadų, kad gynybai čia mes skirsime jau tokį dėmesį, kad bus šviesu tarsi geram kokiam šiltnapyje. Bet kas vyksta? Mes jau daugybę metų gyvename migloje, kurioje yra nardinama visuomenė apie tai, kas yra susiję gynybos klausimai. Finansavimą mes žinom, šitą, kad Tadas sako apie, ne tik apie informaciją.
0: Aha, kažko lino ryšys trukinė.
4: Žiūrėkite, yra kas čia jam nutiko, mane matyt atakuoja, išgirda žus raktinius žodžius. Nevinioju apie gynybą. Bet žiūrėkite, yra valstybės, kurios tikrai tą dėmesį skiria gynybai ir man tenka su daug kuo pasaulyje šnekėtis, tai taip jau lėmė pažintis, bet suprantate, žmonės kaip pakalbė apie valstybės pasiruošimą ir žinojimą, kaip ginsis, turi tokį kaip saugumo jausmą. Ar ne? Galite jūs sakyti, kaip jau čia jį išmatuosi, ar ne? Ogi yra labai daug metodikų, kaip galima išmatuoti, bet viena iš temų, kurią Aurimai paklausite apie dronus, na tai yra tai, kad kiek čia tęsiasi? Jau Ukrainos karas tęsiasi 5 metai. Ir Lietuva kaip vis kažką ieško, bando, gamina ir niekaip nesuranda jokių priemonių. Dar daugiau, mes taip ir nesam baigę visokių diskusijų, kiek mūsų apsiginklavimas, pasiruošimas netikėtom situacijom yra paėjęs į naują lygį. Aš žinau, kad šauliai labai stipriai yra sustiprėję, pagerėjo jų pasiruošimas, bet šauliai yra tik tai 14 tūkstančių, ar ne? Tai kitaip tariant, šita tema apie dronus savaitgalį atveria eilinį kartą mūsų pliką užpakalį ir mes vaidiname, kad jo neturime. Ir kada mes išdrįsime atvirai, na čia žinot, tas pats kaip su kokia Eurovizija, gauname į kaulus, bet vis tiek džiaugiamės ir viens kitą įrodinėjame, kad čia yra, nu, viskas gerai. Nėra blogai, bet reikia būti racionaliems šitokioj temai. Nereikia pulti į tą kraštutinumą, kurį čia dabar kai kurie veikėjai išsijuosia, drožia Lietuvą, kokia jinai yra prasta, čia irgi yra kvaila. Bet matot, va to racionalaus požiūrio, nu aš labai jau seniai pasigendu, kur netgi būtų drįstama pasakyti, kad yra šitaip, ir yra toks planas, kad tai padengtumėme. Kitaip sakant, tą lopą ant prakiurusio užpakalio reikia mokėti užsisiūti. Arba kažką madingai padaryti, kad visi galvotų, kad taip ir turi būti.
0: Linas Kontrimas, Tadas Ignatavičius, ką rašo mūsų klausytojai, štai žvilgtersiu į ekraną. Audrius, kur logika, kad ukrainiečių dronai skraido be sprogmenų? Kokiu tikslu tada greičiausiai baltarusių? Na, žinot, aišku, tas greitas buvo Vitkausko pasisakymas, kad čia greičiausiai ukrainiečių dronas, nors dar, suprantu, vyksta tyrimas daugybė kitų momentų, bet ten matyt, nežinau, tos specifikos pagal ką ten atskiriama ir... Ir kodėl, na, taip iš karto pasakoma, aš suprantu, kodėl be sprogmenų, kad dalis dronų, jeigu leidžiami spiečiai, tai yra suklaidinti oro gynybą, nukreipti ją ir kažkaip perkrauti ir daugybė kitų dalykų. Čia jau kariškiai turbūt paaiškintų, kodėl dalis dronų su sprogmenim, dalis be sprogmenų būna, bet čia turbūt tokie jau tokios karo taktikos. Ką rašo mūsų klausytojas Romas, prisiminkim prieš porą metų mūsų aukštų karininko arogantiškus pasisakymus. Dainius rašo, kad tik, tai būt, kad tik tiek būtų bėdų, kad ukrainietiškas dronas nukrito kažkur laukuose. Bėda bus, kai dronas iš Rusijos tikslingai atskris į taikinį Lietuvoje. Tai yra problema. Aš suprantu, kad tadai minėjai tą prezidento Gitano Nausėdos pasisakymą, kurio... Adresatai, suprantu, pagrindiniai buvo gal du, netgi viena vertus, ką minėjai, Ukrainos momentas, kad neleidžiam teritorijos savo naudot kažkokiam koridoriam, bet kita vertus, didelė isterija užsisukus Rusijos propagandui dėl to, kad Lietuva, kitos Baltijos šalis leidžia ukrainiečiams naudot tuos oro koridorius, ar kaip jie ten vadinasi, galimoms atakoms. Ir į tai irgi prezidentas, suprantu, ir savo pareiškimu bandė sureaguoti, kad Lietuva jokių oro koridorių niekam nesuteikė, ar būtų viena ar kita kariaujanti šalis. Ir tai, aišku, dalies apžvalgininkų buvo traktuojama kaip toks niveliavimas kariaujančių pusių, bet kita vertus, nežinau, na, lyg ir logiškas toks pasisakymas.

0: Pavyzdžiui, nežinau, man taip įstrigo toks pasakymas, kad prezidentas, čia kai kurių politikų valdančių atstovų, pasakymas, kad prezidentas maždaug žino, taip kalba dėl to, kad jis turi daugiau informacijos kažkokios, supras, kad politikai, pareigūnai, šalies vadovai kažką žino daugiau, ko nežinom mes, paprasti žmonės, tai, na, nemanau, kad tai sukuria, nežinau, tikrai sukuria tokį...
1: Ar tai nuramina žmonės, man atrodo, viena vertus,
0: atrodo
1: tam tikrą įtampą?
0: Tokia atmosfera įtampos tos ir taip netrūksta, metas jautrus ir va tokie pareiškimai, aišku, sukelia dar įvairiausių minčių ir nežinau, sąmokslo teorijų ir pasvarstymų ir viso kito. Tai sakau, mano požiūriu reikėtų tiesiog atviriau pakalbėti apie tai, kokią mes turim tą šiandien situaciją, ką mes darom, ką galima padaryti daugiau, negu kad dabar yra padaroma. Aš suprantu, kad, kaip ir pats minėjai, yra net ir amerikiečiai net laisvino Hormūzo ir iššūkiai labai dideli. Ir nėra taip, kad tu tas antidroninės sistemos nueisi į parduotuvę, nusipirksi. Nu, tai, ką kalba krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, jis ko gero teisus ir vėlgi tų pasakymų galbūt ir užtenka, bet nu, vis tiek taip sviestų košės nepagadins ir aš manau, kad galima būtų daugiau paaiškinti apie pasirinkimą mūsų, apie prioritetus, apie tai, ką mes šiandien galim maksimaliai padaryti ir pakeis galbūt kažkokią tai tą gynybinę kryptį ir visą kitą. Aš nesu gynybos specialistas, man labai sunku pasakyti, bet ką čia galima būtų...
1: Čia tam žina diskusija apie lengvos sunkios ginkluotės, kur dronai, tankai, vat Lietuva ir...
0: Nes šiandien galim džiaugtis, kad dronas įskrido kažkur, nukrito samanės, beje,
1: pavadinimas kaimo
0: simboliškas, tai laimė, kad niekas neatsitiko, jokių neįgyvenamai pastatą, niekas nenukentėjo ir kol kas mes čia dar laimingai išvengiam kažkokių didesnių sukrėtimų, tai vėlgi ir kalbam, ką minėjot, kad tai greičiausiai kažkur pasiklydę ukrainietiški dronai, tačiau kas būtų, jeigu tai vis dėlto būtų priešiškos valstybės dronai ir su kitom galbūt intencijom ir panašiai, tai nu, nesam pasiruošę.
1: Iš esmės kokybiškos tokios skaidrios informacijos reikėtų daugiau visuomenį jūsų akimis šitoj situacijoj, kad mes geriau suprastum ir ne mūsų vaizduoti negalėtum.
0: Kad mes galėtumėm pasitikėti, jog mūsų pareigūnai, kaip Linas kalbėjo, bent jau imituoti bent jau madingas, kaip tam priemonės pasirinkti, kad atrodytų, kad mes čia tikrai žinom ir krizių centras ir visos kitos tarnybos yra pasiruošusios tokiems dalykams, viską žino, ką daryti.
1: Po reklamos sugrįšim, Tadas ir Linas su mumis.
2: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
3: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
4: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
5: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
3: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
9: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam į studiją. Tadas Ignatavičius, 15 min portalo žurnalistas, ir Linas Kontrimas. Linas yra Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Ką rašo mūsų klausytojai? Romas, dronai, ubagų įrankiai, kariausim kitokį karą, galim finansavimą kelti ir 6-7%, bet jeigu finansai nukreipiami į neadekvačiai per brangius tankus, jų kuriamam efektui, o nei nebranges, bet efektyves priemonės, tai nieko nesigaus. Albinas, tokios pažengusios

0: technologijos, o apsiginti nėra kaip nuo dronų. Klausimas, ar sustojo viešieji pirkimai ginkluotės užsienyje. Kitas klausytojas sako, vyksta Lietuvos įtraukimas į karą, tai daro vokiečiai ir ukrainiečiai, vien tik ko verto simuliacijos, tai tarsi kviečia pulkim, mes nepasiruošę. Tai kur dingo kitas klausytojas, mūsų nupirkti tankai, vilkai, kad nesugebėjo perimti vieno vienintelio drono. Čia sraute klausytojų, štai tokios replikos, tokie komentarai. Linai, suma sumarum, vis dėlto, kaip čia dabar iš tos dronų temos, koks vis dėlto moralas. Tadas daug čia kalbėjo apie tai, kad na, mes turėtum kokybiškiau, skaidriau, aiškiau komunikuoti tokiais atvejais, kodėl vis dėlto tokie dalykai nepastebimi, kas atsakingas, kaipgi. Ir prezidento tas pasisakymas, kad jis turėtų būti aiškesnis, ne toks, sakykime, aiškesnį kontekstą turintis, ne toks interpretaciškai įvairia pusės. Ką jūs galvojat vis dėlto, kokios čia dabar su visuomenė turėtų būti pamokos šitos istorijos, matyt, komunikacijos pamokos, kad ne įtampa, bet užtikrintumas žmonių galvose būtų didesnis?
1: Aš manau, kad čia sirpsta dar rimtesnis dalykas. Jau nebe tik komunikacija reikalinga, bet mes turime aiškiai žinoti, kur tie didžiuliai biudžeto pinigai iškeliauja ir ką mes su jais nusiperkame ir ką sukūrėme. Nes, aišku, skaitytojai, klausytojai yra teisūs, kad rašo apie tai, kad mes čia skiriame daug pinigų gynybai, daiktams nevatai, bet neužmirškite, kad paruošti ir kareivį ar karininką taip pat daug kainuoja. Bet vat, aš manau, kad sirpsta šitas dalykas. Dabar pagalvokite, kaip atrodytų šiandien tas pirmadienis, jeigu būtų žinutė tokia, kad Lietuvos ten ar pasienis, arba kariuomenė numušė droną, ar ne, įskridus į Lietuvą. Nesvarbu, kad tas dronas vat, yra su samanės buteliu, ne, gorilkos siuntiniu, bet numušė, ar ne? Nežinau, ten vienokio ar kitokio. O dabar mes turime skandalingą sakinį, kuris, man tiesą sakant, aš nenoriu apie jį ilgai kalbėti ir nenoriu kelti sumaišties, bet jūs galite pagalvoti, viena tarnyba pastebėjo ir išgirdo ir ramiai nuėjo kažką paveikti, kol tas birbino iki pat ten samanės kaimo, kaip tadas paminėjo. Nu, čia tikras pavadinimas. Bet va čia yra truputį man neramiausias skylė. Taigi aš galvoju, kad gynybos temoje iš tikrųjų žurnalistams labai sirpsta daug temų. Pirma, vis dėlto, jau akivaizdu, kad tie pinigai, kuriuos pradeda įsisavinti krašto apsaugos sistema, jie vis dėlto dalis nueina į rūką, į tokį dūmą. Ir antras dalykas, na kokia vis dėlto yra ta mūsų protokolinė situacija, vat pavyzdžiui, 10 apsiginimo dienų, 15 apsiginimo dienų, jeigu diena X gali priartėti. Mes esame, žiūrėkite, kiek pranešimo yra apie tai, kad jau Putinui viskas nelaiko nervai, na ar Baltarusija taps, pavyzdžiui, minkšta zona, mes nežinome, dėl to, kad aš matau, kad Lukašenka jau irgi supranta, kad gali visko būti, jis čia bando visokius veiksmus, bet mes žinome, kad Rusijos įgulų Baltarusijoje yra. Ką jos darys? Ar nebus taip pat kaip su kokiais Wagnerininkais? Kitaip tariant, čia nėra, Aurimai, dabar jau toks paprastas dalykas ir aš manau, kad jokeliais nebegalėtų šią savaitę atsišaudyti tiek poziciją, bet lygiai taip pat opoziciją. Nes mes suprantame, kad šita situacija yra pasekmė ir praėjusios kadencijos.
0: Aišku, situacija tokiam plačiam kontekste, mes kalbam apie gynybą, apie finansavimą, bet kokios yra kitam, vat, paminėjo Tadas, Latvijos kritusią vyriausybę. Aš suprantu, kad dronai dronais, bet tai buvo pretekstas turbūt, nes įtampos yra didžiulės, nu, pavyzdžiui, pasižiūrėkime į Lietuvą. Viešo sektoriaus finansavimas, praėjusią savaitę dariau laidą, ten per ketvirtį 40 milijonų pritrūko gydymo įstaigoms pinigų, policijai chroniškai trūksta finansavimo, švietimas brūzda nuolat, dabar su ta visa hormūzų blokada, kokios energetinės bėdos gali ištikti rudenį Lietuvą, vis dėlto kiek mes čia pasiruošę ir kiek vyriausybė iš esmės, na, pajėgi suvaldyti šitus visus multi tokius iššūkius. Bet žiūriu laikrodį, tardama žodį multi, kuris sako, kad reikia daryti žinias. Tai vat po jų apie visą šitą košę užvirusią didžiulę ir geopolitinę, ir ekonominę, ir energetinę, kuo ji gali baigtis ir kiek mes čia, kiek mūsų vyriausybė pajėgi suvaldyti visą šitą situaciją. Ir pratęsim, likit su Žinių radiju.
2: Ir komentarai.
3: Žinių radijas.
4: 15:30.
3: Žinios.
4: Lietuva pateikė papildomus įrodymus dėl balionų iš Baltarusijos incidentų. Rasti 4 Maldyvose žuvusių italų kūnai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei Žinių radio informaciją. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelė iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Kaip pranešė susisiekimo ministerija, surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos leidžiami balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia realią grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Balionai Vilniaus oro uoste vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė beveik 50 tūkstančių keleivių. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad šiuo metu kuriamos sistemos gali aptikti ir numušti kontrabandinius balionus, tačiau dar vis ieškoma būdų, kaip užtikrinti, jog krovinys nukristų saugiai. Pasakė Edvino Grikšo, dabar vyksta sudėtingas visiškai naujos ir itin specifinės technologijos kūrimas. Anot jo, apie galimą technologiją kalbamasi su pažangės oro gynybos sistemas turinčių Izraeliu, Pietų Koreja, taip pat Jungtinių valstijų ir Vokietijos įmonėmis. Rasti 4 italų nuskendusių per nelaimingą atsitikimą nardant Maldyvose kūnai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Vyriausybės pareigūnas pranešė, kad tai bus sudėtinga operacija ir užsiminė, kad kūnų iškelimas gali užtrukti. Ketvirtadienį giliame po vandeninėme urve nardžiusiai 5 italų grupiai nepavyko iškilti į vandens paviršių, o vieno iš jų kūną pavyko rasti dar tą pačią dieną. Šeštadienį žuvo ir jų paieškose dalyvavęs naras gelbėtojas. Vengrija ir Ukraina pradės aukšto lygio konsultacijas dėl Ukrainos etninių vengrų mažumos teisių, pranešė abiejų šalių užsienio reikalų ministrai. Tai ženklas, kad įtempti Budapešto ir Kievo santykiai valdant naujai Vengrijos vyriausybei gali pagerėti. Ryškų santykių su Maskva posūkį rodo tai, kad praėjusią savaitę naujoji Vengrijos užsienio reikalų ministrė išsikvietė Rusijos ambasadorių dėl masinio dronų smūgio Ukrainos Užkarpatėje, kur gyvena maždaug 100 000 etninių vengrų. Toks žingsnis būtų buvęs neįsivaizduojamas per 16 metų trukusį Orbano valdymą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienės mortos mokykla.lt.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
12: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
13: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Tadas Ignatavičius, portalas 15 min ir Linas Kontrimas, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovas. Kalbam apie savaitės įvykius ir bandom geriau suprast, kas čia vyksta. Ir per pertrauką, nors čia šnekučiavimas, radau tinkamą žodį, kažkaip ko man pritrūko šiek tiek žodynę, kaip tą multisituaciją, sakiau, apibūdintai, multikrizė. Ar mes nepakliūsim, Tadai, tokia multidaugelypė krizė, viena vertus geopolitika, čia jau tokia tema, kuri matom irgi neinam į kažkokį ciklą ramesnį. Ekonomika, energetika, degalai, infliacija, kuri gali net ir dvi ženklis skaičių, sako kai kurie ekonomistai, pasiekt. Ir politika, ir tas viešųjų visas finansų deficitas, chroniškas, nuolatinis, nuo gydymo įstaigų, policijos mokymų, kur, na, biudžetas rudeninis gali būti įtemptas, ir politinė visa situacija su koalicija, su įtampom tarp jos partnerių. Ar čia kvepia kažkokia multikrizė jums rudenį, ar vis dėlto manot, kad dabar dar tikrai eina laikas?
2: Aš dar tik tai prieš, trumpai labai prieš tai, ką mes kalbėjome apie dronus, apibendrintai tokį vieną sakinį norėčiau pasakyti, ką minėjau pradžioj, kad, na, buvo tas prezidento griežtas pareiškimas, prezidento Gitano Nausėdos, tai aš manau, kad po šito paskutinio incidento, ir va dabar jau matau, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda kviečiasi šiandien pokalbiui krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, tai, nu, manau, kad turėjo būti, reiškia, kažkokia šiandien, galbūt, nežinau, netiksliau net ne šiandien, o vakar reakcija į tą įskridusį droną, ypač jeigu tarnybos, na, jį fiksavo, pastebėjo, reakcija griežtesnės, nes tada, na, o ką reiškia tie prezidento Gitano Nausėdos žodžiai, jie tada iš taip išeina nieko nereiškia ir tai yra svarbus signalas. Tu griežtai pasakėjai.
1: Prezidento autoritetui, ta prasme, signalas.
2: Viskam ir valstybei, ir prezidento autoritetui labai aiškus ir griežtas buvo pareiškimas apie tai, kad mes netoleruosim ir griežtai vertinsim tokius dalykus. Tai, na, aš nežinau, nu, turi būti kažkokia
1: reakcija. Ką mes galim padaryti, Adai? Ką mes galim be tos politinės kažkokios reakcijos?
2: Tai be politinės, tai turėjom numušti vakar tą droną ir būtų labai aiškus.
1: Parodyt, kad mes turim gebėjimą ne tik kalbėti, bet ir daryti.
2: Juo labiau, jeigu tarnybos matė, pasieniečiai fiksavo, girdėjo ir palydėjo žvilgsnių, tai galbūt buvo galima kažkaip, aš sakau, aš vėlgi, ne, nu, čia nenoriu užsiimti spekuliacijom, nelabai suprantu, bet girdėję esam politikų įvairių ir tų pačių ir ekspertų vertinimų, kad vis dėlto galima, nu, aš suprantu, kad tai yra brangiai kainuoja ir visa kita, bet kad, na, tai būtų signalas, jog mes, na, ne tik pasakom griežtai, kad čia mūsų erdvė ir mes ją ginsim, bet ir iš tikrųjų, kad tai nebūtų, na, pasakiau, kad ginsiu, kad griežtai perspėjau ir paskui pištai, vat ir ko gero, einant prie tos kitos temos apie multikrizės, labai, labai svarbu yra, kad matytumėm tą pasiruošimą galimiems netikėtumams, galimiems įvairiems posūkiams. Taip, ta situacija sudėtinga, jinai sudėtinga ne vien Lietuvoje ir dėja nuo mūsų valdžios pastangų. Daug kas čia, ne viskas priklauso ir tos kainų augimas ir ekonominė situacija labai priklauso nuo to, kaip susiklostis, kaip išsispręs konfliktas Hormūze ir panašus dalykai, tai mes turim tiesiog vėlgi čia, na, nežinau, parodyti, kad ir čia ir kokio aro ir komunikacijas svarbi, kad vyriausybė galėtų pasakyti, kokius scenarius jinai mato rudenį, po pusmečio ar po metų ir kaip vyriausybė yra tam pasiruošusi galimoms krizėms, kaip jinai pasiruošusi suvaldyti kainų augimą. Dabar, kai klausė apie tai, kokie čia tie galimi scenarijai, tai, na, tiek premjerė, tiek atsakingi ministrai užsiima gynybinės pozicijas tokias, kad, reiškia, mes čia kažką ruošiamės, kažką darom. bet tokio aiškumo nėra. O tuo tarpu matom tą prieštaravimą. Verslas siunčia vienokius signalus apie tai, kad na, tas vakarėlis baigėsi, artėja į pabaigą, ir kad tie pinigai, kurie čia dabar krenta tarsi iš dangaus, viena vertus jie augina tas kainas, nežinau, kita vertus galbūt ir amortizuoja tam tikras pasekmes, bet jie kažkada baigsis ir kas toliau. Tai vat norisi to tokio daugiau aiškumo, norisi, kad nu, valstybė, valdžia šiuo atveju parodytų, kad jinai žino ir supranta, ką reikės daryti, bet dėja reikia pripažinti, kad na, to nėra.
1: Ir, aiškumo trūksta, sakot bendrai.
2: Tos valdžios vyriausybės neįgalumas mums yra akivaizdus šiuo atveju.
1: Linai, mes neįlipsim į kažkokį polikrizių, multikrizių laikotarpį rudenį, turint omeny, kas daro su ekonomika, energetika, politinė ta visa darbotvarkė ir koalicinė situacija.
0: Tai čia yra liūdnesnė situacija. Man atrodo, kad mes jau krizėje seniai gyvename ir ta krizė yra sukėlusios partijos, kurios nebesugeba duoti kokybiško mums sąstato aukščiausių pareigūnų. Mes tik tai galbūt kaip piliečiai jau tiek pripratom, kad net nebeįvardijame šito, bet va, ta krizė jau vyksta. Kas gali atsitikti rudenį arba, pavyzdžiui, kitų metų pradžioje, nors greičiausiai čia biudžeto svarstymai turės labai daug ir įdomių peripetijų. Tai iš tikrųjų mes pamatysime tiesiog rezultatą arba sprogimą tos lėtinės krizės, kurioje jau seniai esame. Ar ne? Ir dabar žiūrėkite, situacija, kurioje mes gyvename, jau, nu, juk ne pirma diena yra tokia. Ir paklauskime, ar, pavyzdžiui, korporatyviniuose reikaluose, korporatyviniai komunikacijai, yra toks dalykas kaip krizių valdymo planas. Su įvairiom galimom krizėm jos gali būti labai netgi aiškiai aprašytos, vat, pavyzdžiui, finansų krizė arba ten dėl energetinikos išteklių pabrangimo galinti ateiti krizė, bet gali būti ir spontaniškai įdėtos. Ir geros kompanijos jos beveik periodiškai tą per krizių planą praeina, kitaip sakant, dirba smegenimis. Dabar kas yra valstybės valdymas? Taigi irgi komunikacija įvairių valstybės dalių susėdimas irgi dirba darbas galva. Bet mano skaudi patirtis trumpai bebūnant valstybės tarnyboje, na aš ten vieną iš tokių, ką dirbdamo žurnalistų neįsivaizdavau, nes man logiškai atrodė tai neįmanoma. Bet žiūrėkite, raštą, kurį rašo viena ministerija kitai, lygiai taip pat tas raštas keliauja nuo Tamošiaus pas Keipošių, kol paskui du kokie nors personažai susigalvoja savo dienotvarkėje susitikimą. Suprantate, kitaip tariant, mūsų valstybės valdymo visas mechanizmas, visa ta mašinerija, ji yra nebesutepta. Ir va čia yra, Aurimai, irgi krizės viena iš dalių. Dėl to, kai mes dabar va, su jumis aptarinėjame tas išorėje, iš išorės ateinančias situacijas, mes turime padrasinti valdžią, nebesimaivyti, kad viskas yra gerai, bet kaip tik va, dabar, kai Vengrijoje ateina naujas premjeras, jis žinoma yra nauja, kaip sakant, skūra, jis viską verčia ir rodo, kaip buvo. Bet nevaidinkime ir mes. Nu gerai, yra blogai. Ir pradėkime tai rodyti. Aš manau, kad kaip tik daug entuziazmo atsiras žmonių, kurie sakys, ką padaryti, kad būtų kitaip.
1: Labai svarbu turbūt, kad daugelis institucijos nėra pritaikytos veikti karų, krizių, aukštų neapibrieštumų ciklų laikotarpiams. Tai yra turbūt jų prigimtis ar verslas, turbūt mažesnės institucijos yra daug lankstesnės šiuo atveju veikti, sprendimus priimti, kokybiškai komunikuoti, nei didžiuliai valstybiniai aparatai su daugybė ten subordinacijų, biurokratijų ir kitais mechanizmais. Bet bičiuliai, grįžkim dar į kitus įvykius. Aš kai rašiau šitos laidos anonsą, dargi nebuvo jokios informacijos apie tą droną ir kai jūs kviečiau į laidą, bet nu, taip jau nutinka, kad turi reaguoti tą bangą visuomenės susidomėjimo, kuri dabar yra ir nieko čia jokio plano tu į laidą tą atsineš didelio negali, bet jeigu tas planas būtų, tai vis tiek norisi dar vienu kitu žodžiu apie tas kratas, kurios jau irgi tampa tokia rutina beveik Seimo, Nemuno Aušros lyderis ir jo kita partijos frakcijos atstovė Daiva Petkevičinė sulaukė FNTT pareigūnų dėmesio. Ten visa situacija lyg ir viešumoje pristatoma, kad sukasi apie automobilių nuomą, kuri jau nėra toks labai naujas reikalas. Tadai vis dėlto gal tokiam platesniam kontekste mes šiandien į tą teisinę pusę nesigilinkim, dariau didelę laidą apie tai, kokia ten bylos esmė, kaip vertinti tą teisinę visą reikalo pusę, bet vis tiek ratos jos turi ir tokį rezonansą stiprų ir kol kas turi ir viešumo tokį stiprų efektą, nepaisant to, kai byla pasibaigs, kratos visuomenės sąmoniai, na, supurto ją, lyg ir primesdamos galvojimą, kad kažkas yra labai jau...
2: Pavyzdys, iliustratyvus pavyzdys Sauliaus Skvernelio atvejis, kuomet atlikta buvo krata namuose darbe ir akivaizdu, kad politikui tai jau yra praktiškai lygų nuosprendžių. Tai aišku, kratos jos turi
1: palieka. Žemaitaičiui gal kitas atvejis, čia žinot, kaip Trumpas buvo, kiek ten 96 kaltinimai, jo reitingai tik auga nuo to. Ar nebus taip, kad Žemaitaičiui tai bus reitingo prasme dar į pliusą, nei minusą, kaip Skverneliui gavos?
2: Na, visaip čia gali būti ir galbūt ir teisus Gentvilas sakydamas, na, kad pagaliau vat, visi pamatys, kad ir Žemaitaitis nėra šventas, gali būti ir atvirkščiai, gali na, jo sėkėjai Remigijaus Žemaitaičio manyti, kad štai yra Remigijaus Žemaitaitis imamas persekioti ir panašiai. Čia, kalbant šiek tiek apie platesnį kontekstą, tai jeigu galima, tai pats paminėjai, kad yra ir daugiau kratų, tai čia matėm prieš savaitę, bekratant ir Vilniaus savivaldybę, kurią valdo konservatoriai. Ir dar yra čia tų tokių įvykių, na, tai kratų nebuvo, bet FNTT ėmėsi buvusio žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos atvejo tirti ir kas...
1: Man atrodo, buvo kratos namuose ten, nes šiuo atveju nėra Seimo narys, nėra politikas, tai bet jo, irgi kratos buvo.
2: Tai aš norėjau pasakyti, kad pat daugumą atvejų, kaip ir Remigijaus Žemaitaičio, vėlgi, kaip čia dabar trumpai suformuluoti, mūsų tas vat, tarnybų reakcija, reagavimas iš esmės juk čia yra į žurnalistų kažkokius apkapstytus tyrimus, kaip Vigilijos Juknos atveju mokymai be mokinių, Remigijaus Žemaitaičio ir jo bendražygės Petkevičinės berods pavardė, reiškia, atvejai su tais automobiliais, vėlgi tai visiškai nėra naujas dalykas. Tarnybos tik tai reaguoja po žiniasklaidos pranešimų ir va tai šiek tiek vėl liūdina, kad na, tas pavėluota reakcija, ypač, nežinau, kalbant apie mokymus be mokinių, juk, nu, iš esmės tai visi daugiau ar mažiau žmonės žinojo apie tokius dalykus, kad jie vyksta ir negi tarnybos nežinojo, kad tokie fiktyvūs mokymai atliekami, kad tai Europos Sąjungos pinigai tokiu būdu yra grobstomi. Yra vyrauja supratimas, kad jeigu tai Europos Sąjungos pinigai, tai galima juos maždaug pasisavinti, pavogti, čia tarsi natūralus dalykas, kur aš vedu, aš noriu kažkaip, nežinau, atkreipti dėmesį į tai, kad dabar lieka nuo šalyje, pavyzdžiui, tokios tarnybos kaip nacionalinė mokėjimo agentūra, mes fokusuojamės į tą buvusį ministrą Jukną, kuris na, pasinaudojo situaciją. Jis atliepia, taip sakant, poreikį, kurį formuoja tokios institucijos kaip Žemės ūkio ministerija, nacionalinė mokėjimo agentūra, tų mokymų, bet tik klausimas, ar jie apskritai reikalingi, tie mokymai, ar čia neina, ar negalima tų pinigų kažkaip panaudoti efektyviau. Tai vat, nu, mano supratimu, tarnybos turėtų kažkaip bandyti nesekti iš paskos žiniasklaidai vien tik, nes tada ir gaunasi, kad tyrimas po tyrimo vienu metu jų daug tų kratų, atrodo, kad čia vyksta kažkoks persekėjimas. Aš norėčiau tiesiog tokio tarnybų kasdienio darbo, tiek teisėsaugos institucijų, tiek tokių, vat, kaip paminėtos mano nacionalinė mokėjimo agentūra, kurios nu, akivaizdu tarnybos be fantazijos darosi. Čia yra tiesiog matytis lengviausia skirti tam Europos Sąjungos lėšas kažkokiems mokymams ir panašiai, tai Žinoma, Kratos perbraižo ir politinius žemėlapius, čia nuo ko pradėjai klausti, nebejotinai.
1: O kam tai naudinga, Tadai, vis dėlto tas visas chaoso paveiksliukas?
2: Dabar niekam nenaudinga, nes
1: visi vagysi.
2: Aurim, dabar jau panašu, kad niekam nenaudinga, nes pas visus jau vyksta Kratos, pas visus yra vienokios ar kitokios bėdos, ir tai yra nenaudinga jau tiesiog valstybei, nes atrodo, kad visi vagys, vat, kaip ir minėjai, kad ten prakiūrusi ir supūrusi yra apskritai sistema, tai čia na, politiniai sistema, aišku, tai nėra.
1: Reitingų prasme niekas nelaimės, nei nauji dariniai, nei prezidentūrai, iš to niekas iš to nenusiskins kažkokių tai reitingo taškų.
2: Nu, labai jau čia sunku būtų žiūrėti kažkam konkrečią naudą, kai visi beveik nėra tų šventųjų, nelikė, tai vienas kitas galbūt, nors vėlgi, na, čia dabar akcentuojam, kad, pavyzdžiui, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, tarsi juos aplenkė šitos audros, bet na, vis tiek prisiminkime anksčiau tą pandeminį laikotarpį ir ten irgi yra buvę, reiškia, tyrimų visokių ir iš tos būsios valdžios žmonių yra dar vis teismų procesuose. Tai sakyti, kad kažkas iš to gali laimėti, na, aš nežinau, man atrodo, kad jau čia niekas.
1: Lino, paklaus, vis dėlto tos purvinos partijos, purvinos Seimas, tas toks įvaizdis visuomenėje, kratų daugybės vykstančių, kaip jums atrodo vis dėlto, kur tai mus veda ir kam tai gali būti naudinga?
0: Kai mes, pavyzdžiui, tarpusavėje kalbamės ir sakome, vat aš kaip žmogus, pavyzdžiui, neperžengčiau tam tikrų dalykų. Man tai yra negarbinga, negražu. Tarkime, ten silpna įskriausti arba ten iš kišenės traukti kažką. Kažkaip mums suprantama, kad tai yra tam tikros aksiomos, kurių nebereikia įrodinėti. Tai dabar aš jų dviejų paklausiu, o kasgi atsitiko mūsų valstybėje, kad tie vertybiniai klausimai, aš suprantu, kad jie skamba ne taip įdomiai, kaip, pavyzdžiui, pavogtas 200 tūkstančių ten koks nors paketėlis. Bet vis dėlto mes gyvename ne paketėlių pasaulyje, o tarpusavio santykių ir tam tikrų valstybėje egzistuojančių standartų stiprinimo pasaulyje. Tai dabar kas atsitiko, kad į mūsų viešąją erdvę, viešųjų reikalų tvarkymą ateina tokie smulkus arba stambus žulikai, atsiprašau už tą nelietuvišką žodį, bet kuriems yra visiškai normalu susidarius aplinkybėm arba priejus prie kokio nors srautelio, nusipirk kostiumą, įsidarbint savo žmoną arba ten kokią nors savo mielą damą arba mielą džigitą į tam tikrus postus. Ir nebematoma yra, kad tai yra jau peržengiama padarumo riba. Aš va tą pabrėžiu, kad mes net nebematome, jog ateina į viešus reikalus žmonės, kurie tą ribą atsinaša su savimi kaip asmenybės. Aš nesakau, kad nėra tokių žmonių. Ačiū Dievui, kad jų dar yra. Bet aš noriu pasakyti, kad tai, kad Aurimai klausdamas šitą klausimą, nu man privertė vis dėlto pamastyti. Ogi aš, vat, daugybę metų jau stebėdamas, man yra svarbu, kokia yra visuotinė ta moralės kartelė, ar ne? Man tai yra svarbu.
1: Ir aš žinau, degraduoja, matot, nekelia visi šitie tyrimai tos kartelės ir nestabdo tos degradacijos. Žinot, pamatęs vienas politikas kito nuotrauką vienam ar kitam portale ir užsikabinęs jį ant sienos, galbūt nenorės taip daryti, kaip Anas darė. Ar čia iš fantazijos srities šitą?
0: Aš tai manau, kad taip, daliai galbūt tai suskambės varpelis.
1: Bet... Kažkas sakė praeitas, ar neskirmantas Malinauskas, kad dabar visas laikmenas politikai trina savo išsigandę galiu.
0: Daugelis gali, žinokite, tiesiog pasakyti, ai, durnas nemokėjo susitvarkyti.
2: Bet jūs nepamirškit, kad mes turėjom, nežinau, 2004 metai ar ten šešti, ar ne, darbo partijos, juodosios buhalterijos byla, kur panašiai kalbėjom apie karteles ir visą kitą, kad peržengtos ribos ir kad tai jau yra dugnas ten ir žemiau plintuso ir jau tada tikėjomės, kad iš to kažkas padarys pamokas, išmoks kažką.
1: Aš manau, po 20-30 metų čia visi kalbės apie tuos pačius dalykus, kaip godų.
2: Tai toliai 2016 metai berods, taip, o dabar kaip tik yra iškiliosios metinės, šiandien kelinta diena, beje.
1: 18.
2: Tai va, Eligijaus Masiulio atvejs ir MG Baltic byla, praeina dar 10 metų, turim kitus korupcinius...
1: Buvo naujų bylų ir epizodų, matyt, tą korupciją, žinot, kaip...
2: Korupcinius skandalus ir atrodo, kad jau turėjo tos failiukus suslėpti ir diskus ištrinti ir diskus... ir čia neturėjo... Ir
1: netgi norėti sąžiningai elgtis galbūt, o vat...
2: Tai va, paaiškėja, kad vis dėlto nėra taip gerai. Klausimas iš tikrųjų čia, kas iš to pasinaudos, ar bus kam pasinaudoti, tai šiandien kol kas nematau, tiesą sakant, kad čia kažkas...
1: Nu, pamatysim reitinguose galbūt, jeigu kažkokių tai bus apklausų, kurios...
2: Gali čia bandyti tik mes vėgelė, ar ten dar kažkas viskia keli ten tie, reiškia, nauji...
1: Nu, dažniausiai arba nauji gelbėtojai yra teorija, tai kad nešia, galbūt...
2: Bet nepanašu, kad čia dabar jie būtų dar tas labai ryškus faktorius, kurio mes čia galėtume matyti, kad čia vat jie susisiurbs tą naudą ar tos dividendus, kol kas visi tokiam šiek tiek pasimetime, matyti ir patiems netikėta politikams, kad čia daug turi.
1: Bet demokratijai, linai, tai yra minusas. Mes turbūt kalbėsim apie kažkokias autoritarinės labiau tendencijas, nes žmonės, matydami koks chaosas, sakykime, Seime ar partijose, jie gali tų tvirtų rankų pradėti labiau ilgėtis to, nesakysiu, ko šlubo, kad ateitų ir sutvarkytų kažką.
0: Dar daugiau, aš be bendraudamas arba stebėdamas kai kurios burbulus socerdvėje, aš matau, kaip žmonės darosi pakantesni visokiai trečių šalių invazijai. Turiu galvoj, kad mes tai su jumis, na, dekonstruojame šitas problemas aiškiai, o yra žmonės, kurie tiesmukai, va nemoka susitvarkyti, tai čia reikia kažkokio tai kito tvarkdario. Ir na, šitie tyrimai apie tą visuomenės atbukinimą, jie yra daryti dar prieškaryje, ar ne? Jie ne taip tiesmukai kelia klausimus, nes nu, pasikeitė ir metodologijos ir taip toliau. Bet dabar prisiminkime, kad vienas iš hybridinio karo tikslų yra atbukinti visuomenę, reaguoti į problemas valstybėje ir jas pradėti ignoruoti praktiškai. Tai va tas pasakymas, visi jie vagys, jie ne tik tai abejingumą atsuka, bet lygiai taip pat išjungia iš viso reakciją į tai, kas ten vyksta. Ir kai įsivaizduokite situaciją, kai ten visi jie vagys yra staigiai išeksponuojama labai daug ir ateina kažkoks momentas, kada atsitinka jėga pakeitimas padėties. Ir žmonės sako, nu tai bent sutvarkys. Ir mes neturime žaisti šitą masinę sąmonę taip paprastai, nes patikėkite, impulsas, kuris gali vat, įžiebti laužą, jisai iš tikrųjų gali nudeginti skaudžiai.
1: Kągi, dėkui, kad apmastėm įdomius dalykus iš įvairių pozicijų. Aktualių laida Įvykiai ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05 susitinkam su apžvalgininkais. Šįsyk drauge su Linu Kontrimu, Vilniaus universiteto politinės komunikacijos centro vadovu ir Tadu Ignatavičium portalo 15 min žurnalistu. Ačiū Jums, bičiuliai, už skirtą laiką. Dėkui, kad pagelbėjot geriau suprasti ir giliau suprasti, kas gi su mumis vyksta. Ačiū tiems, kurie klausosi, likit toliau su mūsų radio programu.
3: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Reklama. Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 16 valandų.
7: Žinios.
8: Prezidentūra teigia, kad perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje. Švedijos karalių priėmęs prezidentas sako, kad Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Iranas teigia sureagavęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Samanės kaime nukrito, kaip svėja pareigūnai, ukrainietiškas dronas. Policijos duomenimis dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Lietuva atvykus į Švedijos karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Švedija ir Suomija prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje, o Vilnius ypač suinteresuotas gynybos pramonės stiprinimu. Savo ruoštų karalius tvirtino, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykių stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Lietuva yra paskutinėme derybų etape dėl didelės Kanados gynybos pramonės investicijos, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministro teigimu, šio šalies investuotojai itin aktyviai domisi Lietuvą, ypač aukštųjų technologijų sritimi bei abipusė tarptautinė prekyba. Anot Grikšo, Kanada Lietuvą mato vartais savo verslui į Europą. Lietuva palaiko kontaktus su maždaug 20 potencialių investuotojų iš Kanados. Iranas pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą, galiojant trapioms paliauboms. Nežinoma, kokie naujausi Irano pasiūlymai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar savo Truth Social platformoje pagrasino Iranui sunaikinimu. Jis parašė, kad laikrodis tiksi. Ir Iranas turėtų judėti greitai, kitaip iš jų nieko neliks. Rasti 4 italų nuskendusių per nelaimingą atsitikimą nardant Maldyvose kūnai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Italijos vyriausybės pareigūnas pranešė, kad tai bus sudėtinga operacija ir užsiminė, kad kūnų iškėlimas gali užtrukti. Ketvirtadienį giliame po vandeniniame urve nardžiusiai 5 italų grupiai nepavyko iškelti į vandens paviršių. Vieno iš jų kūną pavyko rasti dar tą pačią dieną. Šeštadienį žuvo ir jų paieškose dalyvavęs naras gelbėtojas. Pabėgusi kengūra trumpam sustabdė eismą Belgijos geležinkelio linijoje, kai buvo pastebėta šokinėjanti šalia bėgių. Sugauti kengūrą buvo iškviesta policija, tačiau jai to nepavyko padaryti. Todėl buvo iškviestas veterinaras, jis pasirodė esąs labiau įgudęs. Eismas piko metu buvo sustabdytas maždaug valandai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Lekiam į...
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Sergejus Maslobojevas ir su juo mes lėksime į Tailandą. Sveiki.
5: Labukas.
4: Ar jūs esate žmogus, kuris mieliau vėl ir vėl grįžta į tas pačias vietas?
5: Aš žiūriu jūsų nugaros ir man nostalgija apima. Tie laidai, kaip jie įsiaiškina, kaip tas laidus paskui reikia atkabinti kažkur tai kažką, tai jeigu kažkas elektro dingsta, kaip aš neįsivaizduoju, ten toks chaosas, bet tas chaosas yra tokia, sakyčiau, ramybė ir balansas tame chaose.
4: Įstraukia.
5: Taip, tiesą sakant, mėgstu aš vis naujas vietas lankyti, kaip ir maistus. Aš kiekvieną kartą į naują vietą ateinu, jeigu kažkieno pakvestas, tai paprašau, kad mane nustebintų, kad kažką vietinio parekomenduotų. Bet yra vietos, kur aš stengiuosi jo važiuoti vėl ir vėl, kartuoti, tai pavyzdžiui, Tailandas, Puketas, ten yra salė, su kurio savininku mes pas mus labai šilti geri santykiai, tai Revolution Gym, Surin Beach'e, Puketo saloj, tai pastoju važiuoju ten, nes žinau, kad aš ten turėsiu kur gyventi, žinau, kad kurio valandą turėsiu kur sportuoti, su ko transportą aš gausiu ir aš galėsiu savo planus dėlioti, žinau, kad svorų ten visada, pakliusi teisingai, ne kaip pas mus, žinai, gali planuotis kaip nori vasarą, o Lietuvoje būna pisti ir nustebina, kad vasaros nėra, vasarą pamiršo ateiti. Tai jo ten visai kitas reikalas, ten rytinė padarai, tarp rytinio ir vakarinio labai didelis, tai tu sugebi kažkur tai nuvažiuoti, kažką tai nuveikti.
4: O kaip jūs jaučiatės nežinomybėj, nes aš kaip suprantu, Tailandas, vat kaip ir minėjot, viskas ten aišku, bus ir kažkoks planas, viskas jau pažįstama, nuspėjama, o jeigu keliauti taip visiškai nežinomybę, tai yra jūsų stilius, ar vis dėlto...
5: Žinokit, šiais laikais sudėtinga tą nežinomybę rasti, nes kur tu bet važiuotum, jeigu tu turi laiko tarpą, langą kažkokį, ką tu padarai.
4: Pasiimi telefoną,
5: Google, taip pat tas miestas ir aplinkyje, ar pažiūrėjai, taip, visit places, ir tu važiuoji ten, kur lankomiausias vietas, arba ten, kur nors jie paskui, jeigu ilgesnį laiką būni, tai kokias rečiau lankomesnės vietas, arba užsliptas kokias perliukus.
4: Tai žmonėm reikia telefonus išjungti, šiaip jau, jeigu norėtų paklajot rimtai.
5: Jeigu paklajo, tai jo, bet šiaip tai jeigu norėtum pamatyti ir nepraleisti progos aplankyti tas vietas, kur, žinai, visų pamėgtus yra didžiosios dalies lankytojų, tai faktas geriausiai naudotis telefonu. Bet jau jeigu su vietiniais bendrauji, tai tada galima, aišku, ir rasti tų perliukų. Aš sakau, man apskritai patinka, kai mane nustebino. Pas mus ir santykiuose su Santulė yra lygiai tas pas, kad kur nors nuinam, jis sako, aš tave pasimatymą keičiu. Sako, gerai, tai sako, ką valgysi, jinai klausia, žinai. Sako, nustebink mane, visą laiką nustebink mane tiesiog. Man malonu, kai manim pasirūpina, jeigu mane kažkur tai nuveža į kažkokią vietą naują, kažką naują parodo, kažką naują leidžia paragauti, kažką naują leidžia nuveikti, tai man tai yra nustabiausias dalykas, nu ir stumiausia prisiminimai.
4: Atsimenat savo pirmą vizitą į Tailandą?
5: Taip, pirmas vizitas buvo į Pataiją. Mus pakvietė tuometinis mano draugės pažįstamas. Sakė, atvažiuokit, atskrisit, nieko jums čia per daug nereikės galvoti. Jūs tik tais bilietus nusipirkit. Nu ir gerai, mes taip ir padarėm, atvažiavom ir buvo viskas nauja. Niekas...
4: Prieš kiek tai metų buvo?
5: O čia buvo 20 metų. Tai jo, 20 metais čia buvo žiema lapkričio mėnuo gal kažkas tokio lapkričio, nes aš prabuvau ten 3 mėnesius irgi tada patai. Tai gan smagiai buvo, bet aišku, žinai, dar vėliau, kai aš nuskridau į Singapūrą, pamenu, mes ten labai irgi fainą laikę praleidom ir ant to žymaus viešbučio stogo buvom, maudėmės tam Infinity pūlę ir po to pakeliu atgal skrisdami namo irgi užsukom dar keliom dienom į Puketą. Oi, atsiprašau, į Pataiją. Uh-huh. Ir tada man po Singapūro tas Pataiją toks savartinas, toks šiuklinas, atrodo, jeigu, plemba, kaip man galėjo tai patikti, atrodo, žinai. Bet praėjus dar kažkiek metų, tai aš jau keliavau tada į Puketą. Į Puketas visai, nu, kitaip. Kitokio Tailando pusė, jinai išvaresnė šiek tiek, nors dabar dar labiau tvarkosi, nors ir taip būdavo visokių ten tokių, žinai, tai to šišliniai, to tiek papai visur ir taip toliau, bet dabar, at, kai buvom pernai metais, tai jo, daug švariau, nėra taip dažnai sutinkamas tas dvokas, kai būna, vat važiuoju su motociklu ir atrodo, tas šviežis, ne šviežis, o toks šiltas oras, žinai, pučia tavo veidą. Ir toks, nežinau, 10 metrų tas dvokas, žinai, šiukšlinės tokias, jau tokias, kur švinka tas maistas. Ir paskui vėl atrodo, vėl švarus oras.
4: O nėra taip, kad kai vieta labai patinka, tai tu tarsi ir nematai tušių, nu kažkaip jas sugebi pateisinti. Man taip yra, pavyzdžiui, su Sicilija, šitą vietą labai myliu, bet jinai šiaip jau yra tikrai žiauriai šiukšlina. Tačiau, nu va čia kaip santykiuose, gal kažkaip, tu suvoki žmogaus silpnybę, bet, nu kadangi jis tau labai patinka, tu kažkaip susigyveni su tuo.
5: Faktas, tu pradedi atrasti, pateisinti tai kažkokiu būdu ir atrasti tame netgi privalumus. Sakau, ten atvažiavus, jis supratau, kad kaip galima būti paprastam, žinai, nusižeminti ir savo galbūt kartais netgi savo tos standartus nuimti. Aišku, grįžti į savo trobą, ten, nu, sektorių, ten viešbučio kambarį, kuriam gyveni tą mėnesį, ar du, ar trys, tu jį, aišku, prižiūri, tu jį ten tvarką tą laiką į savo aplinkoje, tą tvarką palaikai, bet kai išvažiuoji, tu tiesiog nebesitiki to, nu, to paties iš kitų. Ir gyvenime apskritai, ir čia pat grįžus, aš sakau, aš apskritai, kai pradėjau tą filosofiją, tokią stoicizmo domėtis, tai aš supratau, kad, nu, laimingas gali būti tada, kai tu nesitiki per daug iš kitų. Nu, tu tiesiog priimi viską, kaip yra, ir susigyveni su to. Mes dažniausiai būna skaudžiausios akimirkos tada, kai tu labai daug lūkesčių turi. Ir tos lūkesčių kažkas nepateisina. Bet ypatingai, kai jie net nežino apie tavo lūkesčius, tu pas prisigalvoji ir pasakiau, o aš galvoju, o aš tikėjus, nu, čia yra tavo problemas, žmogau.
4: O jūs mokat išsakyti savo lūkesčius arba norus?
5: Aš stengiuosi tiesiog neturėti. Aš, jeigu žmogus pasako, aš tam pasirūpinsiu, nu gerai, pasirūpinsiu. Jeigu pasirūpina prastai, nu, reiškia, tiek tai jisai moka, tiek tai sugeba. Tiesiog reikia mažiau tų lūkesčių turėti ir viskas. Kažkaip taip. Jeigu aš atvažiuoju ir aš moku pinigus, jo, tada aš išsakysiu. Aš norėčiau taip. Aš norėčiau pamatyti tą, norėčiau pavalgyti tą, padaryti, kad būtų taip ir taip. Faktas. Bet jeigu mane pakečia, sako, ten bus taip ir taip, Tai aš stengiuosi lūkesčių neturėti.
4: Nu gerai, o jūs ateinat į restoraną, o kažką užsisako tas maistas, ar tai ne tas, ar tai neskanus, ar tai nu, kažkas su juo ne taip sakysit, ar nutilėsit?
5: Jeigu manęs klaus, būna kartais paklausė ir... Santa irgi sako, kad labai nemalonu iš mano pusės girdėti tokius dalykus. Pavyzdžiui, kai aš pasakau, nu realiai, kad yra neskanu. Nu, šlištu, nu, sakau, ta prasme, nu, mėsa guminė, sakau, už tokius pinigus, sakau, tikrai turėtų būti visai kitaip. Jeigu jūs, sakau, jeigu jums tikrai įdomu, o ne šypsu, ir būna kartais persikreina veidas ir pas padavėja.
4: Tai kam tada klausėt?
5: Jo, tai klausimas tada, kam tada klausėt. Ar čia, tipo, yra, žinai, ale, parodyti, kad mums rūpė, bet iš tikrųjų, blemba, nu, jeigu tu su savo nuomonė galėjai išėkti. bet, nu, ne, nu, tu turi išklausyti nuomonę ir aš Santa lygiai taip pat raminu, sako, tau atrodo grubu, negražu, taip sakyti, nekultūringa, bet aš padedu jiems aukti, jeigu jiems tai iš tikrųjų rūpi, jeigu jiems nerūpi, tai taip, jie tik tai įsižeis ir čia vėlgi bus tik tai jų problema, kad jie įsižeidžia. Nes jeigu jie paklausė, aš jiems atsakau. O ką darysiu tą informaciją, tačiau tik tais jų problemas yra, jų reikalas.
4: Koks tailandiečių santykis su kovos menais?
5: Faktas, kad jie visi mėgsta kovos menus. Šiaip jie iš tikrųjų labai mėgsta statymus. Jie yra labai azartiški žmonės. Ir pas jų netgi atskiras kanalas yra, kur ir triušių, ten kažkoks, nežinau, lenktynės ir vėžlių lenktynės ir gaidžių peštynės ir muaitai vyksta kovos ir viskas tam pas jų ten vyksta. Bet jie tiesiog yra labai azartiški ir mes visą laiką, kaip pradėjau savo sporto šaką, kai nebuvau aplankęs dar to Tailando, mums visą laiką atrodo, kad jie šiaip tokie įstringi palaikytojai yra kovotokiai su kiekvienu spyriu ir smūgiu jie ten va taip šaukė, palaiko savo tos, bet iš tikrųjų jie pastatė yra pinigus, jie tipo su tais pinigais mojusi kuoja jie tik nori, kad jų laimėtų, už kurį jie pastatė yra, bet vat tas azartas pas mus irgi persidavė ir, nu, ta prasme, bet mes, aišku, nestatom, aš pats nesu gyvenimą niekada statęs už nieką ir niekom nerekomenduoju to daryti. Nors kažkada su betingu buvau dirbęs, bet, sakau, viena iš turi sąlygų buvo tai, kad aš niekada niekam nerekomenduosiu statyti, nes aš esu kategoriškai prieš tai. Bet palaikymą tą mes pernešėm ir vat, kai mūsų kolegos, draugai komandos kovoja, tai mes irgi tokiais pašauksmais palaikom juos. O patys tailandiečiai, tai faktas, ne, jums patinka. Yra daug tailandiečių, žinai, ir jeigu ten tu irgi važinėjai, ten sakai, vat, muaitai sportuoja, arba ten ta maikutė išduoda, kad tu ten sportuoji, tai jie taip pat tokie labiau su respektu į tave žiūri.
4: Bet gilesnė tradicija negu, tarkim, pas mus. Daugiau susidomėjusi, daugiau išmanančių.
5: Pas mus vis dar tas traumos yra turbūt, psichologinės traumos 90-ųjų. Tos perestroikos, tos tarybinės sąjungos, kur perestroikos buvo 90-ieji, jeigu tu su kovos menais užsiimi, reiškia kriminalas ir taip toliau. Ir kai kurie žmonės negi sako, kad sako, ot, yra milijoninės įmonės, mes su mielu noru jūs paremtumėm, jeigu jūs žaistumėt krepšinį. Ir supranti, kad tau toliau reikės, tau nebus taip, kad tu surasi rimtų sponsorių, kur tau leis grinai koncentruotis į savo formą, į polsį kokybišką, kas yra be galo svarbu sportininkui profesionaliam. Ir siekti aukščiausių tikslų ir iškelti tą Lietuvos vėliavą virš galvos. Bet ne, tu supranti, kad tau reikės sportuoti 2-3 treniruotės į dieną pačiam ir dar paskui vesti kitiems treniruotės ir dar kažkokius papildomus darbus daryti, kad tu galėtum prasimaitinti ir išsilaikyti. Tai va, tai yra šitas šiek tiek skaudus momentas, bet aš manau, kad laiku bėgant jis tikrai pasikeis, nes, kaip mes matom dabar su jūtimiai, populiarumas Lietuvoje labai auga.
4: O nėra?
5: Bet tik tais mindsetas kai kurių įmonių turi keistis lygiai taip pat.
4: O nėra taip, kad potencialus remėjai gali būti nusiteikę

0: duonos, vyno ir cirko.
1: Bet jūs esat gana rezervuotas žmogus. Ne, aš,
0: konservatyvus.
1: Aš tikrai nemačiau jūsų besisklaidant. Ir tiesą pasakius, leisiu savo būti atvirai, nelabai aš daug domiuosi kovos menais. Tai nėra mano stiprioji pusė, bet man vyras parodė. Tai teko susipažinti su skirtingais tos ryties personažais ir man pasirodė, kad jūs labai rezervuotas, priešingai negu jūsų kai kurie kolegos. Tai nebūtina sklaidytis?
0: Ne, nebūtina sklaidytis, bet jeigu niekas nesisklaidytų, tai nebūtų taip įdomu. Tada nepriimtų tiek dėmesio, nepritrauktų. Bet kai kažkas sklaidosi ir ateina žmogus, kuris pasiryžęs pastatyti į vietą, tai visiems yra. O taip kaip įdomu. Taip. Tai yra toks.
1: Tai mes dabar visą Lietuvą net kvapą sulaikiusi to ir laukiam tikriausiai, ar ne?
0: Tikrai taip. Tikrai taip. Tai vat, pavyzdžiui, buvo du tokie, kurie labai daug garsiai ir negražiai kalbėjo, tai su vienu susitvarkėm jo. Liko tas pagrindinis, kuris čia viską ir pradėjo. Tai todėl Lietuva visa jau trina rankom ir laukia, nes laukia ir aš stengsiuos jų lūkesčius pateisinti taip, nes jau skaitikai dar keičia 4 mėnesiai iki mūsų kovos, o jau 70% visos ir algio arenos yra bilietų išparduota. Įsivaizduojat, kas susidomėjimas?
1: Tikriausiai tokios sėkmės po krepšinio daugiau nieks Lietuva ir nelabai sulaukia. Skaičiau jūsų vieną iš interviu apie kovas Tailande ir jūs paminėjot kažką tokio panašaus į tai, kad tailandiečiai labiau dirba lygtais kojomis, bet ne rankomis, jeigu tiksliai atsimenu. Kas tai yra per dalykas, kodėl vat, vienai kažkokiai tautai būdingas, vat, kad jie taip daro sportą?
0: Taip, boksas yra vakariečių išmislas, sakykim taip. Jie daugiau naudojasi kojomis, iš distancijos tolimesnės dirba ir pas jų visai kitoks yra tas stilius, pas jų labai toks išpagavimas, sakykime, yra tom kojom. Bet į artimą kovą, kom Muay Thai skiriasi nuo kickbokso arba nuo bokso, tom, kad tu į artimą kovą užėjęs jau ne tiek ranko muša, kiek muša alkūnėm. Alkūnėm šiaip visos iki bokso ar bokse yra draudžiama mušt, o čia priejus ar tai su to alkūnė, taip jaučiat? Kaulas. Ir parkirtimas, odos parkirtimas, pragirtimas, nosies lūžiai, panašiai, ir tada tu, kas, nuima kovotoje, turi tu laimį kovą daug lengviau, tau atrodo vienas tik tai toksai nestiprus prabraukimas, jau gali laimėti kovą. Tai vat, todėl jie tos artimos kovos iš pradžioje prisibijo, prisilaiko, pasisaugo, bet jeigu pirmas jau kažkas pradeda, tada jau prasideda tas alkūnių balius. Ir jie būdų, tada eina iš to pykščio į prasportinio, aišku, pykščio, į artimą kovą ir to alkūnių musikuojas.
1: O tailandiečiai, kurie propaguoja šitos kovos menus, ar jie skiriasi, kaip jūs pastebėjot, nuo lietuvių arba europiečių? Pateiksiu pavyzdį. Neseniai laidoje svečiavosi kultūristas Andrius Pauliukevičius ir jisai sakė, kad, sako, aš prisipažįstu, jeigu Namibijos, nes jo žmona iš Namibijos, jeigu Namibijos kultūristai turėtų tas pačias sąlygas kaip mes čia, tai sako, aš neturėčiau prieš juos šansų. Jie tiesiog, sako, ruošiasi valgydami manų košę, o mes čia turim visas galimybes. Taip. Ir aš pagalvau, kad galbūt su Tailandu galėtų būti panaši ta vargo tema, nes, tiesiog spėju, bet pagalvau, kad galbūt bent jau daliai tailandiečių sportas gali būti tiesiog būdas ištraukti šeimą iš
0: save ir šeimą, taip, iš to bėdno gyvenimo, pargyventi apskritai.
2: Reklama.
0: Apskritai, turbūt sėkmingiausiai sportininkai būna tie, kurie atkeliavo, ir šiaip žmonės, sakysim, irgi atkeliavo iš niekur. Aš niekur turėdami nieko. Jie turi tą alkį gyvenimui, alkį siekiams, savęs išreiškimam. Tai jeigu, žinai, tai žmogus, kuris visą gyvenimą buvo viskom aprūpintas, jam pirma nesėkmė arba sunkumai, tai, geriau kažką kitą, žinai, kažkur linksmesnio, žinai, pabėgiosiu ten, pasižengsiu su draugais.

0: Čia ne. Prakaitas, ašros, kraujas, nusivalai snarglius ir eini toliau. Nesupranti, kad čia yra tavo šansas, tavo raktas į sėkmę. Ir viskas, ir jie juda į priekį. Nors, tarp kovų jie yra patys pozityviausi žmonės. Tailandiečiai, nors atrodo ir gyvena skurde, bet visą laiką sušypsino. Visą laiką viskas su per jumoro prizmę praleidžia ir jie visiškai atsipalaidavę žmonės. O čia mes galime irgi iš jų pasimokyti šito. Kad nesvarbu, kaip sunku, bet svarbu, kad mes esame čia dabar. Reikia to naudotis, reikia to džiaugtis.
1: Jūs pats kitoks, kaip jūs manot, tampat kitokiu šiek tiek tarp jų? Nes, pavyzdžiui, aš, kai kažkokią kultūrą įsilieju ilgesniam laikui, aš jaučiuosi, kad tam tikros kitas mano savybės irgi kažkaip atsiskleidžia.
0: Taip. Faktas, mes visi esam kaip papūgos. Būnams tengiamės atkartoti kažką ir mes mūsų kaip asmenybės formuoja tėvai, draugai, giminaičiai, filmai, multikai, kažkokios knygos, istorijos, pasakojimai, sėkmės istorijos kažkieno arba nesėkmės. Lygiai taip pat ir kultūros, kur mes benukaliavom, tu žiūri, kas tau labiausiai iš tos kultūros tinka, kas tau patinka ir kaip asmenybė, kas su kuo tu save susijai. Ir tu stengis visą tai pritemti prie savo kasdienybės. Pavyzdžiui, aš kažkada atsimenu 2005 ar 2006, aš atsimenu į Angliją, buvau nuvažiavęs padirbėti, norėjau ten ir sportuoti, sėkiau kažkur tai daugiau turėjau zatinės klipėtų, tada gyvenau, nes norėjau MMA sportuoti, o Lietuvoje dar MMA apskritai nebuvo sporto. Tai važiavau į Angliją, tai ten teko ir padirbti, ir pasportuoti. Ir ten visi tipo hello, arba sorry. Ir taip grįžti, atsimenu, į savo rajoną, Klaipėdai, į laiptinį žinį, ten kaiminę, kurią tu daug metų žinai, bet niekada nesveikinti. Sveiki. Jis praeina. Kita karstinkė. Labą dieną. Jis praeina. Atsisukė. Sakau, labą dieną. Tai tada, ko tu iš manęs nori? Sakau, pasisveikinti. Mes su jumis matomės daug metų. Tiesiog pasisveikinti. Sveiki. Nusisuka ir nueina be žodžio. Tai vat, vėlgi, ne visiems tas priimta, bet arba tu pasiduodi visam tam ir tampi vėl toks pat susurūgęs agurgas nemalonus visiems, arba tu visgi pasigavai tą o tokį malonį dalykų, kur tau pačiam yra smagu, kai su tam sveikinasi ir kai tu apitinkai žmonės, kuris tu jau ne pirmą kartą matai, nieks nesako tau keisti juos į namus ir ten vaišinti ir dar kažką, bet maloniai pasisveikinti, pasibendrauti, gal net pasiklausti, kaip jums sekasi, palinkėti gražios dienos arba pasakyti, kaip gražiai šiandien atrodo apsirengęs, ar ten, nežinau, arba pasidažius, arba kokie žinai, striukiai gražiai jūsų nauja. Tai, wow. Praskaidinė kažkam dienas. Atrodo smulkmena, bet gali padaryti didžiulį skaitumą. Ir jo, tai tu stengiasi tavot pasisavinti šitą pojūtį.
1: Aš manau, kad tikrai smulkmenas daro pokytį. Dabar pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas. Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
11: Žinių radijas.
12: 16:31.
11: Žinios.
12: Neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos. Kauno teisme kaltinamasis per posėdį agresyviai reagavo į procesą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos, pranešė policija. Planas skydas neatšauktas, įvykio vietoje dirba ekspertai, išminuotojai ir policijos pajėgos bei kitos tarnybos. Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Kaip pranešė susisiekimo ministerija, surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos leidžiami balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia realią grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Balionai Vilniaus oro uoste vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė beveik 50 tūkstančių keleivių. Kauno apygardos teisme šiandien įvyko incidentas. Nelaisvėje laikomas kaltinamasis per posėdį agresyviai reagavo į teismo procesą. Jis viedė į teisėją sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Šis incidentas įvyko per baigiamąsias kalbas byloje susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu. Asmuo posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Pernai sausį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas po to, kai Kauno apylinkės teismo posėdyje buvo sumušta teisėja. Jei skelbiant nutartį, kurią atmestas kaltinamojo prašymas, asmuo reagavo agresyviai. Į teisėją metė 3 kėdes. Vokietijos policija nušovė tigrą, pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos dresuotojos valdomo voljero. Policijos atstovas pranešė, kad gyvūnas sunkiai sužeidė vieną asmenį, kuris šiuo metu gydomas ligoninėje. Tigras pabėgo iš dresuotojos sklypo Leipcigo pakraštyje. Tigrų karalienė praminta moteris buvo kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus.
11: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
11: Orai.
12: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
11: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama.
14: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, šalia manęs Sergejus Maslobojevas ir mes kalbamės apie Tailandą.
16: Yes.
1: Ką tik aptariam, na, trumpai tiesiog paminėjom tikriausiai tuos dalykus, kurie parsivežti iš kitų šalių pradžiugina arba keičia į gerą. Ar yra dalykas, kuris Tailande jums, nu, nesavas vis dėlto kažkoks nelimpa, arba kurį jūs pastebit kaip neigiamo?
16: Taip, pavyzdžiui, jie turi, jų gamta yra, nu, būkim biedni, bet jų gamta perspėvino mūsų gamtą. Grožių, spalvom, šiluma, egzotika, įvairovė, bet turėdami tokį rojų pas save, nepabijos šito žodžio, rojų realiai, jie vis tiek šiukšlina. Jie šiukšlina, teršėje, mieto viską aplinkui, jiems nusišikti ant to.
1: Bandėt paauklėt?
16: Vietinius sąlytį, jo. Bet dažniausiai ten būna, ten retai sutiksi, kada kažkokius netokius, bet pasakai, kad kolektyvas, mes čia visi sportuojame, mes visi gyvenam čia, gal pasilaikom tvarkos, nes vat, ką, į ką mes, ir jeigu pastebėsite, tai pas mus anksčiau būdavo prieš to stojimą į Europos Sąjungą, mes irgi kaip šiukšlinė gyvendom, anksčiau atrodo du žingsniai iki šiukšlių dėžės, arba tos šiukšlių dėžės buvo neišvirstas, arba keli žingsniai iki šiukšlių dėžės, bet nuorukos visur.
1: Žmonės mėtydavo per mašinos langą cigarečių pakelius arba popierius.
16: Taip, taip, būdavo įprasta šitas dalykas, bet kažkaip tai vat, mes pakeitėm save į gerą ir aš manau, kad geras pavyzdys jisai gali būti užkrečiamas. Tai aš kartais ir į savo salę šią dieną irgi net nereikia tailandiečių žiūrėti, būna pas mūsų salę, ateini laisvą dieną, anksčių salę, ten prieš kurkį darbą, pasiimi tą patį siurblį, tiesiog prasiurblioji, nesupranti, kad ten dulkių yra, nes žmonės praeina grupės, tu dulkių pilna, ten viskas purna, arba kažkas inventorių paima, belė kur padeda, ateini, sudėdi inventorių atgal, kažką sutvarkai, galbūt pasukioji, arba tą, tokį, kur šlapėjų valo siurblys, prasiubi tas vietas, kur nu, tikrai jau yra susikaupę didžiulį, gal ne viską ten, žinai, dulkelės valai, bet kur masės tos tų dulkių yra susikaupę. Ir nusinti į čatą, į visų tų, kur ten sportuoja ir treniruoja. Sakau, buvo taip, tapo taip. Prašom, naudokitės. Tai kartais netgi ačiū nesulaukė. Bet vėlgi aš suprantu, kad įsižeisti ir nuleisti rankas būtų daug paprasčiau, jeigu aš turėčiau lūkesčių. Bet aš suprantu tokį dalyką. Noriu pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Būk to užkrečiamu pavyzdžiu. Daryk, ne šiandien, ne rytoj, ne po mėnesio, gal po kelių metų. Kažkas subręs ir supras, kas ir dėl ko buvo daroma. Nes aš suprantu, kad salė yra ta vieta, kur mes ne tik sportuojame, mes ten labai daug laiko leidžiame, mes ten ir dirbam, mes ten ir uždirbam, mes ten ir augame apskritai kaip asmenybės, kaip vyrai. Tai reikėtų mylėti ir puoselėti tą vietą. Tai kol kas ne visi tai supranta. Nu, su kažkada supras, aš tikiu. Bet nebūtų pavyzdžio, net nebūtų tokios minties.
1: Mūsų pokalbio pradžioje jūs paminėjot, kad jums patinka, kai jumis pasirūpina, bent jau kelionėse, nežinau kaip kitur, bet Besiruošdama mūsų pokalbį, perskaičiau vėlgi jūsų tokį interviu, jūs tuo metu keliavot po Tailandą, ar tai buvo atgrįžęs neseniai iš Tailando su savo mylimą moterim ir paminėjot, kad kadangi jūs jau pažįsta Tailandą, tai jūs jai jį, nu taip supaprastintai tariant, yra prodėt. Iš esmės, kad tos kelionės planas, tai buvo labiau toks sakykim, jūsų rankos.
16: Jo, sakykim, gal ne Tailandą, o būtent tą salą kitą, jo. Nors ten yra veiksmų labai daug yra.
1: Ir man iš šitų dviejų dėmenų, kuriuos aš žinau, vieną sužinau laidoje, o kitą besiruošdama, kyla klausimas, tai ar jums patinka planuoti kelionę, ar vis dėlto va tas va variantas, kad atvažiuosit, kažkas pasirūpins, nuves, parodys, ar patinka ir pačiam ieškot, sugalvot, suplanuoti?
16: Priklauso labai nuo situacijos, ar aš turiu kamerą ar ne. Su telefono aš nemėgstu filmuoti, bet jeigu pavyzdžiui, buvau nusipirkęs tokį pocket kamerą, dabar aš ją atidavau, nes turėjo išėti naują gruodžio mėnesį, bet pasirodo, kad išėjo tik tai balandžio, bet dar laukiu vis tiek birželio, nes tipo pro versija tos kameros turi išėti, ne tokia labai mažytė, vienas mygtukas greitai, jinai pruk, ir stabilizuojasi, ir filmuoja kokybė labai gera, ir visko, ko tau reikia, plus mikrofonai prisijungia. Jeigu jinai yra, ir yra intencija nufilmuoti visą tai, tada taip, aš pasidarau namų darbus, aš galvoju, žinai, kur mes nuvažiuosim, ką mes pamatysim, ką mes norėsim parodyti, ką mums norėsim papasakoti, ką reikia papasakoti apie tą vietą, kaip visą tai ištransliuoti. Tada aš taip, aš planuoju. O jeigu kameros nėra, tai, nu, žinai, nuvažiuosiu, tam vietu pasižiūrėsim, ką veiksim. Nesikraunu per daug. Čia man patinka toks, žinai, tipo, nu, nustebink mane. Ja? Ką gyvenimas man pasiūlys? Gal pakeliu iš viso kažkur tu sugalvosim nusukti kažkokį turą, arba kažkas akį patrauks ir netgi nevažiuosim iki vietos. Tai taip, gal rytoj ten nuvažiuosim, ne šiandien.
1: Sergėjau, mūsų laida turi remėję Venipak, jisai irgi paruošia klausimą mūsų svečiams.
16: Šiandien beje atvežama Venipakas.
1: aš beje, šitą remėją sugalvojau taip, kad aš turėjau mylimiausią Venipako kurierį, kuris pas mane veždavo eilę metų visas prekes ir tada jisai staiga dingo. Ir aš labai susisielojau, nes man jisai jau buvo beveik šeimos narys ir aš pradėjau su jais bendrauti, klausinėti, kur mano kurieris. Ir išsivystė ryšys. Tai vat kurieriai yra svarbus mūsų gyvenimo aspektas. O vieni paklausia, ar galėtumėt atostogauti ten, kur šalta ir niūru? Nes mes kalbame apie Tailandą, tai yra tikriausiai didesnė dalį laiko saulė, šilta, vanduo.
16: Taip. Netgi per lietaus sezoną ten yra smagu. Šalta ir niūru.
1: Nu, aš galiu duoti pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, žiemą nuvykti į Stokholmą arba Islandiją, kokią nors, kur tikrai niūroka yra dažniausiai. Kažkas tokio.
16: Šiaip, paskutinį kartą, kai skridom į Tailandą, prieš skrindant mes į Suomiją nuskridom. Ir buvo ten ir niūroka, ir vėsoka, ir vėjota. Nu, bet vis tiek galvoju, blemba, jeigu mes čia esam, turim kamerytę, davai išnaudojam tą galimybę, randam tą savo viešbutį. Nu, bet, nes ten visai netyčia gaus, nes kažkaip tai suskryžys, kažkas žodžiu buvo pas mus ten, kad teko mums dar pernakoti neplanuotai tam Suomijai. Tai jo, tai vat atskiliam ten, numetėm čimodanus viešbutė, nu ir viskas, ir tada jau žiūrėjom, kur pavalgyti, ką dar galim pamatyti, kol dar nėra labai tamsų, ką dar galim nufilmuoti, ką galim papasakoti, vat išnaudoti tą reikalą. Faktas, yra tokia šalis, kur, nu, vat, pavyzdžiui, aš labai norėčiau Islandiją nukeliauti, aš žinau, kad Islandija yra, nu, virgi, wow, tokiu mums toli gražu nematytų vietų, kurios yra, nu, iš kaip iš kinų, žinai, iš fantastinių. Ir kriokliai, ir iš daug visokių dalykų yra, kur galim pamatyti, ir aš labai norėčiau ten kažkada nukeliauti, ir pasibūti, ir netgi išbandyti vietinių pramogų, ten vietinių pramogų irgi yra krūva, ten ir maudinių visokių yra, ir ledinio vandenį maudinių, ir karštam vandenį, ir daug ko. Šiaip Jeigu vieni pak man organizuos kelionę, aš pasimsiu kamerą ir aš pažadu jūs paminėti. Tai suorganizuokit mano kelionę į Islandiją, pavyzdžiui. Aš tikrai neatsisakysiu ir man tik tas reikia, žinai, problemą visą laiką dažniausiai būna taip, kad laikas rasti. Bet jeigu randu laiko, laisvą tą periodą, kur galiu skirti tam savaitę, pavyzdžiui, kelionį, tai būtinai ją pasinaudosiu.
1: Paminėjot vietinių pramogas, o kas yra Tailando vietinių pramogas? Aš jau žinau, kad statymas ir sirgimas už sporto, taip, ar tai visokių varžytuvių dalyvius, o kas dar?
16: Šiaip vakarienės, jo, būna kartais, jeigu su tailandiečiais, jie dažnai pas save gamino, bet aš jų maisto gaminto namuose šiaip niekada nevalgydavau. Aš vis laikas stengdavus juos nustebinti ir jeigu jau tokį vis tiek, kai ten būna 3 mėnesius, tokį tos community tampa, tai tu juos pasikvieti kelis kartus į kažkokį vat, vietinį restoraną, kur pats valgai, nu, ten taip sunku pavadinti restoranų, valgyklą, sakykime. Kur tu vat, susėdė vat, vien prie vieno stalo ir vat, vakariniauji, laiką ledė. Jo dažnai iš tikrųjų šeimom draugauja, labai labai tokie komunitės pas jūs stiprus yra. Šiaip talandys, jeigu ten netgi jau pamatysi toj pačioj pagrindiniai gatvėj, kažkoks girtas turistas nuskriudžia tą tailandietį, pavyzdžiui, o tailandietis ten šaukia kažko ten jo, ten kažkas jau vyksta, atrodo, nieks nieko, bet tik turistas pakels ranką ant tailandiečio, kaip skrūsdėlės iš visų kampų. Tu net įsivizdau vaiką, ten tiek žmonių apskritai yra, taip masiškai viena, ten sudraskite į skutelius. Ten su tailandiečiais geriau nejuokauti, jie yra vieningi, labai vieningi. Ir tas vėlgi yra dalykas, iš kurio mes turėtume pasimokyti. Skritai, man yra toks dalykas, Lietuvoje, kuo labiausiai trūksta, tai mums trūksta vieningumo. Kažkodėl tai mes tam šaltyje, o tai pasiduodam tam šalčiui, ir vis dar pas mus tas tarybinis mąstymas yra ideologija ta, kur kad ką kaimynai pagalvos, reikia būti išsiskirti kažkaip, tai reikia būti geresnėm negu kitiem ir nedaug dievo kažkam kitam pasiseks. Reikia, jeigu, žinai, ten, kur kitose šalyse, pavyzdžiui, jeigu mano draugų rate kažkas atsidaro restoraną arba parduotuvę, aš eisiu tik pasipint prikiautis, tam, kad palaikyčiau jį. O pas mus nuoldą turi. Duosiu nuoldą, duosiu nemokamai. Gali man čia atsiųsti. Arba žmogus, mano, vat, pavyzdžiui, irgi čia rašė, ne vienas žmogus, daug tokių žmonių rašė, iš tikrųjų, dabar ypatingai prieš paskutinės varžybas. Vos irgi jau čia su tavo ištikimiausias gerbėjas, palaikau tave jau daugybę metų čia nuo tavo vos karjeros pradžios, čia pabau, galiu man atsiųsti savo treningą. Tai aš atsiprašau, sakau, tai aš, ne, tu mane palaikėjai, ar man tave palaikyti? Sakau, tu suprast tokį dalyką, jeigu aš siūsiu kiekvienam savo palaikytojui, tai sakau, man nei honoraro neužteks, ir man, aš dirbsiu vis tiek į skolose būsiu, nes kol jūs visus aprengsiu. Tai sakau, susuvokit, sakau, kad pas jūs yra ubogo mentalitetas tas, ir jis įsižydė. Bet kai tu gauni tokią repliką, ubogo mentalitetas, tai kad tu įsižydė, tai dar kartą įrodo, kad tu toks ir esi. Nes nesvarbu, kaip sunku yra, nesvarbu, kaip blogai, bet tu nežinai, kaip kitam žmogui. Galbūt, žinai, ant paveikslėlį Instagram'e atrodo visai toks paveikslėlis, kad jis yra, oho, koks laimingas, turtingas ir panašiai, bet tu nežinai. Tu to nežinai, ar iš tikrųjų taip yra, ar tik tai tavo galvoje tokias mintys sukasi. Tai tiesiog suprask, jeigu tu palaikai, tai tu palaikyk. Ir apskritai yra toksai irgi pas kitų tautų mentalitetas, kad kažkokią dalį savo atlyginimo reikia paukoti. Šitas irgi labai geras dalykas. Ir kodėl geras, atrodo, nu, kažkam galbūt geras jo, nes kažkam tu aukoji, bet iš tikrųjų tau pačiam yra geras. Kai tu aukoji, nu, aš nežinau, ar čia karma, ar čia gyvenimo dėsniai kažkokie, tau vis laikai grįžta.
1: Aš nežinau, ar galima taip paklausti. Man atrodo, kad šiaip aukojimas tikriausiai yra gana privatus dalykas. Žmonės patys renkasi kiek, kam, kaip. Bet jūs kažkam aukojat?
16: Oi, pastoviai. Netgi kiekvieną kartą, kai moku sąskaitas per vieną sąskaitą, ten kiekvieną kartą skirtingom asociacijom, bendruomenėm visą laiką paspaudžiu, kad jo dasidėti, nesvarbu ten kiek ten tų pinigėlį, ten gal ne kosmosas, bet visą laiką dasidėti.
1: Tai jūs esat...
16: Rudonam kryžiui pastoviai pervedinėjai pinigus. Stoviai su Rimanto Kaukėno fondu pastoviai dirba. Yra daug.
1: Ar jūs esat tas žmogus, kur kai jo parduotuvės kasoj paklausė, kad ar maždaug tuos centukus norėtumėt pervesti vėžius argantiem vaikučiam, tai jūs sako taip?
16: Faktas.
1: Nes aš tai dažniausiai sakau ne, bet aš aukoju kitaip. Man kažkaip tas užpuolimo momentas, aš jaučiuosi užpulta labai.
16: Jo, būna tas momentas, bet čia irgi vėlgi yra mūsų mentalitetas. Nes mums tiek yra šudo prikimšta per teliką, kad visi mums nori apgauti, visi nori mumis pasinaudoti, išmaudyti ir išmesti. Nu, bet ne visur visada yra taip. Jeigu tu vėlgi klausi, jeigu tu turėsi vėlgi nusistatymo tu kažkokį, jo, bet tu turi suprasti, kad tu turi daryti dėl savęs. Ne dėl kažko. Pavyzdžiui, jeigu į Ukrainą, kai paramą mes vežėm, tai mes vežėm specialiai patys. Aš pardavau tada pirštinės su šortais po čempioniškos kovos. Gavom pinigus. Ir aš jūs investavau. Bet sakau, aš pats norėsiu važiuoti ir pats norėsiu nuvežti kariams. Mes pasižiūrėjom į fronto liniją, ta prasme, ten, kur raketos skraido ir prikupus degė pastatai, ten, ta prasme, buvo ten. Ne šiaip savo važiuojom į kažkur tai. O ne 5 eurus perviskit į kažkokią asociaciją ir tikėkis, kad tu pakeiti pasaulį į gerą pusę. Ir supranti, kai tu ten nuvažiuoji ir tu matai suaugusius vyrus, kurie kiekvieną dieną kovojo už savo ir savo šalies gyvybę, jie su ašrom tave pasitinka. Jie sako, mūsiškiai čia neatvažiuoja. Ką jūs čia darot? Iš Lietuvos. Kodėl? Ačiū, bet kaip? Kodėl? Supranti? Suaugę vyrai, su ašro makysė. Ir tu supranti, kad jie su automatai stovi ir jie negali patikėti, kad tu iš Lietuvos atvažiuoji čia su dviem fūrom ir važiuoji jiems tokius ten taip kaip rūbus, mėgmaišius, tai taip, tokius visus reikalingus daiktus, kurių jų jie privalo turėti, o jie neturi. O mes pervedėm, o kur tie pinigai dingsta? Neaišku, kur. Ir tu supranti, kad tu geriau nuveši realiai tam, kam reikia, labiausiai žmonėm, kur vat, ant fronto linijų stovi.
1: Bet taip tikriausiai yra su parama, kad labai daug žmonių duotų tiesiai, tiesiogiai kažkam, matydami, kam jie duoda. O...
16: Žinokit, būna ir dar kitaip papasakiau. Vieną kartą aš galvojau prieš kalėdas padaryti irgi tokią akciją. Galvojau, čia bus gal negi tradicija. Ir čia buvo vėlgi mano problema, kad aš tą tradiciją nepratesiau. Todėl galbūt dar tos filosofijos nebuvo, tai tos filosofijos, mano taip galvoju, įsisenėjusi, įsistovėjusi. Tai mokyklai, kur prižiūri ir mokina neįgalius vaikus čia Vilniuje. Rinkau, paklausiau, ko jiems trūksta, ko jiems reikia. Tai te buvo, reikėjo ten kažkokių vaikštinių, reikėjo planšečių, reikėjo kolonėlių, reikėjo kažkokių aparatų, vibro, kur ten vestibuliariniai aparatai ten dėjo. Nu, dofiga reikėjo dalykų. Ir aš pradėjau rinkti, žinai, rinkti tos pinigus. Iš žmonių, random žmonių, nu, Facebook'e. Pats prisidėjau didžią dalim, nes truko pinigų, aišku, nes nedaug žmonių susimėtė. Ir sakau, tai mokyklai, ar gali, vat mes atvažiuojam vat tą dieną, vakare, nes visi po darbų, nu, dalis gali, dalis negali žmonių, bet tie, kas gali, norėtų pamatyti ir tos vaikus, ir jiems tos dovanas, tas lauktuvės atvežti, ir pasibūti, gal arbatas atsigerti, pasibendrauti, nu, kažkokį feedbacką gauti už tą darbą. Ne. A jie išvažiuoja, čia niekas negali. Nu, bet gal galima kažkaip kažką... Ne. Negalim. Gerai, bet sakau, vis tiek mes tada atvažiuosim, padarysim tą akciją. Gal kažkaip kitaip sugalvosim. Mes nuvažiavom ten, jie ten kažkokie... Ten, diplomiuką davė ten, da, kažkaip padėkalė. Paprodė, kaip ten, kur kas vyksta pas jų, kur tai kokias pamokos, kur kas ką. kur realiai naudos visą šitą. Sakau, ir daug žmonių nebuvo. Sakau, galite, sakau, prašau, paskiau tiesiog nufilmuoti, kad, žinai, su to daiktu, kur nupirkom, nu, at vaikus, pasakiau, pasakyti, ačiū, kad prisidėjote, žinai. Aš sakau, aš ne savo noriu. Aš noriu tiesiog, kad žmonės, kurie paukuoja, kad jie gautų atgal feedbacką, kad čia jų pinigai yra, kad jie kažką padarė gero ir tikrai kažkas naudosis to dalyku, žinai. Ir kad jeigu visas šitas paeina, nu, tai mes galėsim tęsti. Ignoro. Mane praignoravo. Ir tada supranti, toks jausmas atrodo, kad tave tiesiog atrodo išmaudė. Nu, toks...
1: O nieko daug nereikėjo, tai grįžtamojo ryšio.
16: Grįžtamojo ryšio, daugiau nieko nereikėjo. Ir sakau, tada aš dar tos filosofijos mano manieto tiek nebuvo. Ir tada aš galbūt irgi labai ambicingas būdavau. Ir žinai, pas man buvo labai konkretu arba balta, arba juoda, žinai. Jeigu aš duodu tą, aš noriu atgal tą. Jeigu taip darom, tada tas turi būti taip. Dabar biškiai yra kitaip. Dabar aš galbūt viską kitaip ir priimčiau, daryčiau. Bet esmė yra ta, kad kai tu darai, nu, nereikia tikėtis atgal. Ir aš visiems sakau lygiai tą patį. Ir vaikam, vaikų savo auginu. Sakau, jeigu tu kažkam padėti, tai jie neprivalo tavo atgal nieko padėti. Tu jiems padėti, todėl kad tu norėjai jiems padėti. Čia tu sau norėjai padaryti gerą. Taip lygiai tas pats, kas ir vaikai tau nepriklauso. Tavo vaikai. Tu juos padaryti, todėl kad tu norėjai vaikų. O jie, tu, va, tą vaiką, kad tu myli ne todėl, kad jisai, ten, žinai, kažkoks ypatingas, nes tau atrodo, kad ypatingas šioje tavo projektas, bet ar jisai turi būti dėkingas už tai, kad tu jį taip myli? Nu, ne.
1: Aš nežinau, kaip vaikai, bet sergiau, aš esu labai dėkinga, kad jūs atėjote šiandien čia pas mane. Man jūs pasirodėt geras ir protingas žmogus, aš savo svečių tuščiom neišleidžiu, man atrodo nei šis, nei tas, kad šiais tuščiom. Tai mūsų dar vienas draugas žaliasžingsnis.lt jums siunčia linkėjimus, rasit įvairiausių papildų.
16: Tai čia yra mano Santos viena iš geriausių draugių.
1: Nu tai viena iš geriausių draugių siunčia linkėjimus. Tai ačiū, kad atėjot, klausytams sakau ačiū, kad klausėt ir susigirdėsim jau kitą savaitę. Iki.
16: Iki.
15: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
17: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
18: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Neutralizuoti Utenos rajone nukritusio drono sprogmenys. Iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje, teigia prezidentūra. Iki atstovė tikina, kad numatomi atleidimai nepalies Baltijos šalių įmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos, tačiau planas skydas neatšauktas. Įvykio vietoje dirba ekspertai, išminuotojai ir policijos pajėgos bei kitos tarnybos. Rinktinės aras pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Dėl to buvo ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimo oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Samanės kaime nukrito, kaip spėjo pareigūnai, ukrainietiškas dronas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisės saugą kreipėsi politikai padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, pranešė portalas Delfi. Jo namuose automobilį ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos. Portalui apie apklausą patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė. Apklausos turinys nekomentuojamas. Švedijos parduotuvių tinklo IKEA valdytojai paskelbus apie darbuotojų atleidimą, tai nepalies IKEA mažmeninės prekybos įmonių Baltijos šalyse, sako jų atstovė. Inter IKEA Group nurodė, kad iš 850 naikinamų darbo vietų apie 300 bus Švedijoje ir pridūrė, kad remiantis dabartiniais planais galutinis poveikis bus patvirtintas proceso eigoje. Grupė teigia, kad darbuotojai atleidžiami siekiant supaprastinti struktūrą. IKEA į Baltijos šalis įžengė 2013 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta pirmoji parduotuvė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
0: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
5: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Po uždaro socdemų frakcijos posėdžio, kuriame dalyvavo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, į viešumą nutekėjo kelios svarbios žinios. Viena jų, ministras pripažino, kad Lietuva sulaukė tam tikro Jungtinių valstijų spaudimo dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Klaipėdos uostą, na, o kita, kad socialdemokratai vis atviriau reiškia kritiką ministro darbui ir norėtų, kad užsienio reikalų ministerija labiau atlieptų socdemų programinės nuostatas. Partijos viduje girdėti priekaištų, esą Budrio vykdoma užsienio politika mažai kuo skiriasi nuo buvusio ministro Landsbergio kurso, o tai dalį socialdemokratų ypač erzina. Taip pat kritikai kelia klausimą, ar ministras socdemų nepasitelkia kaip politinės platformos būsimiems prezidento rinkimams. Tai ar socdemams šis užsienio reikalų ministras jau nebetinka, kaip šį konfliktą vertina opozicija ir ar Lietuva iš tiesų patyrė ar nepatyrė tą spaudimą iš Jungtinių valstijų dėl rusiškų trąšų tranzito, tai mes ir aptarsim kartu su socdemu Martynu Katelynu. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir kartu su mumis konservatorius Matas Maldeikis. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Katelynai, nuo jūsų pradėkim. Socdemai viešai aiškina, kad viskas su ministru Budriu yra gerai, bet kai pasikalbi ne viešai ir iš tų žiniasklaidos su nuotraukų, kurias matėm, kurios pranešinėjo informaciją apie šaltinių teiginius įvairiausius po to frakcijos garsiojo posėdžio, tai galima susidaryti įspūdį, kad kaip tik socdemai labai nepalaiko šio ministro ir netgi norėtų šį ministrą pakeisti. Tai kokia iš tiesų yra ta tiesa?
1: Tai žiūrėkit, čia ne apie palaikymą ar nepalaikymą, mes palaikom visą vyriausybę inkorporę, kaip ir tą padarėme, parodėdami pasitikėjimą balsuodami dėl vyriausybės sudėties. Tiesiog yra tam tikri dalykai, kuriuos reikėtų įsisavinti asmenims, kurie tampa ministrais, kad mes esam parlamentinė valstybė ir kad visa politinė siekiamybė yra formuojama iš parlamento. Kartais ministrai pamiršta šitą dalyką ir atrodo, kad jie skiria parlamentą, o ne parlamentas juos. Formuojant vyriausybę buvo suformuota pirmiausia koalicinė sutartis, po to vyriausybės programa ir vyriausybės programų yra numatyti tam tikri punktai. Ir jeigu mes matom, kaip parlamentarai atsakingi už tą valdančiosios daugumos darbą vyriausybės programos įgyvendinimą, jeigu matom, kad ne iki galo įgyvendinama, ar nebandoma to daryti, ar kažkas nepavyksta, na, tai tam klausimai yra keliami, siekiantis aiškinti, ar kažkas trukdo, ar yra nenoras, ar kažkokie kiti dalykai. Tai ir tai yra normalus politinis procesas. Parlamentarai atlieka savo darbą, parlamentinę kontrolę, kadangi užsienio reikalų ministerijoje šiuo atveju yra socialdemokratų partijos srityje deleguotoje, na tai mes tos klausimus pirmiausia ir keliam ir bandom gauti po konkretesnius atsakymus į tos užduodamus klausimus.
0: Ar yra dar tų klausimų, į kuriuos atsakymo negavot ir po šio posėdžio ar po šio susirinkimo? Jūs sakot, ar kartais yra nenoras, ar kartais tiesiog na, paprasčiausiai to neįmanoma padaryti, tai ar jūs labiau gavot atsakymus, kad yra nenoras, kas aš suprantu nepatiktų socdemams, ar kad tiesiog na, kartais galbūt yra bandomas, stengiamas, bet ne viską įmanoma padaryti?
1: Ir to pasitaiko, iš tiesų kartais būna sunku suvokti tam tikrus atsakymus, dėl to, kad jie būtų kažkokie klaidinantys ar ne, tiesiog labai dažnai nutinka tokiu atveju, kad viešai yra pasakoma viena, privačiai kita. Ką jūs ir minėjote, kad jūs pakalbate su kažkuriais ten socialdemokratais ir jums sako, kad yra šiek tiek kitaip negu formuluojama paties ministro. Na tai tų klausimų tikrai buvo užduota daug, mačiau ir tą straipsnį, kur buvo na, gana detaliai aprašyta, ten galimai gal vėl koks tušinokas paliktas buvo, čia taip juokais kalbant, bet iš esmės tikrai buvo suformuluoti klausimai ir suformuluotas dar kartą tas pačios užduotys, kurios ir šiaip ministrui yra žinomos, tam tikri dalykai neįsprendžiami dėl kliūčių. Tikrai ministras galėtų parodyti ties tam tikrais vyriausybės programos punktais ir daugiau savo politinės valios jų gyventi.
0: Bet kažkojo griežtesnio vertinimo, kad štai reikėtų dabar galbūt pakeisti šį ministrą, aš kaip suprantu, kol kas frakcijų nėra.
1: Ne, apie tai nebuvo kalbėta. Aš pats asmeniškai buvau tas, kuris uždavė klausimą konkretų, jeigu, sakykime, atsiradus JAV spaudimui, ką beje, mes kaip matom, ministras patvirtino, dėl baltarusiškų trąšų tranzito mes turėtum kažkokių nuostolių derybiniuose svertuose su JAV, tai yra ar JAV karių kontingento mažėjimas ar kiti dalykai. Tai ir ministras dėl savo na, atkaklios pozicijos ir šitoj vietoj vertybinės konservatorių politikos tiesimo prisims atsakomybę ir jeigu tai iškiltų tokia situacija atsistatydinti. Tai toks klausimas skambėjo, aš jį uždaviau, na, ministras jį perfrazavo, šiek tiek kitaip tą atsakymą suformulavo, bet leido suprasti, kad jeigu taip įvyktų, tai jisai prisimtų atsakomybę ir pats asmeniškai.
0: Dėl Baltarusijos ir to spaudimo mes būtinai dar pakalbėsim, bet ponia Maldeiki, iš pradžių į tą konfliktų, nežinau, ar tai įmanoma pavadinti, bet galim tikrai girdėti ir viešai, ir neviešai tą kritiką iš socdemų išsakoma būtent ministrui Budriui. Kaip jūs tai vertinat, kaip opozicijai tai žvelgia?
3: Budrys tiesiog yra įkaito situacijoje. Budrys neturi savo frakcijos, jisai yra lengviausias taikinys dėl to, kad socialdemokratam jis parankus taikinys atakuoti, rodant, kad va, žiūrėkit, mes kažko nepatenkinti ir mes nepatenkinti landsberginę užsienio politiką, kaip jie formuluoja, ir tuo pačiu užsienio reikalų ministras, na, jisai neturi savo frakcijos. Jis turi prezidentą. Tu tiesiog į prezidentą netakuoji, bet tuo pačiu metu tu turi lengvą taikinį, nes tau nereikia kažkur koalicijos partneriam po to eiti aiškintis, kodėl tu atakuoji jų ministrą. Jis neturi savo frakcijos, į kurią jisai galėtų remti Seime, ar ne? Jis neturi ne vieno balso realiai savo. Kalbant apie užsienio politiką, apie tą kritiką, kuri yra girdima, tiesą pasakius, nesigildi ir naratyvų. Visa esmė ir visa šitos istorijos problema, kai mes kalbame apie užsienio politiką ir kad Budrys gerai ar blogai daro, ir kad jisai daro landsberginę užsienio politiką, ar ne, Gabrieliaus, tai logika labai paprasta. Padėkit man ant stalo alternatyvą. Parodykit, kas yra nuoseklus, logiškas pasakojimas, ką jūs siūlot užsienio politikoje daryti kitaip. Ir gaunasi, kad Budrys vykdo vienintelę kol kas nuoseklę logišką užsienio šalies politiką, kuri remiasi šalies nacionaliniais interesais. Mes galime kalbėti apie greičius, greičiau, lėčiau reaguojama, bet logiškai, kalbant apie bendrą naratyvą, mes turime naratyvą, kuris tikrai yra teisingas. Mano įsitikinimu, tiek kalbant apie santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tiek santykius dėl Baltarusijos šitoje istorijoje, tiek dėl Kinijos ir panašiai. Mes turime vieną logišką naratyvą, kuris juda ir socialdemokratai tartum bando jį atakuoti dėl to, kad jis yra labai lengvas taikinys.
0: Lengvas taikinys, norėjot pasakyti silpnas taikinys taip pat?
3: Ne, silpnas nepasakyčiau. Jie supranta, kad jis turi tam tikrą galią, už jo yra prezidentas ir nesinori visiškai jau, pyktis, dar tiltų nereikia deginti jų požiūrių.
0: Pone Katalinai, sureaguokit.
1: Na, tai šiek tiek juokingai skamba, kuomet pristatoma ta testinė vertybinė, čia kaip užsiminė pats kolega, Seimo narys, landsberginė užsienio politika. Na tai gerai, jeigu jau pakalbėkime apie logiką, tai kiek daug logikos buvo iššokti kaip nuogiems į dilgėlę su Taivano atstovybė. Nepavadinom jos Taipėjus, pavadinom Taivano, sugriojom santykius su Kinija, dabar turim įsikėlę tikslą atstatyti bent jau atstovavimą taip kaip kitos Europos Sąjungos valstybėse iki ambasadorių lygmens. Tas yra sunku, vien dėl tos labai kabutėse logiškos, kaip Matas Maldeikis sako, vienintelės galimos užsienio politikos. Bet iš tiesų, na, ką už tai gavo Lietuva, nes šitoje vietoje vertinu taip. Užsienio politika yra kaip įrankis siekti nacionalinio saugumo ir ekonominės gerovės tikslų. Na, šitoje vietoje iš Taivano atstovybės, iš esmės iš tų didelių pažadų, įgyvendinta mažiau negu 10-5% iš to, kas buvo pažadėta ir jau tai vyko per 4 metus. Tikrai tų pažadų niekas ir netiesės, aš taip manau. Ir iš esmės, kas už tai gavo kažkokį bonusą, tai buvo Gabrielius Landsbergis, kuris įsišokęs su tokia iniciatyva, gavo 2 interviu CNN ir dar kažkurioje televizijos laidoje. Šiuo metu dirba, man atrodo, kažkuriam think tank'e JAV ir tiek žinių. Na, tai jeigu Lietuva tokia užsienio politika ir toliau vadovausis, tai manau, kad mes toliau sėkmingai prarasim visus įmanomus variantus užsienio politikų ir tikrai nepateisinsim nei nacionalinio saugumo, nei ekonominių gerovės.
0: Kad tik tai išsigrynintume jūsų pagrindinę mintį, tuoj duosiu ir ponui Maldeikiui sureaguoti. Jūs, neturiuomenį, socdemai norėtų, kad ministras Budrys būtų kažkaip jau šiuo metu privertęs Taivaną tą atstovybę uždaryti. Na, galim taip labai aiškiai.
1: Ne, žiūrėkit, čia nereikia tų atstovybių uždaryti. Pasaulyje veikia labai daug Taivano atstovybių, bet jos buvo pavadintos Taipėjaus atstovybė ir patikinėje sako, kad toks pavadinimas tikrai nebando paneigti vienos Kinijos politikos, kurią jinai labai žiūri kaip raudoną vėliavą, jeigu bandai tą paneigti, tai tada susilaukia įvairių sankcijų. Tai tos sankcijos nebuvo fizinės, jos labiau buvo per antrosius, trečiosius asmenis, tačiau mes tikrai buvom vieninteliai ir iš to neturim parodyti jokių laimėjimų. Ir manau, kad tą reikėtų paskabiau keisti, tą beje rodo ir gyventojų apklausos, kur 70% pasisako už santykių su Kinija normalizavimą.
0: Pone Maldeikė.
3: Na, mes vėl matom tą patį, nuo ko aš pradėjau. Jūs girdite kritiką dėl kritikos, jūs negirdite jokios vizijos. Ponas Martynas negali pasakyti, pavyzdžiui, tai ką mes darom su Kinija. Mes dabar einam į kabinamės ir ten bučiuojame su Kinija, su Kinijos komunistų partija, ar ką mes darom. Aš negirdžiu be kritikos jokios vizijos. Tame yra problema. Duokit man turinį diskusijai apie užsienio politiką, tada mes galėsim diskutuoti blogai ar gerai.
0: Bet ta programoje yra įrašyta nuostata, ponia Maldeikė, kad na, bandoma yra...
3: Aš pažiūrėjau.
0: Taip, su Kinija turėti santykius tokius, kokius turi visa Europos Sąjunga. Na, toks yra pagrindinis.
3: Aš pasižiūrėjau programą ir tai yra puikus pavyzdys demagogijos. Dėl to, kad Europos Sąjungoje yra absoliučiai skirtingos strategijos dėl Kinijos. Mes turime Čekiją, mes turime Vokietiją, mes turime Prancūziją ir mes turime kitas šalis. Kiekviena šalis turi savo strategiją dėl Kinijos. Jeigu mes kalbame apie diplomatų grįžimą, tai aš irgi pritariu diplomatų grįžimai, bet tai yra Kinijos sprendimas. Kinija turi grįžti, pasakyti, kad aš buvau įsižeidęs vaikas, aš dabar grįžtu ir mes pasikeičiam diplomatais ir gyvenimas tęsiasi. Tai nėra nauja strategija ir kažkoks pasiūlymas. Mums reikia pasiūlymo užsienio politikai alternatyvaus, kad mes galėtumėm juo diskutuoti ir kad mes tada galėtumėm sakyti, gerai dirba ar Budrys ar negerai. Kol kas Budrys įgyvenina tą programą, kuri buvo vyriausybės programą, kuri iš esmės atitinka ankstesnės vyriausybės sprendimų logiką. Tame ir yra iš mano požiūrio geras sprendimas į socialdemokratų problema, dėl to, kad jie nesugeba suartikuliuoti, ką jie siūlo kitokio.
0: Koks tas santykis su Kinija turėtų būti, ponia Katilinai, galbūt jūs esat kažkiek apkalbėję frakcijos viduje?
1: Frakcijos viduje nebuvo kalbėta, apart to, kad tikrai turėtumėm stengtis normalizuoti tuos santykius ir atkurti bent jau iki Europos Sąjungos lygio. Tikrai dažnai girdim tos kritikos, vat ir Matas vieną kartą išsakęs, kad čia būtų neva padlaižiavimas, pateikavimas, bendravimas su komunistų partija, ką tik pasakė. Na, tai būtų nevertybiška, kitaip tariant. Na, tai paklauskim, Lenkija, Vokietija, kitos Europos Sąjungos šalys, kai jos nebėra vertybiškos, jos kažkokių vertybių nesilaiko, jos kaip tik yra vertybiškos, bet jos žiūri į užsienio politiką kaip į įrankį patenkinti savo nacionalinius interesus. Jeigu mes matom, kad taip sužaidėm partiją, kokiai pastatėm, kaip sakant, all in ant to, kad pavadinsim, vat, netaipėjus su Taivano, atstovybė, gausim labai daug investicijų, gausim daug ekonominės naudos, matom, kad ten ta partija nepavyko, mes tiesiog viską pralaimėjo. Na, tai iš to reikia kažkaip išeidinėti. Ir kuomet Matas sako, kad čia vat, mes turim dabar laukti, kol Kinija žingsnį ir ateis ir pasakys, kad na, mes šio įsižeidėm kaip vaikas ir dabar mes jūs atsiprašom. Ne, taip nebus, reikia suprasti ir kategorijas, ir valstybių tiesiog dydžius. Tai mes matom, kaip Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją su didžiulė delegacija didžiausių pasaulio įmonių vadovų, derasi su jais ir mes dabar tikimės, kad vat,

0: patys konservatoriai turbūt negali įvardinti.
1: Grįžtant prie ministro Budrio.
2: Aš reaguodamas.
1: Labai trumpai, prašom, trumpai.
2: Tai pradėkim nuo to, kad viską atsako pirmas Martyno sakinys, kad socdemai nesitarė. Tai socdemai frakcijoje ir partijoje nėra net tarėsi dėl Kinijos. Tai matot, kiek tai yra viešųjų ryšių akcija. Jie viduj net neturi pozicijos dėl Kinijos, nes Kinijos klausimas ir Taivano to pačiu klausimas jiem yra absoliučiai, atsiprašau už prancūzų kalbą, nusišvilpti. Jie net nesikalba tą temą, nes jie jų nedomina. Jie išeina
0: į žiūrėkit, čia jūsų interpretacija. Jūs
2: pasakėt, kad jūs frakcijoje apie tai nekalbėjote. Martynai, aš galiu per...
1: Bet leiskim, nes galbūt, bet galbūt, ponia Maldeikė, tikrai kitką turėjo ponas Martynas omeny. Labai greitai, jeigu galit, ponia Katelinai, sureaguokit į tai, ką pasakė ponas Maldeikis, ir tuoj leisim pratesti, ponui.
0: Tai viešųjų ryšių akcija, tai vat yra mato šitie pasakymai, kad mes nesikalbam, nes mums vienodai. Mes nesikalbam dėl to, kokie turėtų būti labai stipriai konkretų žingsniai, bet yra iškeltas tikslas atkurti santykius, normalizuoti juos, atkurti
1: iki ambasadorių
0: atstovavimą. Ir mes kalbėjomės apie tai, kaip tą pasiekti. Mes matom, kad dar šitas žingsnis nėra padarytas, tai nėra ko dalintis briedžio, kai dar tas briedis gyrai laks.
1: Gerai, ponia Maldeikė, pratęskit.
2: Tai toliau dabar. Alternatyva tai politikai, kurią vykdė ankstesnė vyriausybė, jinai yra. Jinai yra. Ankstesnės vyriausybės, ta vadinamoji, man sakau, kiekvieną kartą aš pabrėžiu, man labai nepatinka ta žodis vertybinė užsienio politika, nes bet kokia politika yra vertybinė. Politika yra vertybiniai pasirinkimai. Alternatyva ją yra merkelinė politika, Merkel politika. Prekiaukim ir nesvarbu, kokia situacija yra. Kaip nors vis tiek, kaip nors išsirituliuos. Tai mūsų, tai klausimas, kokie yra mūsų to kaina. Ar mes galim kritikuoti Vokietiją, kad jinai, sakykime, stato Nord Stream 2 ir dabar Vokietija pasakys, kad mes norim su Rusais Nord Stream 2 atkurti ir važiuojam, viskas yra labai gerai, nieko neatsitiko. Ar ponas Martynas ir socialdemokratai sakys, kad tai yra blogai dėl to, kad jie šiuo metu tą siūlo su Kinija ar kokia kita šalim, kad žiūrėkit, nacionaliniai interesai yra ten prekiauti ir panašus dalykai. Tai yra merkelinė užsienio politika. Ankstesnės. Ir aš sakau, šiuo metu aš turiu ginti Budrį, nes tokia yra situacija. Jisai yra įkaitas viso šito situacijos. Jisai vykdo realiai šiuo metu esamą vienintelę užsienio politikos, kurios alternatyva yra tokia užsienio politika, kuri Lietuvai būtų pražutinga. Tame yra visa problema, kad mes neturime alternatyvos dabartiniai užsienio politikai ir socialdemokratai nesugeba suformuluoti ją alternatyvos taipogi.
1: Pone Katalinai, vienu sakiniu sureaguosit į tai, ką pasakė ponas Maldeikis apie merkelinę politiką, bet lygiai taip pat noriu jūsų reakcijos, nes jau į laidą eina į pabaigą ir dėl tos Baltarusijos, ar buvo tas spaudimas ar nebuvo, nes čia turbūt labai keistai išsitransliavo, atrodytų, socdemai išnešė iš to frakcijos posėdžio žinę, kad Budrys pripažino, kad buvo tas spaudimas, tada prezidentas kalba, kad nebuvo, Mindaugas Sinkevičius sako, irgi nieko negirdėjo apie jokį spaudimą, tai kas čia įvyko?
0: Nežinau, kas įvyko, reikėtų klausyti tų šaltinių, kurie tą, sakykime, informaciją išnešė.
1: Bet sakė ponas Budrys tada per tą jūsų susitikimą, kad spaudimas buvo iš Jungtinių valstybių pusės.
0: Užsiminė, kad jisai atsiranda, bet iš esmės dėl to nesimama jokių veiksmų. Tai tikrai reikės tą situaciją spręsti, jeigu tas spaudimas kažkaip materializuosis, na, rimtu kažkokiu. Kiek supratau, čia aš irgi tik tai savo spekuliacijomis galiu remtis, kad koks tas spaudimas ar nespaudimas buvo. Tai jisai buvo kažkoks, sakykime, per tą specialų pasiuntinį, aš taip supratau. Nesu tikras, ar tai yra tiesa, čia reikėtų pačio Budrio klausti. Dabar dėl tos merkelinės politikos, na, manęs klausimą apie alternatyvą, ar tai merkelinė politika yra kaip alternatyva, na, aš galėčiau paklausti kitaip, kokia buvo pasirinkta alternatyva ar planas B, jeigu nepavyktų santykiai su Taivanu, kaip buvo planuojama praeitoje kadencijoje, nes matom, kad buvo pastatyta all in, kaip sakant, visi pinigai ant Taivano investicijų, bet nieko neįvyko. Tai kur tas planas B? Dabar socdemai turi palikti spręsti šitą problemą ir žiūrėti, kaip įsisukti iš situacijos, kurią sukūrė konservatoriai. Tai dabar sakyti, kad mes čia neturime strategijos, tai yra viena, bet reikia pripažinti, kad ir konservatoriai neturėjo plano B, jeigu nepavyktų ta jų avantiūra, kurią jie iškritė su Taivano atstovybė.
1: po to, kai vėlgi sugrįžtant dar prie Baltarusijos klausimo, po to, kai jūs išgirdot, kad tam tikras paklausimas, vadinkim taip, iš pasiuntinio buvo Lietuvai dėl tų baltarusiškų trašų tranzito, ar jūs patys kaip socdemų frakcija raginat kažkaip ministrą Budriną gal

0: galvoti apie dialogą su Baltarusija ir lygiai taip pat turbūt su Jungtinėmis valstijomis dėl tų pačių baltarusiškų trąšų tranzito. Suprantu, kad tai gali įvykti tik kitų metų vasarį, bet vis vien, ar jūs kažkaip prašot jo tai daryti, ar jums na, nėra šitas klausimas kažkoks svarbus labai?
1: Ne, aš asmeniškai neprašau, bet iš esmės mano pozicija jau nuosekli, mes esam turbūt čia ir prieš ne vieną mėnesį diskutavę jūsų radijoje tam, kad apie tas trašas kalbėtume, tai yra reikalingos tam tikros sąlygos ir šiuo atveju mes, jeigu suprastum, kad tai yra kažkoks JAF interesas ir nedviprasmiškai būtų pasakyta, kad tai JAF sukeltų klausimų, jeigu mes prieštarautum jų interesai, tai turėtum apsibrėžti, kiek mes galim elgtis, na, kabutėse vertybiškai, kiek turėtum koreguoti savo poziciją, jeigu tai turėtų kažkokį poveikį mūsų nacionalinio saugumo interesams, nes JAF yra pagrindinis mūsų gynybinis strateginis partneris ir tikrai reikėtų savo tas pozicijas derinti prie mūsų nacionalinio saugumo tikslų.
0: Kaip jūs, ponia Valdeikė, tas naujienas apie spaudimą iš Jungtinių valstijų išgirdot, nes sakau, vieni kalba vienaip, kiti kalba kitaip?
2: Aš manau, kad ponas Budrys atpasakoja tą situaciją, kurią mes skaitėme. Man taip atrodo, LRT buvo portale jo interviu specialiojo pasiuntinio, kuris iš savo formą buvo labai įdomus. Ir pasakantis labai daug, tai tartum netyčia žurnalistė buvo pateikta, visa situacija buvo taip, kad žurnalistė netyčia susitiko specialų į pasiuntinį ir jo paklausinėjo ir jisai tartum kalbėjo nuo savęs ir tartum nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Toks nesuprasi, kokia pozicija. Tai gudri forma tam, kad Jungtinės Amerikos valstijos neįsipareigotų ir nepasakytų, kad žiūrėkite, čia yra mūsų pozicija, kad mes norime kažkokių gerėjančių santykių su Baltarusija ir tuo pačiu metu žinutė yra nusinčiama. Tai truputį manipuliatyvu. Aš noriu tikėti, kad jeigu yra Jungtinių Amerikos valstijų viena ar kita pozicija dėl Baltarusijos besikeičianti, nes mes iš Trumpo girdim, kad Trumpas vieną labiausiai per savo šitos du metus, vienas iš labiausiai giriamų asmenių yra Lukašenka. Visai neseniai, prieš kelias dienas, Lukašenka vėl buvo pavadintas, man dabar atrodo, fantastic. Na, visai tiesiog fantastiškas vyras, be jokios abejonės. Tai jeigu jinai besikeičianti, tai Jungtinės Amerikos valstijos tada vienai par kitais kanalais tiesiog tai turėtų ir transliuoti ir mes tada priiminėtumėm atitinkamus sprendimus. Dabar mes girdimėm tam tikrą manipuliaciją ir viešoje erdvėje. Ir tai yra nesolidu mūsų politinio lauko atžvilgiu. Mes dabar su jumis komentuojam kažkokį interviu tarp durų, ar ne? Ir tai yra blogai. O klausimas dėl visų šitų, ar derybos, ar nederybos, mano visada klausimas yra vienas. Klausimas nėra ar, klausimas yra apie ką. Apie ką mes atsisėdę su Baltarusiais šiuo metu kalbėtumėm. Mhm. Kas tai yra? Nes trašų yra vienas tik tai iš klausimų, ar ne? Kaip atrodytų darbotvarkė susitikimo? Aš noriu pamatyti ir įsivaizduoti tą darbotvarkę, jeigu aš jos neįsivaizduoju. Nes kalbėti dėl kalbėjimo, aš nežinau, va, ar tie LKL superfinalai. Tai galima apie tai pasišnekėti, bet na, jeigu apie tai, tai gal ir galima pašnekėti, bet jeigu apie rimtus dalykus šnekėti, aš nesakau, kad LKL finalai nesvarbu, tai tada mes turėtumėm kalbėti visai, tai turėtų būti visai kitokia forma, visai kitokie, ta prasme, aiški darbotvarkiai ir aiškiai keliami klausimai. Dabar mes to nematom, mes matome tam tikrą, kaip čia pasakyti, pučiamą miglą, ar ne? Ir dėl to mes sėdim va dabar su Martynu, turim diskutuoti apie pučiamą miglą, kiekvienas iš savo pusės ir bandydamas kažkokį naratyvą nukreipti. Tai nėra solidu, bendraja prasme.
0: Apie ministrą Budrį visgi ši laida turėjo būti. Abiems jums paskutinis trumpas klausimas ir trumpas atsakymas į jį. Ar visą kadenciją ministras Budrys jūsų manimu išdirbs socdemų šitoj vyriausybei? Pone Katilinai.
1: Nežinau, ar pirmia manęs, ar pirmia mato. Na tai čia priklausys nuo to, kaip pavyks įgyvendinti socialdemokratų programą. Čia nėra taip, kad kiekvienas ministras savo vardą pavardį iškalė akmenyje ir kad jinai nusitrins tik tais kadencijos gale. Jeigu ministras įgyvendins programą, tai plojimą ir ačiū jam. Jeigu ne, na, tai tada turėtų būti kiti parlamentiniai sprendimai.
0: Kol kas nevykdo, aš kaip suprantu, programą.
2: Mano versija yra tokia, kad bus savivaldos rinkimai. tada mes matysime po savivaldos rinkimų atitinkamai, kokie bus rezultatai ir kaip su socialdemokratam ten, kur jie turi merus, pasiseks, bus vyriausybės perkrova ir tos perkrovos pasekoje, ar Budrys liks ar ne, priklausys, ar kokie bus socialdemokratų santykiai su prezidentu, ar jie susitars dėl, pavyzdžiui, bendro kandidato į prezidentus, ar Budrys eina į prezidentus, bus platesnis kontekstas, tai nebus apie Baltarusiją ar Kiniją to labiau. Tai bus platesnis kontekstas, žiūrint toliau po link Seimo rinkimų ir po jų link prezidento rinkimų.
0: Žiūrėsim, kaip bus. Ačiū abiems, kas sudalyvavo. Konservatorius Matas Maldeikis ir socialdemokratas Martynas Katelynas buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotojai istorijai gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite.

0: žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus keliausime į atrankinį žaidimo etapą ir išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų pateks į finalą, bet prieš tai noriu jums pristatyti prizą, kurį žaidimo nugalėtojų padovanosime ir šį kartą mano rankose yra Čarlio Tonli knyga pavadinimu Netikėk tuo ir trumpai apie šios knygos autorių. Čarlis Donlis, Čikagoje gyvenantis rašytojas, 10 trilerių autorius, kurio knygos išleistos 40 šalių. Trilerio žanrų susižavėjo, būdamas 20, kai perskaitė Džono Grišamo kultinį teisinį trilerį pavadinimu Firma. Pasukęs rašytojo keliu, netrukus įsitvirtino kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Lietuvoje jau išleisti jo trileriai Tobula žmogžudystė, Tos tuščios akės, Pagrobta mergina ir Spėk dar kartą. Netikėk tuo, tai 5-oji į lietuvių kalbą išversta šio autoriaus knyga ir kaip New York Times rašo, šios knygos kulminacija jūs priblokš. Jau pats pavadinimas įspėja, kad negalima pasitikėti ne vienu veikėju. Štai tokia knyga mano rankose ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo. Nugalėtoju kviečiu juo tapti 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu skambinkite čia, dalyvaukite atrankinėme žaidimo etape, įveikite vieną iš dviejų galimų iššūkių ir patekę į žaidimo finalą tapkite jo nugalėtoju. Viskas paprasta, nesudėtinga, linkiu sėkmės. Kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą įdomių faktų apie kai kuriuos animacinius filmus. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 2001 metais, gegužės 18 dieną, kino ekranuose pasirodė animacinis filmas, kuris tapo pirmuoju laimėjusiu Oscarą naujai sukurtoje kategorijoje pavadinimu geriausias animacinis filmas. Kaipgi vadinasi šis filmas, sukurtas kaip savotiška klasikinės pasakos parodija. 2431431 Vilniaus kodas 05. 2001 metais, gegužės 18 dieną, kino ekranuose pasirodė animacinis filmas, kuris tapo pirmuoju laimėjusiu Oscarą naujai sukurtoje kategorijoje geriausias animacinis filmas. Kaipgi jis vadinasi, sukurtas kaip savotiška klasikinės pasakos parodija. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kviečiu skambinti, dalyvauti ir tapti pirmuoju arba pirmąją, kuri keliausi į šio vakaro žaidimo finalą. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Giedriu.
1: Giedriu, kas tai per filmas?
2: Multfilmas, tai čia Šrekas.
1: Šrekas, taip, čia kalba eina apie Šreką. Giedriau, sveikinu jūs, jūs keliaujate į žaidimo finalą, ieškom jums varžovo. 2003 metais kino ekranuose pasirodė kompanijos Pixar sukurtas kompiuterinės animacijos nuotykių filmas Žuviukas Nemo, Finding Nemo, kuris, kaip ir Šrekas, buvo apdovanotas Oscaru kaip geriausias animacinis filmas. Įdomu dar ir tai, kad pasirodžius šiam filmui smarkiai išaugo tam tikrų žuvelių populiarumas, sukėlęs tokį jų stygių, kad kai kuriuose pasaulio vietose jos buvo pradėtos intensyviai gaudyti laukinėje gamtoje. Kaipgi vadinasi šios žuvelės? 2431431 Vilniaus kodas 05. 2003 metais kino ekranuose pasirodė kompanijos Pixar sukurtas kompiuterinės animacijos nuotykių filmas Žuviukas Nemo, kuris, kaip ir Šrekas, buvo apdovanotas Oscaru kaip geriausias animacinis filmas. Įdomu dar ir tai, kad pasirodžius šiam filmui smarkiai išaugo tam tikrų žuvelių populiarumas, sukėlęs tokį jų stygių, kad kai kuriuose pasaulio vietose jos buvo pradėtos intensyviai gaudyti laukinėje gamtoje. Kaipgi vadinasi šios žuvelės? Sveiki, kuo vardu?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, kasgi tai per žuvelės?
3: Angliškai daros clownfish, žuvis klaunas.
1: Lietuviškai ko gero būtų klaunžuvės. Sveikinu jūs, Mindaugai, jūs taip pat patenkat į šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Taip, tikrų tikriausia tiesa. Čia kalbam apie klaunžuvės. Mindaugas ir Giedrius varžysi žaidimo finale, kas taps nugalėtoju po trumpos pertraukos grįžę. Tęsim žaidimą ir išsiaiškinsime. Likit kartu su žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas, du klausytojai Giedrius ir Mindaugas varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Čarlio Donelio knygos pavadinimu Netikėk tuo. Giedriau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Mindaugai, ar galima girdėti jūs?
2: Tikrai taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 95 metais pasirodęs filmas Žaislų istorija laikomas pirmuoju pilno metro kompiuterinės animacijos filmu. Tuo metu kompiuteriai buvo dar tokie silpni, kad vienam sudėtingesniam kadrui sugeneruoti kartais prireikdavo daugiau nei 10 valandų. Tačiau šio filmo sėkmė padėjo animacijos studijai Pixar, kuri iki tol dirbo nuostolingai ir ilgą laiką buvo išlaikoma vieno investuotojo lėšomis, tapti viena svarbiausių animacijos studijų pasaulyje. Kasgi šis investuotojas?
2: Disney.
0: Ne Disney'us. Tai yra konkretus žmogus.
2: Bilas Geitsas.
0: Kaip?
2: Bilas Geitsas.
0: Ne Geitsas.
1: Elonas Muskas.
0: Ne Muskas. Bet mes apie tokio kalibro žmogų kalbam.
1: Tai Warrenas Buffettas?
0: Ne Buffettas. Ne Buffettas.
2: Bezosas.
0: Ne Bezosas. Kai kalbojom apie Geitsą, buvom labai arti.
2: Steve Jobs.
0: Taip, tai yra Steve'as Jobs'as, jis tikėjo Pixar ir Žaislų istorijos sėkme ir nepaisant to, kad kompanija dirbo nuostolingai, jisai toliau investavo, ieškojo remėjų ir bandė įtikinti kitus sekti jo pavyzdžių. Mindaugas, taip?
2: Taip.
0: Pasako teisingai, užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. 1994 metais pasirodęs Liūtas karalius tapo daugiausiai uždirbusių tradicinės 2D animacijos filmų kino istorijoje. Nors pradžioje dalis Disney animatorių nelabai norėjo dirbti prie šio projekto, nes tikėjo, kad tuo metu kūriamas Pocahontas bus daug sėkmingesnis. Vis dėlto Liūtas karalius pelnė 2 Oscarus ir tapo vienu garsiausių animacinių filmų istorijoje. Įdomu dar ir tai, kad nors šio filmo kūrėjai to oficialiai niekada nepatvirtino, tačiau kritikų vertinimu šiame filme labai aiškiai matomos paralelės su vienu 17 amžiuje parašytu kūriniu. Kasgi šis kūrinys? Kas tai per kūrinys? 17 amžiaus pradžioje parašytas?
2: Užuominu gal?
0: Pasakyčiau, rašytojo vardą tai būtų per daug paprasta. Tikrai žinom.
2: Nežinau, bet...
0: Giedriau, lyg kažką turėjot.
1: Su pasaka čia?
0: Ne su pasaka, su tragedija susijusi istorija.
1: Tai Otelas kok?
0: Ne Otelas.
2: Hamletas,
0: taip, kodėl abejojat? Hamletas yra teisingas atsakymas ir kai kurių kritikų vertinimų visa Liūto karaliaus pastatyta ir sukurta istorija sukasi apie kažką panašaus, ką galime perskaityti skaitydami Hamletą. Mindaugas, taip?
2: Taip, pataikiau.
0: Bet tai yra teisingas atsakymas ir tai yra antrasis taškas jums. Trečiasis klausimas finale. Abu 1994 metų animacinio filmo Liūtas karalius pelnyti Oscarai buvo susijęs su muzika. Geriausio originalaus garso takelio kategorijoje apdovanojimas atiteko kompozitoriui Hansui Zimmeriui, o Oscarą už geriausią originalią dainą pelnė kūrinys pavadinimu Can You Feel...
2: Eltonas Džonas.
0: The Love Tonight, šios dainos žodžius parašė Timas Raisas, kas sukūrė muziką ir tai yra Eltonas Džonas. Mindaugas.
2: Taip.
0: Čia jau užtikrintai, čia jau be bejonių, be spėjimų, trečiasis taškas keliauja jam, ketvirtasis klausimas finale. 92 metais pasirodžiusio animacinio filmo Aladinas kūrybos procesas išsiskyrė tuo, kad dėl vieno personažo scenarijaus buvo nekarta perrašymas. Džina įgarsinęs aktorius itin daug improvizavo, todėl animatoriams ir scenaristams teko nuolat taikyti scenas prie jo juokelių bei siūlomų idėjų. Rašoma, kad šiam personažui buvo įrašyta daugiau nei 16 valandų improvizacijų. Kasgi šis aktorius sukūrėsi...
2: Edis Murphys?
0: Edis Murphys.
2: Kasgi... Robinas Williamsas.
0: Kaip?
2: Robinas Williamsas.
0: Robinas Williamsas. Taip, tai yra Robinas Williamsas sukūręs šį personažą Aladiną tiksliau ir skėlęs tiek daug rūpešių visai komandai. Dėka jo improvizacijų teko perrašyti kelis kart ir patį scenarijų ir paskutinis klausimas žaidime. 1942 metais pasirodęs Volto Disney'o studijos animacinis filmas buvo sukurtas pagal austrų rašytojo Felixo Solteno knygą. Šis filmas iki šiol šiol laikomas vienu realistiškiausiai nupieštų ankstyvosios animacijos kūrinių, nes jo kūrėjai itin kruopščiai studijavo įvairių gyvūnų judesius ir elgesį. Kas tai per filmas?
2: Tarzanas.
0: Ne Tarzanas.
1: Snieguolė,
0: kaip?
1: Snieguolė.
0: Ne Snieguolė ir septyni nykštukai. Šis filmas kai kurių...
2: Kuriais metais priminkit?
0: 1942.
1: Apie stirną, ne stirną.
0: Taip. Kas tai per...
2: Dembis.
0: Dembis yra teisingas atsakymas ir knyga, pagal kurią buvo pastatytas kino filmas. Tai yra Bambi, A Life in the Woods. Ir kai kurie kino istorikai dažnai šį filmą mini kaip vieną pirmųjų animacinių filmų turėjusi labai ryškę, labai aiškę ekologinę žinutę. Giedriau, ačiū labai, kad dalyvavote šio vakaro proto mankšto žaidime. Šiandien klausytojas Mindaugas greitai surinkęs 3 taškus tampa žaidimo nugalėtoju. Priminsiu, jam atitenka Čarlio Donli knyga pavadinimu Netikėk tuo. Su jumis, Mindaugai, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
6: Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
9: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmus.
11: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
13: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
14: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia dėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šeimininkais.
13: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
14: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien šitą pavasario vakarą mes esam drauge su profesore Viktorija Daujotyte Pakerienė. Labą vakarą, profesore.
3: Labą vakarą.
2: Profesore, mes čia kokį pusvalandį šnekamės, gal dar kiek mažiau, bet jeigu būtų mano laikai vaikystės, tai čia yra turbūt 4-5 daugiabučiai aplink mus ir dideli namai, čia būtų labai daug vaikų. Va, turbūt antrą ar pirmą vaiką pamačiau, kuris ką tik pravažiavo su dviračiu. Ir kažkaip motinos diena, čia praėjo vat, jaunos moteris vežimėlių, nemačiau. Tai toks, na, žinot, kartais jūsų dar laikais, dar mano tėvų laikais, tas buvimas mama tėčių buvo kaip ir savaime suprantamas dalykas.
3: Natūralus
2: dalykas, nes turbūt...
3: Nelaimė nebūti. Ir buvo nelaimė nebūti.
2: O dabar, vat, kažkaip tas buvimas motina nelabai savaime suprantamas dalykas, tai dažnai suprantamas kaip tam tikras nepatogumas, papildomas stresas, papildomas išlaidos, papildomas darbas ir daug kitų dalykų. Kaip čia taip mes pasikeitėm per gana trumpą laiką?
3: Va, ciklas toksai.
2: Patekom į kitą ciklą,
3: čia nėra taip, kad vat, atskiri žmonės, tik pasirenka ir tai viską nulėmė. Veikia kažkas stipresnis ir nespėjam arba neparodom didelio tokio sąmoningumo svokt, kas man vyksta. Kodėl, sakysime, žinoma, čia reikėtų pirmiausia apie motinas būsimas arba apie motinystės galimybę labiausiai reikėtų galvoti. Na, taip yra. Taip yra, kada to sąmoningumo galbūt neturime, galbūt susilpnėjęs yra instinktas. Nu, netgi vien taip savo ištariau, kad susilpnėjęs yra silpnesnis motinystės arba gimdymo geismas. Geismas. Bet visose žmogaus geismuose ir visose susitikimuose žmonių, intimiuose susitikimuose yra ir dar tas dažnai garsiai nepasakomas, vat būtent gimdymo geismas. Jis turi būti, jis yra pamatinis. Bet šiuo metu taip nėra.
2: Jis susilpęs yra.
3: Jis susilpęs, bet ką nors čia padaryti, sunku įsivaizduoti, lygiai kaip mes negalime nuraminti va, to pasaulio šitaip chaotiškai judančio, kariaujančio, žudančio. Žinoma, jis veikia mus, taip kaip sakėme, galbūt baimės didesnės ir tai, kad mes ir bauginame dar vieni kitus, kas bus, kas ta diena X, nu, tai įsivaizduoti save su dviem, sakysime, ant rankų, nu, tai pakanka serbo žmogui, taip. Bet šiaip jau geismas įveikia šitą baimę. Vaikai gimdavo ir karo, ir negandų metais. Ir čia yra kažkas giliau, sudėtingiau.
2: Nu, žinot, gal dar ir tokio, vis tiek mesgi iš tos agrarinės perėjom visuomenės, kuomet vaikas buvo savaime suprantama nuo 5-7 metų iš paskos arklo ir visą laiką darbštus ir visą laiką pas tėvą, kažką besimokantis ar pas mamą, o dabar kažkaip tie vaikai, aš taip žiūriu, kad jie, nu jau tokia tinginiai stepnikė dauguma ir pastangos, net ne vaikai, žiūrėkit, daugybė žmonių be pastangos nori visko.
3: Būtent, nu taip yra mus apėmęs, nu taip, tingulys, mes esam daug tingesni, negu buvo mūsų tėvai, mūsų seneliai, daug tingesni.
2: Kaip dabar ir, sakoma, vartotojiška visuomenė. Nu, man daug greit.
3: Matote, aptingo žmogaus rankos. Jos nebėra tokios gabios, tokios sugebančios.
2: Darbščios turbūt.
3: Darbščios. Nu, kaip dieve, moterys, kurios viską mokėjo. Jos nieko galėjo nebijoti, nes jeigu ji turi trobelę ir turi žemelės, bent kiek jį prasimaitins ir net viena būdamas su vaikais jį prasikas, jį pasiūs, jį numeks, jį išaus, jį viską, žmogus negino. Yra tokia autonominė, sakyčiau, dirbantis žmogus yra labai autonomiškas. Jis viską gali. Ir jeigu taip reikėtų sakyti, ko reikia žmogui galvojant, kad ir apie tą, kaip mes sakom, dieną X, galvoti, ką tu gali pasidaryti pats. Ar tu moki bent ugnį susikurti? Ar tu gali ant laužo savo vaiko išvirti ar iškepti, ką nors, sakysim, ar tu galėtum kažkaip prasikurti, jeigu turėtum bent kokią ten galimybę? Mesgi mygtukų spaudytojai, nuo elektros iki kompiuterio. Mūsų rankos yra, va, tą dar reikėtų mums galvoti ir mokyklose.
2: Ugdyti tą savarankiškumo jau.
3: Darbą. Savarankiškumo pamatas yra darbas. Sugebėjimas dirbti. Nu, žinoma, ir tai yra darbas. Ką jūs dirbate, taip, tai yra darbas. Bet pirminis yra darbas rankomis išlaikyti. Ir suprantama, kad vaiko kūdikio auginimas taip pat yra labai labai rankų darbas. Labai labai ką. Tai čia taip, tai susiję yra su tokiu mūsų ir žinoma, tai galbūt kai ką galima pergalvoti, ką reikia vaikui sakyti, ką jam reikia sakyti, ar tu mokėtum padaryti, ar tu galėtum tą padaryti ir tą, jeigu tu sugysime, net vienas, kur atsidūrė, ką tu galėtum, ką tu sugebėtum, ką. Jeigu tu nemoki nieko padaryti, tu esi bejėgis. Ir sakysime, mano karta, senukai, sakysime, tie, kurie atėjo iš to kaimiško gyvenimo, kaip jūs sakot, nu, mes dar vis tiek daug ką mokam. Mūsų rankos tebe turi tą darbo atmintį, kaip sodinti, kaip ravėti, kaip lasti.
2: Aikščiot iš paskos mamai turbūt.
3: Dirbau.
2: Dirbot ir pėkdžiojot nuo 5 metų.
3: Tada taip prisiminiau savo mažą grėbliuką, kaip tėvas jį man padarė. Ir sakė, pagalvojau, kad mano mažas grėbliukas mokėjo visus darbus, tokius pačius kaip didelis grėblys. Grėbti, sustumti, pakelti, padėti, apgrėbstyti, viską, kol skaičiavau savo atmintį, gal 7, o tai, ką pavadintume, operacijos darbo. Taip, iš pat pradžių, mažas grėbliukas ir viską
2: susitvarkydavo.
3: Taip, šienas, taip, pamatinis turtas.
2: Be jo, nei pieno, nei nieko.
3: Nieko, tavo gyvulėliai žiemą, nieko, turėti šieno, taip. Būtinybės įstatymas, beje. Dabar mes viską kalbame, pasirink, susidėk, susikrauk, tai galimybė. Bet žmogus turi žinot, kad greta galimybių yra būtinybės įstatymas. Mokėk tą, sugebėk tą, ištverk, pajėk. Padėk ir taip toliau. Ja,
2: kaip vaik, prašyt skaityt, lauk mokėt, būtinybė.
3: Taip, ir yra toliau būtinybės, va šitos, va tokios.
2: Ir tos būtinybės šitam laikui, kaip sakot, jos jau negalimybės, o būtinybės.
3: Būtinybių tokia turėtų būti, būtinybių mūsų mokykla.
2: Ir bet to turėtų ir mokytojai, ir mokykla, ir aišku, šeimos mokytojai.
3: Šeimos tokios, bet kažkaip tą daryti ne taip, nei bauginant, nei kažkaip įkyrėjai, bet taip, lyg ir lengvai, taip, kad savaime daug ką žmogus galėtų, kad džiaugsmą jam teiktų, koks tas mažas grėbliukas.
2: Nu, vat, šnekam, nurimo vėjas. Ciklas pasikeitė vėjų.
3: Taip, mes juk negalim nieko padaryti, kad jis nurimtų, bet jaučiam, kad nurimo ir kažkas mumise pasikeičia.
2: Padaryti, kad būtų ramesni laikai, turbūt irgi individualiai kažko neipatingai galim kiekvieną.
3: Nekelti nerimo kitiems, galim. Nekelti nerimo, nekelti sumaiščių, neorganizuoti sumaiščių, negazdinti, nebauginti, atvirkščiai teikti va, tą žmonėms pasitikėjimą, ramybę, ištvėrėme ne tą ir mes pasirengę. Stiprybė ir valstybės yra nu, toj atsparoj, kuri glūdė arba gali glūdėti kiekviename žmoguje atspara. Atspara išlikimas. Todėl man atrodo, kai mes mažiau turim vaikų, mažiau moksleivių, gimnazistų mums nereiktų ieškoti tokių didelių švietimo reformų, negriauti, reikia bandyti, o taip kažką tiesiog kartais nedaug trūksta. Tai jeigu jų turim mažiau, tai klases pamažinkime. Nu, pamažinkime klases šiek tiek, kad mokytojai galėtų dirbti kūrybiškiau. Pabandykime kompensuoti savo tą jauną energiją sumažėjusią, kaip jaunų žmonių vaikų, jų ūkdymų, jų kažkokiu tokiu mokytojų tokiu platesniu akiračiu. Nu, ir lengvesniu tiesiog gyvenimu, daugiau kultūros, daugiau tokios išminties. Mane slegia, kad visą laiką klasių negalima pamažinti ir reikia uždaryti klasę dėl to, kad trūksta vieno arba dviejų mokinių. Tai man atrodo neįmanoma.
2: O aišku, jūs palėtė tokią skausmingą ir jautrę vietą, švietimas, kas aišku, arčiausiai jums
3: nu,
2: profesijos.
3: Rūpi, nors ir nebedaug apie tai išmanau, bet vis tiek galvoju.
2: Matot, aš neatsimenu, kas iš klasikų yra pasakęs tokią frazę, man atrodo, jį puikiai tinka tiem visiem reformatoriam, kurie kiekvienas po savęs nori kažkokią krūvelę problemų ar galimybių palikti. Tai frazė tas skambėjo taip, jeigu gali nekeisti įstatymo, nekeisk, nes jis prigimdys jo pakeitimas naujų
3: taip,
2: problemų.
3: Jeigu gali negriauti, negriauk.
2: Jeigu dar veikia ir gali negriauti,
3: taip,
2: negriauk.
3: Ir jeigu dar veikia, gali dirbti su tuo aparatu ar kokiu ten agregatu, negriauk, neišmesk. O gal galima pataisyti, gal galima kažką sutvarkyti, negriauk, nerdyk.
2: Aš prisipažinsiu, daug neišmanau apie tą visą virtuvę tų reformų, tik iš to bendro srauto naujienų suprantu, kad tos kelios stovyklos, vieni dabar, kad lengvinti egzaminus, kiti, kad sunkinti ir nežinia, kaip ten geriau.
3: Galima viską kažkaip sutvarkyti. Aš esu skeptiška privalomojo matematikos egzamino atžvilgiu. Aš net nebejoju,
2: kad jūsų kandidatas.
3: Jis pasirenkamas turi būti tiems, kuriems jisai bus būtinas, turi būti pasirenkamas, o visiems kitiems užtenka to galutinio pažymio. Jis turi būti mokoma matematikos, turi būti pamokų pakankamai, turi būti dirbama, bet nereikia šito baubo siaubo padaryti. Repetitorių armijų, kad išlaikytų egzaminą, ar galiausiai pridėti 10 balų ten pirmiausia prie matematikos. Ne, užtenka jau galutinio pažymio. O šiaip jau čia išradinėti tikrai nereikėtų nieko, reikia derintis prie Europos visų, nu, kad mūsų mokykla nebūtų kažkokia kitokia, kad čia egzaminų jų tie rezultatai būtų galimi kažkaip, galimi palyginti ir kad visur, čia mes neturim niekaip atsiskirti, neišsiskirti, tiesiog reikia sutvarkyti kai ką.
2: Man truputį baisu, kad labai susisluoksniavo mokykla, labai išsidiferencijavo, viena mokykla šalia kitos lygiai skiriasi, kai viena mokykla.
3: Mes jau visi esam išdiferencijuoti, mes visi esam išdiferencijuoti. Aš net apie, sakysime, tą didžiąją mūsų opą, ar kaip ją čia pasakyti, tą LRT, kaip visuomeninį transliuotoją, pagalvoju labai paprastai. Mes esam pernelyg skirtingi, mūsų visuomenė labai išsiskirsti, išsideferencijavo. Ir aš neįsivaizduoju, koks bendrasis transliuotojas gali mums visiems transliuoti, kas mums visiems atveju.
2: Apjungti tą visą chorą skirtingų balsų.
3: Niekaip. Nu gerai, kad yra žinių radijas, kad yra kitų radijų, televizijų, tai galbūt taip mes pernelyg suabsoliutiname tą skausmingą tašką, labai, apie kurį šokame, kaip apie kokį garo katilą. Mm. Na, Aš taip galvoju, tai yra tik mano mažytė nuomonė, ji nieko nereiškia. Bet dabar ta visuomenė yra pernelyg skirtinga ir reikia matyti ją kaip skirtingą.
2: Ir gerbti tą skirtingumą matyti.
3: Skirtingumą ir nenorėti, kad mes, kad mums tiktų...
2: Visi vaikščiotų vienodo sukirpimo rubeliais.
3: Būtent. Ir kad laisvo žodžio supratimas mūsų yra labai skirtingas. Kaip ir pats laisvės supratimas. Nėra vienodo. Nėra vienodo. Vienodas galbūt yra tik tai mūsų noras, kad turėtumėm laisvą valstybę. Europinė valstybė, taip, kad turėtumėm įstatymus, kad turėtumėm tai, kas priklauso laisvai demokratiniai respublikai. Ir manau netgi, kad tas valstybinis akcentas turėtų būti stipresnis, net galvojant apie tą visuomeninį transliuotoją. At valstybė galėtų būti suprasta kaip tai, kas mums visiems arba yra, arba turėtų būti iš esmės, nu, daugiau ar mažiau vienodai svarbu. Mūsų laisva demokratinė Lietuva, demokratinė respublika, mūsų įstatymai, mūsų pirmenybės įstatymai ir taip toliau. Ir kad tai sakysime, tada galime įsivaizduoti, kad tai gali būti ginama.
2: Tai vat labai man susišaukė kažkada. Su bičiuliu iš Izraelio kalbėjom ir taip išsikalbėjom, kaip ir pas mus, tai žinot.
3: Taip.
2: Trys žydai, penkios partijos ir visi įsisloksnevę, bet jis labai gražiai pasakė, bet žinok, sako, kai reikalas eina apie Izraelio valstybę, jos gynybą, mes visi tampam vienu kumščiu ir mums ten nesvarbu, nežinau, už vienus ar už kitus.
3: Ir aš tikiu, kad va šitas sandas, jeigu mes kažkaip mes neapčiuopiame ryškiai to nesakome, ne visuomenė, kuri yra labai įvairi, o valstybė mus turi jungti, vienyti. Ir aš tikiu, kad va, šito klausimu, nu, bent jau reikiamas žmonių, va, tas, nenoriu sakyti masė, bet tas reikiamas skaičius, ta būtinoji, būtinasis, jis yra.
2: Kritinė masė.
3: Va, to ir ieškojau žodžių. Ta kritinė masė žmonių.
2: Jie valstybę supranta taip, kaip jūs.
3: Būtent, kad jį turi būti.
2: Aukščiau negu ten, žinot. Mano partija ir kas tik tai kitos, tai jūs.
3: Kokie čia reikalėliai. Juot valstybė yra mūsų bendrasis interesas, aš tai pasakyčiau. Ir jeigu jau mes neturėsim to, tai visa kita, jokie laisvi žodžiai. Nieko nereiškia. Tai vat valstybinis tas sandas, o mes tai vat galbūt tai mus galėtų, sunku pasakyti, bet aš taip galvoju, tai tikrai yra toks mano galvojimas.
2: Ne, tai labai prasminga.
3: Valstybė.
2: Vienit turėtų mūsų valstybės.
3: Valstybė. Valstybingumas. Ir tada viskas turėtų atsistoti vietas. Jeigu yra tokia mūsų konstitucija, tokia mūsų valstybės, atsakysime, ta struktūra ar valdymo, mes negalime niekinti prezidentų, sakysime, renkamų, negalime versti jį nieku, nes mes, nu, vis tiek jau esam, aš nežinau, negaliu pasakyti, kad niekinam valstybę, bet esam tokiam pavojingam kely. Nepriklausomai nuo to, kaip mes žiūrime, kaip ten žmogų, arba kokia nuomonė yra, aš vis tiek pasakyčiau, nu, taip, bet jis yra Lietuvos Respublikos prezidentas ir aš jį gerbiu kaip prezidentą ir nepasakysiu nieko, kas jį galėtų pažeminti.
2: Štai aš turėjau paklausiu, netgi Donaldas Trumpas būtų Lietuvos prezidento, jūs taip pasakytumėte.
3: Taip, aš sakyčiau, kad kol jis yra, nu, prezidentas, man privalu žiūrėti jį kaip prezidentą.
2: Keletą metų ir perinksi, jeigu nepatinka.
3: Bet tas neturi sustabdyti manęs nuo kritiško žvilgsnio. Taip, jis yra prezidentas ir aš jam atiduodu šitą, bet aš matau, jis daro tą ir tą. Ir mes visi turime tą matyti ir turime galvoti, ką darysime toliau. Arba. Bet vis tiek laikyčiausi nuomonės, kad ne kokie nors čia mūsų ekstremalūs veiksmai, O vis dėlto valstybei būtų naudingiau, jeigu būtų įmanoma sulaukti natūralaus įstatymiško, konstituciško to ciklo pabaigos pasikeitimo. Bet aš, žinoma, galiu į save taip pat kritiškai pažiūrėti, čia yra labiau moteriškas, labiau, sakysime, seno žmogaus galvojimas, o tas ieškojimas, o tokio konsensuso, taikaus sprendimo, natūralaus pasikeitimo. Bet tokia yra mano nuomonė. Taip, ir aš tikiu, kad tas toks kelias jis yra žmonijai naudingesnis. Dar niekad jokia revoliucija, jokie tie baisūs maištai niekad neišsprendė žmonių problemų. Niekad neišsprendė.
2: Karų neįmanoma laimėti, norite pasakyti?
3: Beveik norėčiau tai pasakyti. Ir laimėtas karas yra vis tiek su kruvinom žaizdom, su netektim, su praradimais, su moralinėmis didelėmis netektimis, kurioms užgyti reikia labai daug laiko.

0: Sunkiausia išlikti žmonėmis.
1: Būtent tai yra aukščiausia sumaišties, chaoso forma. Aukščiausia, baisiausia, sunkiausia įveikiama ir suprantama, kad žmonėmis išlikti yra labai sunku.
0: Nu, yra dar toks karo apibrėžimas, kurio dabar autoriaus nepasakysiu, bet karas yra greičiausio pokyčio variklis visuomenėje, valstybėje. Toks vat, karas yra kaitos, toks kaip revoliucija, sakykim. Jis ten iš dar rusų klasikų sakė, revoliucijos išbando tautas, tai karas pakeičia.
1: Taip, bet galvokime toliau. O tai, tai kas tie pokyčiai? Kas tie pokyčiai? Naujas technikos šuolis, technologijų, greitesnė pinigų arba kokių nors ten, kas čia dar ekonominių tokių procesų apyvarta. Kas labai iš to? Kur žmonija nuėjo su tais pokyčiais? Kur? Kur jie veda ir kur mus veda? Kur mus veda? Na, negalėtumėm turbūt, ne vienas mano supratimo mąstantis žmogus negalėtų pasakyti, kad šitas progresas yra nu, gėris, arba tas technologinis, karinis, sakysime. Karas duoda didžiausią progresą ar pokytį kariniai pramoniai, karinėms technologijoms, žudimo mašinoms. Tai yra didžiausias. Be abejo, ir pinigai tada juda labai greitai, ir juda ir kiti dalykai. Bet dėja, ne universitetai, ne humanistiniai kokie nors žmonių projektai. Tik taip, taip žinoma, talentingi žmonės sugeba nu, sukurti kūrinių stiprių, bet sukuria iš ašarų. Šašurų. Visi kūriniai didieji sukurti va sumaiščių ir karo metais ne iš tų technologinių pergalių, o iš žmonių kraujo ir ašurų. Iš ten. Iš skausmo.
0: Viktorija Daujotytė Pakerienė, turėčiau pristatyti žmogų, kurį turbūt mūsų klausytų ir taip pažįsta be didelių pristatymų. Ačiū, kad skyrėt laiko.
1: Ačiū.
0: Dėkui, kad šitą vakarą susitikom.
2: Kultūros sunkiasvoriai.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
6: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
11: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
12: Jūs klausotės žinių radijų.
13: Ekspertai pataria. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Skonis, kuris saugomas, kaip produktai tampa savo krašto ambasadoriais. Na, kodėl tikras šampanas gali būti tik iš šampanės, o kai kurie produktai Europoje saugomi tarsi išskirtiniai vardai. Tačiau nekalbame apie produktus, kurių vertėjai slypi ne tik skonėje, bet ir kilmėje, tradicijose bei teisinėje apsaugoje. Lietuva tokių produktų taip pat turi nuo varškės sūrio ir kastinio iki Seinų ir Lazdijų krašto medaus, taigi kas lemia, kad tam tikras sūris, pavyzdžiui, duona ar gėrimas gali būti gaminamas tik konkrečioje vietoje ir kodėl tai svarbu vartotojui, gamintojui bei pačiai valstybei. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą Žemės ūkio ministerijos tvario Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjas Rolandas Valatkevičius su mumis šiandien. Sveiki, gerbiamas Rolandai.
14: Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt.
13: Taip, tikrai išties tema labai įdomi, manau, daug kas net ir nesusigaudo ir nesuveda galų, apie ką mes čia, taigi ir praplėskime mes visą šitą mūsų įvadą į laidą. Kai sakome, produktas su saugoma geografinė nuoroda iš jūsų būtent pranešimo spaudai, apie tai cituoju jūsų pranešimo spaudą. Ką tai reiškia paprastam žmogui? Kaip man paprastam žmogui suprasti produktą su saugoma geografinė nenuoroda, jeigu taip labai žemiškai iš mūsų kasdienių pavyzdžių pasakytumėt?
14: Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tie pavadinimai ir ženklų reiškiasi samprata gali būti sudėtinga, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Pagrindinis aspektas, kai kalbam apie geografinės nuorodas, tai yra kur. Kur produktas buvo užaugintas, kur buvo pagamintas, kaip ta vieta lėmė jo skoninės savybės, galbūt netgi ir išvaizdą. Tai iš esmės vartotojas, matydamas produktą su geografinė nuoroda, nesvarbu kurie iš dviejų, jisai su pirma turi galvoti apie tai, kur, kaip jūs paminėjote, gerai šampaną, tai žinoma, mes visi žinom šampanijos regioną, tai yra kur. Tai esminis dalykas yra kur. Kur produktas buvo pagamintas?
13: Rolandai, kodėl apskritai prireikė šios sistemos Europos Sąjungai? Kokie čia motyvai, ką jis saugo, nuo ko saugo? Gal irgi šitą praplėtumą?
14: Jo, pati sistema, jos kilmė, aš dabar tiksliai nepasakysiu metų, bet atkeliavo iš Pietų Europos. Tai yra Italija, Prancūzija ir labai dažnai mėgstu sakyti, nes ir man buvo taip pasakyta, kad jeigu nuvykstate į pietus, tai vietiniai šeimininkė visada padės ant stalo tai, kas buvo užauginta pas juos ir visada pasidžiaugs tuo dalyku, ar tai bus Rokforo sūris, ar tai bus dar koks nors kitas produktas su saugoma geografinė nuoroda. Tai Europos Sąjunga matydama iš esmės tai kokią įtaką tai turi ties ir kaimo gyvybingumui, ir tradicijų išsaugojimui, iš esmės perėmė tą sistemą iš pietinių šalių ir tai tapo visos Europos Sąjungos teisės dalimi. Mes žinome, žinoma, Lietuva tą pradėjome įgyvendyti 2003 metais, vėlgi remdamiesi Europos Sąjungos patirtimi ir na, matome, kad iš tikrųjų sistema veikia.
13: Sakykite, ar patekti į tuos saugomus produktus ir gauti tą geografinę nuorodą užtenka būti taip vadinamu tradiciniam, ar reikia vis tiek kažkokių dar kitų kriterijų veiksnių, kad patektum į tą sąrašą ir būtum ir turėtum tą geografinę saugomą nuorodą?
14: Taip, iš esmės, kai kalbam apie saugomas nuorodas, tai reikia atskirti, nu, iš esmės, du tipus. Tai yra, kaip pirmą minėjau, geografinė nuoroda ir dar yra garantuoti tradiciniai gaminiai. Tai jeigu geografinės nuorodos aspektas yra kur mes turim būtinai susijęti, pasakyti, kad liliputas gali būti gaminamas tik Belvederio kaime, nes ten tik tas grybas auga tuose rūsiuose, tai kalbant apie garantuotus tradicinius gaminius, aspektas atsiranda kaip. Kaip mes gaminame kastinį. Ir šioje vietoje geografija neturi reikšmės, šioje vietoje turi reikšmę tradiciją. Tai yra, jeigu jau 30 metų mes turim produktą, ne mažiau kaip 30 metų, kaip žemaitiškas kastinys, tai visi, kurie moka gaminti žemaitišką kastinį pagal paskelbtą receptūrą, gali ir Ispanijoje gaminti, jeigu tik žino kaip. Tai tokie du aspektai.
13: Jūs paminėjot, kad 2003 metais Lietuva įsidiegė šią sistemą ir pagal ją gyvena. Jeigu mes žvelgtumėm per Europos kontekstą, kai mes čia judam lietai, greitai, jau turim kuo didžiuotis. Jūs susiminite kastinį, aš jau suprantu, kad kastinis yra tas, kuris turi tą saugomą geografinę nuorodą ir beje įvadį irgi užsiminiau. Kaip mes čia atrodom? Taip, Rolandai, žiūriu, nekantraujat atsakyti, tai pasigėdėjau dabar.
14: Norėjau pasakyti, žemaitiškas kastinys neturi geografinės nuorodos, turi garantuoto tradicinio gaminio nuorodą, kaip ir lietuviškas kelanis. Tuo tarpu 15 produktų pavadinimai turi geografinės nuorodas. Daugiausia mes turime saugomų geografinių nuorodų ir turim vieną medų, kuris pasižymėjo tokią pačią, kaip sakyti, didžiausią apsaugą, tai saugomą kilmės vietos nuorodą. Tai iš viso turime 17 tokių produktų, reiškia, 2 produktai su garantuoto tradicinio gaminio nuorodą ir 15 su geografinėm nuorodom.
13: Aš kiek žinau, turime lietuvišką varškės sūrį, daujienų naminę duoną, džiugą, žemaitišką kastinį, ką jūs ir minėjate, Seinų ir Lazdijų krašto medų irgi ką minėjate. Ką dar mes galėtumėm, Rolandai, paminėti iš tų produktų, kuriais galime didžiuotis ir juos, kaip sakant, gerbti ir saugoti?
14: Tai kaip jau sakiau, mūsų garsusis sūris liliputas, kuris reiškiasi gaminamas Belvederio kaime Panemunėje, taip pat yra stakliškis midus, kuris gaminamas tik stakliškėse Lietuvoje, taip pat turi geografinę nuorodą. Mūsų šiaurės Lietuva garsėja alaus gamybą, tai turime kaimišką javarų alų ir turime vieną kepinį, tai Nijolės šakučienės šakotį. Kitos geografinės nuorodos yra spiritinių gėrimų, tai bet apie juos nekalbėsiu.
13: Kalbant dar šiek tiek apie potencialą mūsų produktų, Rolandai, ar yra lietuviškų produktų, kurie galbūt, na, jūsų manimu, turi perspektyvos ateityje būtent gauti tą saugomą geografinę nuorodą?
14: Žinoma, kaip ir praėjusiais metais buvo konferencija skirta geografinių nuorodų klausimams ir man teko garbė pasisakyti joje, tai be abejo ministerija, Žemės ūkio ministerija kelia šitą klausimą dėl to, kad potencialas nėra išnaudotas. Mes turime daugybę produktų, kurie galėtų pretenduoti, galim kalbėti apie duoną, mėsą, mineralinį vandenį. Ir na, ministerija daro, tikrai aktyviai veikia šitoj srity ir bandom gamintojus kalbinti ir iš tikrųjų yra tas judėjimas ir gamintojai atsiliepia į mūsų prašymus ir bendraujame su jais, kaip sakyti, betarpiškai ir bandom jiems padėti ir pasakyti, kad nėra čia taip sudėtinga tą padaryti, reikia tiesiog noro Ir, na, tikrai manau, kad ateityje turėsim daugiau tų nuorodų, nes, na, kol kas 17 gan kuklų skaičius, žinant, kad, pavyzdžiui, Italijoje jų yra tam virš 600. Tai...
13: Rolandai, jūs užsiminėt, kad valstybinės institucijos daro aktyvius veiksmus, kad, kad tas sąrašas plėstųsi ir šiek tiek tikriausiai lėtesni yra verslai, kaip suprantu. Ko reikia, kad verslas aktyviau veiktų šiuo klausimu? Galbūt jiems labai aiškiai ištransliuoti naudas, gal kokias suteikia būtent tokia nuoroda?
14: Taip, ir turiu pastebėti, kad ši problema nėra vien tik Lietuvos problema. Ir per paskutinį posėdį komisijos teko išgirsti tokį dalyką, kad planuojama tokia neteisėkūros iniciatyva, kad viso Europos Sąjungoje labiau skleisti tą žinią apie geografinės nuorodas ir pasakyti gamintojams, na, iš tikrųjų, vat, kodėl reikėtų to siekti. Tai čia ne tik Lietuvos problema, bet ką mes darom kaip ministerija, tai jau nekalbant apie tai, kad yra visokos paramos priemonės, nekalbant taip, kad, sakykime, paraiškos rengimas nieko nekainuotų gamintojai ir sakykime, tos patikros pirmus 5 metus nekainuotų ir kad žaliuose pirkimuose galima dalyvauti, turint geografinės nuorodos ženklą. Tai, na, žinoma, bandom dar ir skleisti tą žinę per reklaminės visokias kampanijas, o dabar kaip tik reiškiasi, rengiame tokį edukacinį filmuką, kuris galbūt ir jūsų radijoje pasirodė. Tai yra tų, sakykime, veiksmų, bet tie veiksmai daromi, bet, na, akivaizdu, kad šiek tiek, matyt, dar nepakanka ir dar reikia.
13: Dar tobulinti tikriausiai visą mechanizmą, nes, aišku, tai yra prestižo klausimas, iš tiesų tai išsprendžia, bet atsiranda ir kontrolės tikriausiai klausimas griežtesnės. Ir čia galbūt yra tas momentas, kur verslai ir suabejoja.
14: Žinoma, visada ant svarstyklių dedam du dalykus, tai yra naudos ir biurokratinė našta. Ir visi daug kalbam apie tai, kad ją turi mažinti, tačiau, žinoma, jeigu jau kažkokį dalyką mes pripažįstame, tai esame priversti ir kontroliuoti. Tą daro valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvoje, bet vėlgi tai nėra, na, kažkas tokio, ko gamintojas, na, nepakeltų. Tai yra, iš esmės, kai mes kalbam apie specifikaciją produkto, ar ne, nu, tai viskas yra aprašoma juodon baltu. Kaip tas produktas gaminamas, kokia jo sudėtis, kuo jis pasižymi. Tai mes visada gamintojai sakom labai paprastai, jūs esat produkto šeimininkai, jūs esat specifikacijos kūrėjai, mes tik tai pagalbininkai ir tarpininkai tarp jūsų ir komisijos. Tai kaip jūs apsirašysit, o apsirašyti galima įvairiai. Taip ir bus kontroliuojama. Tai vėlgi čia viskas labai priklauso nuo gamintojo požiūrio ir mes tikrai nesakom, kad jau čia reikia taip padaryti, kad sudėtingai ir reikės didžiulės kontrolės, daug laboratorinių tyrimų. Ne, jokiai būtų ne.
13: Rolandai, bet žiūrėkit, tada kitas momentas šioje mūsų istorijoje. Apie imitacijas kalbant, ar ne, produktų vagystės, pavadinkim, galbūt net bandymus pasinaudoti garsiais vardais. Gal būtent ši sistema ir apsaugos, realiai apsaugos gamintoje, kad jo gaminys bus saugomas, turėti garantijas. Tai čia irgi būtų kaip argumentas gult ant stalo, įtikinant, kad reikia.
14: Būtent jūs visiškai teisi. Savo geografinės nuorodos yra intelektinės nusavybės dalis. Reiškiasi, produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokios imitacijos. Ir, sakykime, tie patys populiariausi Europos Sąjungos gaminiai, kaip feta, šampanas ir kiti, reiškia, iš tikrųjų kenčia nuo to. Nes jeigu žiūrėti, kad ir dabar galima nuėti į interneto puslapį, kokį nors ir tikrai rasime imitacijų. Tai va, čia naujasis teisynas, kuris buvo atnaujintas 24 metais, didelį dėmesį jau dabar kreipia ne tik tai, į tai, kas guli prekybos centruose ir parduotuvėse, bet ir tai, kas yra internete. Tai žinoma, tai, kad produktas įrašomas į registrą ir yra saugomas, tai gamintojai, tai yra papildoma garantija, kad niekas neimituos. Ir dar vienas dalykas svarbus, kad jeigu jau tas produktas yra registre, tai ES sudarinėdama dvi šalės sutartis su Kinija, Japonija, su kitom trečiosiom šalim visada įtraukia dalį apie geografinės nuorodas ir visada reiškiasi bent viena ar dvi geografinės nuorodos yra iš Lietuvos tam sąraše. Reiškiasi ne tik saugom čia ES, bet saugom ir kitose trečiose valstybėse.
13: Ir tikriausiai kažkokia nauda eksportuojantiems irgi atsiranda jų produktas, kaip jau ir kaip turi, tokį, turi svorį tiek prestižinį, tiek, kaip pasakyti, kad jis yra saugomas, kad tai nėra plagiatas, kad tai nėra kažkoks tai padirbinys. Ar aš teisingai interpretuoju, Rolandai?
14: Visiškai teisingai ir ES tam irgi taip pat ekonominiai naudai skiria didžiulį dėmesį ir yra atlikti tyrimai ir ta ekonominė nauda geografinių nuorodų yra didžiulė, milijardai eurų ir kainos priedas, kuris, sakykim, kurio gali gamintojas tikėtis turėdamas tą ženkliuką, kuris privalomas ant maisto produktų ir savanoriškas ant vyno spiritinių gėrimų, tai žinoma, tikrai galima, gamintojas gali tikėtis tos premium kainos. Čia visiškai realu ir tai rodo nu, tyrimą.
13: Finansinė nauda netgi šiuo atveju ir ne pačiam verslui. Rolandai, jūs užsiminėt apie kur kas platesnį kontekstą, apie dvišalius susitarimus ES su kitomis trečiomis valstybėmis. Ar galima sakyti, kad būtent saugoma nuoroda saugo ne tik produktą, bet ir paties regiono identiteto, tradicijas. Ir netgi mes jau čia galėtum kalbėti apie gastronominį paveldą.
14: Žinoma. Taip, jūs kalbate teisingai, nes tai mes konferencijoje apie tai buvau užsiminęs, kad ko, iš esmės kaip valstybė, ko mes siekime. Mūsų gastronominis, aš pavadinsiu tai paprastai, gastronominis paveldas yra na, labai platus. Ir aš nuo mažens ir jūs nuo mažens matytų žaugom tarp tų produktų, kurie ir dabar dar yra prekybos centruose ir kurie yra neatsiejama dalis. Na, paprasčiausiai, aišku, čia galbūt netinkamas pavyzdys, bet šaltibaršiai. Paimkim, na, niekas nemoka taip gaminti jų kaip lietuviai. Niekas. Latvai bando, bet, na, ten ne tas. Tai ir produktų tarpe, taip, žinoma, yra tokių, kur, na, niekas taip nepadarys kaip lietuviai. Tai, žinoma, tai yra mūsų identiteto dalis. Ir reiškiasi, ar tai būtų tas produktas pardavinėjimas Kinijoje, ar Japonijoje, ar Armenijoje, ar dar kur nors. Tai yra mūsų identiteto dalis. Mes privalome jį saugoti. Ir privalome, reiškiasi, kad sakyti, visokiais būdais skatinti, kad tie gamintojai nenutrauktų tokių produktų gamybos, o kaip tik dar labiau puoselėtų.
13: Rolandai, įsiaiškinom naudas verslui, įsiaiškinom, kaip taip yra stipru valstybei, ar ne visam regionui dėl jo identiteto ir tradicijų. Kaip yra su vartotojais, kaip yra su mumis, ką mes, kaip vartotojai, turėtumėm, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį parduotuvėse, kai renkamės produktus ir tikrai norime būtent tų produktų, kurie, kaip jūs ir kaip ir minim, yra saugomi, turi tą saugomą geografinę nuorodą, kad tikrai tą perkame. Į ką turime atkreipti dėmesį? Aš žinau, kad ten labai yra ženklų daug su trumpinių, ar ne? Kaip tarp jų nepasimesti?
14: Jo, trys ženklai. Geografinė, tai yra saugomos nuorodas, apibūdina trys ženklai. Aha. Mano minėti, du ženklai skirti geografiniams nuorodams, kur aspektas yra kur. Saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda, tai vienas ženkliukas mėlynas, kitas ten, no, toks audonas. Ir trečias ženkliukas yra garantuotas tradicinis gaminys, kur aspektas yra kur.
13: Tai žiūrėk, SGN, sutrumpinius įvardinkim.
14: Saugoma geografinė nuoroda SGN, SKVN yra saugoma kilmės vietos nuoroda ir GTG yra garantuotas tradicinis gaminys. Iš karto reikia pasakyti, kad kadangi ES yra registruota beveik jau 3,5 tūkstančių tokių pavadinimų, tai ir visomis oficialiomis kalbomis tie ženkliukai gali būti užrašomi, tai vartotojas turėtų, reiškiasi, nenustepti, pamatęs ir graikišką užrašą, nors ženkliukas bus toks pat. Tai bet ženkliukai yra labai aiškus ir jau iš karto juos atpažįsti, matydamas parduotuviai, bet problema yra viso ES ir dėl to Europos komisija taip pat daro veiksmus skatindama šitų produktų žinomumą, nes visgi tik 25% vartotojų atpažįsta šito ženklus, ES čia. Lietuvos skaičiai tikriausiai dar mažesni. Mes esam darę tyrimus ir jiems būtų dar mažesni, tai yra didžiulė problema. Ir todėl tokios laidos kaip ši, na, aš manau, puikiai ir aiškiai labai prisideda prie to žinomumo skatinimo. Tai patarimas tiesiog, tai nėra etiketės skaitimas, tai yra aišku ženklas ant etiketės.
13: Vartotojas, ir domėtis tikriausiai, tikrai reikia domėtis.
14: Ir vartotojas domis, jisai šiuolaikinis vartotojas, nu jisai tikrai skaito ir žiūri, ir aš skaitau, kas kiaušiniai, pavyzdžiui, ar ten ant kraiko, ar ne ant kraiko. Ar ekologinis produktas, ar susaugoma geografinė nuoroda, ar nacionalinės maisto kokybės, bet kas įdomu su šitais geografiniam nuorodom, kad matydama ženklą ir matydamas pavadinimą, aš galiu nueiti į portalą GIView, kuris skirtas grinai vartotojams. Tai nėra joks, kaip sakyti, techninis dalykas, nėra registras, o tiesiog paprastas GIView portalas, kur visom kalbom yra aprašyti visi produktai. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau liliputas, aš noriu daugiau sužinoti, kas tai yra tas liliputas. Aš nuėjau tą portalą arba net parduotuviai mobiliajam telefone galiu pasižiūrėti ir paskaityti sutrumpintą versiją. O kodėl jisai čia saugomas? Ir taip galima sužinoti apie visus Europos Sąjungos produktus. Labai aiškiai.
13: Rolandai, pabaigai vienu sakiniu, galbūt net ir vieną žodį pasakykite. Kokį lietuvišką produktą pats siūlytumėte registruoti ateityje? Savo asmeninę nuomonę, koks tai galėtų būti?
14: Aš galbūt, mes jau čia ir esame kalbėję, kad pavyzdžiui, kuršėnų vyniotinis, kurį visi žino, nuo pat mažumės kažkodėl dar neužregistruotas, tai na, reikėtų daryti.
13: Rolandai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida ekspertai patarė šiandien. Kalbinome Žemės ūkio ministerijos tvarios Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjo Rolandą Valatkevičių. Laida vedžiu aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
15: Ekspertai patarė.
16: Reklama.
17: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
18: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
19: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
20: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
21: Žinių radijas.
22: Smaližiams radio razina.
23: Gali būti, kad pati saulė neturi kvapo. Bent jau tokio, kurį galėtume užuosti. Kita vertus, žinoma, kaip kvepia kosmosas, mat astronautams kartais tenka ten būti. Suprantama, per skafandrą tuštumos neužuosi. Bet sugrįžus į kosminę stotį ar erdvėlaivį, skafandrai ir prietaisai turi savitą kvapą. Štai kai kuriems astronautams jis primena ant grotelių paskrudintą kepsnį, įkaitusi metalą arba maloniai saldžius suvirinimo dūmus. Vienas chemikas net atkūrė šį kvapą Žemėje, kad astronautai galėtų su juo susipažinti per treniruotes.

0: Žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato Medicininės informacijos centras.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kokį perspėjimą siunčia jūsų kūnas prasidėjus staigiam tinimui? Kas nutinka, kai staigus tinimas tampa ne tik nemaloniu simptomu, bet ir grėsme gyvybei? Kalbame apie retą, tačiau pavojingą ligą, paveldimą angioedemą, kurią Lietuvoje serga apie 30 žmonių. Kodėl ši liga dažnai painiojama su kitais negalavimais? O stiprius pilvo skausmas kartais net klaidingai nukreipia įtariant apendicitą. Kaip atpažinti pirmuosius požymius, kuo pavojingas gerklų tinimas ir kaip per pastaruosius metus pasikeitė gydymo galimybės. Apie tai kalbame su gydytoja profesore Laura Malinauskene, Vilniaus universiteto ligoninės antros klinikos pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja, alergologė klinikinė imunologė ir gydytoja alergologė klinikinė imunologė Ingrida Vaitkevičė. Sveiki.
4: Iki.
5: Sveiki.
4: Sveiki.
3: Gerbiama Laura, gal nuo jūsų pradėkime paveldimą angioedemą. Mums gal kažkam ir girdėta, bet tikriausiai daugumai nelabai girdėta liga. Kaip paaiškintumėt klausytojui paprastai, kodėl iš viso atsiranda ir kas vyksta sergančio žmogaus organizme?
4: Sergant šią ligą yra tam tikro geno mutacija. Tas genas atsakingas už tai, kad kraujagyslės negalėtų labai stipriai prasiplėsti. Na tai vat tie žmonės trūksta jiems, kaip valdyti kraujagyslių prasiplėtimą kokioje nors konkrečioje vietoje. Ir todėl, jeigu yra situacija, kada ir normaliai patinsta, pavyzdžiui, sumušus, arba yra vaistai, kurie veikia į kraujagyslių pralaidumą, tai tiem žmonėm tos kraujagyslės prasiplečia ir negali susitraukti. Tada toje vietoje kaupėsi tiesiog skystis iš kraujo išėjęs. Ir atsiranda tinimai. Tai jeigu ant rankos, kojos, nu tai dar tiek to, paskauda, sutrikdo funkciją. Bet jeigu tai yra vidaus organuose, žarnuose, pavyzdžiui, arba kvepavimo takuose, tai gali būti ir gyvybei pavojinga.
3: Mhm. Laura, mes čia šiek tiek užsiminėm ir vagintų irgi užsiminę. Atsiprašau, Ingrida. Ingrida, aš dabar jūs noriu kreiptis. Kodėl atsiranda genetika? Aš kaip suprantu, paveldima šita liga yra. Taip? Patikslinkim visiems.
5: Taip, tai liga yra paveldima ir paprastai tai paveldama autosominio dominantiniu būdu. Tai reiškia, jeigu serga vienas iš tėvų, tai tikėtina, kad 50% kad sirgs ir vienas kažkuris iš vaikų.
3: Kaip dažnai sutinkama ši liga? Dar ta norisi statistikos šiek tiek, kad žinotumėm jos paplitimo dydį Lietuvoje?
5: Nu, Lietuvoje pasaulyje tai priskiriama kaip ir atoms ligoms, tai serga vienas iš 50 tūkstančių asmenų galėtų būti. Rašoma, kad pasaulyje apie 200 tūkstančių serga, Lietuvoje šiuo metu apie 32 žmonės yra šiuo metu.
3: Profesorė, kokie pirmieji simptomai dažniausiai išduoda, kad tai gali būti nepaprastas tinimas, apie ką jūs ir kalbėjot, o vis dėlto šitos paveldimos ligos požymis ir kaip suprantu, jį dažnai painiojama su kitomis ligomis, kokiomis?
4: Tai žinoma, pirmiausia, nepainiojama yra su alergija, nes tai alergija žymiai dažnesnė yra negu šita problema. Žinoma, jeigu tai yra, vat, kaip kolegė minėjo, jau giminėjai kažkas tai ir ne, ir tai yra matomas paveldimumas, tai aišku, kad jeigu vienam giminaičiu kartojasi neaiškus tinimai ir kitam atsiranda, jau labai klausimas galbūt tai galėtų būti ta liga. Bet didelė dalis žmonių yra pirmieji tie vadinami mutantai, kad tas genas mutuoja tiesiog pirmieji savo giminės linijoje ir jiems tai gali būti pirmą kartą pasirodantis dalykas. Tai iš esmės yra gydoma visada pradedama nuo to, kad tai yra žiūrima kaip alergija ir skiriami vaistai nuo alergijos. Bet čia gaunasi skirtumas, kad jeigu mes turim alergiją, į vaistus sureaguoja pacientas, taip, labai ryškiai pradeda ir greitai gerėti. O jeigu yra štai šita problema, tai jie visiškai nereaguoja. Ir tai būtų pirmas signalas, kad ko gero čia yra kažkas kito nepaprasta alergija.
3: Ingrida, ar vis dar pasitaiko atveju, kai žmonėms pašalinamas būtent apendicitas, apendiksas, ar daroma kažkokia kita klaidinga procedūra? Kaip pas jūs praktikoje yra?
5: Yra tyrimų duomenis, yra spausdintas straipsniai, kad ligos diagnozavimas užtrunka nuo 2 iki 22 metų, tai vidutiniškai apie 11 metų. Per tuos 11 metų pacientams tikrai visko gali būti diagnozuojama. Taip pat yra prašyta, kad yra apendicito operacijos, yra atliekamos ir kitos intervencijos. Ir skiriamas netinkamas gydymas, kuris, kaip profesoras sakė, visiškai nepagelbėja. Mano asmeniniai praktikoje nesu to turėjusi, bet aprašyta, kad tikrai gan dažnai yra.
3: Ingrida, aš noriu pasitikslinti, 11 metų nustatinėjama, ar tai yra būtent ta šita liga, apie kurią mes kalbame?
5: 24 metais tokie tyrimų duomenės buvo aprašyta, kad tiek užtrunka, kol diagnozuojama vidutiniškai. Aišku, šiuo metu diagnostika ir žinomumas gerėja, tai tas laikas trumpėja iki ligos patvirtinimo.
4: Tai aš pavyzdžiui, aš turiu pacientę, mano pacientė viena, tai ir ne vienai pacientė, kadangi aš dirbu su suaugusiais žmonėm, tai nuo to, kai prasidėjo tinimai, kol atsirado ligos diagnozė, buvo 50 metų, 60 metų, tai čia kaip ir visos retos lygos. Apie tai reikia pirmiausia pagalvoti. Pati diagnostika nėra labai sudėtinga. Ir tikrai yra gerų galimybių genetiką.
3: Pradinė mintis turi ateitą, ne?
4: Taip, bet tu turi pagalvoti, kad čia gali būti šitas. Tai va čia didžiausia ta problema yra ir dėl ko mes šnekam, ta žinomumas yra, kad ir pacientai žinotų, ir gydytojai taip pat pagalvotų, kad gali būti retos lygos. Bet čia apie visas retas lygas taip yra.
3: Bet čia ir vaikams irgi ši lyga diagnozuojama. Ar čia tik suaugusiais, nugyvena kažkokį tos 50 metų, kaip jūs, Laura, sakot. Ir vaikams...
5: Tai vaikams žinoma, kad diagnozuojama, bet vis tiek vaikai tai yra, dažniausia tėvai jau turi kažko lygą, tarkim, ir jie kreipiasi. Ir vaikams yra diagnozuojama, žinoma, bet tai jiems tas laiko ištyrimas jau trumpesnis yra. Dėl to amžiaus.
3: Laura, kaip pasikeitė šitos angioedemos gydimas, imkim per pastarąjį dešimtmetį, pavyzdžiui, kas šiandien yra kitaip negu prieš 10 metų? Mes jau čia šiek tiek ir apčiopiam tos pokyčius, bet įvardinkim.
4: Labai smarkiai pasikeitė. Tai kaip ir neišskiriant jos iš kitų retų ligų, kada yra žinomas konkretus genas, tai labai nusaliginai lengva sukurti tada vaistus, kurie veikia į tą konkretų geną. Ar tai, kad jis neveikia kažko, negamina ar panašiai. Tai šiai lygai dabar turime paveldimai angioedemai, yra Europoje registruota ir galbūt net ir visam pasauliu, jeigu tai paimti, yra 14 vaistų. Tai viena iš šitokiai retai lygai. Be galo daug. Mes galime gydyti ne tik tai priepolius, bet galime efektyviai padaryti, kad tų priepolių ir nebūtų. Tai va tas yra svarbiausia. Ir jau yra kalba ir praktiniai tyrimai apie geno pakeitimą. Tai yra to geno trūksta, tai tą geną galima įdėti. Tai jau tokie irgi klinikiniai tyrimai vyksta.
3: Ir jeigu tai įvyktų ir būtų teigiamas progresas, ar ne, tai tada tas žmogus galėtų pilnai kaip ir išsigydyti po tokios procedūros, po geno keitimo, ką jūs dabar užsiminėt.
4: Taip, aišku, čia žinot, geno keitimas tai turi tam tikrų ir subtilybių. Pavyzdžiui, tai kaina, kuri šiuo metu yra, tai yra milijonai. Taip, tai yra be galo brangu. Antras dalykas, tas genas įterpiamas yra į kepenis, kurios yra, žmogaus kepenis kas kelis metus atsinaujina visiškai. Tai vėlgi tas galimybė, kad tas genas ir išliks visam laikui. Gali būti, kad ją tą genų terapiją reikia ir kartoti. Tai tam tikrų, sakysim, tokių niuansėlių galėtų būti, bet tai yra didelis žingsnis prie, išgydymo arba labai jau tokio, minimalaus, sakysim, gydymo į poreikio.
3: Profesorė, ar visi pacientai gauna tinkamą gydymą šiandien, jeigu šiandien žiūrim situaciją, vertinam, ar prieinamas visiems gydymas?
4: Tikrai. Mes čia galim dėl Lietuvos pasidžiaugti, daug čia tų problemų dėl vaistų naujoviškų yra, bet šitoj lygoje tai tikrai mes turime labai gerą palyginti su visa Europos Sąjungos situacija, tikrai.
3: Ingrida, dar šiek tiek grįžtant prie pačios lygos, šiek tiek buvo užsiminta pavojingiausias lygos pasireiškimas ir dar kartą akcentuokim, kodėl gerklų tinimas laikomas, išties labai mirtinu pavojumi.
5: Nu, tai paveldimoje angioedemoje gali tinti tiek galūnės, tiek gali vidaus organai tinti, taip pat ir gerklas gali tinti. Ir pavojingumas yra tas, kad nesutikus pagalbos vystosi asfiksija, uždusimas. Ir kas vienas tokių pagrindinių aspektų, kad dažniausiai tai pasireiškia kaip pirmasis priepolius. Ir jeigu tai pasireiškia vaikams, tai ganėtinai pavojinga yra nesutikus tinkamos pagalbos laiku. Ir paprastai kaip pirmas priepolius, tai apie 70% galėtų pasireikšti. Taip paprašoma, kad tos gerklų edemos.
3: Profesorė, profilaktiniai vaistai skiriami tik tiems šiandien, ar ne, kurie patiria daugiau kaip 12 priepolių per metus. Kodėl 12? Kodėl mes nusistatėm tokią ribą? Ar jinai teisinga? Kaip jūs traktuojat va tokią situaciją?
4: Manau, kad tai yra visai nebloga riba. Kodėl? Na, tai iš tikrųjų, ar tai žmogų vargina? Profilaktinis vaistas reiškia, tu turėsi reguliariai naudoti. Ar tai tabletę kasdienai, ar tai leisti spoda, kažkokį vaistą kas 2 savaitės, 4 savaitės. Tai reiškia, ar, jeigu kartą per mėnesį ir tas tinimas labai nevargina, ar porą kartų, pažiūrėjus, turim pacientų, kur ten būna kartą per metus, tarkim, ar ne? Nu, tai ar jam yra pačiam norėsis vartoti tą vaistą. Antras dalykas, aišku, tie vaistai nėra tokie pigūs, tai galbūt norėtųsi ir visiems, kas tik tai nori tų vaistų duoti, bet ar tai yra, tikslinga. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai yra neblogai, kadangi bent tie pacientai, kurie Vilniuje yra, mes su jais visais labai kalbamės ir diskutuojam, ir jeigu tik yra poreikis, visada galima surasti išeitį. Tai yra nepasakyčiau sakyti, kad mūsų prižiūrimi pacientai, jeigu jie mato, kad yra poreikis, jiem kokiu nors vaistu ar panašiai, mes visada galim rasti išeitį, kaip tai pasiekti. Tai va tas yra labai, labai gerai.
3: Profesorė, užsiminėt Vilnių, kiek žinom, tuos priepoliui vaistai gydyti priepoliui skirti, juos galima atsimti tik Vilniuje arba Kaune.
4: Taip.
3: Tai šiek tiek O ką su regionais darom?
4: Tai jie atvažinėja. Čia taip yra su visais, taip, su visais retais vaistais. Čia ta tokia tvarka yra tas tai vadinamas A sąrašas kompensuojamų vaistų, kur bet kuris šeimos gydytojas, tarkim, ar specialistas gali išrašyti, bet yra vaistai, kurie skiriami labai retom ligom gydyti ir jie yra kitam sąraše, kur gali išrašyti tik tai, universitetiniai centrai, kur yra labai retų lygų gydymo centrai. Tai va čia tiesiog tas valstybinis toksai lygių suskirstimas yra ir iš esmės tai yra kompanijos reikalas, kur jinai norės tą vaistą įkelti. O kad įkeltum į tą platų A sąrašą, tai yra papildomos išlaidos ir jeigu Lietuvių nėra didelio poreikio, tai kompanija irgi tos išlaidos yra netikslingos. Tai čia truputį va tas komplikuota pasiekiamumą žymiai patogiau būtų, jeigu žmonės galėtų gauti pas save.
3: Ingrida, jūsų požiūris į tą prieinamumą ir plėtrą, galbūt platesnį prieinamumą, kaip jūs matot pagal savo pacientus, ar tai apsunkina jiems gydymo efektyvumą ar ne, pasiekiamumą?
5: Pasiekiamumas, tai vis tiek mes turime džiaugtis, kad mes turime tuos vaistus, pacientai gali juos gauti, gali puikiai koreguoti savo ligą. Sudėtingumas yra tame, kad reikia atvažiuoti iš periferijos, bet vis tiek vaistai yra išrašomi ir tokiam ilgesniam laikui, tai manau, kad tikrai galima atvažiuoti šiuo metu tikrai.
3: Jūs pritartumėt, profesoriai, kad vaistinėse atsirastų plačiau šito vaisto plėtra ir realizavimas rinkoje?
5: Aš pritarčiau, bet manau, gal kažkada taip ir bus, bet kaip sakė profesorė, gal šiuo metu nėra.
3: Nėra tokios didelės poreikio nėra. O kas turėtų inicijuoti tokį pokytį, kad vaistas būtų plačiau prieinamas, kaip jūs galvojat?
5: Manau, kad jis... profesorė.
4: Taip, aišku, galėtų inicijuoti pacientų organizaciją, ar ne, sakytų, mums taip nepatinka, mums taip negerai, nenorim, ar ne. Na, iš esmės, nežinau, tiesiog būtų malonu, kad pati ministerija paimtų ir padarytų. Ir aišku, visada lieka ta farmacinė kompanija, ar ne, jie žino tas problemas, na, tiesiog, kad jie patys irgi nuspręstų taip daryti. Bet tai yra susijęs su išlaidomis. Bet. Žinoma, kad tai nėra patogu, bet aš galvočiau, kad ko gero pacientai, jeigu patys jie pradėtų spausti, nu, nes, žinot, man tai ką, aš tai Vilniuje sėdžiu, jiems reikia važiuoti iš Tauragės ar iš Kretingos, ar ne, tų dalykų.
3: Profesorė, o kaip yra kitose šalyse? Kaip pas juos vyksta vaistų gyvendinimas pacientų?
4: Yra labai įvairiai. Tikrai kiekviena šalis savo turi kažkokius. Tai yra netgi tokių dalykų, kai tiesiog yra nuvežama pacientams į namus, kur jie tenais gyvena. Na, tiesiog labai įvairiai būna. Yra irgi taip pat, kad reikia atvažiuoti į centrą ir pasiimti. Tai žodžiu, čia kiekviena šalis sprendžia savo dalykus. Bet kiek teko vakarų Europui pastebėti, iš esmės, na, labai didelė dalis tų pacientų į tokius specializuotus centrus vis dėlto važiuoja, kad ir per visą šalį, kad ir per Švediją, ar ten Vokietiją kokią, na, tai irgi yra iššūkis pacientams. Bet čia daugiau yra kaip sveikatos, vat, politikai tiesiog susidėlioja, nes jie irgi turi planuoti lėšas kažkokias tai tiem vaistam, galų gale, nu, matyt, ne vienareikšmis spaudimas, bet manau, kad jeigu pacientų organizacija nuspręstų, kad reikia tuo klausimu užsiimti ir dirbtų tą linkme, manau, kad jie galėtų pasiekti teigiamą sprendimą.
3: Mhm. Bet žiūrėkit, kad tokie pokyčiai vyktų, tikriausiai neišvengiamai turi vykti ir dialogas tarp visų pusių. Kad tas pokytis būtų realizuotas ir kad vaistas būtų prieinamas maksimaliai visiems, kuriems to labiausiai reikia. Einant link pabaigos, jūsų patarimai žmonėms, kurie galbūt metų metus, va, ką jūs ir sakėt, paminėjot pavyzdį 50 metų, ar ne, ieško, kodėl jiems tai kartojasi, tie neaiškus simptomai, bet tos diagnozės kaip ir nesulaukia aiškios tvirtos. Ką jie turėtų daryti, kaip jie turėtų elgtis, kur jie turėtų kreiptis, kad vis dėlto, na, tą gyvenimo kokybę pagerėtų. Ir būtų ta liga, jinai bent jau būtų valdoma.
4: Yra du keliai. Čia kaip ir su visom tokiom retom lygom, kur tu vaikšti ir niekas neranda. Tai vis dėlto Lietuvoje mes turim dvi universitetinės ligoninės, taip yra Kaunas ir Vilnius, tai vis dėlto Lietuvoje čia būtų jau paskutinis toksai verdiktas, taip, kad čia ta liga, mes jau žinome, kaip tą tirti, mes turim prieigą prie genetinių tyrimų ir panašiai. Antras dalykas, tai labai daug tų retų lygų ir bendrai lygų turi savo pacientų draugijas, taip, tai jeigu aš galvoju, kad man gal galėtų būti šita problema, aš galiu kreiptis į tą draugiją, galų gale jie gali irgi patarti pas kokį konkrečiai gydytoją, tarkime, kreiptis ir panašiai. Bet šiaip iš esmės aš galvočiau, kad na, jeigu va, taip niekas nieko neranda, vis dėlto universitetinės ligoninės, na, galutinis verdiktas jau būtų, ar čia yra kažkas tai ar nėra, būtų kreiptis į Vilnių arba į Kauną.
3: Ingrida, jūsų patarimai žinutė tiems žmonėms.
5: Reikėtų galbūt būti atkakliems ir ieškoti to kelio. Ir kaip sakė, yra interneto platybės ir eiti į universitetinės ligonės, ieško, yra retų ligų centrai konkrečiai ir juos reikėtų gal kažkiek kreiptis ir atkakliai tai daryti.
3: Ir man labai patiko profesorės mintis, kad bent jau ateitų tą kaip pasakyti, idėja, kad tai gali būti apie tai, apie ką mes šiandien ir kalbėjome, apie būtent paveldimą angioedemą. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome gydytoją profesorę Laurą Malinauskienę, kuri yra Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja, alergologija klinikinė imunologija ir gydytoja klinikinė imunologė Ingrida Vaitkevičė. Dėkui Jums, žinių radijo klausytojams, padėkosiu, kad klausėtės ir toliau likite su žinių radiju. Sveikų Jums dienų.
2: Laida Ekspertai patarė pristato Medicininės informacijos centras.
1: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia sudėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šeimėlingesniais.
1: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Labas, Milda.
1: Labas ir sveiki, pirmadienio popietė, kaip visuomet jūsų dėmesio į Labas Milda ir ateinančią valandą eteryje būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė, Vilniaus universiteto psichologė, traumų ir suicidologijos tyrėja, knygų, ką jie mums padarė ir jie neturėjo mirti autorė. Profesorė yra taip pat Lietuvos mokslų premijos laureatė. Na ir daugiau šiandien su ją pasišnekėsime apie temas, apie kurias mes garsiai vis dar nesame įpratę kalbėti. Kalbėsimės apie traumas, kalbėsimės apie psichologinę žalą, kalbėsimės apie tarp generacinę traumą ir visokius kitokius dalykus. Labai diena, profesorė.
2: Sveiki.
1: Trauma, kurios nesimato, mes visuomet esame įpratę kalbėti apie tai, ką mes matome, apie tai, ką mes patyrėme, represijas, trėmimus, jeigu kalbėti apie mūsų nesenesnėje istoriją, tačiau labai dažnai, ypač iš jaunesnių žmonių, tenka išgirsti tą patį pasakymą. Čia nebe mano, tai manęs nebeliečia, tai yra ne mano, čia yra istorija, tai yra net ne mano istorija, tai yra kažkokia tai senelių ten kažką pasakojo ir aš nieko su tuo bendro neturiu. Profesorė, sakykit, kas čia šituose teiginiuose yra absoliučiai klaidingo?
2: Iš esmės klaidinga tai, kad čia ne mano.
1: Taip.
2: Netiesa, čia yra mano šalis, mano istorija. Dabar žiūrint subtiliau, tai žinoma, ta istorija, kurią mes mėginame paaiškinti ir perduoti, jinai gana sunki, jinai trauminė didelė dalim. Ir tada jaunus žmonės galima suprasti, kai jie sako, viskas baigti, ne aš nebenoriu niekur, kitaip sakant, priklauso truputį nuo mūsų visų, nuo visuomenės diskurso, nuo tų mūsų, kurie kalbame apie praeitį, apie trauminę praeitį, kaip mes tą sakome, kokiu keliu mes einame. Bet vat, tai, ką jūs dabar iškėlėte, tą mintį, kad jauni žmonės nebesijaučia istorijos, taip sakant, testinume.
1: Dalimi kažkokia.
2: Tai čia yra problema. Netgi aš girdėjau jau iš filosofų pasakymą, trečioji karta, kuriai senelių gyvenimas atrodo normalus, sovietmetis atrodo normalus. Ir va tie kurie tyrinėja tas istorines procesus ir traumas. Tie sako tą su tokiu rūpesčiu, kad sovietmečio normalizavimas nėra geras dalykas.
1: Ar reiškia dabar jauni, atsiprašau, aš pasitikslinsiu, nes aš galbūt nesu taip dažnai to girdėjus, jauni žmonės visą tą sovietmečio baisumą, visus tuos siaubus priema kaip, kaip absoliučiai normalų reiškinį, ar jie priema kaip, tai buvo senelių gyvenimo dalis ir, ar ten jinai buvo normali ar nenormali, čia jau kitas klausimas, bet tai tiesiog tai buvo.
2: Ne, aš nesakyčiau, kad jauni žmonės jau taip visiškai bukai sako, kad, čia viskas buvo gerai, tai nesako, mokėsi ir mokyklose girdėjo, vis tiek gyvenam demokratiniai šaly, vis tiek yra atitinkamas lavinimas atitinka, viskas yra, čia greičiau toksai emocinė tokia reakcija, gerai, va, kaip jūs sakot, praeitis, ką čia gilintis, gerai, tai greičiau aš taip žiūrėčiau, ne tokį jau, visiškai neįgimą arba visiškai nežinojimą. Tai to nėra, mes gyvenam laisvoj šaly, tai sovietmečių buvo indoktrinacija, propaganda, persekiojimas ir brukimas kažkokių konkrečių idėjų, melų ir panašiai. Tai nepriklausomai Lietuvoje to nėra, tai už tai čia yra procesai, nu, vat vieni reaguoja, kiti gali apie tai kalbėti, tada mes diskutuojame, o kaip čia yra, o kas čia. Tai, nu, iš dalies vis, tai suprantame ir normalūs dalykai, bet kita vertus turime atidžiai žiūrėti, kas yra, kaip. Kokie procesai vyksta, kas svarbu, aš taip sakyčiau.
1: O dabar sakykit, vat, man tuomet kilo, jūsų beklausant kilo klausimas, dar ką mes galim labai dažnai išgirsti. Vis dėlto esam ir išsibarstę po visą pasaulį, ir daug keliavę, daug matę, daug šalių aplankęs, matę vienokius ar kitokius papročius, ne? Matėm, kaip gyvena vienur ar kitur žmonės, ir labai dažnai dar ypač turbūt būti iš jaunesnių, vėlgi gali, nors gal ir ne vien tik iš jaunesnių, gali išgirsti, gal net dažnai iš emigravusių, kurie ilgiau ar trumpiau nebuvo Lietuvoje, bet gali tą išgirsti, kad nu, čia viskas jau labai jau liūdna, viskas čia labai jau niūru, visi tos dainos visos ten labai jau niūros ir čia nieko, jokio linksmumo, jokio džiaugsmo nėra. Ar tuose teiginiuose yra tiesos, ar tikrai mes neturim to, o gal mažiau turim džiaugsmo negu kitos šalys, kurios ten žiūrėkit, kažkur ten Oktoberfestai, kažkur karnavalai vyksta savaičių savaitėmis, o mes na tikrai to tokio vėl kažkoks, kaip dažnai girdi, vėl kažkoks ten minėjimas, vėl ten kažkokia liūdna data, liūdna sukaktis ir mes gal to linksmumo netiek daug ir turėjom, netiek daug turim ir gal mes linksmumo ir neišmokome.
2: Tik nereikia mūsų gazdinti. Oktoberfestas. Ką, koks Oktoberfestas atlaiko dainų šventas? Pažiūrėkit, kaip lietuviai. Jau kritikai ir skeptikai net sako, kaip čia, nu, ar čia ne per daug. Tai žodžiu, jeigu taip lygintis, kiek nedarbo dienų lietuviai turi nuo oficialių, tai nėra taip, kad visiškai neturime švenčių, bet aš suprantu, ką jūs sakot. Aš suprantu, vat kai jūs taip sakot, kad nu, vat kažkas išvažiavo ir sako, vat ten linksma.
1: To lengvumo ten daugiau, jo.
2: Tai dar pridėkim šitą, man labiausiai patikdavo šita gaida. Aš nieko nesakau, žmonės turi teisę rinktis, bet man labiausiai patikdavo, kai žmonės emigruoja ir sako, tegu ta Lietuva pirma susitvarko, o tada mes gal ir grįšime. Aha. O dabar čia neįmanoma gyventi. Viena vertus tai yra tiesa. Ir tikrai žmonės važiavo ne iš gero gyvenimo daugumą, bet kita vertus skamba trupučiuką nejaukiai, kai žmonės sako, čiau, mes išvažiuojam, jūs vat kai susitvarkysit, tai gal mes ir grįšim, bet pagalvosim. Tai tokių paviršutiniškų pasakymų yra. Žinoma, čia įdomu yra iš tikrųjų. Aš suprantu, kai jūs sakot, pamatom kitų kraštų, kitų tautų, kitų. Bet čia yra ir temperamentų dalykas. Taip, yra temperamentai kitokie, yra iššilti kraštai, yra kraštai, kur labai daug saulės ir kur viskas yra paprasčiau. Tai čia atskira būtų istorija, iš kur tai pasidarė, bet dalis dalykų yra, su kuriais galima sutikti. Taip, mes esame tam tikro temperamento šalis, nu, labiau gal šiaurietiška ar tokia pusiau šiaurietiška, nežinau. Tai tą reikia pripažinti. Nu, kartu su tuo, kalbant apie melancholiją, visada prisideda ir gilumo klausimas. Kas išmano šitas rytis, tai sako, nu, melancholija, depresiškumas tam tikras priduoda gilumo. Linksmi, ekstravertiški ir džiaugsmingi dažnai būna labiau paviršutiniški. Tai čia, taip sakant, nu, kas su kuo. Bet kai jūs sakot šventės, aš apie tai pagalvojau, aš tą Lietuvą noriu apginti.
1: Labai gerai. Aš noriu su jumis kartu apginti, nes man labai visuomet skauda, kai, na, iš tikrųjų yra viskas nurašoma ir tarsi, kaip ir jūs sakėt, nu, išvažiuojama be jokios kaip ir atsakomybės jausmo, čia jūs tvarkykitės, o mes jau pasižiūrėsim, jeigu mums tiks.
2: Na, tai. Mhm. Taip, nu, bet sakau, bet čia yra toks, kas pasakyta, bet kita vertus, kai žinai konkrečių žmonių, konkrečias istorijas ir kodėl jie turėjo važiuoti ir kai nebuvo galima pragyventi, tai čia daug ko galima suprasti. Bet vat kalbant apie šventes, čia šmėkštelio jūsų tokia labai gera mintis, kad ir vėl minėjimai, Tai čia aš Lietuvą noriu apginti tą prasme, kad mano nuomonė, pas mus įvyko labai gerų dalykų. Dar, nežinau, prieš kiek dabar čia metų reikia sakyti, bet dar prieš kurį laiką buvom jau kaip sakyti, valstybiškai priėję prie tokio taško, kai pagrindinės didžiosios šventės, vasario 16, kovo 11, svarbėji mūsų gyvenimo momentai, tapo tokia nuobodybė. Nu, toks nykumas. Jaunimas iš vis nei tą pusę žiūrėti nebenorėjo. Tai tapo tokia rutina, kur politikai tik tai ten viens kitam prakalbas rėžia, daugiau niekam neįdomu. Ir aš gerai atsimenu tą momentą. Ir va čia yra Lietuvos šviesa, Lietuvos viltis, tai kad mes pradėjome apie tai kalbėti. Žmonės įvardino, visuomenė įvardino ir pradėjo sakyti, ko čia yra? Neįmanoma, kuo svarbesnė šventė, tuo jinai yra nuobodesnė pas mus. Ir koks įvyko proveržis, užteko kelių iniciatyvų, aš dabar net pirštais negalėčiau parodyti, kas tai padarė, bet aš gerai atsimenu, kad tai buvo kelios iniciatyvos skirtingose vietose, kur žmonės sugavo, dvai linksmai padarom. Ei, padarom ką nors. Ir pavyko. Ir tada tose šventėse atsirado kūrybiškumo, nu, paskui visokie čia atsirado himno gėdojimai po visą pasaulį. Taip, taip, taip. Bet daugybė, tiesiog daugybė, ne šiaip kad viena, kūrybingiausių pasiūlymų, kūrybingiausių idėjų ir kadangi šalis yra laisva, kaip mes savo turime nuolatos priminti, tai tos iniciatyvos ir idėjos buvo skirtingos. Tai vienam regione kas nors iškyla, tai kokie nors, kas nors ką nors sugalvoja. Ir vat ta prasme mes gal net nepastebėjom, kaip žmonės tapo nebepriklausomi nuo valdžios. Oficialusis ten diskursas yra, ten turi būti tie minėjimai, ten Seimas turi atidirbti savo darbą, bet nebesvarbu, gerai, bet mes, čia yra mūsų, mūsų šalis, mūsų šventė, išsigalvojam ką nors, tai va čia toks pavyzdys, kaip gerai gyventi laisvoj nepriklausomai šaly. Jeigu iškyla kokie sunkumai, tai tada visada gali atsirasti atsvara, todėl kad yra laisvė. Todėl kad yra laisvė, nu, iniciatyvoms, pirmiausia, laisvė garsiai pasakyti, fu, kaip nuobodu, užknis, atsibodo, kas čia. Reikėjo pasakyti anais laikais, ką nors tokio, ne? Tai galima garsiai sakyti, kritikuoti, piktintis, viskas galima. Ir tada yra galimybė iniciatyvoms. Sugalvoji, ką nors turi kokią idėją, subūrėjai bendraminčių. Tai, nu va, čia toksai žavesys, aš sakyčiau, to gyvenimo. Ir ar įvyko čia apginimas? Įvyko apginimas, aš manau, kad aš Lietuvą biškiai apginiau, netaip jau čia viskas niūru ir liūdna ir panašiai. Ir tai čia, aš žinau tas kalbas, nu yra toks dalykas, kažkoks yra dalykas, kaip tautos, nu, charakteris, temperamentas, jį labai sunku pačiupinėti.
1: Profesorė, padarykime mes trumpą pertrauką.
0: Labas, Milda. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Labas, Milda.
1: Su profesore Danute Gailienė grįžtame į studiją. Kalbėjome trupučiuką apie prisilietėm prie mūsų temperamento ir charakterio. Ir žinot, aš jūsų beklausant prisiminiau gal prieš 2 metus mano studijoje lankėsi gatvės fotografas Vincas Alesius. Mhm. Ir mes su juo kalbėjome būtent apie pasikeitimus, nes iš tikrųjų jisai labai tas, kuris ir dokumentuoja, ir mato mūsų miesto veidą, mus pačius iš šono ir mūsų labai gerai, mums patiems rodo socialiniuose tinkluose. Ir kažkaip užkabinome su juo tą temą, vat būtent apie lyginom gal gatvės madą su vokiečiais, su Vokietija. Ir jis pasakė labai vieną turbūt, na, be galo svarbų sakinį, apie kurį mes turime ir galvoti visą laiką, kalbėdami apie mus pačius. Jūs vat sakot, taip, galbūt mes esam šiauriečiai, gal pusiau šiauriečiai. Ir jisai tada sako, kad taip, mes esame tokie, mes esame kitokie. Ir tai visiškai nereiškia, kad mes esam blogesni ar geresni. Tiesiog tai reiškia, kad mes esame kitokie. Ir būtent tas turbūt tas ir mūsų temperamentas ir viskas jisai nėra nei blogesnis, nei geresnis, jisai yra kitoks. Turbūt, jeigu žiūrėsim į estus, tai mes iš vis labai, labai ugningi.
2: Palyginus taip, ugningi.
1: Sakykit, prašom, bet grįžtant prie tų mūsų išgyventų traumų, ar mūsų charakteris yra tų traumų padarinys, ar mes nesam tiesiog kitokie?
2: Aš tai sakyčiau ir tas, ir tas.
1: Ir tas, ir tas.
2: Nu, yra mūsų istorija, mūsų ilgalaikė istorija, formavosi tam tikras tautos charakteris ir temperamentas, bet tai, ką mes turime galvoje, kai sakom istorinės traumas, kai šnekam istorinės traumas, tai dažniausiai turim tą laiką, tą paskutinį šimtmetį, sovietų okupacija, nacių okupacija, sovietų ilgoji okupacija. Tai žinoma, kad tai paveikia visuomenę, tikrai paveikia ir ne taip lengva atpinti dabar, kur yra reakcijos į tiesiog dabarties aktualės, o kur velkas išleifas. Man didingas paliudymas vat, to, kas įvyko visuomenėje, yra liudijimai žmonių, kurie po Stalino mirties grįžo į Lietuvą. Tai čia, vat aš dėl to taip sakau, kad tai yra trumpas laikas.
1: Taip, suprantu.
2: Tai trumpas laikas. Ką tik atėjo antroji okupacija, žmonės išvežė, ištrėmė ir po Stalino mirties, kai kurie ten su visokiam klijam, bet galėjo grįžti į Lietuvą. Ir jų liudijimai yra. Per tokį trumpą laiką jie sako, ką mes čia radom, žmonės neatpažįstami. Įbauginti, pikti. Įtarus. Ir va čia šitas man tokį daro didelį įspūdį, kad taip galima stipriai paveikti visuomenę, kad maždaug saviškiai sugrįžę nebet pažįsta. Tai va čia toks konkretus parodymas, kad taip tikrai ėmė veikti, ėmė tvarkyti visuomenę ir pavyko. Ir tas buvo tęsima dar toliau net kelis dešimtmečius. Ir pavyko, kai kurie dalykai pavyko mus demoralizuoti, įbauginti, sudvigubinti, va kaip jūs sakote.
1: Sudvigubinti, taip, va šitas labai, labai svarbu, dar apie tą sudvigubinimą norėsiu vėliau jūsų pasiteirauti. Labai gerai, reiktų užsirašyti sudvigubinti. Ir kaip jūs sakote, įtarus ir pikti. Profesore, jūs tyrinėjate ne tik antrosios, trečiosios kartos žmonės. Sakykit, prašom, jeigu grįžti prie jaunimo, pradėjom nuo jaunimo, kuriam norisi ir lengvumo, ir šokių, ir žaidimų, ir džiaugsmo daugiau. Ar mūsų jaunimas, lyginant, tarkim, su tokiais pačiais bendraamžiais vakarų Europoje, ar mūsų jaunimas vis dar labiau traumuotas, ar negalėtume išskirti, kad yra labiau ar mažiau, ar tiesiog panašus kaip ir visoje vakarų Europoje?
2: Aš manau, kad pakankamai laisvi jau yra žmonės ir mūsų jaunimas arba mūsų jauni žmonės. Aš manau, kad jau pakankamai visko įvyko ir jie mato pasaulio, jie moka kalbų, jų mentalitetas jau pasikeitęs ir sunku būtų taip sakyti, kad netgi galima visokių lyginimų daryti, kad lietuviai ko gero žaismingesni jaunuoliai negu vokiečių kai kurie jaunuoliai. Mhm. Tokių galima lyginimų, tokių, nu vat, vieni to turi, kiti to turi, bet va taip atskirti, kad ne, čia mes kitokie, aš tai manyčiau, kad jau čia viskas jau. Bet yra kitas dalykas, kuris ypač pasireiškia dabar nuo šito Rusijos karo. Šitas karas, kai Rusija užpuolė dabar Ukrainą, tai žinoma, sukrėtė visus. Ir va čia, man atrodo, pasirodė, kad tas istorinis bagažas, kurį mes turime ir kuris nelengvas, jisai ir savo pozityvą turi. Net ir apie jaunus žmonės kalbant, mūsų jauni žmonės labiau supranta esmę, tiesą, kas čia vyksta, nes jie iš senelių ir tėvų jie viską žino. Ir tai, Rusijos agresoriai gali išdarinėti, ką tik nori, mūsų nestebina. Tai žmonės, kurie yra toliau nuo čia,
1: taip.
2: Jiem reikia, aš matau iš įvairių liūdimų iš žmonių, jiem reikia aiškinti dalykus, kokiem nors ten Italijoje ar dar toliau, Ispanijoje, Italijoje, nežinau kur, čia nestigmatizuosime, taip sakant, dalykus istorinius, geopolitinius, kurie mūsų žmonėm, taip pat ir jauniem žmonėm yra akivaizdus. Taip, jie supranta, jiem nereikia aiškinti ir nereikia seneliui arba tėčiui pasisodinus kokį nors jaunuolį, va, eina savo į šaulius visi be jokių ten tėčių paliepimų. Už tai, kad va čia ir pasirodė ta, galima sakyti, ir išmintis. Iš nelengvo gyvenimo tam tikro, nu ir gilumo tokio žmonės turi. Gilumo, supratingumo, kad linksmybė yra toks labai smagus dalykas, bet jis gali būti laikinas ir kad pavojai gali būti ir kad čia pat viskas gali apsisukti ir gali visai arti prie tavęs priartėti. Tai va to per daug aiškinti nereikia, žmonės supranta greičiau, turėdami tą patirtį, tą kartų patirtį taip pat.
1: Mhm. Ačiū Jums, profesorė, už atsakymus, padarykime trumpą pertrauką.
0: Labas, Milda.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
4: Labas, Milda.
5: Grįžtame į studiją. Šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė. Su ja mes dabar kalbėsime apie kartų traumas. Profesorė, aš norėčiau dar pagrįžti prie to, ką prie tų visokiausių pasakymų, apie ką kalbėjome laidos pradžioje, kad na, jaunimo tarpe čia ne mano istorija, čia ne mano dalis, čia man neįdomu, nebe jau čia su tais savo minėjimais ir čia su tom visom visais Sibirais jau čia buvo ir nelyskit prie manęs. Labai dažnai dar turbūt tokios vidutinės kartos žmonės sako, kad taip, jeigu mes kalbame apie traumas, taip, galbūt mano mama, galbūt mano seneliai buvo traumuoti, o aš tai jau ne, aš jau nežinau, apie kokias čia traumas tu kalbi ir iš vis, iš manęs nori. Ir dažniausiai taip kalba iš tikrųjų labai traumuoti žmonės, kurie sąmoningai ar nesąmoningai toliau traumuoja savo vaikus. Na, ta trauma perduodama iš kartos į kartą. Ir aš galiu apie save, ką aš jums prieš laidą jau sakiau, aš labai sąmoningai ties tuo dirbau, nes vis dėlto turiu ir tą šveicarišką patirtį, labai ilgą metę patirtį ir matymą, kaip ten yra tvarkomasi su traumomis. Ir aš prisėmiau tokią, na, labai sunkia atsakomybė sau, kad aš savo moterų linijoje būsiu ta, kuri sustabdys tos kartų traumos perdavimą į kitą kartą. Ir aš nebūtinai galiu pasakyti, kad man pavyko. Aš, žinoma, supratau tą daug vėliau. Vėlgi aš išvažiavau labai anksti į Šveicariją ir tas sąmoningumas jisai buvo visai kitoks ir tas identitetas ir suvokimas. Ir, na, aš matau per savo dukrą vis dėlto, kiek ta trauma jinai tu negali nuo jos atsiriboti ir tiesiog sakyti, ne, manęs tai čia ne mano.
6: Man atrodo, kad jūs čia paliečiate tokį labai sunkų dalyką, kurį aš mintise įvardinčiau slapta trauma. Žinoma, aš nekalbu apie asmeniškus dalykus, tai jų yra visada.
5: Taip,
6: asmeniški
5: taip.
6: Santykiai, ar tokioj šalia, ar kitokioj šalia,
5: vienam
6: santykiai susiklauso, kitur nesusiklauso. Mudvi mėginame išsikristalizuoti kažką, kas būtų nu, tokie visuomeniniai reiškiniai, kurie mus veikia. Istorinės traumos, kurie paveikia kiekvieną iš mūsų. Tai vat, kai aš girdžiu jūsų šitą klausimą, man atrodo, kad čia yra vat apie tą baisų į dalyką, kuri, nu, įvardinkim, slapta trauma saliginai, kuri labai sunku pačiupinėti. Represijos, aišku, kažką ištrėmė, kažką sušaudė, kažką pasodino, aišku. Tada, va, ta vieta, kai režimas, nu, po Stalino ir paskui Chruščiovas, kai režimas perėjo į klastą. Kai režimas nebetaikė brutalių represijų, netrėmė tūkstančiais gyvulinės vagonais. Režimas norėjo, kad mes visi gražiai ir draugiškai gyventumėm. Ir kad žmonės irgi būtų patenkinti. Ir tada vat, prasidėjo klastingas poveikis, cenzūra, kitaminčių persekimas ir masyvi propaganda. Mokyklose, jaunimo organizacijose propaganda apie tai, kokia čia istorija, kaip čia išlaisvino, kaip čia...
5: Taip.
6: Visa tai ir šeima buvo... brutaliai atribuota nuo šitų dalykų. Šeima negalėjo savo vaikam aiškinti, kas yra Lietuva, o kad jau jinai okupuota, tai žmonės net sapne turbūt bijojo besapnuoti. Žodžiu, šeima tegu nesikiša, arba tegu gėda mūsų giesmę, tegu į mūsų dūdą pučia, tegu priima, o jeigu nepriima tos propagandos, tai tegu patylė. Mes mokykloje ir tose jaunimo organizacijose paaiškinsime. Ir va čia yra didysis klastingumas, kad žmonės palengva buvo maitinami melu, pseudo šventėmis, Velykų nebėra, bet yra pavasario šventė, krikštynų nebėra, bet yra vardynos. Ir žmonės nori švęsti, taigi jie specialiai, sovietai specialiai užsiėmė tokią analizę sociologinę, jie klausė ir ekspertų klausė. Maždaug, o ko žmonės ten eina į bažnyčią? Aha, nu, kas jam patinka? Va čia labai gražiai yra Nerijos Putinaitės, yra tokia knyga, kuri vadinasi Nugenėta pušis. Jinai yra nuostabi analizė va tos ateizacijos nebrutalios. Ir tada žmonės atsipalaidavo, nebemanė, kad kas nors čia yra pavojinga ir nejučia persijėmė va tais bjaurais papročiais. Nu, prieš valdžią burnot nereikia, bet šiaip tai iš valdžios vokti galima, iš žmonių vokti negalima, iš valdžios vokti galima. Nereikia sakyti, ką galvoji. Reikia arba patylėti, arba sakyti, ką liepia sakyti.
5: Ką nori kažkas girdėti.
6: Nu, ir va čia tai, ką mes galėtumėm pavadinti dvigubumu, taip ir formavusi. Dviguba moralė. Su artimaisiais ką nors gali šnekėti, bet viešumai niekada to nesakysi, rašyti nieko negali. Ir va tas dvigubumas ir tai netgi ta iliuzija, kad nu ir aš šiandien tai ir apgausiu ir neprisidėsiu. Ir va tas nuolatinis žmogui, juk mažai buvo žmonių, o Lietuvoje ypatingai mažai žmonių, net tie Lietuvos komunistai, nu ten ant pirštų gali suskaičiuoti, kurie jau ten buvo fanatiški komunistai. Dauguma buvo tiesiog pragmatikai, tai buvo naudinga, va matai dabar jau jie įsitikinė ir toliau, kad jie ir tada dirbo Lietuvą, bet jie iš dalies ir nuoširdžiai, jiem taip ir atrodo. O tokio gilesnio apmąstymo, kad tai buvo Maskvos diktatas, Maskvos tvarka jie įgyvendino, nu tai čia jau reikia giliau susimastyti.
5: Kaip jūs sakot, labai, labai švelniai užliuliavo, užmigdė tą sąmonę ir kaip jūs sakot, nebūtinai kažką labai griežtai draudė, bet keitė, švelniai keitė, naratyvo, pratino. Taip,
6: naratyvą keitė, nu va, sėdi Donelaitis prie Vilniaus universiteto. Taigi dar ir šiandien tos naratyvus sunku perdyti. Tai nebuvo niekur pasakyta, kad Donelaitis kunigas buvo, kad jis savo parapijonim ten raidė. Donelaitis buvo lietuvių raštyvos pradininkas, aprašė liaudės vargus ir darbus ir daug tų, ir čia tokia klasta. Nu, nėra taip, kad Donelaičio nebuvo, taip Donelaitis buvo. Dabar, kad tai esminė netiesa, pagrindinis dalykas yra, čia tik tai toks pavyzdys vienas,
5: man kažkodėl, kad
6: Donelaitis įstrigo, bet vat, ir daugybė tokių naratyvų, ir šiandien mes neatpinam, nu, pavyzdžiui, švenčia jubiliejus. Lietuvos mokslo akademija švenčia savo jubiliejų. Ką jūs švenčiate? Sovietai okupavo Lietuvą ir įkūrė oficialią mokslo akademiją. Ir dabar jūs švenčiate be jokios refleksijos. Mūsų 80-metis. Ir va čia ir yra tie nuodai, kurie sukapsėjo, kitaip sakant, žmonės gyveno nenormalioje situacijoje, kalėjime iš esmės.
5: Taip.
6: Bet to nenormalumo nebejautė.
5: Taip, su laiku.
6: Ir vat ir šiandien mum tą atnarplioti yra sudėtinga, nes dalis žmonių ir nesileidžia į tuos atnarpliumus, dalis žmonių ir sako, tik, aš nežinau, tik, aš tai nepatyriau nieko blogo.
5: Taip.
6: Ir jie nuoširdžiai, tai plus jaunystė, plus smagu tada buvo gyventi.
5: Būtent, būtent. Ir ta, va, čia šitą faktorių, ką jūs paminėjot, juk labai dauguma, o Jėzau, kaip tada buvo kaip gerai.
6: Smagu būdavo.
5: Taip, smagu, bet niekas nenori matyti, kad tau smagu buvo, nes tu buvai jaunas ir tu ir turbūt jaunam vis dėlto, na, tas smagumas jisai jo daugiau jaus negu pagyvenęs ar vyresnis žmogus.
6: Nu jo, bet čia jaus, taip. Bet jau mes pageidaujame iš žmonių va tokios refleksijos, kad žmogus mąstytų, kad jisai mėgintų įsivardinti, kur buvo, nu šiai faina, vis tiek buvo mano draugai, mes buvom ir, nu nesvarbu, kad tai, bet mes, nu yra ir tokių knygų, tokių liūdimų ir, nu taip, tai vienas dalykas yra draugystės, draugai, ką mes darėm, galų galėme ir kaip mes priešinamės, nu visko buvo. O kitas dalykas, jeigu apie esmę gali pagalvoti, apie tai, mes su savo vyru dabar juokaujam labai dažnai, kadangi dabar vis dažniau iškyla čia iš mokslinių diskusijų klausimas, ar gali kas nors atsakyti, ar yra koks nors mokslas, kuris gali atsakyti į klausimą, kas yra sąmonė. Ir vis laiks nuo laiko yra patikrinama ir vis laiks nuo laiko paaiškėja, kad ne, kol kas ne. Tai mes visada juokiamės, kad mes tai pirmam kursė jau žinojom, kas yra sąmonė. Sąmonė yra aukštai organizuotos materijos savybė. Taškas. Ir viskas. Ir tokiais demagoginiais ruošiniais buvo jauni žmonės maitinami ir tokia buvo realybė.
5: Taip. Tai,
6: vat jūs dabar nežinote, kas yra sąmonė, o mes jau pirmam kursė
5: sužinojome.
6: Tai va čia toks makabriškas pavyzdys, kaip pseudo žinios, pseudo teiginiai pagaminami ir masiškai.
5: Bet jais užkišamas tos kylės ir žmogus užmigdomas. Sakykit, profesorė, prašom, o jeigu, pat jūs sakot, kad, na, tie dalykai jau reikalauja refleksijos, apmąstymo, galbūt ir akistatos su savimi. Bet tiem žmonėm, kurie šiandien, nebūtinai turbūt vyresnio amžiaus žmonėm, mums apskritai lietuviams, bet jeigu aš vis dėlto jaučiu, kad gal nėra viskas taip gerai su manimi ir nėra gerai su manimi ne dėl to, kad aš patyriau kažkokius asmeninius išgyvenimus, o todėl, kad aš esu vat, būtent tos kolektyvinės traumos dalis ir ne todėl, kad aš noriu ar man patinka, bet todėl, kad taip nutiko. Sakykit, kaip aš galiu ir nuo ko aš galiu pradėti padėti savo, nuo ko aš galiu atpažinti, kad aš vis dėlto esu įtakota ar įtakotas?
6: Pirma, yra toksai 11 Dievo įsakymas, kuris vadinasi nepersistenk. Tai dalis gyvenimo yra tokio, nereikia visą laiką kažkur tenai narpliuoti ir knaisiuoti, tiesiog reikia gyventi. Ir ne viską perprasi, ir ne viską išknysi, ir savo šeimos istorijos, ne viską ten iškelsi, iškedensi, ir su tuo reikia susitaikyti, ir reikia priimti gyvenimą. O kitas dalykas, nu, reikia tam tikros žiningumo, nu, tokios refleksijos. Nu, aš savo pavyzdį, esu jį pasakojusi, bet turbūt tinka čia pakartoti, kaip vat, atpažįsti. Aš buvau Norvegijoje su kolegomis, su konferencija ir kolegė Norvegija mus pasigė, aš kviečiu jūs vakarienės, mes keliose buvom, aš kviečiu jūs vakarienės ir žuvies restoranas, mes sėdime, ateina padavėjas ir sako, siūlo. Ir sako, kad va šiandien yra kažkokia ten žuvies, žodžiu, šio vakaro pasiūlymas. Ir mes su ta kolegė, mes draugės senos jau dabar esam.
5: Iš Lietuvos abitė.
6: Jinai Norvegija, jinai mus pasikvietė, o aš Lietuvė ir mes čia kelis. Ir mes vieną į kitą atsisukam į tą klausimą, tai ar tą pasiūlymą priimsim. Ir beveik vienu balsu ištariam, aš sakau, aišku, kad ne. O jinai sako, aišku, kad taip.
5: Aha.
6: Ir man atsivėrė vat, tos va, ką reiškia būti sovietiniu žmogum, aš esu giliai sovietinis žmogus, aš žinau, kad jeigu kas nors, ką nors tau siūlo, tai čia bus klasta. Nebūk lengvatikis, nepriimk jokių tokių pasiūlymų, nes jeigu tau siūlo kažkokia ten žuvė, tai jinai bus pašvinkusi, kažkas čia yra negerai, saugokis, būk atsargi. O Norvegija sako, kai faina restorano šefas turi pasiūlymą, tai aišku, gerai, va. Ir čia man tai tas išgyvenimas buvo toks, nu, toks raktinis, parodantis, kokie šviesmečiai tarp mūsų,
5: du
6: tarp žmonių,
5: pasaulį,
6: iš laisvo
5: taip,
6: pasaulio
5: taip.
6: Ir žmogaus, kuris nuo mažens gyveno va tokioje atmosferoje. Tai aš manau, kad mes va turim kas daugiau, kas mažiau, bet tokių dalykų.
5: Įtarumas, jūs pasakojot, kaip tik paminėjot apie po Stalino mirties į Lietuvą grįžusius žmonės, kurie net pažino savo artimųjų. Įtarumas, baimė,
6: skundimas.
5: Tai ar to mumyse vis dar yra daug likę, nes man atrodo, kad pastaruoju metu būtent to įtarumo, galbūt vėlgi ta nestabili ir nejauki geopolitinė situacija mumyse tą nori, nenori kažkur pabudino ar gražino, bet man atrodo, būtent to įtarumo aš labai daug žmonės girdžiu kalbant apie tai, kad kaip jūs sakot, jeigu kažką siūlo, čia reiškia, čia bėg kuo greičiau toliau, nes čia kažkas blogai.
6: Sunku labai pasakyti, kiek ko. Tai bendrai, aš sakyčiau, kad mes labai daug jau pažengę šviesos pažangos keliu. Nu ir dabartinė situacija, va čia yra testas, dabar yra testas. Labai gaila, bet šiuo metu valdančioje daugumoje yra susikoncentravę, tai yra koncentratas tų blogybių, kurių mes manėm, kad nebėra.
5: Taip.
6: Tai yra va tiesiog kvintesencija. Viskas yra dvigubumas, melavimas, nu viskas, ko mes manėm, kad nebėra. Ir tada kitoj pusėje yra šviesuomenė, jaunimas, pilietinė visuomenė, kurie nors mėginami nutildyti arba izoliuoti, atkakliai sako, ne, mes nebenorim tokių dalykų matyti, ne, mes nesutinkam. Ir va čia yra labai įdomu, kad kiek daug jau užaugo jėgos ir sąmoningumo ir matymo per tą laiką, Jau su ta visuomenė nebepažais, jų taip lengvai nenutildysi.
5: Ir atsvaros tam blogio blokui, kaip tai pasakyti.
6: Mhm. Ir šviesuomenė yra stipri, ir jaunimui tai yra patrauklu. Nu ir va čia yra tiesa, bet galia turi tie, kas yra valdžioje. Tai pažiūrėsim, kas čia bus. Bet čia va tam kontekste, apie kurį mudvi kalbame, istorinės traumas, ar dar yra, nu tai taip, va dar yra ir kažko nebėra. Ir žinoma, sunku atpinti. Tu gerai, paimkim Ameriką. Tai ten ką? Nu, irgi labai daug įtampų šiuo metu, labai daug problemų. Nebuvo ten jokių sovietų, jokių. Tai, kitaip sakant, blogumo visokie dalykai ne tik šitą liniją ateina. Daug yra procesų pasaulyje. Už tai mums kartais jau dabar nėra taip lengva atskirti, kur čia yra būtent va ta, kaip jūs sakote, ta linija, tos pasekmės mus tebe persekė, o kur yra jau kitos realybės, kurios irgi veikia. Tai aš sakyčiau, kad ta linija tebėra. Būtent ta linija mūsų istorinių traumų su tais visais poveikiais, brutaliais, o ypač tais nematomais ir šeimose tylėjimų, ir šeimose nežinojimų, ir kad jaunimas vyresnių žmonių iš vis prakalbinti negali ir išklausti, kaip ten buvo, ir girdi, kad, nu, baig nepradėk, nu, ką čia dabar, kam čia reikia apie tą praeitį. Tai tokių dalykų dar yra, tai, žodžiu, darbo yra dar.
5: Darbo yra. Ir turim paskutinį paskutinės tris minutės, profesorė, norėčiau jūsų paklausti, pagrįžti, pagražinti prie to, ką jūs sakėt. Ne viską galbūt reikia analizuoti, kartais užsimti tiesiog pačių gyvenimu ir tikrai, na, kaip mums nusikratyti tos įtampos, kad mes čia kažkokį netokį, mes vis dar ten tas homo sovietikus, kažkokį šleifai. Juk mes esam tikrai labai, labai, man atrodo, aš pagal save sprendžiu, kai aš oro uoste nebet pažįstu, kad čia lietuviai, tai man būna toks. Jo. Man būna tiesiog, aš žinokit, man atrodo, mano širdis pradeda dainuoti, kai aš suprantu, mūsų jau nebet pažįsta.
6: Aš atsimenu maždaug tuos momentus iš kelionių, kai pradėjo, va, tai aš tyčia, va, tai žiūrinėjau. Taip. Negaliu pasakyti, kad čia lietuvių grupė, o čia vokiečių grupė. Tikrai ne. Ir čia šitas rodiklis man irgi labai svarbus, kad mes, nu, europiečiai, vakariečiai, mes tokie kaip visi ir...
5: O man buvo raktinis momentas, kai aš, man atrodo, prieš dvi vasaras įsėdau į autobusą kažkur važiuoti, ir čia miesto Vilniaus autobusą, ir stovi du jaunuoliai ir aš taip galvoju, o matai, kaip matyti Erasmus, kokie studentai iš užsienio, iš kokios Anglijos ar dar kažkur, ir matai, jie važinėjo autobusu, nežinau, kodėl pagalvojau, kad čia toks stebuklingas įvykis, kol aš suprantu, jie ne jokie, ne užsieniečiai, o mūsų studentai. Ir man buvo toks, žinokit, man taip gera ant širdies, kad aš jau saviškius laikau taip. Ir nes aš atsimenu, kažkada dar tetos klausiau tik tai po nepriklausomybės, gal praėjus keliems metams, ir aš kažkokį, žinot, iš tų dar populiarių tuo metu sovietinių filmų, aš jos paklausiau, gal ar jinai matė, ar žiūrėjo, ir jinai sakė, aš dar neatsižiūrėjau amerikietiškų veidų, sveikų, nesuvargusių, ir sakė, aš negaliu dar žiūrėti į sovietinius filmus, man atrodo, jinai niekada daugiau ir jų nebežiūrėjo. Tai aš praėjau jūs kuriam laikui labai supratau, ką jinai, apie ką jinai išnekėjo ir vat būtent tuos jaunolius pamačius, kur pati savo aplinkoje jų nebeatskyriau. Ačiū Jums, profesorė, kad atėjote šiandien ir labai įdomiai pasakojote. Aš tikiuosi, kad sutiksit ateiti dar ne kartą, nes aš manau, kad čia tik tai ciklo pradžia, apie ką mes pradėjom šnekėti, nes yra daugybė tų temų, kaip Jūs sakot, paslėptos vienos, kai kurios akivaizdžios. Tai dėkoju Jums už mums skirtą laiką. Šiandien Jums kalbėjo profesorė Danutė.

0: Penkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos. Kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
3: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
2: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos. Reiškia,
3: paklausk visuomenės dalies taip. Lietuvių, eika im per kaimus, per klonius, per taip. Šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
2: Mūsų charakteriai yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
3: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten, gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
2: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime Kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos 21 skyrių, kurio tema Izaoko gimimas, tai temos dalis, kurią mes jau apžvelgėme praėjusioje laidoje. Abraomas išvaro Hagarą ir Izmaelį, tai temos dalis mūsų nebaigta nagrinėti ir mes šį vakar pratęsime savo apžvalgą. Ir Abraomas ir Abimelechas Beršeboje. Prieš pradėdami nagrinėti, aiškinti šventąjį raštą, paprašykime Dievo pagalbos tinkamai jį išaiškinti ir tinkamai suprasti. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau už tavo gyvąjį žodį, kuris yra dar ir aštrus, ir jisai prasiskverbia iki mūsų sielos ir dvasios atšakos ir iki sanarių ir kaulų smegenų bei teisę mūsų širdies sumanimus ir mintis. Ačiū tau, Dieve, už tą žodį, kurį šį vakar skaitysime. Prašom, kad tu suteiktų mums to tikėjimo ir pasitikėjimo, kuriuo vadovavosi savo gyvenime Abraomas. Palaimink širdį kiekvieno žmogaus šį vakarą pasiryžusio tave išgirsti. To meldžiu Jėzaus vardu. Taigi Abraomas išvaro Hagarą ir Izmaelį. Pamačiusi egiptietės Hagaros sūnų, kurį ši buvo pagimdžiusi Abraomui žaidžiantį su jo sūnumi Izaoku, Sara sakė Abraomui: išvaryk šią vergę su sūnumi, nes tos vergės sūnus nesidalys paveldu su mano sūnumi Izaoku. Šis reikalas Abraomą labai kankino, nes tai lietė jo paties sūnų. tai praėjusioje laidoje apžvelgtos eilutės. Toliau skaitome, kaip maloningai Dievas pasielgė su Abraomu, o taip pat Hagara bei jos sūnumi Izmaeliu. Bet Dievas tarė Abraomui: nesikankink dėl berniuko ar dėl vergės, kad tau sako Sara, daryk kaip jis sako, nes per Izaoką bus tesiami tavo palikuonys. Pradžios knygos 21 skyriaus 12 eilutė. Dievas leidžia Abraomui aiškiai suprasti, kad nepripažins Izmaelio pažado sūnumi. Bet ir vergės sūnų padarysiu didelę tautą, nes ir jis yra tavo palikuonis. Pradžios knygos 21 skyriaus 13 eilutė. Dievas buvo žadėjęs: iš tavo palikuonių padarysiu tautas, kurios išeis iš tavęs, todėl dabar sako, kad ir iš Izmaelio padarys didelę tautą. Abraomas pakilo anksti rytą, paėmė šiek tiek duonos bei vandenmaišį ir padavė Hagarai. Užkėlęs juos jai ant pečių, išsiuntė ją draugę su vaiku. Išėjusi jį klajojo Beršebos dykumoje. Įsibaigus vandenmaišyje vandeniui, jį padėjo vaiką po krūmų, paėjėjo į šalį ir atsisėdo priešais maždaug per lanko šūvį, sakydama: negaliu žiūrėti, kaip vaikas miršta. Sėdėdama priešais jį pravirko graudžiomis ašaromis. Bet Dievas išgirdo berniuko verksmą ir Dievo angelas iš dangaus pašaukė Hagarą klausdamas: Hagara, kas tau? Nebijok, nes Dievas išgirdo berniuko verksmą iš ten, kur jis yra. Eikš, pakelk berniuką ir paimk jį už rankos, nes aš iš jo padarysiu didelę tautą. Tuomet Dievas atvėrė jai akis ir ji pamatė vandens šaltinį. Nuėjusi prisėmė vandenmaišį vandens ir pagirdė berniuką. Dievas buvo su berniuku jam augant. Jis gyveno dykumoje ir tapo įgudusiu lankininku. Parano dykuma buvo jo namai. Jo motina gavo jam žmoną iš Egipto žemės. Pradžios knygos 21 skyriaus 14-21 eilutės. Biblijoje pametama Izmaelio giminystės linija ir daugiau nebebus apie ją kalbama. Bet jo palikuonis, arabai, toje srityje tebegyvena ir šiandien. Abraomas ir Abimelechas Beršeboje. Atsitiko taip, kad tuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sakė Abraomui: Dievas yra su tavimi, kad ir ką tu darytum. Todėl dabar Dievo vardu prisiek man šioje vietoje, kad su manimi ir mano pažįstamais ir giminėmis nesielgsi apgaulingai, bet su manimi ir su kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis, elgsiesi taip palankiai, kaip aš elgiausi su tavimi. Pradžios knygos 21 skyriaus 22-23 eilutės. Kitaip tariant, Abimelechas nori sudaryti su Abraomu sutartį, dėl to jie tampa gerais bičiuliais. Taigi sudarė Beršeboje sutartį, Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas pakilo ir sugrįžo į Filistinų kraštą. O Abraomas pasodino Beršeboje Tamariksą ir ten vardu šaukėsi Viešpaties Dievo amžinojo. Pradžios knygos 21 skyriaus 32-33 eilutės. Abraomas šaukėsi Dievo vardo visur, kur tik eina. Filistinų krašte Abraomas ilgą laiką gyveno kaip ateivis. Pradžios knygos 21 skyriaus 34 eilutė. Vėliau mums sakoma, kad Abraomas visada buvo ateivis ir praeivis šiame krašte, kurį Dievas jam pažadėjo. Ta liudija ir ši eilutė. Pradžios knygos 22 skyrius. Tema: Dievas liepia Abraomui paukoti Izaoką, sulaiko jį, dar sykį patvirtina savo pažadus ir Abraomas grįžta į Beršebą. Prieiname dar vieną labai svarbų Biblijos skyrių. Jame pasakojama, kaip Abraomas aukojo savo sūnų. Dievas liepė jam paukoti Izoką ant aukuro, bet sulaikė jį paskutinę minutę, matydamas, jog Abraomas buvo pasiryžęs išpildyti paliepimą. Šiame skyriuje aprašytas 7 paskutinis Dievo pasirodymas Abraomui. Tampa aišku, kad šis vyras pasirengęs išpildyti bet kokį Dievo paliepimą. Tai paskutinis ir sunkiausias Dievo išmėginimas Abraomui. Jeigu jums reikėtų išvardinti 10 svarbiausių Biblijos skyrių, manau, kone privalėtumėte įtraukti į sąrašą ir šį. Jis toks reikšmingas ir todėl, kad čia pirmą kartą užsimenama apie žmogaus aukojimą. Biblijoje Dievas aiškiai parodo, jog aukoti žmogų neteisinga. Tai liudija ir šiame skyriuje aprašytas įvykis. Kita vertus, Dievas parodo, jog tam, kad būtų išgelbėti nusidėjėliai, būtina paukoti gyvybę. Deja, tarp gimusių žmogaus nėra ne vieno, kuris būtų vertas užimti atpirkėjo vietą. Dievo sūnus buvo vienintelis. Paulius sakė, Dievas nepagailėjo ne savo sūnaus. Bet prie šių žodžių mes galime pridėti, jog jis pasigailėjo Abraomo sūnaus, neleido paukoti Izaoko. Šį skyrių galima palyginti su 22 psalme ir 53 Izaijo knygos skyriumi. Kai pirmą kartą suvokiau šiame skyriuje perteiktas tiesas apie Kristaus kryžių, man užėmė kvapą. Ne tik Izaoko gimimas, bet ir jo aukojimas primena mūsų viešpaties gyvenimą. Įdomu, kad Jokūbas, kalbėdamas apie šį įvykį, pasako kažką, kas atrodytų prieštarauja kitoms Biblijos vietoms. Argi ne darbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro, rašoma Jokūbo laiško 2 skyriaus 21 eilutėje. Kaip žinia, Paulius laiško romiečiams 4 skyriuje rašo. O ką pasakysime dėl Abraomo, mūsų protėvio pagal kūną? Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų ko pasigirti, tik žinoma ne Dievui. Bet ką sako raštas? Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaitytą teisumu. Rašoma romiečiams laiško 4 skyriaus 1-3 eilutėse. Katras iš jų teisus? Jokūbas ar Paulius? Turiu pasakyti, jog jie abu teisus. Visų pirma, mums reikia pastebėti, jog jie abu kalba apie tą patį, apie tikėjimą. Jokūbas kalba apie tikėjimo, o ne įstatymo darbus. Apaštalas Paulius apie išteisinimą Dievo akise. Jis cituoja 15 pradžios knygos skyrių, kur aprašyti pirmieji Abraomo tikėjimo žingsniai. Tuomet tik Dievas pažinojo jo širdį ir matė, kad Abraomas juo tiki. Jis, tai yra Abraomas, patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitė teisumu, rašoma pradžios knygos 15 skyriaus 6 eilutėje. Mes pastebėjome, kad Abraomas daugel kartų palūžo. Labai galimas daiktas, jo kaimynai bambėjo, neatrodo, kad jis būtų teisus. Tačiau, kai šis vyras išsivedė sūnų, kad paukotų jį ant aukuro, net kietaširdžiai filistinai turėjo pripažinti, jog Abraomo veiksmai parodė jo tikėjimą. Jokūbas sako, kad Abraomas buvo išteisintas darbais. Kadangi jis buvo išteisintas? Kai aukojo Izaoką. Mums gali kilti klausimas, ar Abraomas iš tikrųjų paukojo Izaoką ant aukuro. Atsakymas, žinoma, ne, bet jis buvo pasiruošęs tai padaryti. Būtent šią nuostatą ir turi omenyje Jokūbas, sakydamas, kad Abraomas darė tikėjimo darbus. Jis akcentuoja tikėjimo darbus, apie kuriuos skaitysime 22 pradžios knygos skyriuje. O Paulius kalba apie tikėjimą, užsimesgusi Abromo širdyje. Apie tai skaitome pradžios knygos 15 skyriuje. Dievas liepia Abromui paukoti Izaoką. Po šių įvykių Dievas išbandė Abromą. Jis tarė jam: Abromui, šis atsiliepė: aš čia. Pradžios knygos 22 skyriaus 1 eilutė. Kartais frazė Dievas išbandė Abromą verčiama Dievas gundė Abromą, tačiau toks vertimas nelabai tikslus. Iš tikrųjų, čia pavartotas žodis reiškia išbandė, išmėgino. Jokūbas savo laiške labai aiškiai sako, jog Dievas niekada nieko negundo į piktą, tik bando jų tikėjimą. Dievas mėgino Abromą ir davė jam labai keistą paliepimą. Paimk savo sūnų, tęsė jis, savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį tau parodysiu. Pradžios knygos 22 skyriaus 2 eilutė. Iškart po šios skyriaus mums pranešama, kad išgyvenusi 127 metus Sara mirė. Apie tai skaitykite pradžios knygos 23 skyriaus 1 eilutėje. Turėdami tai omenyje, suprasite, jog tuo metu Izaokas nebebuvo mažas berniukas. Sara buvo 90 metų, kai gimė Izaokas, o mirė 127. Vadinasi, praėjo 37 metai. Kadangi šiame skyriuje Izaokas vadinamas jaunuoliu, galima spręsti, kad jam jau buvo suėję 30 metų. Tikriausiai Izaokui buvo tarp 30 ir 33 metų. Paimk savo sūnų. Pagalvokite, kaip šie žodžiai turėjo jaudinti Abromą ir patį Dievą. Savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli. Paimk savo sūnų. Viešpats Jėzus užima sūnaus padėtį trejybėje. Savo sūnų, savo vienturtį sūnų. Apie viešpatį Jėzų pasakyta, kad jis yra viengimis arba vienturtis sūnus. Savo vienturtį sūnų Izaoką, kurį myli. Viešpats Jėzus sakė: Tėvas myli mane. Nueik į Morijos kraštą. Daug kas mano, kad Morija tai vieta, kur po daugelio amžių buvo pastatyta šventykla ir kur vėliau buvo paukotas viešpats Jėzus, iškart už miesto sienos. Lankydamasis Jeruzalėje susidariau įspūdį, jog Golgota ir ta vieta, kur stovėjo šventykla, negalėjo būti toli viena nuo kitos. Abi šios vietos turėjo būti ant to paties kalvagubrio. Vėliau kalvagubris buvo perkastas ir skersai jį nutiesta gatvė, bet tai tas pats kalvagubris ir jis vadinasi Morija. Negalima teikti, kad viešpats Jėzus mirė būtent ten, nes iš tiesų tikslios jo nukryžiavimo vietos nežinome, bet jis tikrai mirė ant to paties kalvagubrio, ant to paties kalno, kur Abromas aukojo Izaoką. Ir paukok jį kaip deginamąją auką ten, viename kalne, kurį tau nurodysiu. Iki Mozės įstatymo buvo atnašaujamos tik deginamosios aukos. Vėliau atsirado auka už nuodėmę ir auka už nusižengimą. Čia deginamoji auka nurodo Kristaus asmenį į tai, kas jis yra. Kalbama apie žmogaus aukojimą, todėl kyla natūralus klausimas, ar aukoti žmogų teisinga. Ne, moralės požiūriu tai neteisinga. Galbūt sutikęs Abromą tą dieną, kai jis su Izaoku keliavo į Moriją, būtumėte paklausęs: kur eini, Abromai? Jis būtų atsakęs: Izaoko aukoti. Tada jūs klaustumėte: ar nežinai, kad tai neteisinga? Abromas būtų atsakęs: žinau, kad tai neteisinga. Aplinkinės pagoniškos tautos aukoja žmonės. Filistinai aukoja Molechui. Tačiau aš buvau mokomas to nedaryti. Jūs vėl klaustumėte: tai kodėl tai darai? Tuomet Abromas būtų paaiškinęs: Dievas taip liepia. Aš to nesuprantu, tačiau einu su juo jau daugiau nei 50 metų. jis nie karto manęs nenuvylė ir dar nebuvo atvejo, kad jo paliepimas nebūtų išėjęs man į gerą. Aš nesuprantu, bet tikiu, kad jei paklusiu Dievui iki galo, jis prikels Izaoką iš mirusiųjų. Tvirtai tikiu, kad jis tai padarys. Mes sukandę lūpas stebime, kaip Abraomas įsiveda Izaoką. Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izaoką. Prisiskaldęs malkų deginamai aukai, jis leidosi kelionin į vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas. Pradžios knygos 22 skyriaus 3 eilutė. Abraomas pasima Izaoką ir malkų deginamai aukai. Trečią dieną Abraomas pakėlė akis ir iš tolo pamatė tą vietą. Pradžios knygos 22 skyriaus 4 eilutė. Abraomui prireikė 3 dienų, kad nukeliautų į paskirtą vietą. Tačiau trečią dieną jis atgavo Izaoką gyvą, tarsi prikeltą iš numirusių. Štai kaip viskas atrodė Abraomo akimis. Jam sūnus buvo prikeltas trečią dieną. Tai nuostabi analogija su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Pabūkite čia su asilu, paliepė jis tarnams. Berniukas ir aš kopsime į ten. Pagarbinsime ir sugrįšime pas jūs. Pradžios knygos 22 skyriaus 5 eilutė. Šią misiją turėjo atlikti tėvas ir sūnus. Tai buvo Abraomo ir Izaoko reikalas. Įdomu, kad Kristaus mirties valandą Dievas apgaubė kraštą tamsa, nors buvo pats vidudienis, ir tuo tarsi atskirdamas jį nuo to, kas vyko ant kryžiaus. Netikėtai užslinkus nakčiai, ne vienas žmogus negalėjo darbuotis. Per tas paskutines 3 valandas kryžius tapo aukuru, ant kurio buvo paukotas Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę. Tai buvo tėvo ir už pasaulio nuodėmės mirštančio sūnaus reikalas. Žmogus buvo nuo šalyje, atskirtas nuo to, kas vyko Golgotoje. Panašų veiksmą matome čia. Abraomas ir Izaokas 1:2 patraukė į Dievo paskirtą vietą. Abraomas paėmė malkų deginamajai aukai ir uždėjo jas savo sūnui Izaokui, o ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Jiedu tęsė kelionę, pradžios knygos 22 skyriaus 6 eilutė. Abraomas paėmė malkų ir uždėjo jas savo sūnui Izaokui. Prisiminkite, jog Kristus pats nešė savo kryžių. Ugnis čia simbolizuoja teismą, o peilis – teismo įvykdymą ir aukojimą. Izaokas kreipėsi į savo tėvą Abraomą. Tėve, aš čia mano sūnau, atsiliepė šis. Jis tarė, ugnis ir malkų yra, bet kurgi avis deginamajai aukai? Abraomas atsakė, Dievas pats parūpins avį deginamajai aukai, mano sūnau. Ir jiedu draugėjo toliau. Pradžios knygos 22 skyriaus 7-8 eilutės. 13 eilutėje skaitome, kad netrukus jie rado krūmę įstrigusį aviną, kurį Abraomas paėmė ir paukojo. Čia jis sako, jog Dievas pats parūpins avį arba avinėlį. Tačiau ten jie rado ne avinėlį, o aviną. Tai ne tas pats. Avinėlis buvo parūpintas tik po daugelio amžių, kai Jonas Krikštytojas, rodydamas į Kristų, sakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai prašoma Jono Evangelijos 1 skyriaus 29 eilutėje. Dievas pats parūpins savi deginamajai aukai. Labai svarbu, kad mes pastebėtume, jog tai sakydamas Abraomas pranašavo. Dabar jis pasirengęs paukoti savo sūnų ant aukuro, nors nesupranta, kodėl Dievas to reikalauja. Atėjo jiedu į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izaoką ir paguldė jį ant aukure sukrautų malkų. Pradžios knygos 22 skyriaus 9 eilutė. Izaokas nebebuvo mažas berniukas, kad jį būtų galima lengvai surišti. Jis jau suaugęs vyras ir jeigu jiems būtų tekę susiremti, Izaokas tikrai būtų įveikęs savo tėvą. Tačiau Izaokas elgėsi klusniai. Viešpats Jėzus pasirinko mirti ant kryžiaus, sakydamas, tebūna ne mano, bet tavo valia. Jis ėjo į mirtį, kad išpildytų dievų valią. Tuomet Abraomas ištiesė ranką ir pakėlė peilį savo sūnui nužudyti. Pradžios knygos 22 skyriaus 10 eilutė. Mes tikriausiai būtume paklausę Abraomui, nejau tikrai tai padarysi? Regis Dievas neketina tavęs sustabdyti. Jis būtų atsakęs, padarysiu. Mane mokė, kad taip elgtis negerai ir aš nesuprantu, kodėl Dievas to reikalauja, bet per savo gyvenimą aš išmokau jam paklusti. Tai tikra krizė Abraomo gyvenime. Dievas leido šiam vyrui patirti 4 krizes, kiekviena iš jų buvo tikras išbandymas jo sielai ir širdžiai. Visų pirma, Dievas pašaukė Abraomą iš chaldėjų ūrų ir liepė iškeliauti, palikus visus savo giminaičius. Tai buvo rimtas išmėginimas. Iš pradžių jis nepakluso Dievui iki galo, tačiau galiausiai jo gyvenime įvyko persilaužimas. Kitas išbandymas buvo susijęs su sūnėnu Lotu. Abraomas jį mylėjo, antraip nebūtų keliavęs su juo. Bet atėjo laikas išsiskirti ir Lotas įsikūrė Sodomoje. Dar vėliau Abraomas patyrė išbandymą susijusį su Hagarus sūnumi Izmaeliu. Abraomas teprašė Dievą, o kad Izmaelis gyvuotų tavo malonę. Jis mylėjo tą berniuką ir visai nenorėjo su juo skirtis. Ir štai dabar Abraomas patiria didžiausią išmėginimą, 4 didelę krizę savo gyvenime. Jam liepiama paaukoti Izaoko gyvybę. Abraomas nesupranta visų smulkmenų. Juk Dievas žadėjo jam, Izaokas pratęs tavo giminę. Abraomas tikėjo, jog Dievas prikels Izaoką iš numirusių. Tai prašoma Hebrajams laiško 11 skyriaus 19 eilutėje. Tačiau kaip bebūtų, Abraomas buvo pasiruošęs paukoti Izaoką. Tai, kas atsitiko vėliau, mes su jumis sužinosime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Sergejus Maslobojevas ir su juo mes lėksime į Tailandą. Sveiki.
3: Labukas.
1: Ar jūs esate žmogus, kuris mieliau vėl ir vėl grįžta į tas pačias vietas?
3: Nu, ar žiūriu už jūsų nugaros ir man nostalgija apima. Tie laidai, kaip jie įsiaiškina, kaip tas laidus paskui reikia atkabinti kažkur tai kažką, tai jeigu kažkas elektra dingsta, kaip aš neįsivaizduoju, ten toks chaosas, bet tas chaosas yra tokia, sakyčiau, ramybė ir balansas tame chaose.
1: Įstraukia.
3: Taip, tiesą sakant, mėgstu aš vis naujas vietas lankyti, kaip ir maistus. Aš kiekvieną kartą į naują vietą ateinu, jeigu kažkieno pakvestas, tai paprašau, kad mane nustebintų, kad kažką vietinio parekomenduotų. Bet yra vietos, kur aš stengiuosi jo važiuoti vėl kartoti. Tai, pavyzdžiui, Tailandas, Puketas, ten yra salė, su kurio savininku mes pas mus labai šilti, geri santykiai. Tai Revolution Gym, Surin Beach'e, Puketo saloj, tai pastoju važiuoju ten, nes žinau, kad aš ten turėsiu kur gyventi, žinau, kad kurio valandom turėsiu kur sportuot, su ko transportą aš gausiu ir aš galėsiu savo planus dėlioti. Žinau, kad suoru ten visada pakliusi teisingai, ne kaip pas mus, žinai, gali planuotis kaip nori vasarą, o Lietuvoje būna pisti ir nustebina, kad vasaros nėra, vasarą pamiršo ateiti. Tai jau ten visai kitas reikalas, ten rytinė padarai, tarp rytinio ir vakarinio labai didelis, tai tu sugebi kažkur tai nuvažiuoti, kažką tai nuveikti.
1: O kaip jūs jaučiatės nežinomybėj, nes aš kaip suprantu, Tailandas, vat kaip ir minėjot, viskas ten aišku, bus ir kažkoks planas, viskas jau pažįstama, taip, nuspėjama, o jeigu keliauti taip visiškai nežinomybė, tai yra jūsų stilius, ar vis dėl to...
3: Žinokit, šiais laikais sudėtinga ta nežinomybė rasti, nes kur tu bet važiuotum, jeigu tu turi laiko tarpą, langą kažkokį, ką tu padarai?
1: Pasiimi telefoną,
3: Google, tipo, tas miestas ir aplink jį, ar pažiūrėjai, tipo, visit places, ir tu važiuoji ten, kur lankomiausias vietos, arba ten, kur nors jau paskui, jeigu ilgesnį laiką būni, tai kokias rečiau lankomiausias vietas, arba užsliptos kokias perliukus.
1: Tai žmonėm reikia telefonus išjungti šiaip jau, jeigu norėtų paklajot rimtai.
3: Jeigu paklajot, tai jo, bet šiaip tai, jeigu norėtum pamatyti ir nepraleisti progos aplankyti tas vietas, kur, žinai, visų pamėgtus yra didžiosios dalies lankytojų, tai faktas geriausiai naudotis telefonu. Bet jau jeigu su vietiniais bendrauji, tai tada galima, aišku, ir rasti tų perliukų. Aš sakau, man apskritai patinka, kai mane nustebina. Pas mus ir santykiuose su Santulė yra irgi lygiai tas pas, kad kur nors nueinam, nesako, aš tai pasimatymu keičiu, sakau, gerai, tai sakau, ką valgysi, jinai klausia, žinai. Sakau, nustebink mane, visą laiką nustebink mane tiesiog. Man malonu, kai manim pasirūpina, jeigu mane kažkur tai nuveža į kažkokią vietą naują, kažką naują parodo, kažką naują leidžia paragauti, kažką naują leidžia nuveikti, tai man tai yra nustabiausias dalykas, nu ir sumiausiai prisiminimai.
1: Atsimenat savo pirmą vizitą į Tailandą?
3: Taip, pirmas vizitas buvo į Pataiją. Mus pakvietė tuometinis mano draugės pažįstamas. Sakė, atvažiuokit, skrisit, nieko jums čia per daug nereikės galvoti. Jūs tik tais bilietus nusipirkit. Nu ir gerai, mes taip ir padarėm, atvažiavom ir buvo viskas nauja. Niekas...
1: Prieš kiek tai metų buvo?
3: O čia buvo 20 metų. Tais jo, 20 metais čia buvo žiema, lapkričio mėnuo gal kažkas tokio. Lapkričio, nes aš prabuvau ten 3 mėnesius irgi tada patai. Tai gan smagiai buvo, bet aišku, žinai, dar vėliau, kai aš nuskridau į Singapūrą, pamenu, mes ten labai irgi fainą laiką praleidom ir ten ant to žymaus viešbučio stogo buvom, maudėmės tam Infinity pūlę ir po to pakeliu atgal skrisdami namo irgi užsukom dar keliom dienom į Poketą. Oi, jis žuvau į Pataiją. Uh-huh. Ir tada man po Singapūrą tas Pataiją toks savartinas, toks šiuklinas, atrodo, jeigu, plemba, kaip man galėtų patikti, atrodo, žinai. Bet praėjus dar kažkiek metų, tai aš jau keliavau tada į Poketą. Į Poketas visai, nu, kitaip, kitokio Tailando pusė, jinai išvaresnė šiek tiek. Nors dabar dar labiau tvarkosi, nors ir taip būdavo visokių ten tokių, žinai, tai to žišlinių, to tiek papai visur ir taip toliau, bet dabar, at, kai buvom pernai metais, tai jo, daug švariau. Nėra taip dažnai sutinkamas tas dvokas, kai būna atvažiuoju su motociklu ir atrodo, tas šviežis, ne šviežis, o toks šiltas oras, žinai, pučia tavo veidą. Ir toks, nežinau, 10 metrų tas dvokas, žinai, šiukšlinės tokios, jau tokios, kur švinka tas maistas, ufū, ir paskui vėl atrodo, vėl švarus oras.
1: O nėra taip, kad kai vieta labai patinka, tai tu tarsi ir nematai tušių, nu kažkaip jas sugebi pateisinti. Man taip yra, pavyzdžiui, su Sicilija, šitą vietą labai myliu, bet jis šiaip jau yra tikrai žiauriai šiukšlina. Tačiau, nu va čia kaip santykiuose, gal kažkaip, tu suvoki žmogaus silpnybę, bet, nu, kadangi jis tau labai minusų patinka, tu kažkaip susigyveni su tuo.
3: Faktas, tu pradedi atrasti, pateisinti tai kažkokiu būdu ir atrasti tame netgi privalumus. Sakau, ten atvažiavus, jis supratau, kad kaip galima būti paprastam, žinai, nusižeminti ir savo galbūt kartais netgi savo tos standartus nuimti. Aišku, grįžti į savo trobą, ten, nu, sektorių, ten viešbučio kambarį, kuriam gyveni tą mėnesį, ar du, ar trys, tu jį, aišku, prižiūri, tu jį ten tvarką tą laiką į savo aplinkoje, tą tvarką palaikai, bet kai išvažiuoji, tu tiesiog nebesitiki to, nu, to paties iš kitų. Ir gyvenime apskritai, ir čia pat grįžus, aš sakau, aš apskritai, kai pradėjau tą filosofiją, tokią stoicizmo domėtis, tai aš supratau, kad, nu, laimingas gali būti tada, kai tu nesitiki per daug iš kitų. Nu, tu tiesiog priimi viską, kaip yra, ir susigyveni su to. Mes dažniausiai būna skaudžiausios akimirkos tada, kai tu labai daug lūkesčių turi. Ir tos lūkesčių kažkas nepateisina. Bet ypatingai, kai jie net nežino apie tavo lūkesčius, tu pas prisigalvoji ir pasakiau, o aš galvoju, o aš tikėjus, nu, čia yra tavo problema, žmogau.
1: O jūs mokat išsakyti savo lūkesčius arba norus?
3: Aš stengiuosi tiesiog neturėti. Aš, jeigu žmogus pasako, aš tam pasirūpinsiu, nu gerai, pasirūpinsiu. Jeigu pasirūpino prastai, nu, reiškia, tiek tai jisai moka, tiek tai sugeba. Tiesiog reikia mažiau tų lūkesčių turėti ir viskas. Kažkaip taip. Jeigu aš atvažiuoju ir aš moku pinigus, jo, tada aš išsakysiu. Aš norėčiau taip. Aš norėčiau pamatyti tą, norėčiau pavalgyti tą, padaryti, kad būtų taip ir taip. Faktas. Bet jeigu jis mane pakečia, jeigu sako, ten bus taip ir taip, tai aš stengiu lūkesčių neturėti.
1: Nu gerai, o jūs ateinat į restoraną, kažką užsisako tas maistas, ar tai ne tas, ar tai neskanus, ar tai, nu, kažkas su juo ne taip. Sakysit ar nutilėsit?
3: Jeigu manęs klaus, būna kartais paklausė ir Santa irgi sako, kad labai nemalonu iš mano pusės girdėti tokius dalykus. Pavyzdžiui, kai aš pasakau, nu realiai, kad yra neskanu. Sakau, nu, šlištu, nu, sakau, ta prasme, nu, mėsa guminė, sakau, už tokius pinigus, sakau, tikrai turėtų būti visai kitaip. Jeigu jūs, sakau, jeigu jums tikrai įdomu, o ne šypsau. Ir būna kartais persikrėvina veidas ir pas padavėja.
1: Tai kam tada klausėt?
3: Jo, tai klausimas tada, kam tada klausėt. Ar čia, tipo, yra, žinai, alė parodyti, kad mums rūpė, bet iš tikrųjų, blemba, nu, jeigu tu su savo nuomonė galėjai tišikti. bet, nu, ne, nu, tu turi išklausyti nuomonę. Ir aš Santa lygiai taip pat raminu, sakau, tau atrodo grubu, negražu, taip sakyti, nekultūringa, bet aš padedu jiems augti. Jeigu jiems tai iš tikrųjų rūpi, jeigu jiems nerūpi, tai taip, jie tik tai įsižeis. Ir čia vėlgi bus tik tai jų problema, kad jie įsižeidžia. Nes jeigu jie paklausia, aš jiems atsakau, o ką jie darysiu tą informaciją, tačiau tik tai jų problemas yra, jų reikalas.
1: Koks tailandiečių santykis su kovos menais?
3: Faktas, kad jie visi mėgsta kovos menus. Šiaip jie iš tikrųjų labai mėgsta statymus. Jie yra labai azartiški žmonės. Ir pas jų netgi atskiras kanalas yra, kur ir triušių, ten kažkoks, nežinau, lenktynės, ir vėžlių lenktynės, ir gaidžių peštynės, ir muaitai vyksta kovos, ir viskas tam pas jų ten vyksta. Bet jie tiesiog yra labai azartiški. Ir mes visą laiką, kai pradėjau savo sporto šaką, kai nebuvau aplankęs dar to Tailando, mums visą laiką atrodo, kad jie šiaip tokie įstringi palaikytojai yra kovotojai, kai su kiekvienu spyriu ir smūgiu, jie ten va taip šaukė, palaiko savo tos, bet iš tikrųjų jie pastatė yra pinigus, jie tipo tais pinigais mojusikuoja, jie tik nori, kad jų laimėtų, už kurį jie pastatė yra. Bet vat tas azartas pas mus irgi persidavė ir, nu, ta prasme, bet mes, aišku, nestatom, aš pats nesu gyvenimą niekada statęs už nieką ir niekam nerekomenduoju to daryti. Nors kažkada su betingu buvau dirbęs, bet, sakau, viena iš prie sąlygų buvo tai, kad aš niekada niekam nerekomenduosiu statyti, nes aš esu kategoriškai prieš tai. Bet palaikymą tą mes pernešėm ir vat kai mūsų kolegos, draugai komandos kovoja, tai mes irgi tokiais pašauksmais palaikom juos. O patys tailandiečiai, tai faktas, jiems patinka. Yra daug tailandiečių, žinai, ir jeigu ten tu negi važinėjai, ten sakai, vat muaitai sportuoja, arba ten ta maikutė išduoda, kad tu ten sportuoji, tai jie taip pat tokie labiau su respektu į tave žiūri.
1: Bet gilesnė tradicija negu, tarkim, pas mus. Daugiau susidomėjusi, daugiau išmanančių.
3: Pas mus vis dar tas traumos yra turbūt, psichologinės traumos 90-ųjų. Tos peristroikos, tos tarybinės sąjungos, kur peristroikos buvo 90-ieji, jeigu tu su kovos menais užsiimi, reiškia kriminalas ir taip toliau. Ir kai kurie žmonės negi sako, kad sako, yra milijoninės įmonės, mes su mielu noru jūs paremtumėm, jeigu jūs žaistumėt krepšinį. Ir supranti, kad tau toliau reikės, tau nebus taip, kad tu surasi rimtų sponsorių, kur tau leis grinai koncentruotis į savo formą, į poilsį kokybišką, kas yra be galo svarbu sportininkui profesionaliam. Ir siekti aukščiausių tikslų ir iškelti tą Lietuvos vėliavą virš galvos. Bet ne, tu supranti, kad tau reikės sportuoti 2-3 treniruotės į dieną pačiam ir dar paskui vesti kitiems treniruotės ir dar kažkokius papildomus darbus daryti, kad tu galėtum prasimaitinti ir išsilaikyti. Tai va, tai yra šitas šiek tiek skaudus momentas, bet aš manau, kad laiku bėgant jisai tikrai pasikeis, nes, kaip mes matom dabar su jūtimiai, populiarumas Lietuvoje labai auga.
1: O nėra?
3: Tik tais mindsetas kai kurių įmonių turi keistis lygiai taip pat.
1: O nėra taip, kad potencialus remėjai gali būti nusiteikę priešingai dar ir todėl, kad dalis menus ir sportus atstovaujančių žmonių jie iš tikrųjų propaguoja tokią labai agresyvę retoriką tokį įvaizdį galbūt apie save, kurią man aš nesu gal ypatinga žinovė šitos temas, bet taip kaip matosi viešumoje
3: Ne visi, pasakysiu
1: taip.
3: Toli gražu ne visi, bet ryškiausiai tai turbūt ir yra tokie. Bet kam jie yra tokie? Tam, kad pritrauktų masės dėmesio. Nes nuo senų laikų, nuo labai labai senų laikų, duokit ko žmonėm? Duonos, vyno ir cirko.
1: Bet jūs esat gana rezervuotas žmogus.
3: Konservatyvus.
1: Aš tikrai nemačiau jūsų besisklaidant. Ir tiesą pasakius, leisiu savo būti atvirai, nelabai aš daug domiuosi kovos menais, tai nėra mano stiprioji pusė, bet man vyras parodė, tai teko susipažinti su skirtingais tos ryties personažais ir man pasirodė, kad jūs labai rezervuotas priešingai negu jūsų kai kurie kolegos. Tai nebūtina sklaidytis?
3: Ne, nebūtina sklaidytis, bet jeigu niekas nesisklaidytų, tai nebūtų taip įdomu. Tada nepriimtų tiek dėmesio nepritrauktų.
1: Uh-huh.
3: Bet kai kažkas klaidosi ir atina žmogus, kuris pasiryžęs pastatyti į vietą, tai visiems yra. O taip kaip įdomu. Taip. Mhm. Tai yra toks...
1: Tai mes dabar visą Lietuvą net kvapą sulaikiusi to ir laukiam tikriausiai, ar ne?
3: Tikrai taip. Taip. Tai vat, pavyzdžiui, buvo du tokie, kurie labai daug garsiai ir negražiai kalbėjo, tai su vienu susitvarkėm jo. Liko tas pagrindinis, kuris čia viską ir pradėjo. Uh-huh. Tai todėl Lietuva visa jau trina rankom ir laukia, nes laukia. Ir aš stengsiuos jų lūkesčius pateisinti taip. Nes jau, skaitykit, dar keičia 4 mėnesiai iki mūsų kovos, o jau 70% visos ir Algerio arenos yra bilietų išparduota. Uh-huh. Įsivaizduojat, kas susidomėjimas?
1: Tikriausiai tokios sėkmės po krepšinio daugiau nieks Lietuvoje nelabai sulaukia. Skaičiau jūsų vieną iš interviu apie kovas Tailande ir jūs paminėjot kažką tokio panašaus į tai, kad tailandiečiai labiau dirba lygtais kojomis, bet ne rankomis, jeigu tiksliai atsimenu. Kas tai yra per dalykas? Kodėl vat, vienai kažkokiai tautai būdingas, vat, kad jie taip daro sportą?
3: Taip, boksas yra vakariečių išmislas, sakykim taip. Jie daugiau naudojasi kojomis, iš distancijos tolimesnės dirba ir pas jų visai kitoks yra tas stilius, pas jų labai toks špagavimas, sakykim, yra tom kojom. Bet į artimą kovą, kom Muay Thai skiriasi nuo kickbokso arba nuo bokso, tom, kad tu į artimą kovą užėjęs jau ne tiek ranko muša, kiek muša alkūnėm. Alkūnėm šiaip visos iki bokso, ar bokso yra draudžiama mušti, o čia priejus arti su to alkūnė, taip jaučiat? Kaulas. Ir prakirtimas, odos prakirtimas, pragirtimas, nosies lūžiai ir panašiai. Ir tada tu, kas, nuima kovotoje, turi tu laimėjai kovą daug lengviau. Tau atrodo vienas, tai toksai nestiprus prabraukimas ir jau gali laimėti kovą. Tai vat, todėl jie tos artimos kovos iš pradžioje prisibijo, prisilaiko, pasisaugo, bet jeigu pirmas jau kažkas pradeda, tada jau prasideda tas alkūnių balius. Ir jie būdų, tada eina iš to pykščio į prasportinio, aišku, pykščio, uh-huh. į artimą kovą ir tom alkūnių musikuojas.
1: O tailandiečiai, kurie propaguoja šitos kovos menus, ar jie skiriasi, kaip jūs pastebėjot, nuo lietuvių arba europiečių? Pateiksiu pavyzdį. Neseniai laidoj svečiavosi kultūristas Andrius Pauliukevičius ir jisai sakė, kad, sako, aš prisipažįstu, jeigu Namibijos, nes jo žmona iš Namibijos, jeigu Namibijos kultūristai turėtų tas pačias sąlygas kaip mes čia, tai sako, aš neturėčiau prieš juos šansų. Jie tiesiog, sako, ruošiasi valgydami manų košę, o mes čia turim visas galimybės. Taip. Ir aš pagalvau, kad galbūt su Tailandu galėtų būti panaši ta vargo tema, nes, tiesiog spėju, bet pagalvau, kad galbūt bent jau daliai tailandiečių sportas gali būti tiesiog būdas ištraukti šeimą iš...
3: Save ir šeimą, taip, iš to bėdno gyvenimo, pragyventi apskritai. Tai, sakykim, apskritai, turbūt sėkmingiausiai sportininkai būna tie, kurie atkeliavo, ir šiaip žmonės, sakysim, irgi atkeliavo iš niekur, turėdami nieko. Jie turi tą alkį gyvenimui, alkį siekiams, savęs išreiškimam. Tai jeigu, žinai, tai žmogus, kuris visą gyvenimą buvo viskuo aprūpintas, jam pirma nesėkmė arba sunkumai, tai geriau kažką kitą, žinai. Kažkur linksmesnio, žinai, pabėgiosiu ten, pasišypsosiu, pažvengsiu su draugais. O čia ne. Prakaitas, ašros, kraujas, nusivalai snarglius ir eini toliau. Nesupranti, kad čia yra tavo šansas, tavo raktas į sėkmę. Ir viskas, ir jie juda į priekį. Nors, tarp kovų jie yra patys pozityviausi žmonės. Tailandiečiai, nors atrodo ir gyvena skurde, bet jie visą laiką sušypsina, visą laiką viskas su per jumoro prizmę praleidžia ir jie visiškai atsipaldavę žmonės. O čia mes galime irgi iš jų pasimokyti šito, kad nesvarbu kaip sunku, bet svarbu, kad mes esame čia dabar. Reikia to naudotis, reikia to džiaugtis.
1: Jūs pats kitoks, kaip, nu, kaip jūs manot, tampat kitokiu šiek tiek tarp jų? Nes, pavyzdžiui, aš kai kažkokią kultūrą įsilieju ilgesniam laikui, aš jaučiuosi, kad tam tikras kitas mano savybės irgi kažkaip atsiskleidžia.
3: Taip. Faktas, mes visi esam kaip papūgos, būnam stengiamės atkartoti kažką ir mes mūsų kaip asmenybės formuoja tėvai, draugai, giminaičiai, filmai, multikai, kažkokios knygos, istorijos, pasakojimai, sėkmės istorijos kažkieno arba nesėkmės. Lygiai taip pat ir kultūros, kur mes benukaliavom, tu žiūri, kas tau labiausiai iš tos kultūros tinka, kas tau patinka ir kaip asmenybė, kas su kuo tu save susijai. Ir tu stengiasi visą tai pritemti prie savo kasdienybės. Pavyzdžiui, aš kažkada atsimenu 2005 ar 2006, aš atsimenu į Angliją, buvau nuvažiavęs padirbėti, norėjau ten ir sportuoti, siekiau kažkur tai daugiau turėlizuoti, nes Klaipėdų tada gyvenau, nes norėjau MMA sportuoti, o Lietuvoje dar MMA apskritai nebuvo sporto. Tai važiavau į Angliją, tai ten teko ir padirbti, ir pasportuoti. Ir ten visi tipo hello, arba sorry, ir taip grįžti atsimenu į savo rajoną Klaipėdai į laiptinį žinį, ten kaiminė, kurią tu nu daug metų žinai, bet niekada nesveikinti. Sveiki. Jis praeina. Kita karstinkė. Labą dieną. Jis praeina. Atsisukė. Sakau, labą dieną. Tai tada, kur tu iš manęs nori? Sakau, pasisveikinti. Mes su jumis matomės daug metų. Tiesiog pasisveikinti. Sveiki. Nusisuka ir nuėna be žodžio. Tai vat, vėlgi, ne visiems tas priimta, bet arba tu pasiduodi visam tam ir tampi vėl toks pat susurūgęs agurgas, nemalonus visiems, arba tu visgi pasigavai tą o tokį malonį dalykų, kur tau pačiam yra smagu, kai su tam sveikinasi ir kai vat, apitinkai žmonės, kuris tu jau ne pirmą kartą matai, nieks nesako tau keisti juos į namus ir ten vaišinti ir dar kažką, bet maloniai pasisveikinti, pasibendrauti, gal net pasiklausti, kaip jums sekasi, palinkėti gražios dienos arba pasakyti, kaip gražiai šiandien atrodo apsirengęs, ar ten, nežinau, arba pasidažius, arba kokie žmonės striukiai gražiai jūsų nauja. Tai, wow. Praskaidinė kažkam dienas. Atsiras smulkmenę, bet gali padaryti didžiulį skaitumą. Ir jo, tai tu stengiasi tavo savo.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį, šalia manęs Sergejus Maslobojevas ir mes kalbamės apie Tailandą.
3: Yes.
1: Ką tik aptariam, na, trumpai tiesiog paminėjom tikriausiai tuos dalykus, kurie parsivežti iš kitų šalių pradžiugina arba keičia į gerą. Ar yra dalykas, kuris Tailande jums, nu, nesavas vis dėlto kažkoks nelimpa, arba kurį jūs pastebit kaip neigiamo?
3: Taip, pavyzdžiui, jie turi, jų gamta yra... Nu, būkim biedni, bet teisingai, jų gamta perspėjimo mūsų gamta. Grožius, spalvom, šiluma, egzotika.

0: milžinišką įvairovę, bet turėdami tokį rojų pas save, nepabijos šito žodžio, rojų realiai, jie vis tiek šiukšlina. Jie šiukšlina, teršėja, mėto viską aplinkui, jiems nusišikti ant to.
1: Bandėt paauklėt?
0: Vietinius sąlytį, jo. Bet dažniausiai ten būna, ten retai sutiksi, kada kažkokius netokius, bet pasakai, kad kolektyvas. Mes čia visi sportuojam, mes visi gyvenam čia. Gal pasilaikom tvarkos. Nes vat, ką, į ką mes, ir jeigu pastebėsite, tai pas mus anksčiau būdavo prieš to stojimą į Europos Sąjungą, mes irgi kaip šiukšlinė gyvendom. Šiukšlinė, atrodo, du žingsniai iki šiukšlių dėžės. Arba tos šiukšlių dėžės buvo neišvirstas, arba keli žingsniai iki šiukšlių dėžės, bet nuorukos visur.
1: Žmonės mėtydavo per mašinos langą, cigarečių pakelius, popierius.
0: Taip, būdavo įprasta šitas dalykas, bet kažkaip tai vat, mes pakeitėm save į gerą. Ir aš manau, kad geras pavyzdys jisai gali būti užkrečiamas. Tai aš kartais ir į savo salę šią dieną irgi, net nereikia tailandiečių žiūrėti, būna pas mūsų salę, ateini laisvą dieną, anksčiau salę, ten prieš kokį darbą, pasiimi tą patį siurblį, tiesiog prasiurblioji. Nesupranti, kad ten dulkių yra, nes žmonės praeina grupės, tu dulkių pilna, ten viskas purna, arba kažkas inventorių paima, belė kur padeda. Ateini, sudėti inventorių atgal, kažką sutvarkai, galbūt pasukioji, arba tą, kur šlapiai valo siurblys, prasiubi tas vietas, kur nu, tikrai jau yra susikaupę, gal ne viską ten žinai, dulkelės valai, bet kur masės tos tų dulkių yra susikaupę. Ir nusinti į čatą, į visų tų, kur ten sportuoja ir treniruoja. Sako, buvo taip, tapo taip. Prašom, naudokitės. Tai kartais netgi ačiū nesulaukė. Bet vėlgi, aš suprantu, kad įsižeisti ir nuleisti rankas būtų daug paprasčiau, jeigu aš turėčiau lūkesčių. Bet aš suprantu tokį dalyką. Noriu pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Būk to užkrečiamu pavyzdžiu. Daryk, ne šiandien, ne rytoj, ne po mėnesio, gal po kelių metų. Kažkas subręs ir supras, kas ir dėl ko buvo daroma. Nes aš suprantu, kad salė yra ta vieta, kur mes ne tik sportuojam, mes ten labai daug laiko leidžiam, mes ten ir dirbam, mes ten ir uždirbam, mes ten ir augame apskritai kaip asmenybės, kaip vyrai. Tai reikėtų mylėti ir posilyti tą vietą. Tai kol kas ne visi tai supranta. Nu, su kažkada supras, aš tikiu. Bet nebūtų pavyzdžio. Net nebūtų tokias minties.
1: Mūsų pokalbio pradžioje jūs paminėjot, kad jums patinka, kai jumis pasirūpina. Bent jau kelionėse, nežinau kaip kitur, bet besiruošdama mūsų pokalbį, perskaičiau vėlgi jūsų tokį interviu. Jūs tuo metu keliavot po Tailandą, ar tai buvot grįžęs neseniai iš Tailandą su savo mylimą moterim. Ir paminėjot, kad kadangi jūs jau pažįsta Tailandą, tai jūs jai jį, nu taip supaprastintai tariant, yra prodėt. Iš esmės, kad tos kelionės planas, tai buvo labiau toks sakykim, jūsų rankos.
0: Jo, sakykim, gal ne Tailandą, o būtent tą salą kitą. Nors ten yra veiksmų labai daug. Yra.
1: Ir man iš šitų dviejų dėmenų, kuriuos aš žinau, vieną sužinau laidojo, kitą besiruošdama, kyla klausimas, tai ar jums patinka planuoti kelionę? Ar vis dėl to va, tas va variantas, kad atvažiuosit, kažkas pasirūpins, nuves, parodys, ar patinka ir pačiam ieškot, sugalvot, suplanuoti?
0: Priklauso labai nuo situacijos. Ar aš turiu kamerą ar ne? Su telefono aš nemėgstu filmuoti, bet jeigu pavyzdžiui, buvau nusipirkęs tokį pocket kamerą, dabar aš ją atidavau, nes turėjo išėti naują gruodžio mėnesį, bet pasirodo, kad išėjo tik taip balandžio, bet dar laukiu vis tiek birželio, nes tipo pro versija tos kameros turi išėti, ne tokia labai mažytė. Vienas mygtukas greitai, jinai prūk, ir stabilizuojasi, ir filmuoja kokybė labai gera, ir visko, ko tau reikia, plus mikrofonai prisijungia. Jeigu jinai yra, ir yra intencija nufilmuoti visą tai, Tada taip, aš pasidarau namų darbus, aš galvoju, žinai, kur mes nuvažiuosim, ką mes pamatysim, ką mes norėsim parodyti, ką mums norėsim papasakoti, ką reikia papasakoti apie tą vietą, kaip visą tai ištransliuoti. Tada aš taip, aš planuoju. O jeigu kameros nėra, tai, nu, žinai, nuvažiuosiu, tam vietu pasižiūrėsim, ką veiksim. Nesikraunu per daug. Čia man patinka toks, žinai, tipo, nu, vat, nustebink mane. Ja? Ką gyvenimas man pasiūlys? Gal pakeliu iš viso kažkur tu sugalvosim nusukti kažkur kitur, arba kažkas akį patrauks ir netgi nevažiuosim iki vietos. Tai taip, gal rytoj ten nevažiuosim, ne šiandien.
1: Sergėjau, mūsų laida turi remėję Venipak, jisai irgi paruošia klausimą mūsų svečiams.
0: Šiandien beje atvežama Venipakas.
1: aš beje, šitą remėją sugalvojau taip, kad aš turėjau mylimiausią Venipako kurierį, kuris pas mane veždavo eilę metų visas prekes ir tada jisai staiga dinga. Ir aš labai susisielojau, nes man jisai jau buvo beveik šeimos narys ir aš pradėjau su jais bendrauti, klausinėti, kur man kurjeris ir išsivystė ryšys. Tai vat kurjeriai yra svarbus mūsų gyvenimo aspektas. O vieni paklausia, ar galėtumėt atostogauti ten, kur šalta ir niūru? Nes mes kalbame apie Tailandą, tai yra tikriausiai didesnė dalį laiko saulė, šilta,
0: taip,
1: vanduo.
0: Taip. Netgi per lietaus sezoną ten yra smagu. Šalta ir niūru.
1: Nu, aš galiu duoti pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, žiemą nuvykti į Stokholmą arba Islandiją, kokią nors, kur tikrai niūroka yra dažniausiai. Kažkas to.
0: Šiaip, paskutinį kartą, kai skridom į Tailandą, prieš skrindant, mes važiuojame į Suomiją nuskridom. Ir buvo ten ir niūroka, ir vėsoka, ir vėjota. Nu, bet vis tiek galvoju, blemba, jeigu mes čia esam, turim kamerytę, davai išnaudojam tą galimybę, randam tą savo viešbutį. Nu, bet, nes ten visai netyčia gaus, nes kažkaip tai su skrydžiais kažkas žodžiu buvo pas mus ten, kad teko mus dar pernakoti neplanuotai tam Suomijai. Tai jo, tai vat atskiliam ten, numetėm čimudanus viešbutė, na ir viskas, ir tada jau žiūrėjom, kur pavalgyti, ką dar galim pamatyti, kol dar nėra labai tamsų, ką dar galim nufilmuoti, ką galim papasakoti, vat išnaudoti tą reikalą. Faktas, yra tokia šalis, kur, nu, vat, pavyzdžiui, aš labai norėčiau Islandiją nukeliauti, aš žinau, kad Islandija yra, nu, virgi, wow, tokiu, mums toli gražu nematytų vietų, kurios yra, nu, kaip iš kinų, žinai, iš fantastinių. Ir kriokliai, ir iš daug visokių dalykų yra, kur galim pamatyti, ir aš labai norėčiau ten kažkada nukeliauti, ir pasibūti, ir netgi išbandyti vietinių pramogų, ten vietinių pramogų irgi yra krūva, ten ir maudinių visokių yra, ir ledinio vandenį maudinių, ir karštam vandenį, ir daug ko. Šiaip Jeigu vieni pat man organizuos kelionę, aš pasimsiu kamerą ir aš pažadu jūs paminėti. Tai suorganizuokit mano kelionę į Islandiją, pavyzdžiui. Aš tikrai neatsisakysiu ir man tik tas reikia, žinai, problemai visą laiką dažniausiai būna taip, kad laiką savo rasti. Bet jeigu randu laiko, laisvą tą periodą, kur galiu skirti tam savaitę, pavyzdžiui, kelionį, tai būtinai ją pasinaudosiu.
1: Paminėjot vietinių pramogas, o kas yra Tailando vietinių pramogas? Aš jau žinau, kad statymas ir sirgimas už sporto, taip, ar tai visokių varžytuvių dalyvius, o taip, kas dar?
0: Šiaip vakarienės, jo, būna kartais, jeigu su tailandiečiais, jie dažnai pas save gamina, bet aš jų maisto gaminto namuose šiaip niekada nevalgydavau. Aš vis laiką stengdavus jos nustebinti ir jeigu jau tokį vis tiek, kai ten būna 3 mėnesius, tokį tos community tampa, tai tu jos pasikvieti kokelis kartus į kažkokį vat, vietinį restoraną, kur pats valgai, nu, ten taip sunku pavadinti restoranų, valgyklą, sakykime, kur tu vat, susėdė vat, vien prie vieno stalo ir vat, vakarinėjau, laiką leidė. Jau dažnai, iš tikrųjų, šeimom draugauja, labai tokie komunitės pas jūs stiprus yra. Šiaip ten didis, jeigu ten netgi jau pamatysi toj pačioj pagrindiniai gatvėj, kažkoks girtas turistas nuskriudžia tą tailandietį, pavyzdžiui, o tailandietis ten šaukia ant kažko ten jo, ten kažkas jau vyksta, atrodo nieks nieko, bet tik turistas pakels ranką ant tailandiečio, kaip skrūsdėlės iš visų kampų. Tu net įsivaizdavau vaiką, ten tiek žmonių apskritai yra. Taip masiškai viena, ten sudarskite į skutelius. Ten su tailandiečiais geriau nejuokauti. Jie yra vieningi, labai vieningi. Ir tas vėlgi yra dalykas, iš kurio mes turėjom pasimokyti. Apskritai, man yra toks dalykas, Lietuvoje, kuo labiausiai trūksta, tai mums trūksta vieningumo. Kažkodėl tai mes tam šaltyje, o tai pasiduodam tam šalčiui. Ir vis dar pas mus tas tarybinis mąstymas yra ideologija ta, kur kad ką kaimynai pagalvos, reikia būti išsiskirti kažkaip, tai reikia būti geresnėm negu kitiem ir nedaug dievą kažkam kitam pasiseks. Reikia, jeigu žinai, ten, kur kitose šalyse, pavyzdžiui, jeigu mano draugų rate kažkas atsidaro restoraną arba parduotuvę, aš eisiu tik pasipint prikiautis tam, kad palaikyčiau jį. O pas mus nuoldas turi. Duosiu nuoldą, duosiu nemokamai. Gali man čia atsiųsti. Arba žmogus, mano, vat, pavyzdžiui, irgi čia rašė, ne vienas žmogus, daug tokių žmonių rašė, iš tikrųjų, dabar ypatingai prieš paskutinės varžybas. Vos irgi jau čia su tavo ištikimiausias gerbėjas, palaikau tave jau daugybę metų, čia nuo tavo vos karjeros pradžios, čia pabau, galiu man atsiųsti savo treningą. Tai aš atsiprašau, sakau, tai aš, ne, tu mane palaikai, ar man tave palaikyti? Sakau, tu suprastu tokį dalyką, jeigu aš siūsiu kiekvienam savo palaikytojui, tai sakau, man nei honoraro neužteks, ir man, aš dirbsiu vis tiek į skolose būsiu, nes kol jūs visus aprengsiu. Tai sakau, susuvokit, sakau, kad pas jūs yra ubogo mentalitetas tas. Ir jis įsižydė. Bet kai tu gauni tokią repliką, ubogo mentalitetas, tai kad tu įsižydė, tai dar kartą įrodo, kad tu toks ir esi. Nes nesvarbu, kaip sunku yra, nesvarbu, kaip blogai, bet tu nežinai, kaip kitam žmogui. Galbūt, žinai, ant paveikslėlio Instagram'e atrodo visai toks paveikslėlis, kad tai yra oho, koks laimingas, turtingas ir panašiai, bet tu nežinai. Tu to nežinai, ar iš tikrųjų taip yra, ar tik tas tavo galvoje tokias mintis sukasi. Tai tiesiog suprask, jeigu tu palaikai, tai tu palaikyk. Ir apskritai yra toksai irgi pas kitų tautų mentalitetas, kad kažkokią dalį savo atlyginimo reikia paukoti. Šitas irgi labai geras dalykas. Ir kodėl geras, atrodo, nu, kažkam galbūt geras jo, nes kažkam taukoja, bet iš tikrųjų tau pačiam yra geras. Kai taukoja, nu, aš nežinau, ar čia karma, ar čia gyvenimo dėsniai kažkokie, tau vis laikai grįžta.
1: Aš nežinau, ar galima taip paklausti. Man atrodo, kad šiaip aukojimas tikriausiai yra gana privatus dalykas. Žmonės patys renkasi kiek, kam, kaip. Bet jūs kažkam aukojat?
0: O, pastoviai. Netgi kiekvieną kartą, kai moku sąskaitas per vieną sąskaitą, ten kiekvieną kartą skirtingom asociacijom, bendruomenėm visą laiką paspaudžiu, kad jo dasidėti, nesvarbu ten kiek ten tų pinigėlių, ten gal ne kosmosas, bet visą laiką dasidėjo.
1: Tai jūs esate...
0: Rudonam kryžiui pastoviai pervedinėjai pinigus. Stovi su Rimanto Kaukėno fondu pastoviai dirba. Yra daug.
1: Ar jūs esate tas žmogus, kur... kai jo parduotuvės kasoj paklausė, kad ar maždaug tuos centukus norėtumėt pervesti vėžių sergantiem vaikučiam, tai jūs sako taip?
0: Faktas.
1: Nes aš tai dažniausiai sakau ne, bet aš aukoju kitaip. Man kažkaip tas užpuolimo momentas, aš jaučiuosi užpulta labai.
0: Jo, būna tas momentas, bet čia irgi vėlgi yra mūsų mentalitetas. Nes mums tiek yra šudo prikimšta per teliką, kad visi mus nori apgauti, visi nori mumis pasinaudoti, išmaudyti ir išmesti. Nu, bet ne visur visada yra taip. Jeigu tu vėlgi klausi, oi, neklausi, jeigu tu turėsi vėlgi nusistatymo to kažkokį, jo, bet tu turi suprasti, kad tu turi daryti dėl savęs. Ne dėl kažko. Pavyzdžiui, jeigu į Ukrainą, kai paramo mes vežėm, tai mes vežėm specialiai patys. Aš pardavau tada pirštinės su šortais po čempioniškos kovos. gavom pinigus. Ir aš jūs investavau. Pasakau, aš pats norėsiu važiuoti ir pats norėsiu nuvežti kariams. Mes pasižiūrėjome fronto liniją, ta prasme, ten, kur raketos skraido ir degė pastatai, ten, ta prasme, buvo ten, ne šiaip savo važiuojam į kažkur tai, o ne 5 eurus perviskit į kažkokią asociaciją ir tikėkis, kad tu pakeiti pasaulį į gerą pusę. Ir supranti, kai tu ten nuvažiuoji ir tu matai suaugusius vyrus, kurie kiekvieną dieną kovojo už savo ir savo šalies gyvybę, jie su ašrom tave pasitinka, jie sako, mūsiškiai čia neatvažiuoja. Ką jūs čia darot? Iš Lietuvos. Kodėl? Ačiū, bet kaip? Kodėl? Supranti? Suaugę vyrai, su ašro makysė. Ir tu supranti, kad jie su automatai stovi ir jie negali patikėti, kad tu iš Lietuvos atvažiuoji čia su 2 fūrom ir važiai jiems tokius ten taip kaip rūbus, mėgmaišius, tai tokius reikalingus daiktus, kurių jų jie privalo turėti, o jie neturi. O mes pervedėm, o kur tie pinigai dingsta? Neaišku, kur. Ir tu supranti, kad tu geriau nuveši realiai tam, kam reikia, labiausiai žmonėm, kur vat, ant fronto linijų stovi.
1: Bet taip tikriausiai yra su parama, kad labai daug žmonių duotų tiesiai, tiesiogiai kažkam, matydami, kam jie duoda. O...
0: Žinokit, būna ir dar kitaip papasakiau. Vieną kartą aš galvojau prieš kalėdas padaryti irgi tokią akciją. Galvojau, čia bus gal negi tradicija. Ir čia buvo vėlgi mano problema, kad aš tą tradiciją nepratesiau. Tai galbūt dar tos filosofijos nebuvo, tai tos filosofijos mano taip galvoju, įsisenėjusiai, žinai, įsistovėjusiai. Tai mokyklai, kur prižiūri ir mokina neįgalius vaikus čia Vilniuje. Rinkau, paklausiau, ko jiems trūksta, ko jiems reikia. Tai tie buvo, reikėjo ten kažkokių vaikštynių, reikėjo planšečių, reikėjo kolonėlių, reikėjo kažkokio aparato vibro, kur ten vestibuliarinį aparatą ten dėjo. Nu, dofiga reikėjo dalykų. Ir aš pradėjau rinkti, žinai, rinkti tos pinigus. Iš žmonių, random žmonių, nu, Facebook'e. Pats prisidėjau didžią dalim, nes truko pinigų, aišku, nes nedaug žmonių susimėtė. Ir sakau, tai mokyklai, ar gali, vat mes atvažiuojam vat tą dieną, vakare, nes visi po darbų, nu, dalis gali, dalis negali žmonių, bet tie, kas gali, norėtų pamatyti ir tus vaikus, ir jiems tos dovanas, tas lauktuvės atvežti, ir pasibūti, gal arbatas atsigerti, pasibendrauti, nu, kažkokį feedbacką gauti už tą darbą. Ne. O jie išvažiuoja, čia niekas negali. Nu, bet gal galima kažkaip kažką... Ne. Negalim. Gerai, bet sakau, vis tiek mes tada atvažiuosim, padarysim tą akciją. Gal kažkaip kitaip sugalvosim. Mes nuvažiavom ten, jie ten kažkokį... Ten... Diplomiuką davė ten, da, kažkaip padėkalė. Paprodė, kaip ten, kur kas vyksta pas jų, kur tai kokias pamokos, kur kas ką. Kur realiai naudos visą šitą. Sakau, ir daug žmonių nebuvo. Sakau, galit, sakau, prašau, paskiau tiesiog nufilmuoti, kad, žinai, su to daiktu, kur nupirkom, nu, at vaikus, pasakiau, pasakyti, ačiū, kad prisidėjote, žinai. Aš sakau, aš ne savo noriu. Aš noriu tiesiog, kad žmonės, kurie paukuoja, kad jie gautų atgal feedbacką, kad čia jų pinigai yra, kad jie kažką padarė gero ir tikrai kažkas naudosis to dalyku, žinai. Ir kad jeigu visas šitas paeina, nu, tai mes galėsim tęsti. Ignore. Mane praignoravo. Ir tada supranti, toks jausmas atrodo, kad tave tiesiog, kad tave išmaudė. Nu, toks...
1: O nieko daug nereikėjo, tai grįžtamojo ryšio. Tai
0: grįžtamojo ryšio, daugiau nieko nereikėjo. Ir sakau, tada aš dar tos filosofijos, mano manieto tiek nebuvo. Ir tada aš galbūt irgi labai ambicingas būdavau. Ir žinai, pas man buvo labai konkretu, arba balta, arba juoda, žinai. Jeigu aš duodu tą, aš noriu atgal tą. Jeigu tai darom, tada tas turi būti taip. Dabar biškiai yra kitaip. Dabar aš galbūt viską kitaip ir priimčiau, daryčiau. Bet esmė yra ta, kad kai tu darai, nu, nereikia tikėtis atgal. Ir aš visiems sakau lygiai tą patį. Ir vaikam, vaikų savo auginu. Sakau, jeigu tu kažkam padėti, tai jie neprivalo tavo atgal nieko padėti. Tu jiems padėti, todėl kad tu norėjai jiems padėti. Čia tu savo nori padaryti gerą. Taip lygiai tas pats, kas ir vaikai tau nepriklauso, tavo vaikai. Tu juos padarai, todėl, kad tu nori vaikų. O jie, tu, va, ta vaiką, tu myli ne todėl, kad jisai, ten, žinai, kažkoks ypatingas, nes tau atrodo, kad ypatingas šioje tavo projektas, bet ar jisai turi būti dėkingas už tai, kad tu jį taip myli? Nu, ne.
1: Aš nežinau, kaip vaikai, bet Sergejau, aš esu labai dėkinga, kad jūs atėjote šiandien čia pas mane. Man jūs pasirodėt geras ir protingas žmogus, aš savo svečių tuščiom neišleidžiu, man atrodo nei šis, nei tas, kad šiais tuščiom. Tai mūsų dar vienas draugas žaliasžingsnis.lt, jums siunčia linkėjimus, rasit įvairiausių papildų.
0: Tai čia yra mano Santos vienas iš geriausių draugių.
1: Nu tai, vienas iš geriausių draugių siunčia linkėjimus. Tai ačiū, kad atėjot, klausytams sakau, ačiū, kad klausėt ir susigirdėsim jau kitą savaitę. Iki.
0: Thank you.
2: Lekiam į. Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.